0: Києві. Третя година ночі.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай,
1: ви на хвилі «Київ-ФМ».
0: Класика жанру на «Київ-ФМ».
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Яна, 11 років. Відшукаю. Гайтан. Хочу я тобі сказати, що давно про тебе знаю. І на тебе я чекаю. Хочу я тобі сказати, що сумую я без тебе. Ти для мене більш за небо. Бо я тебе бажаю, любий, я кохаю. На землі, на небі відшукаю тебе. Ти єдиний, іншого нема.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Інженерний провулок, найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: Найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Верхній і нижній вал – це не різні вулиці, а одна. Верхній – це парна її сторона, а нижній – непарна. Колись тут і справді знаходилися оборонні вали. За ними протікала річка Глибочиця. Втім, з часом вони втратили свою актуальність, і на їхньому місці з'явилися алея та бульвар.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ 98 FM».

0: Київ. 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 7 років. Вже не сам. Друга ріка. Вже не сам. Я навіть не з тобою. Вже не сам. І випив лисня з моря. Вже не сам. Як захлинуся я з голя. Вже не сам. Я вже не сам.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі. Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
2: До речі.
1: На
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: речі.
1: До речі, музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сядристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Вулиця Волоська отримала свою назву від бога скотарства Велеса. Як свідчить історія, тут було його капище, а поруч – пасовища, на які кияни приганяли худобу. До 18 століття вулиця Волоська мала іншу назву, проте теж пов'язану зі скотарством – Бидлогінна.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Сменюк Олександра, 14 років. Океан Ельзи, життя починається знов. І починаєш мій день на світанку, нестриманим літнім дощем. Ти – апельсиновий сік до сніданку, навпоту з яскравим плащем. Ти залітаєш в вікно по обіді із вітром, що кличе весну. Нову, знову. Темне волосся в кафе незнайомки, від тебе вечірній привіт. Фраза в кіно на останній хвилині дає несподіваний слід. І не залишило вільного місця, ти у моєму житті. Твоя зброя.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі,
2: могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
1: До речі,
3: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: До речі, найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
1: До речі.
0: До речі.
1: На Києві 98 FM. Знай більше.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава. Мені 8 років. Я дуже люблю тваринок, а особливо песиків. Мій улюблений мультик «Щенячий патруль». Коли я виросту, я хочу працювати в зоопарку і мати багатько песиків. І мрію, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом пісню «Чи гарно так».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Добрий день, з вами Мілана. Мені майже 11 років. Я навчаюсь в 5 класі. Вчуся я добре, звісно, бувають і гірші оцінки, але рідко. Я дуже люблю суші. Це їжа, яку я можу їсти завжди. І зараз ми послухаємо разом пісню «Тімберленд Бленч» про Київ.

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Кирило. Дуже люблю своїх батьків та брата. Також в мене дуже багато родичів, яких я теж дуже сильно люблю. Люблю спорт. Улюблені предмети в школі – фізкультура та зарубіжна література. Давайте разом підспівати та підтанцьовувати під пісню «Без обмежень зорі запалали».

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Вітаю, мене звати Яценко Артур. Я навчаюсь в 5-му Б-класі, в 23-й школі, найкращій школі міста Києва. Я займаюся футболом, та мої досягнення перевищили аж до капітана команди. Давайте слухати пісню «Що я подобаюсь тобі».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт! Я 7-річна Форсович Вікторія, яка навчається у 2 класі. Я люблю музику і все, що з нею пов'язано. Також граю на музичних інструментах і відвідую сольфеджіо. ЗСУ наші герої, не дивлячись на всю ситуацію, вони не втрачають відчуття гумору і мають дуже непоганий смак у музиці. До речі, моя улюблена пісня «Соня Кай Драйв».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Любов Канітом. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс, все, що нам треба».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю всіх. Я Іларія, мені 11 років. Вчуся в 5-му Б-класі. У мене є дві киці і брат з сестрою. І зараз лунатиме лама «Сильні люди».

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Пашкевич, ти був мені 8 років, я ходжу на плавання, дуже люблю все, що пов'язане з морем, і хочу стати рятувальником на пляжі, щоб рятувати людей і тваринок. Слухаймо пісню Оксолани «Люди як кораблі».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Всім привіт! З вами на зв'язку Мілана, учениця 5 Б-класу спеціалізованої школи номер 23. Я люблю ходити до школи, бо там мене чекають друзі та найкращі вчителі. І сьогодні послухаємо разом пісню «Женя та Катя. Втомлене місто». Приємного прослуховування!

0: У Києві 7:00 ранку.
1: Програма звучить у повторі. Київ в голос.
2: Київ в голос.
1: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
2: Голос. У прямому ефірі
1: на радіо Київ 98 FM.
2: Київ в голос.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу Київ FM і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошуємо вас поговорити про життя нашого міста. Сьогодні ми будемо говорити про те, як Київ наводить лад у міському просторі. Наш співрозмовник Михайло Буділов, директор департаменту територіального контролю Київської міської державної адміністрації. Добрий день вам, Михайло Михайлович.
4: Добрий день, дякую за запрошення.
3: Дякую, що знайшли час прийти. Багато до вас є питань, але пропоную почати з малого, що називається, від меншого до глобальнішого. Ми з вами не вперше зустрічаємося у цій студії. Десь приблизно рік тому ми проводили таку бесіду, і тоді ви розповідали, що наведення ладу із тимчасовими спорудами у Києві відбувається поетапно по районах. З огляду, я живу в Деснянському районі, всі слухачі, глядачі це знають, що я живу на Троєщині. З огляду на те, як багато тимчасових споруд зникає з вулиць і тротуарів Троєщини. Це означає, що зараз працюєте в Деснянському районі?
4: Я дякую вам за запитання. Хочу розпочати з того, що ми розпочали цю реформу з 24-го року. Ми провели дуже широке громадське обговорення серед мешканців столиці, зокрема, за допомогою електронного застосунку, який є в смартфоні, мабуть, кожного кияна, Київ цифровий. Ми провели широке громадське опитування, 56 тисяч людей прийняло в ньому участь, і 82% людей підтримали необхідність зменшення кількості МАФів тимчасових споруд на території столиці. Звичайно, час іде, можливо, трохи забувається, але давайте згадаємо, дійсно, там ті роки біля кожної станції метро, біля зупинок громадського транспорту, на зелених зонах, дуже часто на проїзних якісь фасадних дорогах була величезна кількість тимчасових споруд, МАФів, які заважали проходу пішоходів, заважали нормальному руху відповідно до зупинок громадського транспорту. І ми поетапно з 24-го року, я дякую депутатам Київської міської ради, які в результаті в червні 24-го року проголосували і підтримали це рішення, ми розпочали демонтажні роботи. Заздалегідь було всіх проінформовано, розісланий відповідний графік всім учасникам, були надані відповідні приписи.
3: Прямо по всьому Києву, так?
4: Звичайно, без виключення, щоб всі розуміли, що питання розміщення тимчасових споруд, так званих МАФів, має мати інший вигляд, і Київська міська рада запровадила нові правила. Їх підтримав київський міський голова, депутати Київської міської ради з усіх фракцій проголосували за це рішення, і те, що ви зараз спостерігаєте, це якраз є певний механізм. Давайте спочатку я почну з того, хто насправді є і були тими власниками цих тимчасових споруд. Такі об'єкти встановлювали більшості в 90-х роках, в 2000-х роках, чи коли існували районні місті Києві ради, при районних радах депутати абсолютно без жодних конкурсів, без жодних аукціонів, своїм наближеним особам, зокрема і родичам дуже багато, різних правоохоронним структурам ще тоді видавали право на розміщення тимчасових споруд абсолютно в непрозорий спосіб. Якщо ви були наближеною особою до районного депутата, ви могли поставити в хорошому місці так званий ларьок, кіоск, і здаючи просто його в оренду, майже нічого не сплачуючи до міського бюджету, тому що ці МАФи приносили від 500 до 1500 гривень лише з кожного в міський бюджет, а самі перездавалися в десятки разів дорожче, іноді суми сягали до 60 до 70 тисяч гривень. за оренду такого об'єкту, відповідно. І отримували надзвичайні надприбутки, тому що станом на початок реформи в МАФі в місті Києві було близько 8 тисяч. І уявіть собі, що людина, яка є власником там 100, 200, 300 об'єктів, вона може, просто здаючи їх в оренду, бути по факту доларовим мільйонером, і при цьому не займаючись абсолютно жодними іншими справами. Тому, звичайно, ті гуртовики, ми їх називаємо, власники цих кіосків, найбільше ці історії постраждали, тому що вони фактично були тим проміжком, проміжною ланкою між орендарем, який заходив туди працювати безпосередньо, і мерією міста, територіальною громадою, яка отримувала з цього прибуток. Тому демонтаж почався з кінця 24-го року, почався з Печерського району, вже на даний момент демонтовані МАФи в 6 районах столиці. Це правий берег, це у нас Печерський район, Оболонський район, Подільський, Святошинський, Шевченківський та Солом'янський райони. Зараз демонтажні роботи продовжуються, в тому числі на лівому березі, в Деснянському районі, де ви проживаєте, це Троєщина, Лісовий масив, а також Голосіївський район. Таким чином було прийнято рішення депутатами, і зараз поетапно демонтажі проводяться. Якщо ви хочете сказати за Троєщину, я хочу вам привести приклад, одну класну локацію, де вже завершились демонтажні роботи. Всі знають добре це місце, тому що це ЗАГС, центральний ЗАГС Деснянського району. Якщо хтось колись там був, може собі уявити, дуже незручне місце розташування, приміщення знаходиться на третьому поверсі, і навколо цього об'єкту були захаращені тимчасові споруди десятками років. Там стояли, ви знаєте, з людьми, навіть з мешканцями спілкуюсь, всі по-різному називали, як місце для безпритульних, місце для розповсюдження сміття. Там можна перепродавали значно дорожче ті всі товари, за рахунок того, що там йде дуже великий потік, пасажиропотік до громадського транспорту, і багато людей проходили. Зараз ці МАФи демонтовані, ми провели з Анною Вікторівною Старостенко виїзну нараду на цьому місці. Там зараз підготовлений проєкт рішення Київської міської ради про передачу на баланс шляхоексплуатаційні управління Деснянському району ШЕУ тротуарів безпосередньо. Зелену зону погодили самі підприємці, які в капітальних приміщеннях там розміщені. Плюс
3: там
4: долучився
3: класний м'ясний павільйон, такий величезний, осучаснений.
4: Бачите,
3: до речі,
4: добре, що ви знаєте це місце. І там підприємці, які працювали в капітальних спорудах, які ще давно мають там свій бізнес, зараз погодилися вкласти кошти в озеленення цієї території. І я дуже дякую бізнесу, який не стає осторонь, розуміє, що з бюджету міста Києва зараз першочергово всі кошти мають іти на потреби сили оборони, а також на відновлення будинків після, на жаль, тих масштабних руйнувань, які у нас виникають після прильотів, а також на інші соціальні виплати, які без виключення зараз є вкрай необхідними. Тому підприємці погодилися цю локацію привести в порядок, теж відремонтувати. І ми очікуємо, якраз що вже в квітні наступного року, якраз зараз завершуються ремонтні роботи центрального РАКСу Деснянського району. Він буде тепер на першому поверсі в сусідньому приміщенні. І у нас ця локація заграє абсолютно іншими барвами. По центру буде широка алея, яка пролягатиме аж до Липової алеї, нагадаю, аж до вулиці Бальзака. Туди у нас пролягає зелена зона і тротуари. І на першому поверсі у нас відкриється центральний ЗАГС району, який буде радий бачити всіх відвідувачів. І тепер молодята зможуть користуватися послугами РАКСу, не їдучи в інший район, а в на Троєщині, прогулюючись, виходити на чудову локацію і отримати від цього максимальну радість і задоволення.
3: Так, ви все-таки почали з глобального, розповіли майже все, але давайте будемо деталізовувати. Отже, в 2004 році почали цю роботу. Є ж якийсь план, да? Тобто, я так розумію, що щодня ведеться ця робота, да? В якійсь точці, або там раз на тиждень, бригада, бо це ж теж не одна людина пішла і сокирою це зносить, це треба якісь обладнання. І це планово, заплановано, власники цих конструкцій знають, що от сьогодні чи там наступного тижня до них приїдуть, якщо вони не прибрали свій мав самі, бо ж є така опція теж. Тобто ви або самі прибираєте, або ми вже будемо це планово робити. Правильно я розумію?
4: Ви правильно підкреслили, з 24-го року у нас розпочалися роботи, і ми в першу чергу зацікавлені в тому, щоб власники демонтували свої конструкції самі. Я черговий раз хочу попросити всіх власників тимчасового споруд, в першу чергу, не орендарів, яким ви перездаєте в оренду, а в 10 разів дорожче, а самі власникам, які на цьому заробляли, зловживали десятками років. Прохання до власників. Будь ласка, самостійно прибирайте цей мотлох, цей непотріб з київських вулиць. Тому що все одно приїде демонтажна бригада, його демонтує. Але, будь ласка, не витрачайте ресурс комунальних підприємств. Не залучайте до цього демонтажний бригад. Вам особисто, шановні власники тимчасового споруд, не соромно за те, що ви заробляли десятками років в цій споруді, здаючи її в суборенду, то іноді в 10-20 разів дорожче, а ви не можете вивезти цей профнастил, який там стояв стільки часу. Що ми тільки не знаходимо під цими тимчасовими спорудами? Ну, уявіть собі, 20, а то й 30 років вони стояли. Ніколи споруда не піднімалася. Знизу і різні відходи, залишки омертвілих тварин, вибачте, різні шприци, різне сміття. Що там різне знаходить? Їм прохання, прибирайте, будь ласка, ці мафоси. Місто бере на себе зобов'язання відновити благоустрій. Але питання щодо демонтажу – це ваше питання. Це ваше зобов'язання. У вас закінчились дозвільні документи, згідно рішення Київради. Вони не можуть бути автоматично пролонговані. У вас немає якогось привілейованого права. Ви не купили цю землю. Ви стояли такий період часу по іншим документам. Вони зараз закінчились. Прибирайте їх. І звичайно, демонтажні роботи продовжуються, лише близько 20-30% власників демонтують самі, а інші демонтує комунальне підприємство «Київблагоустрій», демонтажні бригади. Самі розумієте, дуже складна зараз ситуація з людьми, багато працівників зараз воюють, захищають Україну в силах оборони. На жаль, в комунальному підприємстві «Київблагоустрій» є також герой, полеглий захисник, який віддав своє життя за незалежність України. І багато у нас працюють демобілізованих, директор комунального підприємства, учасник бойових дій, начальник управління, заступник профільний, який займається демонтажами. Теж людина, яка демобілізувалася в зв'язку з станом здоров'я, отримали певні вже, самі розумієте, проблеми. І така зараз реалія.
3: Повертаючись до відновлення благоустрою, часто ви отримуєте критику, не ви особисто, а департамент, що деякі мафи, кіоски, тимчасові споруди прибрали, а територію саму після себе не прибрали. Один конкретний приклад – моя Троєщина, вулиця Екстер. Ви добре пам'ятаєте цей випадок, бо до вас зверталася пані Вікторія Пташник. Там починали зводити прям капітальну споруду і швидко демонтували, але от ці будівельні матеріали так там і лишилися, і я не знаю, чи зараз є, бо я була тиждень у відпустці, не їздила тудою, але після демонтажу тижнів два вони ще лежали. Чого так відбувається от в таких або схожих випадках? Чого так відбувається, якщо люди таке фіксують, куди звертатися, і хто за це відповідає?
4: Дійсно, ми вивозимо будівельне сміття, комунальні приміщення, можливості, але в першу чергу питанням відновлення займаються районні адміністрації. У нас кожного ранку в понеділок відбуваються наради з головами районних адміністрацій, під головуванням Віталія Володимировича. Йде на цих питаннях, нарадах ми теж піднімаємо ці питання. Питання відновлення, питання вивезення, комунікації, координації комунальних служб – це питання районних адміністрацій. І бувають по деякі випадки, вони не такі у нас системні, але вони бувають, де існує проблематика з вивезенням. Самі розумієте, зараз дуже мало дійсно кадрового ресурсу в комунальних підприємствах і існує така проблематика, але хотів би теж повернутися до цього питання, що вивезення сміття і демонтажу тимчасової споруди, в першу чергу, це прерогатива самого власника такого об'єкту. Це вони мають робити ці речі.
3: Ну, то тоді треба звертатися до поліції, так, щоб поліція змушувала власника прибрати після себе. Ще одне маленьке уточнююче питання. Районі, от департамент територіального контролю, має ж районні управління, правильно? Тобто в кожному, ну, от як Київ-Зеленбуд, є управління Зеленбуду, там, Оболонського району, в департаменті

0: здійснює кадровий відбір, призначення, преміювання цих працівників. Вони підпорядковуються голові райадміністрації. І в першу чергу відповідальність на голові району за це.
1: Тут якраз і важливо було розставити.
0: Але щодо наших працівників, у кожного інспектора з благоустрою є відповідна територія, є відповідний сектор. В місті Києві зараз працює близько 50 інспекторів з благоустрою, які підпорядковуються департаменту територіального контролю. В кожного є свій, повторюю, сектор, територія. І він відповідальний за санітарний стан, за дотримання правил благоустрою на відповідній локації. Це розриття, якісь складування, дотримання всіх вимог і правил відповідно до правил благоустрою. Він має забезпечити якраз комунікацію службами. У нього є відповідні заходи. Це припис з вимогою усунути порушення відповідно до правил благоустрою міста Києва. І в разі невиконання припису складається адміністративний протокол за відповідні теж порушення. Штрафи не такі великі, але вони є. Становлять до 1700 гривень. Рішення приймає адміністративна комісія при Київській міській державній адміністрації. Тому інспекторів ви можете побачити. Вони у нас носять форменний одяг, відповідно. Обладнані теж нагрудними бодікамерами для кращого контролю. У нас є внутрішній сектор, який здійснює потім перевірку якраз записів з бодікамер для внутрішнього контролю, яким чином інспектор спілкується і яким чином здійснюється та відпрацювання. Плюс це дуже класний антикорупційний теж механізм. Але в першу чергу у нас були такі випадки, коли здійснювалися напади на інспекторів під час, до речі, тут недалеко на вулиці Глибочиській, близько 2 років тому був один з випадків. І бодікамера дійсно допомагає, тому що ми всі ці речі фіксуємо, передаємо матеріали до поліції і намагаємося притягнути порушників до відповідальності. І якраз бодікамери, вони допомагають інспектору дійсно встановити ту істину, правоту, якщо конфлікт ситуації потім встановлюються і виникають. Тому так працюємо.
1: У мене останнє запитання по відновленню благоустрою. Хочу про якесь хороше поговорити, про якісь досягнення, що називається. Дивіться, от бувають випадки, коли там на якійсь території стоїть один або два ці мафи, да, будемо там або тимчасові споруди, так правильніше це називати. А бувають, от як на біля ЗАГСу на Троєщині, да, коли їх там просто два ряди було. І це вже якийсь великий проект з відновлення благоустрою. Хто вирішує, що там буде? Чи цей проект, яким буде, якою буде ця територія, готується до того, як проводяться демонтажні роботи, чи прибрали всі ці споруди і потім уже хтось вирішив, і хто це вирішує, буде там, будуть там дерева, чи буде там доріжка, чи буде там ігровий майданчик. Як це відбувається? Чи це не ваше не вам, як це правильно сказати, не ви за це відповідаєте?
0: Це спільне рішення. Звичайно, ми основні є стейкхолдерами цієї реформи, і для нас дуже важливо, щоб ті локації максимально швидко відновлювалися і перетворювалися на сучасні громадські простори, такі, як у нас є, наприклад, біля станції метро Шулявська. Нещодавно ми відкривали чудовий сквер біля виходу станції метро Політехнічний інститут. Дуже значима локація, тому що декілька університетів поруч розміщені, і студентське середовище особливо любить це місце. Раніше ви могли вийти з цієї станції, побачити 40 тимчасових споруд, мафів, які заставили всі тротуари.
1: Які зараз студенти брали шаурму.
0: А там зараз чудовий сквер. До речі, абсолютно перші поверхи будинків, де комерційні приміщення розміщуються, теж доклали свої фінансові ресурси особисті до того, щоб цю локацію привести до нормального стану. І це, як приклад, ви сказали про швидке харчування. Там відкрилися теж заклади на перших поверхах, капітальних приміщеннях. І це абсолютно нормально. Це європейська практика, що перші поверхи житлових будинків використовуються як комерційні. Так от, станція метро Героїв Дніпра, станція метро Звіринецька, станція метро Оболонь. У нас дуже багато таких локацій по місту, де оперативно відновлюється благоустрій, створюються такі такі зелені зони місця.

0: ця вхідні групи, і це про нашу менталітет і про нашу культуру. Якщо є така теорія, я про це багато говорю, теорія розбитих вікон, в кінці 80-х Нью-Йорк був найбільш криміногенним містом в Сполучених Штатах, і на жаль, дуже багато було різних правопорушень, в тому числі дрібних. В першу чергу почали боротися з дрібними правопорушеннями, такі як безплатне там порушення за проїзд в громадському транспорті, не сплативши, так само там якісь там графіті, ті ж самі дрібне хуліганство, вандалізм, коли розбивали там вікна в вітринах будинків. І в першу чергу почали ловити цих порушників і швидко відновлювати благоустрій, склити, склити вікна, якщо десь графіті, його замальовувати, якщо невелике накопичення сміття, паративне сміття це прибирати. І це про культуру і менталітет. Коли ви виходите зі станції метро, політехнічний інститут, і у вас навколо 40 тимчасових споруд, то у вас уявлення про місто, про нашу європейську столицю, як про великий-великий ринок, а не про європейське місто. І це правильний підхід, тому що ви кожного дня, як ви хочете, але користуєтесь громадським транспортом, ви бачите цю локацію, так само йдете додому і ставитесь до свого міста, до свого будинку, прибудинкової території, аналогічно. Тому ми такими речами започатковуємо правильну філософію і правильний менталітет в думку у людей, що треба до свого міста ставитись з особливою турботою і охайно дбати про благоустрій. Бо чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.
1: Так, у нас 2 хвилини до новин. Я хотіла перейти про гроші. Давайте почнемо, бо ж не буде у нас паузи на 2 хвилини. Дивіться, ми з вами знову ж таки торік говорили про Печерський район, і тоді ви розповідали історію, що один мав. Треба почати з того, що винятково на аукціонах зараз виділяються місця під розташування цих тимчасових споруд. Одна така ділянка на вулиці Бастіоні, один такий мав, приніс Києву стільки міському бюджету стільки грошей, скільки до того за рік всі кіоски Печерського району. Правильно я пам'ятаю?
0: Так.
1: Є ще якісь такі? Ну, тобто цю історію, це вже було вау. Є ще якісь такі схожі приклади?
0: Я коротко хочу значити, ми розуміємо, що є локації на території міста, є мікрорайони, де є необхідність збільшення торговельних приміщень. Ну, таким чином була там забудова цих районів, що немає поруч комерції, і людям десь необхідно піти там купити воду, або якісь інші речі, фрукти, можливо. І такі місця мають бути створені. Тому, відповідно, ми над цим попрацювали. Ми розуміємо, що близько 5-10% від тої кількості тимчасових споруд, які були, вони мають залишитись, але в абсолютно іншому вигляді, відповідно до єдиного архетипу, який ви, можливо, зараз бачите. І вони мають бути абсолютно безпечні з точки зору там пішоходів, трафіку, а також розміщення інженерних мереж, тому що 80% мафів, які раніше розміщували столиці, вони стояли на інженерних мережах і загрожували потенційно здоров'ю, а можливо навіть і життю людей. І у нас є одна така цифра, яку я вже приводжу.
1: Давайте
0: близько...
1: притримаємо. Давайте витримаємо інтригу. Цю цифру озвучимо. Нагадаю, що сьогодні говоримо із Михайлом Буділовим, директором департаменту територіального контролю Київської міської державної адміністрації. Говоримо про те, як Київ наводить лад у міському просторі. Залишайтеся, далі буде ще цікавіше.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Звуть Євгеній, 21 рік. Я, чесно кажучи, радий, що я тут. Я радий, я відчуваю зростання себе як особистості, відчуваю зростання себе як чоловіка. І дуже радий, що підписав контракт. Мені дуже сподобалось те, що можна обрати будь-який навчальний заклад. після контракту в Україні. І держава допоможе із оплатою. Сподобалось те, що він все-таки на рік, після нього в тебе є рік відстрочки. Тобто є час подумати. Після року контракту ти можеш здійснити багато своїх мрій. Навіть взяти в іпотеку квартиру, і держава також, до речі, допоможе виплатити. Якщо хлопці помічають, що в житті вони себе не можуть знайти в цивільному, вони розуміють, що їм щось всередині шкода, що вони сидять і нічого не роблять, то я вважаю, це саме час, щоб діяти. У війні завжди перемагають молоді, енергійні, ті, хто вивозять на силі духу, ті, хто завжди дивляться на все з позитивом. У молодих дуже багато амбіцій, які вони можуть реалізувати на полі бою і в цивільному житті. Відношення до росіян взагалі немає до них відношення. Знаєте, вони як для мене як бабочка. Живуть один день.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
1: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, що сьогодні у нас в гостях Михайло Буділов, директор департаменту територіального контролю міста Києва. І ми говоримо про те, як Київ наводить лад у міському просторі. І до новин, буквально на півслова, я обірвала свого гостя, який хотів озвучити цифру, якою що пишаємось, так?
0: Дякую. Хочу зазначити, що є локації, є мікрорайони, де дійсно є необхідність в забезпеченні комерційної цієї інфраструктури, тому що людям є місця, де необхідно купувати каву, там випічку, різні снеки, продукти харчування, можливо, фрукти, овочі. Є на території там парки, сквери, зелені зони, зокрема, локації для відвідування. І там дійсно це є попит. Так от, ми вийшли на цифру нещодавно 130 підписаних договорів через електронні аукціони, прозоропродажі на розміщення засобів пересувної торгівлі і тимчасових споруд. Так от ці 130 об'єктів приносять бюджету більше, ніж до цього приносили 8 тисяч тимчасових споруд. Тобто, ви розумієте, наскільки велика різниця, коли безпосередньо самі орендарі без жодних проміжкових ланок орендують в міста і працюють без жодних посередників. І з цього ми отримуємо більший комфорт, забезпечення, умов, благоустрій міста і більше коштів до бюджету безпосередньо. А з бюджету міста Києва фінансуються сили оборони, питання відновлення будинків, наша критична інфраструктура і інші речі, які життєво необхідні столиці.
1: Окей, так. Якщо чесно, я коли готувала цей ефір, то я думала, так треба не обмежуватись мафами, бо ми завжди говоримо про мафи, завжди. Але благоустрій – це ж не лише мафи, да? Це ж така широка. Давайте, і тут якраз мені, ну, мені по-журналістськи пощастило, взагалі така ситуація складна, з'явилась тема гаражів. Вона з'явилася через ситуацію на Теремках із прокладанням резервної теплотраси. Її ми обговорювати не будемо, але от з'ясувалося, що є там гаражі, давно є, і що якби їх там не було, то можна було б цю теплотрасу туди тудою провести. Знаю, що ви були на місці. Що за гаражі, чи законно вони там стоять? І загалом, можна трошечки глобальніше, оце поняття гаражі, як ми їх знаємо, так? От нас на Троєщині цілий такий великий, там на Закревського гаражний кооператив, чи я не знаю. Іноді вони реально таке, як пляма серед великого міста. Місто буде щось з цими робити? Є якісь механізми, чи потрібно напрацювати ці механізми?
0: Ну, по-перше, про ТРМК це дуже складне питання, тому що є план стійкості, є необхідність забезпечення роботи критичної інфраструктури, і до зимового періоду всі будинки мають бути забезпечені теплом. На жаль, ворог і далі буде продовжувати здійснювати атаки на об'єкти теплопостачання, на забезпечення, на речі, які забезпечують нам електрику, електропостачання. І, на жаль, ситуація по теремкам. Я дуже сподіваюся, що це питання буде вирішено в конструктивному руслі, досягнуть певного компромісу, тому що йде мова про нормальну життєдіяльність тисяч або то й десятків тисяч людей, і всі шукають нормальний варіант вирішення, якомога скоріший шлях, бо так воно, можливо, здається, літній період, хороша температура повітря, і але зима вже не за горами, вже через два тижні осінь, а зимовий період у нас, як правило, і підключення до тепла будинків починається з кінця жовтня, початку листопада. І ми скоро можемо опинитися вже в ситуації, коли будемо мати з цим проблеми. Тому ці речі треба оперативно вирішувати. Ви розумієте за ситуацію, наші глядачі, телеслухачі розуміють ситуацію з тепломережею. На минулому тижні громадське середовище, зокрема декілька там урбаністів, архітектори і декілька депутатів Київради запропонували такий варіант демонтувати там необхідну кількість гаражів на теремках і прокласти на цьому місці тепломережу, теплотрасу, зберегти при цьому зелені насадження. Пропозиція звучить дуже добре. Я, не гаючись одразу, як її почув, і в публічній мережі через Фейсбук, я, до речі, є достатньо активним, чесно, користувачем, і рекомендую, хто хоче, можемо завжди комунікувати через соціальні мережі, підписуйтесь.
1: І департамент дуже активний, є соціальні мережі.
0: У нас хороша команда фахівців, хто займається саме громадськістю, ми за слім слідкуємо, тому що розуміємо, що в цифрових зараз умовах людей не завжди є час прийти на прийоми громадян, навіть зателефонувати, а в соціальних мережах дуже просто написати повідомлення, отримати оперативну зворотню відповідь. І це важливо, комунікація через соціальні мережі в наших нинішніх реаліях. Так от. І запропонували там такий варіант. Я оперативно поїхав, ми провели обстеження. Там знаходиться близько 50-60 гаражів. Раніше це був великий гаражний кооператив, збудований близько там з 30-40 років тому. Здебільшого це металеві гаражі, які зараз уже не використовуються власниками. Раніше видавались документи ще районними радами, районними адміністраціями для осіб з інвалідністю, а там ветеранів ще Другої світової або іншим соціальним верстам. Зараз там лише декілька гаражів використовуються, але ми такі почали речі фіксувати, там на містобудівному кадастрі декілька гаражей помічено є. Були спроби через чорних реєстраторів зробити речові права, тобто зареєструвати право власності незаконно за цими гаражами. Ми це зараз вивчаємо, максимально досліджуємо. І якщо буде така пропозиція актуальна, в разі дослідження, звичайно, ці гаражі ми будемо демонтовувати для того, щоб там зробити, забезпечити теплом тих 200 будинків, про які йде мова, зробити для них той маршрут теплопостачання, і вони змогли бути більш убезпечені в зимовий період.
1: Про гаражі, оці конкретно на теремках, там же ж питання в тому, що право власності на землю під цими гаражами ці власники ж не мають, так? Вони ж мають тільки безпосередньо на гаражі. Тобто земля все одно належить місту.
0: Звичайно, земельні ділянки не виділялися під будівництво цих конкретних гаражів, надавали в тимчасове користування право для кожної конкретної особи. І це було дуже давно, але ви знаєте, у нас не так давно і там різні ділки теж цим займалися, реєструвавши право власності, потім вимагаючи від Київради, щоб за ними повідводили під цим умовним майном цілі гектари території. Тому тут, напевно, була така ж сама спроба. Але зараз ми над цим працюємо, ми вивчаємо цей варіант. Щодо загалом ситуації, в місті Києві близько 20 тисяч гаражів розміщені. І я не тільки говорю вам за гаражні кооперативи. Гаражні кооперативи – це теж складне питання, але це інша тема для розмови. Кажемо за, як правило, ці гаражі, які де надавалось тимчасове користування на прибудинкових територіях. Здебільшого, ці всі гаражі вже давно не використовуються цими власниками. Вони з місця для зберігання автомобілів перетворилися в місця для складування різних речей. Здебільшого, не потребу, які власники цих, так умовні власники цих гаражів не хотіли зберігати вдома. Вони використовували склади, як камори на прибудинкових територіях. І теж давно вже втратили ці гаражі актуальність. Ми зараз здебільшого зосереджені на питаннях демонтажу тимчасового споруду МАФів в тих місцях, де вони заважають. А можливо, по гаражам будемо це питання піднімати, але трохи пізніше. І будемо теж окремо розглядати ці всі категорії населення, окремо до цього підходити.
1: От якраз ми дійшли до питання, яке я дуже сподівалася поставити, бо, чесно кажучи, я коли готувала цей ефір, я трошечки заплуталась. Правила благоустрою. В інтернеті можна знайти нові правила благоустрою, але якщо дуже уважно прочитати, то можна зрозуміти, що це лише проєкт рішення. Що в Києві діють правила, ухвалені 2008 року, і були там деякі корективи внесені в 18-му, якщо не помиляюся. Правильно я розумію?
0: Так.
1: Тобто ви працюєте зараз за правилами 2008 року?
0: Знаєте, я особисто не бачу проблеми працювати там за правилами, які є. Але, звичайно, змінюється ситуація. В правила благоустрою були внесені...
1: Місто так змінилося за 20 років.
0: Дивіться, правила благоустрою за останні 18 років були внесені близько 20 змін. Тому це не поодинокий випадок, 2018 рік. Тобто є норми, дійсно, які застарілі, але здебільшого правила працюючі, і в правилах дуже багато важливих речей прописано, особливо, наприклад, санітарного стану вулиць. І ми від цього відійти ніяк не можемо. Ці правила максимально актуальні на даний момент, і по ним працюють інспекції.
1: Але про них майже нічого не знають кияни. Серйозно, я коли стала читати, виявляється, ОСББ, наприклад, має прибирати сніг не лише там біля свого під'їзду, а ще 50 метрів далі за цю територію. А навколо будь-якого кіоску має бути мінімум дві урни для сміття, освітлена доріжка. Також, ну, такі ж правила у нас.
0: Це одні з правил. Не 50 метрів, а 10 метрів.
1: Ну,
0: від кожного об'єкту.
1: Лучше би 50,
0: від кожного об'єкту. Ну, треба теж не перевантажувати бізнес і власників об'єктів. Є дійсно ця 10-метрова умовна зона, яку мають прибрати, баланс утримуючи локації, території, будівель навколо себе. Це їх пряма вимога, пряма норма, в тому числі сніг, накриження. Це ми кажемо про зимовий період. І для цього інспекція ці питання працює. Ми кожну зиму про це наголошуємо, що, шановні власники, наводьте, будь ласка, порядок біля себе.
1: Минулої зими ніхто
0: себе.
1: Вас не слухав, правда? Правда, тому що минулої зими навіть ті торгові центри, навіть епіцентр, так, який зараз, ну, там демонструє стійкість на Бальзака, наш епіцентр, просто можна було вбитися на парковці, на підходах. Та скрізь, чесно.
0: Минулої зими було складено декілька тисяч адміністративних протоколів на цих порушників. Але, на жаль, штраф становить максимальний 1700 гривень для юридичних осіб. І тут, скажу, дуже-дуже складно знайти Я не хочу відкривати всі потаємні речі, які там в спілкуванні з самим власниками відбуваються, але повірте, тільки-тільки причини не знаходять, аби не виконувати рішення і правила. І, на жаль, суму штрафу не встановлює Київ, не встановлює Київська міська рада, не встановлюю я, як керівник департаменту, не встановлює міський голова. І ми опиняємося в ситуації, що іноді власникам простіше заплатити штраф, на жаль.
1: Це правда. Так, ще дві теми, які хочу з вами обговорити. Перше, ну от поки це актуально, літо зараз, літні майданчики і тераси. Знову ж таки, в одному з інтерв'ю наших попередніх, ви тоді прям от інтригу таку заклали, ви казали, що от скоро будуть такі новини стосовно розміщення літніх майданчиків. Але от візуально я нічого, ніяких змін не побачила. Як були ці майданчики, ну ці тераси, так вони і є. Вони не стали одного якогось зовнішнього вигляду. Що з цим питанням? Які правила? Чи змінило щось?
0: Дякуємо за запитання. Взагалі тема зараз ресторанного бізнесу і закладів харчування, будь-яких закладів, і кав'ярень, і кафе, і ресторанів, дуже складна. Ми провели дуже багато зустрічей з власниками закладів. В Києві майже немає прибуткових таких об'єктів. Всі в кращому разі працюють просто в нуль зараз. Та й кількості відвідувачів, яка була до початку повномасштабного вторгнення, зараз немає на центральній частині міста гостей багато, туристів, платоспроможність абсолютно інша зараз в людей. Якщо відверто, дуже багато закладів закривається, і зараз ми здійснюємо дійсно контролі за такими речами, як проходи, ручні проходи для пішоходів, пересування. Але зараз питання стосовно там будівництва якихось там терас і все інше зараз взагалі не стоїть, тому що дуже складна дійсно у закладів харчування економічна ситуація. Це не роздрібна торгівля, це питання забезпечення. І, на жаль, кадровий, я теж спілкуюся теж з підприємцями на різних форумах, діалогових майданчиках, дуже велика проблема з кадрами. Молодь за останній час дуже великий у нас відтік молоді. Ви це бачите і вживу, і в університетах також.
1: Та де, на 40 тисяч студентів цього року більше порівняно з минулим роком.
0: Дивлячись, яких студентів.
1: Всіх в Україні.
0: Да, всіх студентів. Але, на жаль, дуже великий відтік. І я вам хочу сказати, кадрово у нас кожного продовжується мобілізація, продовжується у нас зараз воєнний стан. І ситуація, на жаль, по ресторанному бізнесу загалом бажає кращого.
1: Тому так що місто, ми, типу, поки не чіпає?
0: Ми напрацювали ці правила, ми продовжуємо громадські обговорення з людьми, ми шукаємо ті компромісні речі для того, щоб і заклади в місті не закрились від цього рішення, і дійсно зробити, унормувати це максимально це питання.
1: Ну окей, тоді ще одно. Не всі знають, але департамент територіального контролю, так, зараз це така організація, установа, яка займається не лише МАФами, вам підпорядковується ще інспекція з питань контролю у сфері житлово-комунального господарства і ще щодо незаконного паркування, правильно, наскільки
0: інспекція
1: я
0: Інспекція контролю за паркуванням.
1: За паркуванням. Про паркування в кінці скажу, про питання контролю у сфері житлово-комунального господарства. Насувається зима, всі нас уже зараз попереджають, що вона буде надзвичайно складною, а не всі кияни знають, про що є оця інспекція, до якої можна звертатися, в яких випадках можна звертатися до ваших фахівців з інспекції контролю у сфері ЖКГ?
0: В різних питаннях. По-перше, питання належного утримання будинку і прибудинкової території. У нас інспектори взаємодіють з ЖЕДами, з керуючими компаніями, з приватними управителями. Теж Будь ласка, звертайтесь або через сторінку департаменту територіального контролю, або через контактний центр 1551, uh-huh, з проханнями провести обстеження інспекцію. Це все буде виконуватись. Питання надання комунальних послуг різного виду, теплопостачання, uh-huh, водопостачання, якості надання цих послуг теж, будь ласка, звертайтеся. Окремо управління працює. Повторюю, є певні зараз труднощі з кадрами, але, в принципі, інспекція працює, особливо в цих зимових період, вона дуже багато виручала, mm-hmm, і допомагала людям на місцях отримувати належно комунальні послуги.
1: Тобто, якщо минуло, зараз ми умовно скажемо, так, якщо минулої зими в вашому під'їзді десь прорвало трубу і її досі ще не відремонтували, то можна звернутися і завдяки, ну там, це не можна назвати сприянню, завдяки роботі інспекторів цей процес можуть пришвидшити.
0: Я правильно точно скажу, що на кожне звернення проводиться обстеження з залученням всіх відповідних фахівців і інших служб. Ми узагальнюємо ці всі речі і заслуховуємо по результату кожний підрозділ. Складається акт обстеження, який відповідно потім направляється. Інспектори теж можуть складати приписи і адміністративні протоколи, якщо не усуваються відповідні порушення.
1: Угу. Зрозуміла. І про паркування. Ви до нас їхали, якщо я не помиляюся, вулицею Лук'янівською. Їхали? Ой, Глибочицькою.
0: Глибочицькою їхали.
1: Глибочицькою, так. Це відремонтована торік, мені здається, так, здали її вулицю. Якщо ви їхали з Подолу, то ви помітили, що навпроти житлового комплексу Поділ Плаза одна смуга цієї прекрасної вулиці зайнята автомобілями. Це якось нечесно. От як, куди треба подзвонити, написати, щоб все-таки ця вулиця була для тих автомобілів, які проїжджають, а не для...
0: В місті Києві працює близько 50 інспекторів з паркування. На всю столицю, звичайно, це мізер, але інспектори здійснюють свої обов'язки. В першу чергу, звичайно, центральна частина міста, але за зверненнями фізичних, юридичних осіб, тобто мешканців столиці, завжди виїжджаємо, проводимо перевірку. Дві речі. Перша річ – це штрафи, постанови за порушення правил паркування. Лише на кожний сьомий штраф здійснюється евакуація. Евакуація здійснюється тільки тоді, коли автомобіль дійсно суттєво перешкоджає правилам дорожнього руху. Він перешкоджає проїзду техніки, проїзду автомобілів. Стоїть в такому місці, де не можна пройти пішоходом. Тоді дійсно здійснюється евакуація, як правило, з проїжджої частини. Але на кожне звернення, будь ласка, яке ви можете зараз направити через 1551, а також через сайт департаменту, буде відпрацювання, і вас, звичайно, про це буде проінформовано. Тому, будь ласка, звертайтесь, де є проблемні питання, вони максимально будуть вирішені.
1: От ви кажете, що здебільшого інспектори працюють в центральній частині. Я собі, так в голові прокрутила маршрут, там Хрещатик, Прорізна, які там ще вулиці. Там майже ніде.
0: Печерський район. Ви зазначили Шевченківський?
1: А, туди я не підіймаюся. І там багато, бо тут, я скільки проїжджала, ніколи не бачила, щоб десь там були кинуті машини.
0: Центральна частина...
1: Може, хтось розгружав щось таке?
0: Я поясню. Центральна частина найбільш відвідувана і найбільша кількість скупчення автомобілів там і найбільша кількість порушень. Тому центральна частина відпрацювання є дійсно пріоритетом, але за зверненнями також і спальні райони теж відпрацьовують.
1: Тому що більшість людей якраз і цим і думають, та тут я швиденько збігаю там на перемовини якісь чи на що, все одно тут не буває евакуаторів. Але да, треба іноді. А чому кожна сьома?
0: Це статистика.
1: А, це просто статистика?
0: Це статистика. Тобто, хто думає, що у нас там у інспекції або стоїть задача якомога більше евакуації зробити, це абсолютно неправда. Лише кожне сьомий автомобіль порушник евакуйовується.
1: Але кожен порушник зафіксований мусить сплатити штраф, правильно?
0: Обов'язково.
1: Єдине, що він невеликий. Я колись рахувала. Мене колись я була оштрафована на вулиці Прорізні. Так я рахувала, що штраф був менший, ніж би якби я заплатила за парковку.
0: Це ви кажете за це. Ви зараз сказали про контроль було... за оплатою паркування. Це інша постанова.
1: Ага.
0: І це не порушення правил, перешкоджання там зупинка і стоянка в недозволеній для цього місця. Це трохи інше.
1: Я зрозуміла. Михайло Михайловичу, я вам дякую на сьогодні.
0: Дякую.
1: Слухачам, глядачам нагадаю, що гостем нашої програми був Михайло Буділов, директор департаменту територіального контролю Київської міської державної адміністрації. Дякую, що дивилися нас і слухали. Почуємось.
2: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
4: Слухай. Київ.
2: Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Мої вітання, 8.02 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про зміну руху тролейбусів, про стихійне паркування і про масштабну пожежу на Київщині. У Вишгородському районі вже четверту добу триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Вогонь охопив близько 2,5 тисяч гектарів лісової підстилки, а фронт пожежі сягає приблизно 5 кілометрів. До гасіння залучили рятувальників Київщини, Києва, Рівненщини, Чернігівщини та Черкащини. Для стримування вогню використовують важку інженерну техніку. Фахівці оборюють територію та створюють мінералізовану смугу, щоб не допустити подальшого поширення пожежі. Загалом працюють понад 200 людей та 70 одиниць техніки. До справ столичних тролейбуси номер 22К, 27, 30, 42 змінили рух, повідомляє КМДА. У зв'язку із перекриттям руху на вулиці Вадима Гетьмана в обидва напрямки тролейбуси курсують наступними маршрутами. Номер 22К – вулицею Ольжича, Дегтярівським шляхопроводом. Номер 27 – станція метро Почайна, Дегтярівський шляхопровід. Номер 30 – через вулицю Дорогожицьку, вулицю Січових Стрільців, проспектом Повітряних сил. Номер 42 – станція метро Либідська, площа Космонавтів. Більше 30 постанов про адміністративні стягнення виписали інспектору з паркування на вулиці Михайла Донця у Солом'янському районі. Там утворилося стихійне паркування, яке фактично заблокувало рух. Через припарковані автомобілі водіям було складно роз'їхатися. Утворювалися затори та виникали небезпечні ситуації. Утім, уже невдовзі порушники знову повернулися на цю ділянку. Інспектори повторно провели рейди та тимчасово затримали 25 автомобілів. У Піщанській громаді Дніпропетровської області оголосили евакуацію жителів із небезпечної зони. Перед цим місцеві пабліки повідомили про вибух у районі міста Самар, після якого виникла масштабна пожежа. Офіційних подробиць щодо причин вибуху наразі немає. На місці працюють слідчі оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби. Біля Піщанської селищної ради розгорнули мобільний штаб поліції, пункт прийому заяв і пункт медичної допомоги. Мешканців закликають не наближатися до місця роботи екстрених служб та стежити лише за офіційними повідомленнями. І на сам кінець про новини зі світу спорту. Правнук Муссоліні дебютував за римський Лаціо на стадіоні, який колись відкривав його прадід. 23-річний Романо Флоріані Муссоліні вперше зіграв за основну команду у матчі серії А проти Болоньї. Він вийшов на 19-й хвилині та отримав жовту картку. Матч проходив на стадіоні Болоньї, будівництво якого у 1926 році підтримував Беніто Муссоліні. Сам Романо каже, що його цікавить лише футбол, а не відоме прізвище. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві плюс 15, максимум на сьогодні прогнозують 24 тепла, ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 19, а під ранок до 13 тепла. Сьогодні переважатиме похмура погода, однак опадів не передбачається. Пориви вітру 4 метри за секунду, захід сонця о 19.55. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Київ Морнінг Шоу.
4: Доброго раночку, друзі! Доброго ранку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8.07 на нашому студійному годиннику. Київ Морнінг Шоу стартує сьогодні зранку. Звати мене Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ну що, друзі? Ми з вами, як завжди, на початку нашого ефіру маємо думати про наших військових, тому донатимо їм в будь-якому випадку, я не знаю, будь-який донат, де є ваші знайомі, родичі, близькі, мені здається, це самий перший такий поклик, який має мотивувати сьогодні вас йти на роботу, щось робити по там для своєї сім'ї чи для, можливо, суспільно якихось значущих речей. Ну, але тим не менш, ми маємо і формувати певну інформаційну картину дня. У нас вона формується зранку, як завжди, з ситуації на фронті, яка відбувається сьогодні. За останню добу росіяни втратили 1450 військових. Вже потихеньку наближається цифра до 1500. Я дуже сподіваюся, що це буде більше. Тим більше. Але знову ж таки, про що ж це говорить? Напевне, говорить про те, що росіяни посилили певний тиск саме на фронті. Військовий оглядач Олексій Гетьман зараз з нами на зв'язку. Пане Олексію, добрий раночок.
5: Вітаю вас.
4: Отже, 1450 військових мінуснули за добу. 7 танків підбито. 74 артилерійські системи за добу. 4 реактивних системи залпового вогню. Одна ППО, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1723 безпілотники. Тобто цифри вражають. Чи говорить це про те, що росіяни посилили тиск?
5: Ну, вони зупиняли. Останнім часом вони намагаються активно штурмувати саме Покровський, Мірноградський, Константинівський напрямок, бо Путін вже дав 16-й дедлайн до кінця року повністю захопити Донецьку область. Вони зараз не контролюють 20% Донецької області, і от таке чергове завдання, 16-те вже, тобто 15 попередніх були не виконані. Так можна це розцінювати. Тому тиск, звісно, посилиться. І посилиться кількість бойових зіткнень, ну, саме на цьому напрямку. Там оцінюється десь до третини, до половини бойових зіткнень саме на цьому напрямку по всій ділянці фронту 1245 кілометрів. Але ми з вами маємо пам'ятати, що вже майже 3 місяці лінія фронту практично не змінюється. Тобто вона стабілізована. Хоча ми почали трошечки змінювати на південному напрямку, ми зробили контрудари і звільнили там 26 населених пунктів. Тобто ми до кінця року маємо, як прогнозує наше військово-політичне керівництво, вийти на рівень звільнена територія таку саме по площі, як була втрачена на початку року, коли росіяни от почали свою наступальну операцію, яку вони анонсували ще з кінця минулого року. Тобто, по ітогам року має бути результат, що росіяни не захопили жодного квадратного метра нашої території, бо скільки вони захопили, стільки вони і втратили. Тобто, лінія фронту стабілізована і вся їхня яростно запланована, зразу рекламована операція, ну, вона захлинулась, ну, ще раз, ноль за рік, ноль захоплена територія ворога. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що нічого їм не вдалося, і навряд чи це розпорядження Путіна про те, що до кінця року захопити всю Донецьку область, буде виконано. Ну, і так само навряд чи їм вдасться якісь суттєві просування, що вони там планують на північному напрямку, на Збрянщину, на Київщину, на Чернігівщину. Ну, всі ці розмови в них ведуть багато, а по факту ми бачимо те, що бачимо.
4: Пане Олексію, от 74 арт-системи за добу було знищено. Поясніть, будь ласка, що таке арт-система? Це гармата чи це...
5: Гармата. Можливо...
4: Так.
5: Гармата, САУ, все, що завгодно. Реактивна система залпового вогню можна вважати як артилерійську, ну, РСЗВ. Артилерійська система – це гармати і самохід артилерійської установки. Ну, а що ще може бути? То, як саме, ну, ми ведемо контрбатарейну боротьбу. Останнім часом ми про артилерію вже не так багато розмовляємо. Ми зацікавлені більше на діяльності дронів, і вони вражають більше ворога, ніж артилерія. Хоча ми, багато хто з нас пам'ятає, як рік-два роки тому ми аналізували кількість пострілів з боку росіян артилерійських, з нашого боку. Хвилювалося, що з їхнього боку більше прилітає снарядів, ніж нашого. Але на сьогоднішній день сіра зона, кіл-зона, вона стала 30-40 кілометрів, і не вся артилерія вже б'є на таку далеку відстань, тому переважно працює дрон, але артилерія все одно задіється, і контрбатарейна наша боротьба, в нас менше снарядів, але вони, ну, три сімки, ну, наші гармати, вони більш влучні, ніж російські, які там термін їхньої придатності, тобто не термін придатності, а кількість пострілів, ну, кожен ствол розрахований на кількість пострілів. Ну, а там вже у них або підходить до максимуму, або вже давно перевищено цей максимум на кількість пострілів, тому стріляють вони не дуже точно з старих гармат. До речі, в них була програма з Північної Кореї, щоб отримати нові стволи для власних гармат. Ну, наскільки там це вдалося, поки що там не дуже щось, ми маємо багато інформації, але от контрбатарейна боротьба, ми в неї, ну, завжди переважали. Ну, завдяки точності, не кількості, а саме точності.
4: До речі, оця проблема, про яку ми говорили неодноразово з вами, проблема зі снарядами, ну, зокрема, і в Збройних силах України, а от в російській армії, вони яким чином вони компенсують?
5: Північна Корея, вона велику кількість снарядів. Там, ну, різні цифри, там точно порахувати можна тільки приблизно, ну, це сотні тисяч і десятки тисяч. І порахували, що приблизно кожен четвертий, а інколи навіть кожен третій постріл, це саме завдяки снарядам з Північної Кореї. У них там дуже великі запаси саме цього виду озброєння. Вони орієнтувалися на велике виробництво кількість снарядів, там склади забиті цими снарядами. І враховуючи те, що Північна Корея, ну, спонсорувалася, ще в 50-ті роки, коли була Корейська війна, то калібри снарядів, вони совпадають з калібрами російських снарядів, тобто вони підходять, їхні снаряди, північнокорейські, підходять для російських гармат.
4: А тепер трохи політики, я маю на увазі військовій темі. Колишній міністр оборони Михайло Федоров вважає, що Україна поступово втрачає позиції в повномасштабній війні проти Росії та має кілька місяців для ухвалення ключових рішень, котрі можуть змінити ситуацію. Про це він заявив в інтерв'ю Reuters. Знаєте, якби він просто десь там щось написав в своєму Фейсбуці там чи де, може, на це не звернули би увагу особливо. А скажіть, будь ласка, якщо колишній міністр оборони говорить це для поважного видання, як це розцінювати?
5: Ну, важко сказати. Для мене, я, чесно кажучи, цього інтерв'ю не бачу. Це для мене теж певна новина, тому ми можемо так швидко намагатися зрозуміти, що він мав на увазі, які позиції ми втрачаємо, коли лінія фронту стабілізована, коли кількість ударів з боку росіян штурмових дій і кількість контрударів з нашого боку, вона вирівнялась 50 на 50, про це казав командуючий Драпатий. Ми плануємо звільнити територію повністю, ну, вирівнятись по кількості території, яку ми звільнили, по відносно того, що ми втратили в 26-му році. Ну, я тоді, що мають нові позиції, ми втрачаємо. Мені здається, що після оцього, ну, я б назвав це, може, комусь не подобається, шоу з картонними коробками, всім все стало зрозуміло. І я так розумію, мені так здається, точніше, що пан Федоров хоче знову стати на якось, піднятися на хвилі якихось медійного, на медійній хвилі, привернути до себе велику увагу, і щоб почали знову розмову виключно про Федорова, тому він робить такі контроверсійні заяви. По фактам, ну, ми бачимо зворотні, ну, ще раз, ну, можна казати все, що завгодно, можна будь-який факт інтерпретувати на власний розсуд, але факт залишиться все одно фактом. Ну, столиця України Це місто Київ, це факт. Подобається, що якому це не це подобається, це можна обговорити, але це є факт. Найкраще місто в світі, як ви кажете. Mm-hmm. Тому лінія фронту стабілізована. Вона не рухається. Ну, незначні рухи лінії фронту – це флуктуації, які не перебільшують 1-2%. Це по військовій, будь-якій науці, це означає, що лінія фронту стабілізувалася. Кількість ударів дорівнюється кількість контрударів. Ми звільнили 26 населених пунктів, більше 800 квадратних кілометрів на півдні. Нам вкрай важко. У нас великі проблеми з мобілізацією. У нас от зараз ці розмови про мобілізацію жінок. Ну і так багато. У нас проблем вистачає. Але якщо не подивитися, ну підняти масштаб, як то кажуть, збільшити масштаб, піднятися, подивитися, що є, то лінія фронту стабілізована, кількість ударів однаково. Ми робимо частину нашої території. Ну, Путін веде 16-й дедлайн по захопленню Донецької області. 16-й, попередні 15 виходячи не спрацювало. Про що, які, що ми втрачаємо, що ми напередодні якого колапсу ми стоїмо. Взимку так, росіяни готують, Київ знаходиться, наприклад, в зоні 50-кілометровому радіусу дольоту цих самих іскандерів, і дійсно цілком можливо, росіяни взимку будуть атакувати наші цивільні міста, ну це окрема проблема, це не пов'язано з безпосередньо з бойовими діями лінії фронту. Тому, ну, Федоров, ну, сказав так, сказав. Надо почитати, що він там сказав. Може, він це не просто сказав, може, ми щось видернули, як то кажуть, з контексту. Є у нас такі люди, які люблять говорити видернути з контексту. Тому треба подивитися все його інтерв'ю, може, він розтлумачить, що він саме мав на увазі, про які декілька місяців він йде мова взагалі.
4: Я хочу знову ж таки, можливо, і це теж мав на увазі, що в Росії може початися

0: Нації. Ви знаєте, я пам'ятаю, коли директор ЦРУ приїздив до Москви, це було напередодні повномасштабного вторгнення. Ну, він так само приїздив до Києва. А що цього разу цікаво, на вашу думку, що це може бути?
1: Ну, постійно спілкуються з керівництвом Російської Федерації, представники, серйозні посадовці Сполучених Штатів. Вони спілкуються з ними чомусь більше, ніж з нами. Ну, таким чином вони хочуть довести всьому світу, чи самі собі, що вони якраз от дуже активно працюють для того, щоб була укладена мирна угода між Російською Федерацією і нашою країною. Вже є план, який погоджений зі Сполученими Штатами, який погоджений з європейськими країнами. Значить, може він повіз деталі цього плану директора ЦРУ до Москви, бо перша реакція росіян ми чули через Піскову. Їх це не влаштовує. Там три пункти лише. Перше – це припинення вогню, друге – це розведення військ симетрично від лінії бойового зіткнення на, ну, на якусь там на 10, на 15 кілометрів, але симетрично. Ми на 10, від лінії фронту росіян на 10. В цю лінію, в цю зону, яка створюється, будуть заведені якісь спостерігачі, аби не обов'язки, бо ми бачили це в АТО, вони нічого не бачать, нічого не чують. Якісь спостерігачі, які б контролювали чи з повітря, чи з землі, щоб виконувалося оце припинення вогню. І третій пункт – це гарантії нашої країни, гарантії безпеки від американців і від європейців. Ну от і перший же пункт – припинення вогню і розведення військ – не влаштовує росіян, бо вони кажуть, що це територія Донецької, Луганської області, це згідно їхньої конституції, це територія Російської Федерації, вони не можуть відходити з власної території. Ну, вони включили ці наші області в свою конституцію, тепер вони намагаються зіграти на тому, що як же ж не можете йти проти власної конституції. Ну, так, знаєте, можна відповісти, давайте ми курили, кажемо, що це наша територія, і все. Ну, це так, ну, це дядьки ліпять на лужайки, але вони, росіяни, це продовжують робити. Ну, і це саме 16-й дедлайн по захопленню всієї Донецької області, який Путін дав розпорядження своєму генеральному штабу Герасимову. Тому про які мирні перемовини, швидше за все, вони не відбудуться, хоча хотілося б, щоб відбулися. І що там робить директор ЦРУ, мало відомо. Ну, він же директор ЦРУ, звідки центрального розвідувального управління, ми точно не знаємо, які там секретні дані він повіз до безпосередньо до керівництва Російської Федерації. А щодо мобілізації, ну, план на 26 рік було мобілізувати більше 400 тисяч росіян. І вони майже цей план виконали. Бо ми бачимо, що на лінії фронту знаходиться росіян 720 тисяч, і вони несуть втрати 35-40 тисяч щомісячно, але кількість їхніх військ на лінії фронту майже не змінюється. Тобто 720, там плюс-мінус тисяча, дві, але враховуючи такі втрати, вони все одно тримають приблизно однакову кількість, власне, живого м'яса на лінії фронту. Тому, якщо йде розмова про додатково 300 тисяч, тут гра з цифрами. Якщо ще мобілізувати 300 тисяч, ну так це менше, ніж в 26-му році. 300 тисяч, чи півмільйона, за який термін? За півроку, за рік, за день. Ну, просто цифра. Ще раз, в цьому році вони вже мобілізували майже 400 тисяч.
0: В цьому році? 26-му?
1: Так, ну давайте рахувати. Пройшло, вони планували більше 400 тисяч. Пройшло, ну, 8 місяців, хай там скільки. І вони несуть втрати, ну хай навіть по 400 тисяч. Ну скільки це? Вже ще не майже 320 тисяч вони мали би мобілізувати. Ну 300 тисяч точно, як мінімум. Іначе так, навіть більше, бо у них на початку року на лінії фронту було 710 тисяч, 712, зараз 720. Вони навіть трошечки збільшили. Тому про цифра красива, 300 тисяч, 500 тисяч, але за який час? Ну, я скажу вам ще, що одразу підготувати 300 там, тисяч за місяць, наприклад, росіяни не здатні. У них нема стільки місця полігонів, де вони могли б цих людей тренувати. Нема стільки інструкторів, і для того, щоб якась кількість людей, там 100 людей, перетворилася в роту, то мало просто взяти 100 людей, построїти їх десь, дати їм по автомату, сказати, тепер зараз ви рота. Там має бути структуризовано, має бути розбивка по взводах, по відділах, мають бути всі служби, які там мають бути в підрозділі, починаючи від там якщо це батальйон, то починаючи від штабу, від керівника штабу, від керівника служби озброєння, від, ну, вся структура має бути, щоб це певна кількість людей стала.

0: військовим підрозділом, він має бути структуризований у військовий підрозділ. Просто якась кількість людей зі зброєю – це не військовий підрозділ. Рота може бути погано підготовлена, але там має бути там 2-3-4 взвода, командири взводів, командири відділень, там старшина роти, каптерщик, там, ну, всі мають бути структури. Тоді це буде хай погано підготовлена, але рота. Просто 100 людей, які не розуміють, що їм робити, і просто стоять один одного дивляться з автоматами, це не рота, це просто шобла з автоматами. Тому вони намагалися, росіяни, в цьому році сформувати 9 нових дивізій. Вийшло 5. 4 вони відмовились далі формувати, бо не вистачає ні людей, не вистачає тих одиниць, які не можна взяти з вулиці. Ну, неможливо начальника служби озброєння, наприклад, в бригаді поставити людину, яка вчора торгувала каву. Чи начальника штабу, чи заступника начальника штабу, чи начальника продовольчої служби, чи не можна, це має бути людина фахова, чи командира взводу, командира роти. Це мають бути молодші командири, які хай скорочений курс, але вона мають бути підготовлена. І ще раз, ну, не будуть навіть росіяни таку дурню робити, поставити командиром батальйону людину, яка вчора, ну, була водієм маршрутки. Ну, ну, наприклад. Ну, він просто не буде знати, що робити, які документи, взагалі що робити. І так далі. Тому для того, щоб просто не брати живе м'ясо, можливо, але структуризувати їх військовий підрозділ вкрай важко. І за ні 300, ні 500 тисяч за місяць вони зробити не можуть. Навіть Путін, якщо уважно слухати інколи, що він каже, потім запам'ятовувати ключові моменти, він десь рік тому казав, що вони мріють, планують вийти на рівень мобілізації 50 тисяч в місяць. Мріють вийти на такий рівень мобілізації. Тому якщо йде розмова про 300 тисяч, то може це якраз та мрія Путіна по 50 в місяць за півроку. Тоді, ну, на такий рівень вони можуть вийти. Збільшити відсотки на 20 кількість людей від сьогоднішньої мобілізації на 15-20, ну, з натягом можуть. Але ще раз, одразу там півмільйона, мільйон, ну, просто, ну, технічно це неможливо. Навіть, якщо дуже хочеться.
1: Ну, тобто, в принципі, ці, бо, знаєте, виглядає як якась певна така лякалка. От Путін зараз бере 500 тисяч, і що ж ми будемо робити цієї осені? Ну, фізично вони
0: не зможуть. Це є лякалка. Ну, вони фізично, ну, технічно, вони неможливо це зробити.
1: Угу.
0: Ну, ще раз, ну, вони з початку року формують 9 нових дивізій. Вже скільки? 8 місяців? 9?
1: Ну, так.
0: І сформували 5. 4 відмовились формувати далі, бо розумієш, що не можуть сформувати. Не вистачає ні людей, не просто людей, солдатів. Не вистачає структури командирів, молодших командирів певних напрямків, певних служб, які мають бути обов'язково, щоб це був військовий підрозділ. Відмовились від половини дивізії, які спочатку року формують. А тут бах, з вересня місяця, давайте ще там 5, 10, 20. Що таке 300 тисяч? Це 6 армій.
1: Пане Олексію, так, зрозуміло. Дякую дуже за коментар, дякую, що долучилися. Друзі, Олексій Гетьман, військовий оглядач, був з нами на зв'язку. Зараз наша постійна рубрика «Новини», і після цього повернемось.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Сергій, командир бригади морської піхоти.
4: Одним із небатьох вчинків, який мене ось свіжий приклад, який мене найбільше вразив, це штурм однієї з будівель. Невеликою групою противник закріпився в будівлі. Будівля була доволі міцна, двоповерхова. Ініціатива поступила відразу конкретно від самих бійців. Ось наскільки вони, в принципі, володіючи обстановкою, ну, будучи нас безпосередньо там, вони нам також, так би мовити, підказують, ну, як і підказують, і пропонують свої варіанти, як вони це бачать. І ми вже якби зверху продивляємося ці всі нюанси і, ну, і затверджуємо, так би мовити, їхній план чи ні по їхньому штурму определених позицій. І ось. Механік зі своєю групою, підійшовши до цієї будівлі, вони довго не могли вибити противника звідти. Механікам було прийнято таке умовне рішення, ідея зробити вибуховий пристрій з ПМ-62 і видовбати, реально видовбати там дирку в такий невеличкий, так би мовити, прохід. І закидуючи туди вже цей вибуховий, так би, пристрій, ось і таким чином знищив повністю, звільнивши цю будівлю. Тобто наш особовий склад проявляє не тільки використовує не тільки ту тактику, і яку він здобуває на навчання. Тобто, так, він ще також дуже добре, що він використовує такі свої рішення, інновації, так би мовити. За рахунок цього і діємо там далі.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 Києва.
5: Мої вітання, 8:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У зв'язку з перекриттям руху на вулиці Вадима Гетьмана в обидва напрямки тролейбус номер 22К прямує вулицею Ольжича Дегтярівським шляхопроводом, номер 27 метро Почайна Дегтярівський шляхопровід, номер 30 через вулицю Дорогожицьку Січових Стрільців проспектом Повітряних сил, номер 42 метро Либідська площа Космонавтів. Інспектори з паркування повторно провели рейди та тимчасово затримали 25 автомобілів на вулиці Михайла Донця в Солом'янському районі. Там утворилося стихійне паркування, яке фактично заблокувало рух. Через припарковані автомобілі водіям було складно роз'їхатися, утворилися затори та виникали небезпечні ситуації. Від початку повномасштабного вторгнення у столиці війська РФ пошкодили понад 150 шкіл та ліцеїв, а цього року близько 60 закладів освіти. Зокрема, ліцей номер 101 на Лук'янівці, який постраждав уже 8 разів, зараз відновлюють, щоб 1 вересня прийняти учнів. А загалом у Києві тривають роботи у 47 закладах освіти. У Вишгородському районі вже четверту добу триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Вогонь охопив близько 2,5 тисяч гектарів лісової підстилки, а фронт пожежі сягає приблизно 5 кілометрів. До гасіння залучили рятувальників Київщини, Києва, Рівненщини, Чернігівщини та Черкащини. І на сам кінець про те, що легендарний боксер Теренс Кроуфорд відвідав Київ. Він підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни. Як повідомив президент Зеленський, під час візиту Кроуфорд передав цуценя американського підбутельєра на ім'я Фрея. Її дід Атос пережив російську окупацію у Бучі, а згодом був врятований українськими військовими. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
2: Реклама на Київ FM.
6: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Морнінг Шоу.
1: Так, друзі, мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков, 8:33 на нашому студійному годиннику. Знаєте, от ми зранку говорили про наші Збройні Сили, і я хочу продовжити зараз трохи цю тему, але вже з іншого аспекту, з економічного. Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами після засідання коаліції охочих заявив, що Міністерство оборони України вже використало кошти, передбачені бюджетом до кінця 2026 року. Наразі загальний дефіцит фінансування Сил оборони становить 27 мільярдів доларів. Що робити тепер з цим? Де брати фінансування? Як так сталося? Олег Пензен, виконавчий директор економічно-дискусійного клубу, зараз з нами на зв'язку. Пане Олеже, моє вітання, добрий ранок.
7: Добрий ранок найкращому ведучому радіо найкращого міста цього світу.
1: Дякую, дякую, пане Олеже. Отже, як так сталося, що 27 мільярдів доларів у нас така діра в бюджеті на фінансування Сил оборони? Я так розумію, тільки Сил оборони, це про Міністерство оборони йшлося. І знову ж таки, і що з цим тепер робити? Де брати такі величезні гроші, хоча б частково?
7: Олександре, слухайте, давайте ми не будемо лякати слухачів. Якщо ми з вами ретроспективно подивимося, що відбувалося умовно там в 24-му, в 25-му році, в 23-му, у нас з вами кожен рік, приблизно десь біля вересня місяця, уряд вносив до Верховної Ради зміни до державного бюджету щодо збільшення видатків на безпеку оборону. Причому, якщо ви уважно подивитеся, то в 25-му році цей процес був два рази. Тобто перший раз це було, якщо я не помиляюся, в червні, а другий раз це було, по-моєму, навіть десь кінець жовтня, початок липня. Тобто сукупно загальний обсяг тих коштів, які додавалися до видатків на безпеку оборону через зміни до державного бюджету, приблизно і становили такі цифри, про які ми зараз з вами говоримо. Ну, єдине, що там умовно в 25-му році це було два рази по 350, це було 700 мільярдів. Зараз мова йде приблизно десь про трильйон. Ну, інфляція ж ніде не дівається. Тому, якщо ми уважно подивимося, то нічого дивного немає, і пояснення, в принципі, також є одне і те саме, що кожен рік і було. Тобто, що відбувається? Відбувається наступне. Ось ми маємо фінансовий рік, та? От фінансовий рік у нас почався, я б сказав так, почався бюджетний рік умовно, та? От він з 1 січня починається, бюджетний рік, і наші з вами добрі партнери, вони ж не так швидко оговтуються з приводу початку фінансування. Все затягується, все обговорюється, не зразу все робиться. І коли от час іде, а Міністерство оборони ж гроші потрібні постійно, Міністерство оборони витрачає гроші в залежності від потреб, а не від фінансування. І так стається, що Міністерство фінансів вимушено почати наближати видатки. Це означає, воно має витрачати кошти, розраховані умовно там на листопад, на грудень, вже от там, не знаю, там квітні, в травні. І виходить так, що оця перевитрата приводить до того, що в кінці року, ну от минулого року це було взагалі два рази, ми вимушені вносити зміни до державного бюджету і збільшити видатки на безпеку оборону. Давайте ми згадаємо, як було в цьому році. В цьому році ми мали з вами ситуацію достатньо складну із оцим так званим репараційним кредитом на 90 мільярдів євро на два роки. Пам'ятаєте, як у нас з вами на початку цього року наші великі угорські друзі блокували будь-які речі, пов'язані з цим кредитом, і тільки після виборів, які відбулися в квітні місяці пана Орбана, його замінив пан Мадяр, ми з вами отримали ситуацію, коли остаточно цей кредит був розблокований, і перше фінансування пішло. Перше фінансування, якщо я не помиляюся, пішло взагалі в травні місяці, пам'ятаєте?
1: Так.
7: Тобто ми з вами з січня місяця по травень не мали жодної копійки від наших партнерів і фінансували все за рахунок внутрішніх можливостей державного бюджету, відповідно наближаючи видатки. Так що нічого дивного немає, і коли ми з вами починаємо говорити про джерело цих коштів, ну, єдине джерело – це кошти наших партнерів, які будуть надходити. Ми на цей рік маємо отримати десь приблизно, грубо, десь 30 з хвостиком мільярдів євро від партнерів, там, ну, реально Плюс-мінус 28, якщо чесно. І от ми сьогодні вже маємо вже перші транші, вже перших там 6 мільярдів євро анонсовано на закупи воєнної техніки і інших товарів воєнного призначення. Так що я тут, відверто кажучи, ніяких страхів не бачу. Ну, от ті кошти, які мали від наших партнерів надходити весною, ну, будуть зараз надходити і перекривати нашу потребу. На два роки нам дали 90 мільярдів, з них десь приблизно 30 мільярдів на два роки піде на соціальні потреби, і 60 мільярдів євро, це приблизно по 30 мільярдів на рік, піде на воєнні потреби, зокрема от на закупку техніки, закупку виробів воєнно-технічного призначення. Так що тут ще раз говорю, давайте не будемо лякатися. Ну, на жаль, от у нас така система фінансування вже не перший рік.
1: Знаєте, перед тим, як от Зеленський озвучив ці проблеми, я бачив інтерв'ю голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової, митної політики Данила Гетьманцева, видання РБК «Україна», де мене, ну, чесно кажучи, здивувала його позиція, яка так змінилася кардинально. Про оцей Нацкешбек, про програми, які урядом фактично не використовуються. І там, в держбюджеті, є до 50 мільярдів гривень державних коштів. А чому у нього така стала позиція, ну, змінилася позиція? Чому Гетьманцев почав критикувати ці ідеї, які були запроваджені попереднім урядом?
7: Ні, він завжди це робив. Ну, давайте будемо відверті. Ну, тобто, на сьогоднішній момент і серед парламентарів, і, вибачте, серед економістів-експертів, я не знаю практично жодної людини, яка би схвально оцінювала діяльність уряду на, в частині там кешбеків. Причому я вам ще раз хочу нагадати, що оцей український кешбек фінансувався повністю, те фінансується повністю за рахунок резервного фонду Кабінету міністрів. І оце перші зміни до державного бюджету, які були, замість того, щоб додати грошей Міністерству оборони, зняли з Міністерства оборони 40 мільярдів гривень на український, ну, власне, на в резервний фонд Кабінету міністрів, який далі може бути використований, в тому числі і на кешбек. Тому тут якраз Гетьманцев є абсолютно послідовним, він завжди виступав проти цього. До речі, як і всі економісти, які в тій чи іншій мірі розуміють, що відбувається. Тобто, дивіться, одна справа, коли ви використовуєте на якісь соціальні програми кошти цільового призначення від наших партнерів, так, які по-інакшому використані бути не можуть. А друга справа, коли ви використовуєте на соціальні програми, тим більше такі, я би сказав, дуже контроверсійні, кошти резервного фонду Кабінету міністрів, які можуть бути напряму використані на безпеку оборону. Ну, тобто в даній ситуації говорити про раціональне використання під час війни коштів резервного фонду, використовуючи їх на кешбек, ну це просто смішно. Тому Гетьманцев якраз правий в даній ситуації, і ми завжди говорили про те, що не можна кошти резервного фонду використовувати на підтримку всіх підряд соціальних, ну тому що ми ж розуміємо з вами, так, кешбек – це, по суті, підтримка багатих. Чому? Тому що для того, щоб отримати максимальну суму кешбеку, вам потрібно на протязі місяця використати там більше 30 тисяч гривень на закуп українських товарів. Ну, от давайте будемо відверті. Де людина, яка там умовно в місяць отримує там пенсію, там невелику, там середня пенсія в країні більше там трошки 6 тисяч гривень, може 30 тисяч використати на українські товари. Ну, тобто, чим більше ви витрачаєте, тим більше ви отримаєте кешбеку. Якщо ви більше витрачаєте, ви маєте більше грошей. Тобто, хто ви є? Ви людина багата. Ну, тобто, говорячи про кешбек, ми завжди говорили, це є підтримка багатих людей в Україні. А на що це робити? Весь світ підтримує малозабезпечених. І вся підтримка є адресна. Ну, тобто, конкретно на ті чи інші соціальні групи, які від цього дуже потребують. А підтримувати людей, які мають гроші, ну, так собі тема.
1: Знаєте, мене ще от зачепило на цьому тижні голова Національної комісії з цінних паперів фондового ринку Олексій Семенюк під час онлайн-дискусії, яка була організована цим криптовалютною спільнотою, заявив про те, що Україна посіла перше місце у світі за поширенням криптоактивів на душу населення. І мені просто цікаво, звідки в українців такі кошти? Як це може бути?
7: Олександре, а що ж ви, вибачте, а що ж ви нікому не розказали, що у вас там купа біткоїнів є?
1: Так. Слухайте, ну це просто...
7: А дивіться, я спробую вам пояснити. У нас на сьогоднішній момент є дві речі, які провокують от подібне поширення крипти. Перша річ – це достатньо серйозні обмеження Національного банку України на переказ валютних коштів за межі України. Тобто на сьогоднішній момент є надзвичайно обмежений перелік підстав, які дадуть вам можливість з вашого навіть валютного рахунку провести оплату там якихось послуг за кордоном. В той же час крипта, вона дає можливість обходити валютні обмеження Національного банку України, проводячи всі операції через біткоін, ну або інші там крипти. Треба розуміти, що не в кожній країні кошти крипти легалізовані, і всюди треба буде в кінці кінці, принаймні в Європейському Союзі, пояснювати походження коштів, але технологічно кошти можна вивести. Там є певні складнощі, там є нюанси, але тобто, от такий спосіб перекинути кошти за кордон, обходячи обмеження Національного банку України, існують. Це раз. І другий момент, який також треба розуміти. А давайте ми з вами подивимося, хто активно сидить у крипті. Як не диво. Подивіться, будь ласка, що робиться в електронних деклараціях наших державних службовців. Там через одного, та, там через одного задекларовані кошти у крипті. Через одного. Ну, тобто, такий собі цікавий спосіб легалізувати достатньо велику суму коштів, формально декларуючи. Ну, просто треба розуміти, що сьогодні один біткоін там коштує під 30 тисяч доларів, так? Якщо у вас там є певна кількість біткоїнів, вибачте, формально це означає, що ви маєте достатньо великі статки, які декларуєте, ніби от у вас от воно от виросло за рахунок там курсових різниць і так далі. Ну, тобто, я би сказав навіть по-інакшому. У нас надзвичайно велике поширення крипти саме серед державних службовців.
1: В минулому році найбільше, за 25-й рік, я дивився статистику, найбільше це правоохоронні структури.
7: Бачите, які вони продвинуті в тому напрямку. Так, тому ще раз, дивіться, я дуже обережно до того всього відношуся. У нас з вами є величезна купа органів, які займаються боротьбою з корупцією. Та? У нас з вами є ціла вертикаль, у нас з вами є спеціалізований антикорупційний суд, у нас є прокуратура антикорупційна, у нас є НАБУ. Національне антикорупційне бюро. У нас є НАЗК, Національна агенція запобігання корупції. Так слухайте, ну що ми з вами тут у ефірі прямому будемо займатися їх роботою? Ну так хай вони займаються цією роботою.
1: Ну вони, бачите, зараз займаються мексиканським чи бразильським телесеріалом з корупцією, коханням.
7: Ви про Форест Гамп говорите.
1: Так.
7: От, ну, дивіться, в дійсності ще раз говорю, я думаю, що там люди сидять достатньо кваліфіковані і вони можуть зреагувати на ті чи інші речі. Я відверто хочу сказати, що ну, от навряд чи серед звичайних громадян України, і пенсіонерів, людей, які отримують заробітну платню і на своїх роботах, фізичних осіб-підприємців. Навряд чи там є тримачі великих біткоїнів. Тому тут якраз ситуація є абсолютно проста і зрозуміла.
1: Ну, тема якраз, напевне, не для тримачів біткоїнів, а для простих громадян. За період повномасштабного вторгнення ми, в принципі, цікаво було спостерігати за коливаннями, скажімо, спроможностей нашого населення до купівлі оцього так званого борщового набору. Зараз з'явилася статистика, що виявляється, за площами вирощування овочів борщового набору Україна нарешті досягла рівня 21-го року, тобто довоєнного показника. Про це повідомляє «Агротаймс». Наразі овочевий ринок поповнюється новими виробниками. Частина фермерів, які раніше спеціалізувались на зернових, через труднощі зі збутом зерна, зараз розглядає можливість переходу на вирощування овочів. Це може призвести до подальшого збільшення пропозицій. І вже кажуть, що Україні загрожує перевиробництво овочів. Як ви оцінюєте ситуацію?
7: Ну, дивіться, минулого року, по-моєму, тільки лінивий не посадив картоплю. Причому посадили навіть там, де ще поза минулого року були квіти. Дійсно, я бачив цифри, що ми досягли площ 21-го року. Це з врахуванням того, що в нас окуповані достатньо великі території там Запорізькій, там Херсонській областей, які завжди спеціалізувалися на вирощуванні овочей. Тобто ми розширили внутрішнє виробництво овочів за рахунок, скажімо так, посіву цих культур там, де раніше росли там або там інші культури, або навіть квіти. Тому, коли ми з вами оцінюємо подібні речі, треба розуміти, що це є рефлексія наших з вами співгромадян на достатньо, будемо відверто, серйозне падіння реальних доходів населення. Чому? Тому що посадити на присадибній ділянці борщовий набір – це один спосіб наповнити свою продовольчу корзинку. Причому достатньо дешевий. В даній ситуації фізичну працю, яку ми витрачаємо на присадибній ділянці, ніхто не рахує за гроші. Тобто це треба розуміти також. Ще один момент, який треба розуміти. От коли ми з вами беремо річне споживання картоплі в Україні, воно десь там під 18-19 мільйонів тонн, треба розуміти, що там десь 70% цього обсягу – це домогосподарство населення. Тобто це є ті посадки, які роблять не бізнесмени, не, власне, організований аграрний бізнес, не фермери, а це ті посадки, які роблять люди. Тобто основна питома вага борщового набору, який вирощується в Україні, це, власне, то, що садять люди для забезпечення самопотреб. І коли починається у нас, пам'ятаєте, та, от вересень місяць, коли починається копання картоплі, ми з вами на автомобільних шляхах України раптом починаємо бачити величезну кількість людей з мішками, які продають картоплю надлишок того, що вони зібрали. І от якраз це от яскравий приклад того, як ми всі разом з вами забезпечувати будемо себе на зиму. Тому що практично в кожній українській сім'ї за дуже великими, невеличкими винятками, якраз людей, які харчуються по кілограму з супермаркету в тиждень, основна маса людей має в себе в підвалах мішочок картоплі, або вона знайти два, і тільки картоплі, які забезпечує їй гарантію того, що вона в будь-якому випадку, щоб не робилося із зимою, щоб не робилося із логістичними центрами, буде мати на стіл, що їсти, і її сім'я не буде голодувати. Ну, тобто, треба розуміти, що українець, він людина така достатньо передбачлива і господарська, тому в даній ситуації нічого дивного немає. Тому ще раз говорю, основна маса того, про що ми з вами говоримо, вирощується в домогосподарствах населення, це перше. І друге, це спосіб українців вирішити свою продовольчу проблему, не покладаючи її вирішення на плечі держави.
1: Угу. Ну і, звичайно, я не можу не говорити про здорожчання палива в Україні, зокрема, от за даними Євростату, автомобільне паливо та мастильні матеріали в Європейському Союзі в липні 26-го року в середньому подорожчали на 16,9% порівняно з аналогічним періодом 25-го року. Але в Україні Україна випереджає Європейський Союз за темпами подорожчання пального. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано?
7: Ну, дивіться, перша логістика. Угу. Треба розуміти, що вона є специфічна в Україні. Ми з вами неодноразово говорили про те, що в Україні для того, щоб, скажімо так, убезпечити себе від прильотів ракет ворога, ще з 22-го року наші трейдери зробили децентралізацію постачання паливомастильних матеріалів на заправки. Тобто ця децентралізація, відповідно, потягла за собою додаткові видатки на логістичні цілі для того, щоб, ну як раніше було, так, все звозилося на велику оптову нафтобазу і звідти розвозилися на найближчі заправні станції. Потім у 22-му році ворог почав бити по тих оптових нафтобазах і відповідно ми з вами 2,5 місяці тоді, пам'ятаєте, мали проблеми, серйозні проблеми із постачанням паливомастильними матеріалами. Потім наші трейдери зробили децентралізацію і от у нас, щоб зараз не робилося, ми більш-менш стабільно маємо нафтопродукти на заправках. І, власне, ця ж децентралізація, вона ж теж не безкоштовна. Тобто всі ті речі, вони тягнуть за собою певні додаткові видатки. Хоча, ще раз говорю, коли ми з вами уважно подивимося, динаміка цін на світовому ринку співпадає з динамікою цін в Україні. Єдине, що в нас трошечки оті амплітуди коливань, вони більші через логістичні проблеми. Але в будь-якому випадку, дивіться, наші внутрішні ціни реагують на світові. І якщо, наприклад, раптом нарешті колись закінчиться війна в Перській затоці, ціна на нафту піде вниз, я абсолютно впевнений, що ми з вами побачимо і власне падіння цін на нафтопродукти. Є така в мене велика надія.
1: Угу. Ну і звичайно, декілька слів після оцих ударів Російської Федерації по наших по нашій логістиці, по наших складах, звичайно, хочеться зрозуміти, чи буде забезпечений у нас ринок продуктів і харчування, і всього іншого. Я про ретейл. В Асоціації ретейлерів України заявили про те, що наразі немає підстав говорити про системний дефіцит продуктів в Україні внаслідок російських атак на розподільчі центри, а диверсифікація логістики і резервні сценарії роботи стають для ретейлу частиною нової моделі стійкості. Як ви можете оцінювати зараз, наскільки от все-таки великі компанії готові вкладати кошти для того, щоб ну самі себе фактично убезпечувати від таких ударів?
7: Ой, це довга тема, я вам чесно скажу. Коротко скажу вам наступне. Ми провели аналіз того, звідки українська сім'я бере продукти харчування. Найбільша питома вага – це сільськогосподарські ринки. Тобто, якщо рітейл цього не зробить, то він просто втратить покупця. Від нього покупець піде там на організовані ринки, на ярмарки, покупець піде в маленькі магазинчики під хатами. Так що, в дійсності, це не то, що рітейл хоче зробити для нас. Це рітейл хоче зробити для себе, щоб лишити в себе покупця. Так що, в даній ситуації, давайте ми будемо чітко розуміти, що у нас з вами через надзвичайно великий обсяг пропозицій, до речі, ми ж вами говорили про картоплю, що більше посадили, тобто проблем з картоплею не буде, і рітейлу точно не потрібно буде дуже переживати, що там хтось буде стояти в чергах за картоплю, в них там, от, там де вони продають борщовий набір в себе. Так що, коли ми з вами про це говоримо, українець завжди знайде там, де дешевше. І гарне по якості. Давайте ми не будемо за українців дуже переживати. А рітейл хай працює. Він для того і заробляє гроші тут.
1: Пане Олеже, дякую вам за коментарі. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Друзі, ось поговорили ми про про ті заяви. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був з нами на зв'язку. Ми поговорили ось про заяву Володимира Зеленського стосовно дефіциту в 27 мільярдів доларів для війська. І, в принципі, не варто, як то кажуть, панікувати, як каже пан Олег Пензен, тому що така ситуація в нас вже тягнеться доволі таки довго. Ми розуміємо, що коштів не вистачає, але, бачите, і Європейський Союз нам надає певні кошти, і інші партнери, і кожен індивідуально, в принципі, готовий сьогодні допомагати Україні. Ну і поговорили про ситуацію із продуктами харчування. Зараз, друзі, я пропоную згадати наших героїв, хвилина мовчання, новини, і потім повернемося, продовжимо.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
8: Серед тисяч героїв цієї війни є ті, чиї подвиги назавжди закарбуються в історію України. Головний сержант Роман Бубенко із позивним «Кума» – один із них. Досвідчений танкіст, він з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини у складі першої танкової бригади. Його бойовий шлях – це історія мужності та незламності. У червні 2023 року на Донеччині екіпаж Романа здійснив героїчний прорив укріплених позицій ворога. В цьому бою українці знищили один танк та ще один пошкодили. Крім того, влучили у БМП та ліквідували два десятки окупантів. У липні того ж року його екіпаж знову відзначився в боях. Завдяки ефективній та злагодженій роботі українцям вдалося придушити кулеметні та протитанкові позиції росіян, знищити їхній спостережний пункт. Ворог був змушений відступити. У цьому бою Роман Бубенко отримав поранення, але не покинув поле бою, продовжуючи керувати діями екіпажу. Після евакуації його доправили до шпиталю, де за кілька днів серце чоловіка зупинилося назавжди. У червні 24-го року Роман Бубенко посмертно був удостоєний звання Героя України.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
9: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Мої вітання, 9:01 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про зміну руху тролейбусів на Вадима Гетьмана, про першу спецавтошколу для ветеранів з інвалідністю і про відшкодування унаслідок війни. Про це і не лише за мить. Тролейбуси номери 22К, 27, 30, 42 змінили рух, повідомляє КМД. У зв'язку з перекриттям руху на вулиці Вадима Гетьмана в обидва напрямки, тролейбуси курсують наступними маршрутами. Номер 22К – вулицею Ольжича, Дегтярівським шляхопроводом. Номер 27 – станція метро Почайна, Дегтярівський шляхопровід. Номер 30 через вулицю Дорогожицьку, вулицю Січових Стрільців, проспектом Повітряних сил. Номер 42 – станція метро Либіська, площа Космонавтів. У Києві відкрили першу безкоштовну спеціалізовану автошколу для ветеранів та ветеранок з інвалідністю. Вона працює на базі Київ Мілітарі Хабу. Програма розрахована на людей з порушеннями опорно-рухового апарату, зокрема після ампутації кінцівок. Навчання передбачає кілька напрямків. Для тих, хто раніше не кермував автомобілем, навчання з нуля та підготовка до отримання посвідчення водія категорії Б, а водії з досвідом можуть пройти перепідготовку. Окремо учасників навчають кермувати автомобілями з адаптивним обладнанням, зокрема ручним кермуванням. Практичні заняття проходять на спеціально обладнаних автомобілях. Підготовку проводять атестовані інструктори, серед яких є колишні військові. Перші 17 ветеранів уже розпочали навчання. У Києві розробили спортивно-культурні маршрути, які дозволяють поєднати фізичну активність із вивченням історії та культури столиці. Маршрути створила команда туристично-культурного хабу. Під час пробіжки або велопрогулянки можна дізнаватися більше про цікаві місця району, а за допомогою смартфона переглядати 3D-об'єкти та проходити VR-тури. Серед доступних маршрутів – озеро Тельбін, Оболонь-Ран, Володимирська гірка та Паркова алея, а ще Голосіївський трейл, Русанівська набережна, парк Муромець та інші локації. Обрати маршрут і завантажити його можна на сторінці туристично-культурного хабу. 18-річного киянина Івана Захарчука нагородили за мужність і допомогу постраждалим під час ракетного удару по житловому будинку в Дарницькому районі Києва. 14 травня російська ракета влучила у 9-поверхівку. Іван із перших хвилин після удару допомагав людям, які опинилися під завалами та потребували допомоги. Хлопець залишався поруч із постраждалими до приїзду рятувальників, а після цього долучився до евакуації людини з небезпечної зони. У ДСНС зазначили, що саме перші хвилини після удару критично важливі для порятунку людей, і саме тоді Іван не залишив постраждалих без допомоги. І на сам кінець про відшкодування. Українці тепер можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків через втрату оплачуваної роботи або доходу від самозайнятості унаслідок війни. Компенсацію можна заявити за невиплачену зарплату, надбавки, пільги та інші доходи, які людина втратила через неможливість працювати після 24 лютого 2022 року. Окремо заяви можуть подавати ФОПи, які втратили прибуток через вимушення на припинення або неможливість продовжувати підприємницьку діяльність. Наразі це всі новини, а далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві плюс 17, максимум на сьогодні прогнозують 24 тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 19, а під ранок до плюс 13. Протягом дня сьогодні переважатиме похмура погода з незначними подекуди проясненнями, опадів не передбачається. Вітер помірний 5 метрів за секунду, захід сонця о 19:55. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
4: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 9.07 на нашому студійному годиннику. Вітаю, друзі, всіх. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ну що, перейдемо трохи до політичної частини нашого ефіру. Зараз долучимо до нашого ефіру керівника Центру суспільної інформаційних технологій «Форум» Валерія Димова. Пане Валерію, я вас вітаю. Добрий раночок.
5: Доброго ранку. Слава Україні, ворогам смерть, корупціонерам нари.
4: Героям слава. Про корупціонерів ми з вами ще поговоримо обов'язково, але зараз хочеться, за останніми подіями, які відбувалися, до Москви завітав директор ЦРУ пан Редкліф. Як ви оцінюєте, що це за візит? В принципі, українців завжди насторожує, що американці з'являються на території Росії, в Москві, і щось там, якісь перемовини ведуться. Що це може бути, як ви думаєте?
5: Ну, наші слухачі, які уважні, знають, що я не є конспірологом, і шукати чорну кішку в темній кімнаті я не буду. Мені не подобаються взагалі всі теми стосовно перемовин з Росією, поки Росія сама не заволає і не попросять, щоб з нею говорили. Так, як це відбувалося, наприклад, у 23-му році, коли Україна вишвирнула ворога з-під Києва, в 22-му з Харківщини, вишвирнули, значить, з лівого берега Дніпра на Херсонщині. У 23-му році, хто би з нас говорив би щось позитивне про... Ми пригадуємо те, як там в Казані Гутерреш з Путіним обіймався, пам'ятаємо, як після російської ракети по Ахмадєту Нарендра Моді прем'єр-міністр з Путіним там, значить, ручкався. Але ми ж пам'ятаємо те, як людина, яка себе поважає там в Європі, навіть не телефонувала. Той самий Шольц, вважаючи, що ті громадяни Німеччини, які хочуть миру, беремося слово в лапки, там і таке інше, будуть підтримувати його в бажанні з Путіним поговорити і підтримати його соціал-демократичною партією на виборах. Тобто десь таким чином воно відбувалося, але так не відбулося для Шольца. І ті люди, які говорили, що з Путіним не можна говорити, зрештою на той момент перемогли в Німеччині. Зараз там ситуація з альтернативою для Німеччини дещо інша, але зараз ми не про Німеччину, а про те, що ми і я особисто не толеруємо візитів до Москви. Але з приходом Трампа, ми ж маємо розуміти, як Трамп його витащив, значить, з цього руку непокладаємості для будь-якої людини, яка себе поважає, поважає свою країну, свого громадянина, от витащив, значить, його з цього бункера і почав з ним говорити на рівних, стелити йому червону доріжку і таке інше. Ну, про Трампа це окреме питання, тут якраз наразі ми говорили, що будемо говорити, і тут ми його також змінили, не так Трампа, як його сприйняття дійсності, тому що він орієнтується на переможців, а більшість американців і навіть його електоральної бази проти того, щоб Путіну стелити червону доріжку за те, щоб допомагати Україні в тому, щоб вона перемогла у війні над Росією. І змінилося оточення Трампа. Тут ми підходимо до Джона Редкліфа, який був взагалі поза зоною впливу на ситуацію. Нагадаю, що тоді до недавнього часу очолювала всю національну розвідку США, а це такий собі союз розвиток, конгломерат розвиток, які мають свої способи збору розвідданих, свою агентуру, свої можливості, ресурси. Їх там, мені здається, 17, і вона очолювала. Тулсі Габбард – це та людина, яка кричала, значить, що є там біолабораторії якісь в Україні, там, які там комарів заряджають, що, значить, Асад дуже крутий чувак, і, значить, треба з ним підтримати. Ну, Росія взагалі-то для неї була якимось там вінцом творіння, і Путін. Зрозуміло, що як би національна розвідка не говорила про те, що все це не так, що Росія ворог і Путін Трампа, перепрошую за сленг, розводить, а не поважає. Ну, Тулсі Габбард клала на стіл Трампу те, що Трампу сподобається, і тоді, власне кажучи, отак відбувалося. Ну, про Віткофа, про Кушнера я вже нагадувати не буду. Вони літали скільки там тоді, 8 разів чи скільки, їли там чебуреки, і той самий Віткоф після перших зустрічі з Путіним сказав, що от Путін, значить, от зараз якось там добра воля, він не б'є по Україні, і я тут, і ми всі маємо вірити, не вірити своїм очам, коли в мене прилітає, поруч пролітає і влучає той самий десь в житловий будинок, той самий шахет. Ми маємо не вірити своїм очам, а вірити Віткофу, тому що той повірив Путіну. Він так дослівно говорив. І Трамп вірив Путіну. Пам'ятаємо ці розмови. Тому Джон Редкліф сьогодні краще, аніж ті, про кого я казав. І я думаю, що про тих, яких ми не знаємо, про кулуарні розмови, які предваряють такого роду візитом, вони однозначно відбувалися. Тому я проти, але думаю, що Редкліф не Віткоф, і він привіз не так, скоріше, якісь там добрі вісточки для Путіна, а Путін одразу підірвався. Ми бачили на всіх цих, моніторах, які слідкують за літаками, ми одразу побачили, як за американським літаком і путінський підтягнувся десь там до Москви. Тому думаю, що він не так пропозиції висуває, як умови. Думаю, що він висуває не так, я хочу тебе послухати, ми тебе попереджаємо. От, скоріше, таким чином, тому що сам Джон Редкліф – це найбільш проукраїнська, найбільш адекватна, найбільш раціонально мисляча, найбільш обізнана щодо ситуації, яка складається, людина в адміністрації того самого Трампа. Навіть Рубіо, який вимушений зараз носити взуття на тероризмі більше, тому що йому Трамп подарував, він на сьогоднішній день не може похвалитися тими, скажімо так, такими речами, як обізнаність, і такими речами, як адекватне сприйняття дійсності, що Росія – загроза національній безпеці США, як Джон Редкліф. Думаю, що Джон Редкліф, як і колись Бернс, пам'ятаємо візит Вільяма Бернса в листопаді 21-го року, коли він літав до Москви, а він м'якший за Редкліфа стосовно цього ставлення. Він прилітав провентилювати, як там Путін на сьогоднішній день, на той день ставиться до ситуації, яка складається, і попередити його, що Америка буде підтримувати Україну. Потім він написав все в своїх спогадах, і він казав, що Путін вислухав його, вірніше, як зверхньо вислухав, і сказав, так, ми будемо, а що ви будете робити? От ми все одно будемо наступати на Україну, але шансів у вас немає, і ви не встигнете, очевидно, таким звучало, взагалі якось відреагувати. Ну, відповідно, і така була реакція всіх. Тобто всі жаліли нас, але вважали, що ми не зможемо витримати першого такого удару, до якого влада України точно не була готова, але ніхто не брав в розрахунок те, що народ України, Збройні сили України – це зовсім інша ситуація. Тому не влада, це значить зберегла Україну від Києва за 3 дні, і вони знали, хто у нас при владі, прекрасно знали. А народ України, Збройні Сили України, вони відвернули нас, всю країну, від тієї катастрофи, яка на той момент була нависана над Україною. Тому думаю, що він скоріше попереджав Путіна, щоб він не робив там різких рухів, ну і перевірити, що і як він думає, безпосередньо отримавши інформацію з путінських, там жестів мови. Але Путін не приїхав, але Путін не прилетів, кажуть, на зустріч, тому, очевидно, йому умови Америки передадуть.
4: Але вже з'явилося, повідомлення про те, що російський диктатор Путін висунув умови для портового та енергетичного перемир'я з Україною. Україна має припинити будь-які удари по Російській Федерації. В разі відмови відповідь буде втричі потужнішою. Цього вимагає диктатор. Серед умов Кремля – відмова України від далекобійних ударів, атак по НПЗ, енергетиці, логістиці та військових цілях у Російській Федерації. Натомість Москва нібито готова обмежити удари лише по портах та енергетиці. Ну, бачите, тобто нерівнозначні умови висуває Путін якісь.
5: Ну, я не знаю. Дивіться, пане Саде, ми з вами не раз десь от спілкувалися в ефірах стосовно, як діють ті, які вважають себе, перепрошую, блатними. Да? Вони, ну я тебе слухаю, запропонуй мені, що ти можеш мені, запропонувати, а я можу тобі тільки пообіцяти, ти мені все маєш віддати, а я подумаю, як це сприймати. Ну, таким чином Путін сприймає дійсність, ну, але ж зараз ми не встигнемо говорити про Путіна. Я, по-перше, не думаю, що ці речі прямо зараз хтось має, тому що розвідка, на то вона і розвідка, щоб інші не знали, що вони говорять. По-друге, війна – це в цьому числі мистецтво обману, тому те, що ми бачимо і чуємо, це те, що нам подають. Я не є конспірологом, але я кажу про те, як воно функціонує. І по-третє, а хто сподівався на те, що Путін скаже, на сьогоднішній день скаже, ну да, дійсно, ми маємо, десь з вами там посередині зійтися. Ні-ні, зрозуміло, що вони виступають. Як тільки Зеленський говорить про те, або виникає інформація, що є якась пропозиція, Зеленський сказав, що ми, дали свої пропозиції, потім виникає сам цікаві ідеї, ми чуємо, потім виникає чутки про те, що є план, про який ви зараз, сказали, що Росія припиняє, ці обстріли української інфраструктури, а ми натомість припиняємо свої. Цей план нібито підтримуваний ЄС і США, то одразу ж виникає, звісно, що зустрічна інформаційна хвиля.

Булася, але я не думаю, що насправді, по-перше, все так, а по-друге, ми маємо розуміти, що ситуація кардинально змінилася, просто кардинально змінилася, тому що ще наприкінці січня цього року, як воно звучало, я попросив Путіна, каже Трамп, щоб він не був по Україні, у них там дуже холодна зима, вони не переживуть, я попросив, він люб'язно погодився. Тобто однозначно сприймалося, що Путін перемагає, його можна попросити, він натомість може якось подумати, може піти на зустріч. Зеленський каже, що Путін обманув, значить, тільки 4 дні прийшло, Трамп же ж не може погодити, що обманули, каже, що 7 днів прийшло. Ну, ми дні рахували, насправді, ніхто ж не говорив суть проблеми. Суть проблеми в тому, що Путін нібито вже переміг, його треба попросити, він люб'язно погодиться, а ви давайте йдіть на цей план, про який Зеленський рік говорив з Віткофом і там з Умєровим, що у нас буде 800 мільярдів, нібито зброя, нібито армія, тобто певною мірою під красиву ртку справедливий мир, на який навіть в Україні багато хто вівся, перепрошую термінологію. Так от ми мали все здатися, бо ми все одно програли, здатися, справедливий мир, референдум, Зеленський переможеш, бо Путін не хоче бачити Зеленського, і це значить наша головна перемога. Все інше – це капітуляція, тому що зрозуміло, що Путін ніде би не зупинився. Тому війну веде те, хто має можливості її вести. Агресію. І тому ситуація змінилася. Сьогодні, бачите, Україну просять, щоб ми не били, наприклад, по тих російських, по тих кораблях, які йдуть в Чорному морі, можливо, якогось там, значить, непідсанкційного танкеру. Туреччина вже, значить, просить Україну, насправді, щоб ми не били. Хоч вони закликають обидві сторони, але нагадаю, тоді, коли був так званий зерновий коридор, то Туреччина разом з ООН, з Гутерешем врятували світ від голоду, я цитую Ердогана, і вони просили Путіна, щоб він, не те, щоб він там розблокував Чорне море, а щоб він разом з ними доглядав українські кораблі. І нас вишикували по рангу і кричали, значить, того пускаємо, того не пускаємо. В той час, коли Туреччина ставала одною з провідних країн світу по тому, що вони виробляли борошно і продавали з українського, в тому числі, і краденого зерна, і російського зерна, значить, це борошно по тих країнах, де це борошно було з України раніше. Тому ми маємо розуміти, що ми маємо душити їх далі, щоб вони попросили нас. Сьогоднішні удари по Кстову, добитий, значить, Кстово – це третій нафтопереробний завод в Росії, третій за потужності, 17 мільйонів тонн, значить, вони переробляють, виробляють бензин, нафту, перепрошую, інші, значить, світлі нафтопродукти з тієї самої нафти, той самий авіакеросин, який Росія вже експортує, і навіть заводи, не те, що Білорусі, і Казахстана переорієнтовані на те, щоб продавати Росії, продавати за високі гроші, за світовими цінами. Тобто Росія трішки заробила на високих цінах на нафту, але вона витрачає на високих цінах на бензин, в тому числі зі своєї нафти. Тому ми маємо розуміти, що третій завод – це знов черги, це економічний сепаратизм. Чому ми маємо страждати тут, кажуть мешканці Башкирії, Татарстана, через якийсь там Крим, в якому ми ніколи не відпочивали, і відпочивати вже тепер не будемо. Чому інші проблеми у нас виникають через, ну і там вже кожен шукає поки що близькі причини, але потім вони так чи інакше вийдуть і на більш глибині. Wildberries добили, переходимо до озону, падає російський ринок, значить, цінних паперів, навіть в тому жалюгідному вигляді, в якому він зараз знаходиться. Тому треба, щоб росіяни боялися, що ми ще більш сильніше відповімо на їхні удари. Тобто вони розпочали агресію, вони всі, і Трамп особисто, коли прийшов до влади, вважали, що вони вже і так виграли. Треба попросити, щоб вони призупинилися і під обіцянку призупинитися, віддати їм все. На сьогоднішній день ми бачимо, да, і наші удари вважалися такими, які однозначно викличуть ще більші удари. А треба таким чином, наша відповідь, значить, буде, значить, мотивом для Росії нарощувати ще більше удари. Пам'ятаєте, як Трамп був, стояв таким, скажімо, зніяковілим, коли ми напередодні перемовин, а Росія завжди била на так званих перемовинах, щоб показати, все одно ви погодитесь на те, що ми вам
за 6 запасів.

0: пропонуємо, ми провели операцію «Павутина». Пам'ятаєте, Трамп сказав, вони відповідять. Тобто вважалося, що ми, наша відповідь викличе ще більшу ескалацію з боку Росії. А треба, щоб сьогодні, і це вже відбувається поступово, відбувається в головах і українців, і так званих росіян, і в світі, відбувається певною мірою поворот. Тобто сьогодні, коли росіяни б'ють, і раніше вони раділи, і вони будуть ще далі бити, сьогодні в них викликає, а раптом оці, значить, не буду говорити в таких термінах, ну, а раптом Україна тепер далі нас буде добивати. Тобто певною мірою ситуація змінюється. Ми пам'ятаємо, ми з вами говорили про що таке ініціатива. Ми боялися засипати, засинати, і холодно поту прокидалися. Що там в нас, чи буде, чи є світло, чи буде світло, чи зараз заливати дітям, значить, в термоси окроп, значить, чи можливо все ж таки ще десь годинку буде, щоб кашка була для них більш гарячою. Тобто вважалося, що ми десь спробуємо відповідати, але вони мають більше потужності. Ох, вони відповідять, казали українці. Ну, багато хто, коли ми влучили по Керченському мосту, а Путін сказав, що вони вийдуть з зернової угоди. Ну, перед тим, як виходити, подумай, як і на яких умовах ти будеш заходити. Ми звільнили Зміїний, вишвирнули російський флот, і тому не зерновий коридор вирішив питання. Тому все це похідна від Збройних сил, від війни, і я думаю, що тут ініціатива переходить до України.
1: Пане Валерію, я попрошу вас залишитися ще на наступні півгодини. Поговоримо вже і про внутрішньополітичну ситуацію в країні. Звичайно, зараз наша постійна рубрика «Новини», і після цього повернемось.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Вітаю, мене звати Ольга Стигура. Я психологиня HealthRight International в Україні. І сьогодні ми поговоримо про невпевненість в собі та власних силах. Як почати вірити в себе, розвиватись і реалізуватись. Невпевненість в собі не з'являється просто так. Вона формується під впливом різних причин. Ось основні причини. Дитячий досвід та виховання, критика та порівняння, гіперопіка, негативний досвід, невдачі, особливо якщо вони сталися публічно, можуть закарбуватися у пам'яті і формувати страх помилки. Оточення та соціум. Якщо вас оточують люди, які вас не підтримують, а тільки критикують або знецінюють, це може посилювати невпевненість. Соціальні мережі та ідеалізм, образи успішних людей створюють відчуття, що всі інші кращі, а це підриває віру в себе. Внутрішній діалог, самосаботаж – це коли ми самі ставимо перед собою бар'єри, навіть не усвідомлюючи цього. Якщо ви постійно повторюєте собі «я не зможу», «я недостатньо хороший», це програмує вас на невдачу. Брак досвіду. Впевненість приходить із практикою. Якщо ви ніколи не робили чогось нового, цілком природно, що спочатку будете почувати себе невпевнено. Перфекціонізм. Бажання робити все ідеально призводить до страху помилки. У результаті людина боїться діяти, бо їй здається, що не буде достатньо добре. Як подолати? Усвідомлення причин – це перший крок до змін. Далі важливо працювати над собою, змінювати внутрішній діалог, пробувати щось нове, знаходити підтримку і поступово виходити із зони комфорту. Невпевненість в собі – це не вирок, це не риса характеру, а стан, який можна змінити. Головне – почати діяти. Ось кілька кроків, які допоможуть розвинути віру в себе, зростати та реалізовуватись. Усвідомлення власної цінності. Часто ми недооцінюємо свої досягнення. Візьміть аркуш паперу і запишіть 10 своїх успіхів, навіть якщо вони здаються незначними. Це допоможе побачити, що ви вже багато чого досягли. Діалог з собою. Зверніть увагу, як ви говорите про себе. Якщо ваші думки сповнені самокритики, змініть їх на підтримку. Слова «я не зможу» на «я можу спробувати». «У мене нічого не вийде» на «я вчуся і покращу свої навички». Маленькі перемоги. Ставте перед собою малі досяжні цілі. Наприклад, якщо хочете стати впевненішим у спілкуванні, почніть із коротких розмов з незнайомцями. Маленькі успіхи накопичуються і підвищують самооцінку. Вийти з зони комфорту. Ріст відбувається, коли ви пробуєте нове. Зробіть щось незвичне, запишіться на курс, виступіть публічно або просто займіться новим хобі. оточення. Люди, які вас оточують, впливають на вашу віру в себе. Спілкуйтеся з тими, хто вас підтримує і надихає. Фізичний стан. Рухайтесь. Займатися спортом, стежте за поставою. Це напряму впливає на психологічний стан і впевненість у собі. Терпіння й практика. Невпевненість не зникає за один день. Це процес. Чим більше ви дієте, тим більше зростаєте. Вірити в себе означає дозволити собі бути недосконалим, але йти вперед. Ви вже маєте все необхідне, щоб змінити своє життя. Вірте в себе, і у вас все вийде. А я бажаю вам гарного дня та до нових зустрічей.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Мої вітання, 9:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У Чернігові внаслідок удару РФ загинула жінка та 4-річна дитина. Російський БПЛА влучив у приватний житловий будинок. На місці спалахнула пожежа. Також постраждала 14-річна дівчинка. Її госпіталізували. Окрім знищеного будинку, пошкоджені щонайменше 5 приватних домогосподарств. До справ столичних у зв'язку з перекриттям руху на вулиці Вадима Гетьмана в обидва напрямки тролейбус номер 22К прямує вулицею Ольжича Дегтярівським шляхопроводом, номер 27 від метро Печайна Дегтярівським шляхопроводом, номер 30 через вулиці Дорогожицьку, Січових Стрільців, проспектом Повітряних сил, номер 42 метро Либідська площа Космонавтів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ у столиці пошкодили понад 150 шкіл та ліцеїв, а цього року близько 60 закладів, зокрема ліцей номер 101 на Лук'янівці, який постраждав уже 8 разів, зараз відновлюють, щоб 1 вересня прийняти учнів, а загалом у Києві тривають роботи у 47 закладів освіти. У Вишгородському районі вже четверту добу триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Вогонь охопив близько 2,5 тисяч гектарів лісової підстилки, а фронт пожежі сягає приблизно 5 кілометрів. До гасіння залучили рятувальників Київщини, Києва, Рівненщини, Чернігівщини та Черкащини. І на сам кінець, про те, що 5 та 6 вересня на столичному ВДНГ відбудеться фестиваль адопції тварин. Протягом 2 днів десятки котів і собак із притулків Києва та області чекатимуть на зустріч зі своїми майбутніми родинами. Відвідувачі зможуть познайомитися з тваринами та дізнатися про догляд за домашніми улюбленцями. Фестиваль триватиме з 12 до 19 у 4-му павільйоні на ВДНГ. Наразі це всі новини. Наступний випуск за півгодини.
4: Реклама на Київ.ФМ.
6: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Соціальна реклама.
14: Київ Морнінг Шоу.
1: Так, друзі мої, доброго раночку ще раз всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ми продовжуємо нашу розмову з керівником Центру суспільно-інформаційних технологій форум Валерієм Димовим. Пане Валерію, моє вітання, ще раз доброго раночку. І знаєте, я вже анонсував, що ми будемо говорити про внутрішньополітичні питання, ну і, зокрема, оцей корупційний скандал під назвою Форест Гамп і Феміда, як його назвали. Вчора відбувалося засідання Вищого антикорупційного суду, і Ірину Мудру, колишню радницю Офісу Президента, вивели в кайданках і помістили, відправили до СІЗО. Застава 20 мільйонів гривень, хоча просили 150. За керівника банку Сенс також просили 150 мільйонів гривень застави. Звичайно, от мене таке питання, як до політолога, як це впливає на суспільно-політичні настрої і як партнери на це дивляться в тому числі?
0: Про це Феміда і Феміна. Бо там же ж у нас ми бачимо стратегію захисту, от що, значить, і перші слова, і друге, значить, а оце ж мене обманули, і ми маємо, значить, я про суспільний настрій, до речі, і ми маємо розуміти, що це, значить, ця Санта-Барбара, чи це багаті також плачуть, і, значить, чи що там, я не знаю, дивилися люди. Оце бідна жінка, яку там обманув якийсь там, я не знаю хто. Ну, пам'ятаєте, про нього Прокопів, ну, це падали передо мною на коліні, говорили, що то любов, а то шкурчала ваша папіроска, чи то пак, можливо, диктофон, да, от. А то ви, значить, мене записували. І ми маємо розуміти сердобольних жіночок, які будуть плакати над важкою долею, значить, жіночки, яка оце, яку, значить, обманули такі там якісь там буржуїни. Це така собі прелюдія, але вона має значення в цій стратегії, яку вибудовують, і цей риторик, цей дискурс, який вибудовують ті, значить, які відволікають увагу від головного. Ну, або, наприклад, присутність і намагання взяти на поруки. І тут ви також запитуєте про партнерів. Наприклад, Равіна. Тобто, десь іде вплив, там, Лора Лумере, яка запитувала у Білецького стосовно, значить, там, от таких антисемітських речей, нібито такого нацизму. Я, от, значить, як єврейка, я підтримую, значить, багато речей, які стосуються, там, скажімо, мусульман. Я цитую її жодних якихось там натяків в тому, що я там говорю, прошу не шукати. Я кажу, як вибудовується. Тобто, он є Вітков, Кушнер, таке собі дійсно лобі в американському конгресі. От дивіться, таким чином можна побудувати ставлення до цієї справи, бо деякі засоби масової інформації можуть це взяти в якості якогось там аргументу. Дивіться, от не відпустили на поруки, а от просили. Інші речі. Тобто, певною мірою тут ми бачимо те, яким чином вибудовується стратегія захисту, але люди ж цікавить зовсім інше. Да, треба 150 мільйонів, бо ця сума співпадає з тими грошима, які вони діставали для Галущенка. Але насправді навіть 20 мільйонів. От як сприймає зараз людина на фронті, її рідні і близькі? 20 мільйонів – це 8,5 років війни на нулі. Тому що 100 тисяч – нуль, значить це на місяць. Ой, на рік це 1,2 мільйона, а тут собі вона спокійно собі може відстігнути, бо в неї навіть задекларовано, значить, тобто легалізованого майна на такого роду суми. Рендж-ровери, ну, під час війни військові, яким збирають волонтери гроші для того, щоб отримати і якось підлатати там того самого якогось пікапчика, або, можливо, навіть десь взагалі скромненького такого автомобільчика, якому 25 років, які там знаходять, тут десь латають. Як вони ставляться до цих рендж-роверів, які у них, значить, у держслужбовець на рахунку? Мало того, вони розповідають, що, бачите, вони поїхали за кордон, а потім повернулося, тому що за кордоном ви таких грошей не накалядуєте з українського бюджету. Тому ви повернулися. Тому спочатку втекли, А потім спочатку втекли, бо у вас там гроші вже були накалядовані, потім пішли тут очолювати корупцію, за словами записаних НАБУ плівок. Очолювати корупцію, не контролювати цього мало, а ще й очолювати під смішочки. Ну яке може бути ставлення українців до такого роду речей? Да, нас завалюють масою, да, люди вже починають думати, господі, що ж там відбувається? Але тут ви запитали мене як політолога. Хоча я філософ, я суспільно-політичні процеси в комплексі намагаюся брати. Так от, ми маємо говорити про те, що навіть те, що люди там говорили про Федорова, то це перше, у нас вважається, що або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ, і Федоров разом з іншими генералами, які в одні ворота вже, якби були вибори, вигравили у Зеленського, в одні ворота, і жоден голос тих, хто голосував за них, не перейшли би в другому торі до Зеленського. Тобто в нульовий перетік. Тобто ці люди проти Зеленського. І Федорів також вигулькнув не просто так в цих чільних рядах і забирає голоси умовного Буданова. Тому що Буданов є керівником Офісу Президента, значить люди вважають, що так чи інакше мав би знати, а якщо не знає, то тоді, ну, як би от так. От я кажу, як люди сприймають. І вони приходять Федорову, який виступив проти Зеленського. Тобто навіть в прізвищах ми бачимо тренди і бачимо ставлення людей. Ну і після виборів однозначно ми маємо розуміти, що ситуація, коли нас тримають в заручниках, коли люди проти виборів, тому що проти того, щоб... значить, Путін використовував такого роду речі і делегітимізував взагалі вибори під час війни неможливі. І, значить, люди проти виборів, але люди не можуть толерувати корупцію. І тому люди в тих умовах, які на сьогодні складаються, вони своїми суспільно-політичними жестами показують несприйняття цієї політики, цих вов, цих, значить, династій, цих Форест Гампів, перепрошую, тут Форест Гамп невинний, от, але тих Мідасів, які до чого не доторкнуться, це для них є можливості збагатитися. От, і до тих фігурантів різних там гер, які викачують гроші з України. Тобто, коли мільйони людей дають гроші, виносять бюджет України, і не тільки безпосередньо зі своїх заробітних плат, а і в тому числі переказів, і в тому числі за кордону, коли родини цих, хто воюють на фронті, сюди гроші вносять, то в нас є верхівка, яка виносить гроші з України. Ну, яке може бути ставлення українця до такого роду процесів?
1: Дивіться,
0: поки що завалюють масою, але так чи інакше це для них повернеться лавину.
1: Дивіться, тут от знову ж таки, якщо повертатися до цієї справи, з'ясувалося, що 9 липня Тимур Міндіч передав Ірині Мудрій готівку для внесення застави за Германа Галущенка. 9 липня. Давайте нагадаємо, коли проти Міндіча були введені санкції? Відразу після того, як стало відомо про його участь в цьому корупційному скандалі під назвою «Мідас Міндіч Гейт», який вже тягнеться більше року, фактично. Тобто, зараз, 9 липня 26-го року, була передана готівка від підсанкційної особи, щоб внести заставу підозрюваній особі. І тоді в мене виникає запитання, а як же ж тоді діють ці санкції? На когось вони діють, а на когось вони просто не мають ніякого впливу?
0: Ну, а як перший заступник Баканова Наумов досі спокійно собі, який втік за один день до 40-го вторгнення, від якого вони, до речі, відхараскувалися, казали, що, значить, не будуть, він втік там з цими накалядованими сотнями тисяч смарагдами, діамантами, як він закуповує зараз ті самі апартменти на Егейських і Мраморних морях, за які гроші? Або яким чином відсторонений, самовідсторонений керівник Сенсбанку, і цього не бачили те, що ті, що моніторять і відповідають за цей банк, це державний банк, Національний банк України, як він, будучи нібито самоусуненим, практично впливав на ухвалення рішень. А яке мала право, наприклад, людина, яка є в Офісі Президента, має права впливати на заступниці міністра юстиції, на ті процеси в державному Сенсбанку, на Фінмон, які його називають, які кажуть, що нам плювати на СБУ і ДБР, я цитую записи, як, я не знаю, як це сприймають хлопці з цих самих СБУ, про ДБР це окреме питання, це взагалі, значить, їм там ДБР і якась честь і гідність, це оксюморон, от, враховуючи цього Сухачова, і його братів, і двоюрідних там братів, і таке інше. Це ті, в яких плюють, ті, яким дають гроші з банського стола. На і подивися. Я пам'ятаю, були колись такі справи стосовно такої дуже гучної свого часу кримінальної справи про одного на Заході, який був там, впливав на серйозні речі, Ліон Банк практично пустив по вітру, впливав на дуже серйозні процеси. Він особисто давав хабарі, особисто. Він всім цим потужним, нібито зовні, поважним чоловікам, він їм кидав через стіл, газетний якийсь там, пакунок, кидав через стіл, на тобі, на, він показує цим жестом, ти ніхто. От вони плюють на СБУ, тому і на ДБР. Тому ми маємо це розуміти. І коли ви запитуєте про західних партнерів, зверніть увагу, що вони бояться тільки на НАБУ і САП. Вони бояться тільки тих, на які вони мають обмежений вплив. Ті суб'єктність, яких вони хотіли знищити в минулому році, якби люди не вийшли, то в нас сьогодні були б ті самі Галущенки, ті самі Мініші безпосередньо в Україні і керували б цією країною з бек-офіса ФСБшника Деркача, і всі силовики цього не бачили. Тому насправді відбуваються дуже серйозні такі процеси. Вони показують, що цей контроль і керування корупцією так чи інакше на сьогоднішній день вже стає все більш зрозумілим, але зрозуміло, що нас тримають в заручниках і наших західних союзників і партнерів також, тому що коли Зеленський говорить про те, що до нього питань нуль, він певною мірою, відповідно до законів психології, він відхараскується від травмуючої його реальності, тому що яким чином, від чого імені, хто то потів ніжками, від чого імені віддавалися ці накази? Це офіс президента України, не якісь там Шарашкіна контора, не якісь там, інші бек-офіси, це офіс президента України. Там були Шурма, який за кордоном тікає, там був друг Портнова Андрій Смірнов, який керував тими самими судами. Звідти, виходили всі ці проросійські шефіри і Сергія Трофімова, які були проти української мови, проти української церкви. Там фактично є ті і той, хто очолює цю корупцію. Тому питання таке, що десь нас тримають в заручниках. Я вже казав, парадигма складна, Федоров її діагностував, але зробив неправильний, скажімо так, спосіб лікування цієї хвороби. Але ситуація проста. Коли Путіну вигідна і корупція в Україні, і корумпанти в Україні, і Путіну вигідні вибори, то яким чином діяти Україні? Я вважаю, що шлях небайдужі громадяни Збройних сил України, він обраний правильно. І якби ми мовчки вмивали руки, то ми не мали би плівок. Далі Проня Прокопівна вважала би, що голохвастиво її, цілують в різні там місця, і вони далі вдавали би вказівки і під загрозою звільнення, ми чули це в плівках, люди би виконували, навіть чесні люди виконували би їхні доручення. Ось та система, яку вони побудували.
1: І от знову ж таки, якщо повернутися до цієї справи МІДАС, як ви вважаєте, чи варто очікувати подальшої роботи антикорупційних органів, і чи буде наступна підозра колишньому голові Офісу Президента Андрію Єрмаку?
0: Я вважаю так, тому що навіть те, що зараз ми бачимо конкуренцію
1: дві хвилини буквально.
0: Тих голів корупційної гідри, які вже змагаються між собою. Тобто зараз йде в атаку один на одного цей колективний Єрмак. Тобто Єрмак вважає, що його там оці от підставили. Вони не хочуть, щоб цей, значить, Єрмак знову повертався. А Рахамія, який був за те, щоб, значить, призначати Федорова, тепер, значить, Федоровим ставиться в кліпи, що вони, які ті, які там корумповані, обліпили під слова, значить, картинки обліпили Міністерство оборони. Ми маємо бачити, що дійсно вони зараз дезорієнтовані. Вони ж панічно говорять навіть про те, що вони там десь очолюють. Вони вже кричать, що, значить, ти мене примусивно говорити собі на статтю. Вони вже це розуміють, вони вже цього бояться. Тому насправді Єрмак колективний поки що там залишається, він починає вже між собою воювати. А будь-яка, значить, будь-яке злочинне групування, будь-яка спільнота, яка ґрунтується на тому, що от є лідер, авторитет, і він має, значить, безперечне, значить, над нами контроль, від його імені ми можемо виступати і, значить, там посилювати свої позиції, зараз вона переходить в стадію боротьби проти себе. І ми знаємо, що внутрішня видова боротьба, вона ще більш запекла, ніж боротьба назовні, яка тільки згуртовує. Тобто вони борються з нами, з НАБУ і САП єдиними, але всередині вони вже займають зовсім інші позиції. Зверніть увагу, як мудро діє наші органи влади. Вони верніше, антикорупційні органи. Вони, зверніть увагу, Галущенко, ситуацію з Галущенко, вони опинилися в капкані. Не витягати Галущенко, він, не дивлячись на те, як вони до нього ставляться, він їх здасть. Ну і зараз зрозуміло, що ті, хто є вище за нього, тому що він був тільки гвинтиком цієї корумпованої системи. А витягаючи його, от хто з наших слухачів ловив рибу, витягаючи його, вони стають пильний контроль. Тобто, певною мірою це йде, риболовля на живця. На живця. І так чи інакше вони будуть один одного намагатися витягувати, а ті, кого вони не витягують, будуть здавати. Ну і так чи інакше, якщо до Зеленського, як він каже, питань нуль, то тоді хто цих їх призначав, хто клав йому на стіл ці кадрові питання, і яким чином, і від чого імені вся ця ким очолювалася вся ця корупційна піраміда, і від якого і чого імені вони виступали. Єрмак зі мною прийшов, Єрмак зі мною і піде. Ну, очевидно, Єрмак пішов першим. І якщо ми не можемо на сьогоднішній день в тих умовах, які складаються, змінити особу, яка знаходиться при владі, то ми можемо змінити спосіб сприйняття дійсності. Без нас не було би Драпатова на чолі, Мінніч і Галущенко далі би керували, і всього чого, що зараз ми обговорюємо, точно би не було. Але пливки пишуться, підозри збираються, і так чи інакше попит на те, щоб корупціонери, які під час війни обкрадають країну і працюють так чи інакше на ворога, щоб вони були притягнуті
1: До відповідальності. До відповідальності. Так, пане Валерію, дякую дуже за коментар. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Валерій Димов, керівник Центру Суспільної інформаційних технологій форум, був з нами на зв'язку. Друзі, прощаюсь з вами до завтра. О 8 годині ранку. Зараз наша постійна рубрика «Новини» і колеги з другої кави вже продовжать.
14: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
15: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». День Незалежності України. Президент Зеленський вітає народ. Гарні слова про підтримку війська, пам'ять про загиблих, глузування з ворога, поради США, Європі та навіть головному спонсору Путіна і війни Росії в Україні – Китаю. Щоправда, всі ці меседжі цілком пасували би старому вуличному бійцю-націоналісту Зунаун Со, а не людині, яка зробила свою кар'єру на тому, що висміювала все українське в Україні. Ну та менше з тим. Війна дійсно змінила риторику Зеленського. Але лише риторику, а не його самого. Чому я так кажу? Бо в той час, як він говорить про взаємне коло підтримки українців, його найближче інтимне коло підтримки грузне у великих корупційних скандалах. Мідас, Форест Гамп, Феміда, далі буде. Операція «Форест Гамп». НАБУ і САП викрили спробу незаконної легалізації 150 мільйонів гривень для внесення застави за екс-міністра Германа Галущенка, фігуранта іншої корупційної справи в оточенні Зеленського під назвою «Мідас». Бо після того, як Галущенко посидів в тюрмі понад квартал, почали йти вперті чутки, що він може піти на угоду зі слідством, бо вважає, що шеф ЗОП його забули. От тоді для організації схеми відмивання коштів на його заставу і були залучені з близького кола Зеленського Ірина Мудра, заступниця керівника ОП Людина Єрмака, Максим Микитась, колишній нардеп і забудовник, Вадим Столар, нардеп від ОПЗЖ і забудовник, і керівництво Сенс-банку. Операція «Феміда». А тут НАБУ і САП викрили діяльність злочинної організації, яка спеціалізувалася на рейдерських захопленнях великих підприємств і дороговартісної нерухомості, переважно в центрі Києва. Ключові організатори – все ті ж люди з оточення Зеленського – Мудра, Микитась, Столар. І от на тлі цих скандалів напередодні Дня Незалежності Зеленський зібрав медійників поговорити. Так поговорити, щоб ніхто не задав головного питання. Як можна повірити в те, що людина, яка побудувала абсолютно заточену під себе систему влади, могла не знати про корупцію, в якій брали участь його кращий друг Тінь та керівник його офісу, його люди в офісі, призначені ним міністри та проведені до Верховної Ради під його іменем депутати. Офрек Зеленського. Раніше президент просто мовчав про всі ці топ-корупційні скандали свого інтимного кола. Тепер, коли зовсім мовчати стає занадто токсично, Зеленський починає говорити. Але не дивлячись в очі людям, які його обрали. Ні, навіщо такі складнощі? Замість цього, за своєю давньою традицією, президент збирає на Банковій представників лояльних ЗМІ. Ну, таких, щоб, не дай Бог, не поставили якогось неузгодженого чи справді гострого питання. І це не відкрита прес-конференція, а формат, який набрав величезної популярності саме у часи Зеленського, так званий «Офрек». Коли медійників запрошують на «поговоріть» до кабінету великого начальника, де вливають їм вуха потрібну начальнику інформацію, та ще й обмежують право на її видачу в публічний простір, чим вирішується одразу кілька завдань. З одного боку, наче є антикриз, а з іншого – ніякого реального звіту перед суспільством немає. Ні в чому не винен. От саме на такий офрек Зеленський і зібрав за два дні до Дня Незалежності перевірених медійників, де без тіні сумління заявив, що керівники антикорупційних органів не мають якихось запитань до нього безпосередньо.
16: Вони прекрасно розуміють, що я нічим таким не займаюся, і для мене це важливо.
15: От тільки Зеленський забув додати, що він має імунітет проти антикорупційних розслідувань. Поки що має, на час своєї президентської каденції. І питань до нього немає не тому, що він нічим таким не займається, а тому, що він схований за своїм формальним статусом. Поки що. Але це ще не все. За словами президента, він не знає більше за громадськість. Проте цього було достатньо, щоб звільнити токсичну Ірину Мудру зі свого офісу.
16: Було достатньо деталей для того, щоб її звільнити. Я почув фактично разом із вами деякі розмови про якісь вчинки, реальні або потенційні. Це некоректно зараз обговорювати.
15: Ось так легким рухом руки в суспільство запустили мантру. Мовляв, президент у нас хороший, він нічого не знає, він ні в чому не винен. А про те, що косячать його погані бояри, яких він сам привів і які шукали гроші на викуп ще одного його поганого боярина, він нічого не знає. І цю історію миттєво почали розносити серед легковірного електорату телеграм-помийок у переміжку з постами про те, скільки ракет вночі полетить на Київ і яке у нас страшне ТЦК. Тільки горе-піарники Банкової в черговий раз показали свою глибоку професійну нефаховість та пряму безграмотність. І справа навіть не в тому, що телеграма вистачає хіба що на обливання когось брудом. Справа в тому, що повірити в те, що Зеленський, який давно взяв під особистий контроль буквально все в державі, нічого не знає про гучні корупційні справи у своєму інтимному колі, може тільки той, хто досі вірить у Санта-Клауса. І цифри всіх опитувань, які публікуються, чітко показують – історія про «цар хороший, бояри погані» не катить. До речі, Федоров її теж не зміг продати. Бо ми не Ерефія, де ця формула працює на ура. Але ця проста істина, напевно, надто складна для піарників з Банкової, які все ще сподіваються, що реальні факапи та корупцію у найвищому ешелоні влади можна просто прикрити черговим відосиком чи розгоном в Телеграмі.
14: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Мої вітання. 10:01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску про загрози з Білорусі, про далекобійні санкції по РФ і про підтримку України. Про це і не лише за мить. Білорусь будує нову військову інфраструктуру поблизу кордону з Україною. У Гомельській області для нового полігону прокладають окрему залізничну гілку, яка дозволить швидко перекидати та розвантажувати важку військову техніку просто з ешелонів. За даними Білоруської служби Радіо Свобода, проєкт передбачає колію на 60 вагонів та спеціальну платформу з пандусом для колісної і гусеничної техніки. Об'єкт будують поблизу села Якимівка у цьому районі з кінця 2023-го. Також зводять нову військову базу. Водночас українські прикордонники наразі не повідомляють про ознаки підготовки наступу з території Білорусі. У Вишгородському районі вже четверту добу триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Вогонь охопив близько 2,5 тисяч гектарів лісової підстилки, а фронт пожежі сягає приблизно 5 кілометрів. До гасіння залучили рятувальників Київщини, Києва, Рівненщини, Чернігівщини та Черкащини. Для стримування вогню використовують важку інженерну техніку. Фахівці обурюють територію та створюють мінералізовані смуги, щоб не допустити подальшого поширення пожежі. Загалом працюють понад 200 людей та 70 одиниць техніки. 39 нових лісових пожеж спалахнули в Греції напередодні всього за кілька годин. Найсильніша вирує на острові Саламін біля узбережжя Афін. Вогонь поширився в ущелині, тож гасять його з неба. Залучили пожежні літаки та гелікоптери. А на землі працюють великі бригади вогнеборців та волонтери. До слова, на острові Саламін розташована найбільша база грецьких військово-морських сил. Рятувальники запевняють, що наразі вогонь їй не загрожує. Нагадаю, в Греції тримається надзвичайна спека. Вчора у центрі Афін фіксували плюс 40 у затінку. Така температура протримується до початку наступного тижня. Про далекобійні санкції. На Афіпському НПЗ в Краснодарському краї РФ після української атаки загорілася установка для спільної переробки газу та газоконденсату. Наслідки удару зафіксували супутникові знімки. Установка виробляє, зокрема, компоненти для бензину та дизельного пального, а також готує сировину для подальшої переробки. Нагадаю, в ніч на 25 серпня Генштаб підтвердив атаку на нафтопереробний завод. Це вже не перший удар. 7 серпня на заводі також сталася пожежа. Тоді російська сторона заявляла про падіння уламків українського дрона. І на сам кінець про символічну підтримку. Легендарний боксер Теренс Кроуфорд відвідав Київ. Спортсмен підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни РФ проти України. Колишній абсолютний чемпіон світу зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та на знак підтримки нашої країни подарував йому цуценя американського підбультер'єра на ім'я Фрея, яке отримала на честь майбутньої української системи протиповітряної оборони. І ще річ у тім, що її дід Атос пережив російську окупацію у Бучі, а згодом був врятований українськими військовими. Наразі це всі новини, а далі про погоду в столиці.
7: Погода на Київ-ФМ.
5: Зараз у Києві повітря прогрілося до 19 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 24 тепла, а ввечері стопчики термометра та вночі коливатимуться від плюс 20 до 13 вище нуля під ранок. Сьогодні буде переважати похмура погода, але обійдеться без опадів. Вітер помірний 5 метрів за секунду, захід сонця о 19.55. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
14: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.

Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: І дійсно, найактуальніша інформація, як завжди, у проєкті «Друга кава». Мене звати Юлія Матвієва, і сьогодні в цій студії для вас буду у найближчі дві години працювати я. Отже, середа, екватор робочого тижня, і от дійсно цей тиждень він приніс Україні чимало важливих заяв і насамперед новини подій. Нагадаю, що 24 серпня, якраз у День незалежності нашої держави, саме у Києві відбулося засідання коаліції охочих. Ну і, власне, до української столиці приїхали і новий британський прем'єр Енді Бернем, це був його перший закордонний візит, як пишуть, і здійснив він його саме до України. Також приїхав президент Євроради Антоніо Кошта, президент Фінляндії Олександр Стуб, Литви Гітанас Науседе і очільниця МЗС Швеції Марія Мальмер Стеннергард. Також прем'єр-міністр Латвії Кулбаркс і прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден. Ну і президентка Молдови Майя Санду. Також у форматі онлайн долучалися канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон. І дійсно, знаєте, ось такий вражаючий список учасників і насамперед лідерів держав, і це дає дуже багато оптимізму. Так само, як і ті новини, які ми почули за підсумками зустрічі цієї коаліції охочих, тому що дійсно від Великої Британії пролунала дуже важлива новина. Я розумію, що зараз мова йде не про терміни, ну, тобто не про те, що це дуже близька перспектива, але насамперед це важлива перспектива. Ну і так само президент Франції Еммануель Макрон, він наголосив на тому, що необхідно постачання Україні ракет-перехоплювачів. Тож ми в деталях будемо це розбирати питання сьогодні буквально от за кілька секунд, але знов-таки буквально напередодні з'явилася ще одна така дуже цікава новина. Поки що у цій історії більше питань, знаків питань, саме питань, ніж ясності. Але все ж таки ми зараз про це також будемо говорити, тому що, нагадаю, що напередодні ЗМІ почали писати, що до Росії прибув директор ЦРУ Редкліф. І от вже і Нью-Йорк Таймс, якщо не помиляюся, і ще кілька видань, вони пишуть про те, що начебто вже якісь є і деталі щодо цієї зустрічі і того, що пропонували Росії, того, що хотіли сказати Росії, Сполучені Штати, і те, що відповів кремлівський диктатор. Наскільки все це от відображає реальний стан справ, говоримо далі в деталях, тому що до нас долучається пан Петро Оліщук, політолог. Пане Петре, доброго ранку, дякую, що з нами.
2: Доброго ранку.
1: Я, знаєте, так стисло намагалася окреслити все найважливіше. Зрозуміло, що подій значно більше, але все ж таки. Давайте, власне, ось з цієї історії з директором ЦРУ і почнемо. Я поки що бачу інформацію від Wall Street Journal і ще від кількох видань про цей візит, про якийсь його зміст. Можливо, у вас є більше деталей?
2: Ні, ну, навряд чи в мене їх може бути більше, тому що візит, в принципі, до свого завершення тримався в таємниці, і, наскільки я розумію, він досі якось офіційно і не підтверджений. Тому не було ніяких інсайдів перед цим, після цього почалися теж якісь відповідні міркування і місцями спекуляції, але це ж не факти. Я особисто схиляюся до тієї версії, ну, точніше, не схиляюся, вона мені видається найбільш обґрунтованою, та версія, яка була викладена в виданні Wall Street Journal, де, зокрема, пишеться про те, що найбільше занепокоєння зараз у Сполучених Штатах викликає тема російської мобілізації, а також можливих гібридних дій, гібридної агресії проти країн НАТО. Ну і відповідно Редкліф їздив із попередженням для Путіна, що цього робити не варто. Я думаю, що ця версія цілком обґрунтована. Якщо згадати, що попередній візит директора ЦРУ, тоді ще Бернса, до Росії відбувся наприкінці 2021 року. І тоді якраз мова йшла про повномасштабне вторгнення Росії до України. Ну, зараз очевидно, що візит директора ЦРУ може бути пов'язаний із чимось настільки ж вагомим. Ну і тут вимальовується якраз відповідний сценарій подальшої ескалації, про які, до речі, зараз дуже активно говорять і в європейських ЗМІ, і не лише в них. Буквально місяць тому з'явилася інформація, що американська розвідка попередила країни Балтії і Польщі про можливі агресивні дії з боку Росії найближчим часом. Ну і, в принципі, тоді версія Wall Street Journal цілком собі вписується в цю схему, яку я окреслив.
1: Ну, тобто сказати, що це, умовно кажучи, цей візит – це така пересічна подія, протокольна, не можна з огляду на…
2: Ні. Директор ЦРУ ніколи не їздить з протокольними поїздками. Тим більше, що зараз в умовах складних відносин між Росією і Сполученими Штатами це не протокольна поїздка. Для цього можна було знайти кого завгодно. Ні, це от щось дуже важливе, дуже таке вагоме, але очевидно так само не дуже публічне.
1: Як на вашу думку?
2: Я думаю, що зараз буде дуже багато спекуляцій, але думаю, що основний зміст цілком може бути, зрештою, прихований від широкої громадськості.
1: От я тільки хотіла спитати, що як на вашу думку, коли ми все ж таки можемо, ну, по-перше, побачити або почути якісь офіційні підтвердження з обох сторін, тому що щось там Пюсков намагався сказати з приводу цього візиту, і начебто про те, що там це була домовленість про співробітництво між спецслужбами, якщо я не помиляюся, але от, знов-таки, це ж все неофіційно. Тому і хочеться розуміти, чи буде це довго тримати, умовно кажучи, так за якимось грифом таємно, і потім ця інформація з'явиться, або все ж таки деталі можуть і найближчим часом офіційні бути?
2: Дивіться, офіційно вони нічого не скажуть. Це вже якби зрозуміло з позиції Піскова, і не лише з його позиції, це достатньо такі секретні переговори. Ну, навіщо от потрібно було директору ЦРУ летіти в Москву? Ну, очевидно, що заради тих питань, щодо яких вони хотіли уникнути навіть гіпотетичної можливості витоку. Ну, ми, наприклад, пам'ятаємо, як, наприклад, в світові ЗМІ потрапляло прослуховування розмов цього самого помічника Путіна Ушакова та Стіва Віткафа. Тобто, ну, можу припустити, що цього разу вони хотіли уникнути, тому візит особистий. І, до речі, офіційно ж росіяни, вони не кажуть, що там відбулася зустріч з Путіним. Але я сумніваюся, що Редкліф літав до Росії і при цьому без зустрічі з Путіним. От я якось це не дуже вірю, я думаю, що зустріч там з Путіним якраз була. І після цієї зустрічі, до речі, журналісти одразу зафіксували появу трьох секретних указів Путіна. Ну, як зафіксували? Зрозуміло, що оскільки вони секретні, то ніхто не знає їхній зміст, але на сайті російського президента з'явилася лакуна у три укази, що свідчить про те, що ці укази є, але вони секретні. Що в цих указах може бути, ми не знаємо. Можемо лише робити припущення. Я, зрештою, знаєте, от у мене така версія, що, зрештою, офіційно буде оприлюднено така версія, що те, що відбувалося, це насправді стосується обміну політв'язнями і заручниками. І там є багато фактів, які вказують на те, що щось подібне могли обговорювати. Не виключено, що там от буквально на днях ми одержимо з цього приводу якусь інформацію. Але я думаю, що це буде просто офіційна версія для того, щоб там громадськість сильно не спекулювала з цієї теми, то офіційно скажуть, ну, це був обмін, знову ж таки, там, політв'язнями, заручниками, там є американці, яких тримають в Росії, там є, мабуть, в Сполучених Штатах люди, які можуть бути цікаві для росіян, і, відповідно, от ми ними обмінялися. Але для організації подібного обміну поїздка особиста директора ЦРУ не потрібна. Тобто, очевидно, що це буде... може бути одна із офіційних версій, яка, зрештою, буде оприлюднена. Але я все ж таки думаю, що там причини набагато більш серйозні і укорінені саме в політиці.
1: Зрозуміло, пане Петре, давайте тепер про коаліцію охочих, тому що, ну, ось ця подія точно не пересічна. Тим більше, коли у День Незалежності до української столиці приїхали ось такі лідери, не було фізично присутнім тут у форматі офлайн президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, але все ж таки вони долучалися у форматі онлайн. От як ви оцінюєте цю зустріч і ті заяви, які пролунали за її підсумками?
2: Зустріч достатньо важлива. Я так розумію, що завершені усі бюрократичні процедури щодо ліцензування виробництва ракет «Шторм Шедоу» в Україні. Як ви справедливо відзначили, ми не знаємо, коли це відбудеться на практиці, але я так розумію, що тут уже проблеми залишаються суто технічні, а не політичні. Відповідно, рано чи пізно це виробництво буде налагоджене. Можу припустити, що там Україна буде залучати партнерів в країні Європи, тому що в умовах, коли не припиняються обстріли території України, достатньо важко високотехнологічне виробництво розмістити в Україні. От. Але це найважливіше. Тобто Україна, в принципі, отримає перспективи мати в достатньо осяжний час можливості самостійно випускати сучасні крилаті ракети. Я не знаю, знову ж таки, що думав ліцензування, не виключено, що Україна планує це все доопрацьовувати, якимось чином удосконалювати під українські потреби, тому що ракета Storm Shadow – це дуже добра ракета, але в неї є одна проблема. Вона не дуже далеко літає. Тобто Україна може обстрілювати окуповані території з нею, може, наприклад, там прикордонні області Росії обстрілювати, але вже до Москви воно не долетить. А Україні, очевидно, потрібна ракета, яка б могла, ну, принаймні, якусь європейську частину Росії більш-менш прострілювати. І я, знову ж таки, ну, ніхто про це говорити не буде офіційно, публічно, я розумію. Але я думаю, що Україна тут зацікавлена саме в технологіях, не лише для того, щоб самостійно їх виготовляти, а для того, щоб використати технологічну базу на британо-французької ракети, для того, щоб самостійно створювати вже власний продукт.
1: Мені дуже цікавий такий момент, все ж таки, якщо можна, я акцентую ще раз увагу на тому, що не приїхали до української столиці канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон. Я чому про це питаю? Тому що Франція, Німеччина і Британія – це якраз ось трійка країн, які розробляють фактично власне бачення, власний план, як всадити Росію за стіл перемовин і... От як на вашу думку, це має яке значення те, що вони не приїхали саме сюди?
2: Ну, звичайно, що могли б приїхати, але, ну, мабуть, якісь там в цьому плані були проблеми, не виключено, що просто якісь відповідні безпекові структури виступили проти цього. Ну, тут можна тільки завгодно гадати. В принципі, і
1: я маю на увазі з точки зору підтримки нашої держави, ось цього спільного курсу, ось цієї євротрійки.
2: Я вас розумію. Ну, мабуть, вони просто вирішили, що от буде один представник євротрійки, якби достатньо. Це звичайно, з цього приводу можна багато обговорювати, але я, чесно кажучи, не бачу, знаєте, якихось причин для якоїсь там страшної конспірології. Ну, приїхали, не приїхали.
1: Я просто спитала.
2: Да. Ні, я вас розумію прекрасно, але я от, це така от моя думка, що якби я тут не бачу якихось мега причин для

0: для того, щоб забезпечити відповідну ефективність, потрібно, щоб на Путіна здійснювався відповідний тиск, якого, на жаль, поки що, як на мене, не помітно. Ну, це якби моя така думка.
1: Ну, навіть
0: Тому,
1: економічний тиск на Росію все ж таки він не настільки, можливо, кардинальний для того, щоб змусити Путіна зараз якось сильно поступатися чимось.
0: Ну,
1: на жаль.
0: Отож, якби, наприклад, європейці перейшли до відповідних переговорів, розпочавши із повного блокування для російської нафти Середземного і Балтійського морів, ну, я думаю, що розмова була би кращою і цікавішою для Путіна. Поки що, очевидно, для Путіна вона не настільки цікава.
1: Пане Петро, знов таки, якщо ми говоримо про план Б і Євротрійку, все ж таки пам'ятаєте там ще десь півроку тому, коли дуже сильно зіпсувалися відносини Європи і Сполучених Штатів Америки, якраз на тлі перемовного процесу, і тоді вже, ну, в принципі, було зрозуміло, що Штати фактично Європу намагаються відсунути на якийсь там третій план у питанні перемовин, щоб вони не мали такого впливу і не мали фактично слова. Наскільки ця позиція зараз, ну, вона може змінитися і у який бік? Тому що, ну, за фактом, Сполучені Штати Америки, принаймні з того, що я бачу, це моя суб'єктивна думка, але все ж таки я її озвучу, ну, я не бачу якогось поштовху, нового кроку з боку Штатів для того, щоб повернутися ось у цей великий перемовний процес щодо миру в нашій державі. Принаймні, це на загал. Ми, зрозуміло, не знаємо, що там відбувається в кулуарах, але основні заяви зараз все ж таки більше про Іран, про Близький Схід і про майбутні вибори.
0: Я з вами тут абсолютно погоджуюсь. Дійсно, позиція Сполучених Штатів більше нагадує, знаєте, таку собі очікувальну позицію. Тобто не чекають, куди, як то кажуть, воно поверне, для того, щоб потім у відповідний потрібний момент якось цей весь процес включитися. Тому, ну, як ми знаємо, спочатку росіяни рішуче відкидали будь-які натяки на можливість якихось переговорів з європейцями. А зараз вони нібито проти цього офіційно не заперечують, але от, це, знаєте, більше скидається на якісь маніпулятивні моделі, тому що росіяни зрозуміли, що Європа готова надавати підтримку Україні, яка в нинішніх умовах співмірна із підтримкою Сполучених Штатів раніше, тому от росіяни, мабуть, хочуть якимось чином від цієї підтримки позбутися, тому в тому числі вони застосовують і маніпулятивні схеми, мовляв, там от ми готові вести переговори з Європою, але, і все в такому ключі.
1: Ще один візит, якому я хочу приділити увагу, точніше, не візит. Ось так буду правильно назвати. В нас залишилося десь 4,5 хвилини, якраз зможемо про це поспілкуватися. Це ось те, що не приїхали до України Стів Віткоф і Джаред Кушнер. Як на вашу думку, чому ось така історія в нас? Спочатку якісь там анонси робляться, припущення. Я розумію, що не було офіційного, знов таки, підтвердження, що цей візит буде, не було якихось заяв, але все ж таки, знаєте, не буває диму без вогню.
0: Не було офіційного підтвердження, це правда. От, але водночас треба розуміти, що вони, очевидно, могли планувати це все, і це було б цілком логічно. Але там з'явилися, очевидно, якісь проблеми, пов'язані з ефективністю цього візиту. Тобто, очевидно, вони зрозуміли, що якогось результату не буде, ну і відповідно в чергове демонструвати неефективність цієї самої переговорної моделі, вони просто вирішили цього не робити. Тому я думаю, це десь так.
1: Ваш прогноз на найближчий час. Чи повернуться Трамп, Дональд Трамп і загалом Сполучені Штати до риторики щодо України? Ну, тому що там до виборів залишилося сьогодні в нас 26 серпня, в них вибори вже у вересні, ну, тобто менше місяця залишається. Або все ж таки вони зараз повністю сконцентруються на якихось там внутрішніх питаннях, на тому ж дорогому пальному, яке досі, я так розумію, не дуже подешевшало, хоча знов таки от з останніх новин, те, що мені сьогодні зранку трапилося, те, що начебто Штати повністю розмінували Ормузьку протоку, Аксіос пише з посиланням знов таки на слова Трампа. Ну і вчорашня ось ця картинка з мапою нових територій штатів. Я розумію, що тут багато, умовно кажучи, просто показових моментів, але все ж таки тут хочеться розуміти, чи дійсно Україна вже повністю до моменту виборів випала з поля зору Сполучених Штатів.
0: Я думаю, що вони якимось чином будуть намагатися повернутися, але в який спосіб, сказати важко. І наскільки цей спосіб буде для України корисним, це теж важко сказати. Тому що Трампу, очевидно, будуть потрібні якісь швидкі перемоги. Там, до речі, з'явилася інформація.

0: Це, знову ж таки, вже з посиланням не лише на Трампа, але й на інші джерела, що нібито там уже досягнули нарешті угоди Іран і Сполучені Штати, що от нібито там уже буде
1: Я
0: все ж
1: бачила
0: таки
1: про
0: укладання
1: Оман сьогодні
0: угоди.
1: зранку.
0: Да. Ну подивимося, як це все буде розвиватися. Дійсно, Трампу терміново потрібні якісь перемоги, і в першу чергу зрозуміло, що перемоги, які стосуватимуться Близького Сходу, тому що всіх цікавлять в першу чергу ціни на пальне у Сполучених Штатах, зокрема. Тому подивимося. Але, ну ж таки, зрозуміло, що питання України може постати, тим більше, що якраз восени планується голосування, ну десь уже в вересні має бути голосування у Палаті представників законопроекту Грема Блюменталя, який раніше пройшов в Сенат. Якщо він буде проголосований, він має надійти на підпис Трампу, і це відкриє можливості щодо нової санкційної політики щодо Росії, торгівельних партнерів Росії. Тому так або інакше ця тема буде перед виборами все одно поставати, але в якому контексті, сказати важко.
1: Зрозуміло, пане Петре, я вам дуже дякую, що долучилися. Дякую за вашу думку.
0: Дякую вам теж. До побачення.
1: Дякую за цікаву розмову. З нами на зв'язку пан Петро Олещук, політолог. Ну, власне, намагалися проаналізувати трішечки візити і не візити, які відбулися і не відбулися. Я про це кажу от спеціально, що відбулися і не відбулися, тому що щойно ми говорили про зустріч коаліції охочих, величезну кількість лідерів світових держав, які приїхали саме до української столиці. І знов-таки американських перемовників Стіва Віткопа і Джареда Кушнера, які, як всі ми побачили, все ж таки не приїхали до української столиці навіть на День Незалежності, але тим не менш, ну, будемо дивитися, як воно далі буде. До речі, тему Сполучених Штатів Америки ми продовжимо буквально за кілька хвилин після свіжого випуску новин, тому що будемо говорити вже в деталях про ситуацію в Ормузькій протоці, бо сьогодні зранку все ж таки нафта, вона почала дешевшати. Напередодні вона почала падати до $88 за барель, ну і сьогодні зранку там вже фіксували ціну 80, я розумію, що всі спостерігають за цим питанням, всі чекають, допоки подешевше пальне, але все ж таки, чого чекати далі?
2: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
3: Інтернет. Без нього ми з вами вже не уявляємо свого життя. І не лише вдома чи в офісі. Бути онлайн ми звикли і в транспорті, і коли зайшли випити кави, і коли пішли за покупками. При цьому дуже часто ми під'єднуємось до точок безкоштовного Wi-Fi. А чи знаєте ви, що використання безкоштовного інтернету може бути небезпечним, адже ваша інформація може опинитися в руках шахраїв? Фахівці компанії Solar Inrights пояснюють, схема працює дуже просто. Користувач під'єднується до однієї з таких халявних точок Wi-Fi, які попередньо створили хакери за допомогою ноутбука зі спеціальною антеною, внаслідок чого вони отримують доступ до даних вашого пристрою, акаунтів у соціальних мережах, банківських даних, листування і не тільки. Інакше кажучи, вони мають можливість перехоплювати всі ті дані, які ви через нього передаєте. Але не поспішайте засмучуватися. Експерти підготували кілька порад, які допоможуть залишатися в безпеці, використовуючи публічний Wi-Fi. Найперше, забороніть автоматичне підключення до Wi-Fi, аби ваш гаджет самостійно не підхоплював будь-яку доступну мережу. Уважно пройдіться по сторінках, які просять у вас вести свої облікові дані. Навіть якщо вас мінімально щось насторожить, скасуйте вхід. Якщо ж все-таки підключилися до безкоштовного інтернету, утримайтеся від входу на важливі ресурси. Як альтернатива, використовуйте сайти з безпечним протоколом підключення. Встановіть VPN-сервіс. Таке з'єднання буде шифрувати ваше точне місце розташування і пристрій. Ці поради досить банальні, але водночас дієві. Не нехтуйте безпекою своїх пристроїв і соцмереж, навіть якщо вам здається, що вони нікому не цікаві.
2: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
4: Мої вітання. 10:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Від початку повномасштабного вторгнення у столиці війська РФ пошкодили понад 150 шкіл та ліцеїв, а цього року близько 60 закладів. Зокрема, ліцей номер 101 на Лук'янівці, який постраждав уже 8 разів, зараз відновлюють, щоб 1 вересня прийняти учнів. А загалом у Києві тривають роботи у 47 закладах освіти. У зв'язку з перекриттям руху на вулиці Вадима Гетьмана в обидва напрямки тролейбус номер 22К прямує вулицею Ольжича Дехтярівським шляхопроводом, номер 27 метро Почайна Дехтярівський шляхопровід, номер 30 через вулицю Дорогожицьку, а також Січових Стрільців, проспектом Повітряних сил, номер 42 метро Ливіцька площа Космонавтів. Інспектори з паркування повторно провели рейди та тимчасово затримали 25 автомобілів на вулиці Михайла Донця в Солом'янському районі. Там утворилося стихійне паркування, яке фактично заблокувало рух. Через припарковані автомобілі водіям було складно роз'їхатися, утворювалися затори та виникали небезпечні ситуації. 5 та 6 вересня на столичному ВДНГ відбудеться фестиваль адопції тварин. Протягом 2 днів десятки котів і собак із притулків Києва та області чекатимуть на зустрічі зі своїми майбутніми родинами. Відвідувачі зможуть познайомитися з тваринами і дізнатися про догляд за ними. Фестиваль триватиме з 12 до 19 у 4-му павільйоні. І насамкінець про те, що викрили російського агента, який служив у ЗСУ, допомагав ворогові коригувати удари по українських військових на Одещині. За даними слідства, на зрадника ворог вийшов через телеграм-канали з пошуку легких грошей. СБУ затримала чоловіка під час чергової дорозвідки біля об'єкта ЗСУ. Йому оголосили про підозру в держзраді, за що агенту загрожує довічне. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: правильна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що ж, рухаємося далі, 10:33 на годиннику, і якраз, як я анонсувала під час попередньої розмови з паном Петром Олещуком, будемо в деталях говорити про Сполучені Штати Америки, про Ормузьку протоку, про Іран і про загалом Близький Схід, і чого чекати, власне, нам всім з вартістю нафти, відтак і пального на кінцевих ринках, тобто на автозаправних станціях. Я тут трішечки зараз нагадаю, про що мова останніми днями. Новин, насправді, їх дуже багато, принаймні за вихідні, вони були дуже суперечливі, і я згадувала сьогодні вже ось той допис, точніше ні, це навіть не допис, це публікація Дональда Трампа у соцмережі True Social. Я думаю, що багато хто бачив у мережі, у месенджерах були скріни цієї історії, коли він напередодні зобразив, опублікував мапу з новими територіями Сполучених Штатів Америки. Ну, і це, власне, якраз фактично, знаєте, логічне продовження його заяв про те, що Ормуз він визнає своїми територіальними водами Америки. Наскільки це відображає реальну картину справ, сказати, відверто кажучи, важко, але і так само сказати важко, що ось ці заяви про те, що розмінували Сполучені Штати Америки повністю Ормузьку протоку, про що пише Аксіос із посиланням знов-таки на слова Дональда Трампа, теж сказати важко. Але, тим не менш, новини з'являються. З позитивного те, що за минулий тиждень через Ормуз, як пишуть ЗМІ, це пише видання «Нью-Йорк Пост», пройшло майже 200 суден. Це доволі велика кількість, хоча і не той обсяг, не той трафік, який був до початку блокування Ормузької протоки. Але, тим не менш, вона рухається. Це вже позитив. І пишуть, що мова йшла про майже 16 мільйонів тонн барелів нафти, перепрошую. І знов-таки, про те, що начебто саме Штати допомагають кораблям проходити ось це блокування. Ну, зараз про це детальніше поговоримо. До нас долучається пан Іван Ус, кандидат економічних наук. Пане Іване, доброго ранку. Дякую, що з нами.
2: Доброго ранку, пані Юлія. Вітаю вас і вітаю всіх слухачів Київ-ФМ.
1: Знаєте, от я поки тут говорила, я розумію, що я щось могла ще і упустити, бо сьогодні той день, коли от, ну, за ранок так доволі багато новин з'являється щодо Ормузу.
2: Ну, слухайте, безумовно, ну, по-перше, тут новини з'являються постійно. Тобто, знаєте, це є дуже гарний жарт, що якщо колись там якась новина обговорювалась два тижні, то зараз вона втрачає свою актуальність до кінця доби. Тому що дійсно дуже багато подій, дуже багато чого відбувається і на ринках, і біля Ормузу. Тобто, зрозуміло, що ситуація там лишається напруженою. Зрозуміло, що там ще далеко нічого не вирішено. Що всі ці спроби досягти якоїсь угоди, вони наштовхуються на те, що, знаєте, завжди велика проблема, коли обидві сторони вважають, що вони виграли. Ось, знаєте, дуже часто ми чуємо фразу і в контексті війни Росії проти України, і загалом, що констатація завершення війни. Ось багато хто питає, навіщо це робити. А для того, щоб було чітко зрозуміло, хто, як ту війну завершив. Тому що коли немає чіткого розуміння, хто переможе, то сторона, що програла, обидві сторони вважають себе переможцем. І зараз Іран висуває дуже такі жорсткі умови. Поруч Сполучені Штати Америки, хай, можливо, жартома, але хто знає, чи це жарти, чи ні, коли пишуть, що це власні Сполучені Штати Америки. Ну, до речі, це така дуже, як на мене, небезпечна гра в тому плані, що зараз президент Сполучених Штатів Америки починає змінювати географію світу суто через свої там настрої, але все рівно поки що немає чіткого розуміння, що буде там, але в чому більше можливо, є конкретики, і що цікаво зараз спостерігати, це ось, пані Юля, на жаль, ми зараз не зможемо з вами стояти біля екрану і дивитись на динаміку цін на нафту, як робимо на
1: каналі Київ. На жаль, так, але ми можемо розповісти слухачам.
2: Так, так, але можемо розповісти, що ціна зараз $85 за барель. Тобто, це має на увазі ф'ючерс бренд на те місце вперед. А вони були навесні 110. Зараз, коли чергова ця ескалація, вони там, здається, на добу були вище 100, а так, в принципі, були за 90. І зараз ми маємо 85. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що світ, світова економіка, давайте так, вона знаходить альтернативні і можливості забезпечення цими ресурсами, і альтернативні шляхи постачання, власне, нафти з регіону. Тобто, ті ж Об'єднані Арабські Емірати, вони давно казали, що ми будемо будувати нафтогін до Емірату Фуджейра. А я нагадаю географію слухачам, що Емірат Фуджейра, він знаходиться по іншу сторону від Ормузької протоки. Тобто, якщо географію згадуємо, затока, потім Ормузька протока, потім Оманська затока. І ось Емірат Фуджейра, він виходить одразу на Оманську затоку. Тобто, йому не потрібно проходити через Ормуз. А Саудівська Аравія, вона також має виходи до портів на Червоному морі. А Червоне море, ну, звісно, там є проблеми з півднем, адже там ця Баб-ель-Мандебська протока, де дуже активнічують хусити. А з іншої сторони, там Суецький канал і вихід на Середземне море. Так що, в принципі, і Саудівська Аравія, і Об'єднані Арабські Емірати, вони мають можливості постачання вуглеводнів, оминаючи Ормузьку протоку.
1: Але Суецький канал, наскільки я пам'ятаю ту інформацію, коли хусити почали часткове блокування Баб-ель-Мандебської протоки, він також був певною мірою перевантажений, бо кораблі розверталися саме туди.
2: Безумовно, тобто фактично, якщо згадаємо географію, тобто це фактично дуже багато кораблів було заперто в Червоному морі, і все, що їм лишалось, це повертатись через Суецький канал, іти далі до Середземного моря, і далі оминаючи Африку, і так як робили до створення Суецького каналу, плисти там з Європи до Китаю. Зазвичай це основний маршрут, заради якого Суецький канал, власне, будували. Але, тим не менше, бачимо цю історію, що це дійсно створило суттєві проблеми. Тому, по великому рахунку, ключові протоки в цьому світі повинні, як на мене, особливо природні, контролюватись саме або ООН, або, можливо, я розумію, що не всі входять в НАТО, але, тим не менше, враховуючи наявність в ООН окремих країн, які мають право вето і які виступають явно проти світоустрою, я маю на увазі Росію насамперед, то тут ООН дискредитує себе, і тому інші структури, які повинні дивитись за і Баб-ель-Мандебською протокою, і Ормузькою протокою, і Суецький канал, добре, це штучно створено, але тим не менше це важлива артерія, як і Панамський канал. Але, наприклад, Гібралтар також дуже важливе місце для світової географії. Так що ці всі речі, вони повинні контролюватися. І дуже сильно, бо фактично, що цікаво, що ось та ж Ормузька протока, це не є власність конкретної країни Іран. І тому, коли там Іран має певні зазіхання, Сполучені Штати Америки вони взагалі не мають відношення до регіону, а Іран він має лише до півночі. А на півдні, нагадую, там знаходиться Оман. Я вже мовчу про те, що Іран окупував три острови, які належать Об'єднаним Арабським Еміратам. І якби ці острови були під юрисдикцією Об'єднаних Арабських Еміратів, верніше, де-факто. Де-юре Емірати і так вважають їх своїми, але де-факто їх Іран контролює, то тоді Об'єднані Арабські Емірати мали б відношення до Ормузької протоки, тому що вони якраз знаходяться саме в цьому місці. Так що тут все ж таки треба більше уваги приділяти оцим всім протокам, тому що фактично від них залежить нормальне функціонування світової економіки. Так,
1: пане
2: Іване, бажано, то так.
1: Я от просто зараз, відверто кажучи, ще ми з вами говоримо, і я тут пригадую всі ранкові новини, які були, то, відверто кажучи, в мене таке, знаєте, стан певного нерозуміння. Все ж таки, протока, вона як функціонує зараз? Штати її розмінували або ні? І що відбувається загалом з перемовинами? Знаєте, я розумію, що тут питання з багатьма знаками саме питання. Тому що ми можемо орієнтуватися або тільки на заяви самого Дональда Трампа, або на те, що каже Іран. Але все ж таки, сьогодні зранку описали, що начебто Іран та Оман, вони почали говорити, обговорювати створення усього тимчасового тимчасового коридору. А з тих новин, що раніше були, все ж таки Іран навіть пропустив кілька іракських танкерів, те, що я пам'ятаю, днями було. І після цього заявив, що буде решту суден блокувати і може навіть їх конфіскувати. Це, знов таки, спроба не втратити контроль над Ормузом, тому що, знаєте, напередодні мені трапилися кілька публікацій світових ЗМІ, ну, наші ЗМІ робили фактично переклад з них, репост, і про те, що Іран втрачає контроль над Ормузькою протокою. Це такі заголовки були.
2: Ну так, ну по великому рахунку, я не думав, те, що я казав, там нічого не вирішено. Сполучені Штати Америки риторично, звісно, говорять, що Дональд Трамп, приніше, це не країна, а президент. Сказав, що це їх, це не їх, а я не думаю, що воно розміновано, тому що це не так легко розмінувати все. Там, це ж ми повинні розуміти, що дуже багато підводних мін, які ж невідомо, де вилізуть. Ми, на жаль, маємо досвід війни Росії проти України, і, на жаль, і у нас гинуть люди на пляжах Одещини, але ж так само оці міни вискакують і біля пляжів Румунії. Навіть, здається, біля Болгарії казали, що були певні прецеденти. Тобто, фактично, є, скажімо так, коли є військовий конфлікт подібної інтенсивності, що Росія проти нас, що був біля Ірану, і іранські дії щодо мінування Ормузької протоки, я не думаю, що швидко можна все зачистити. Хоча було б бажання, думаю, в принципі, засоби знайдуться. Інше питання, що спроби Ірану приватизувати практично Ормузьку протоку, навіть якщо вони будуть робити це спільно з Оманом, це викличе дуже багато незадоволення країн регіону. Я маю на увазі насамперед і Саудівську Аравію, але також і Ірак буде проти. Тому що фактично виходить так, що всі країни, що виходять до цього регіону, вони, ну, Кувейт, безумовно, також, Катар, що вони на рівному місці повинні платити практично за повітря. Тобто за те, що було завжди безкоштовним, і те, що по логіці створено природою, повинно бути безкоштовним, зараз хочуть на це претендувати. Якби це було, скажімо так, ось як візьмемо ще один приклад, Босфор і Дарданели, що повністю знаходиться під контролем Туреччини, то ще б якось можна було це пояснювати, хоча Туреччина, до речі, вона не бере платню. Тобто вона так може встановлювати певні вимоги до військових кораблів, вона закрила вхід військовим кораблям після початку повномасштабної війни Росії проти України, і там для Росії це були дуже великі проблеми, тому що Росія ж думала перекинути в Чорне море окремі свої кораблі військові, а Туреччина сказала, що ні, це доктрина Монро, не можна. І Туреччина її зберігала. Формально вони сказали, що ми Україні також забороняємо заводити свої військові кораблі в Чорне море. І нас не хвилює, що України їх немає поза Чорним морем. Все рівно їм заборонено це робити. А Росії також це зробили. Але там хоча б Туреччина їх контролює. Щодо Ормузу, ну, слухайте, вони традиційно завжди ходили, танкери, повз Ормузьку протоку, ніхто нікому нічого не платив. І якщо зараз на рівному місці збирати платню, то це фактично буде, як на мене, зазіхання на економічну безпеку всіх країн регіону. І це може вплинути на те, що країни регіону будуть, скажімо так, значно жорсткіше ставитись до можливої військової операції проти Ірану, маючи на увазі саме фінансове забезпечення. Як знаєте, свого часу в Афганістані, там же було як? Там було фінансування на 50% Штати, на 50% Саудівська Аравія. Тобто Саудівська Аравія, можливо, не має таких сильних військових сил, але в них є гроші. І вони можуть, безумовно, фінансувати будь-які операції проти Ірану. І фактично зазіханнями на контроль над Ормузом Іран підставляється під те, що може бути якась більш суттєва військова операція проти них. Ну, будемо, звісно, спостерігати.
1: А, до речі, питання, я розумію, що, можливо, тут трішечки немає зв'язку, але все ж таки я його поставлю. Знов-таки, з оновлення інформаційного поля, Дональд Трамп направив на розгляд до Конгресу ядерну угоду з Саудівською Аравією. Але все ж таки вимагає від Саудівської Аравії нормалізації відносин з Ізраїлем. Про це пише Wall Street Journal. Я розумію, що, можливо, тут не зовсім про Ормуз, але все ж таки про вплив штатів на регіон.
2: Безумовно, ну це таке болюче питання, тому що у Трампа ще з часів першої каденції Трампа є аврамічні угоди. Ось він дуже сильно приділяє увагу цьому питанню, і він хоче їх розширити. І там вже навіть з'являється інформація, що здається, Казахстан може приєднатися до них. Тобто, де Казахстан, де регіон, це окреме питання, але тим не менше хоче, щоб він доєднався. І зараз оця ядерна угода вона дуже сильно, до речі, хвилює Ізраїль. І позиція Ізраїля наступна, що свого часу Сполучені Штати Америки дозволили Ірану через подібні угоди мати ядерні технології. Єдине, що це були домовленості до 1979 року, до цієї революції ісламської, яка привела до влади спочатку одного, там вони до Хаменеї, вони близькі, у них прізвища, але фактично це був режим Рахбарів, так сказати. І фактично до того моменту, коли був шахський Іран, коли Пахлеві, родина Пахлеві керувала Іраном, у Сполучених Штатів Америки, у Ізраїля, до речі, також з ними були дуже гарні стосунки. І тому США робили угоди щодо можливості надання цих ядерних технологій Ірану. Але влада змінилась, і ми маємо Іран таким, яким він є зараз. І ось що хвилює Ізраїль, що якщо Саудівська Аравія отримує ці технології також, то зараз, скажімо так, поки Мохаммед бен Салман, спадкоємний принц Саудівської Аравії, він демонструє готовність бути частиною Заходу, він навіть ідеологічно років ще 7 чи 8 тому казав, що нова Європа буде на Близькому Сході, тобто він так ідеологічний вектор завдав, що вони не хочуть бути антизаходом, вони хочуть бути новою Європою, новим Заходом, а не антизаходом, на відміну від Ірану, який якраз позиціонує себе як антизахід. Але все рівно, якщо там змінюється влада, якщо прийдуть якісь фундаменталісти, то у них будуть ці всі технології. Це, знаєте, колись, трошки також близька історія, одна з небагатьох країн, верніше, єдина країна, яка сама розробила ядерне озброєння і сама від нього відмовилась, це Південно-Африканська Республіка. Україна, все ж таки, ми отримали в спадок від Радянського Союзу, а потім відмовились. А Південно-Африканська Республіка сама розробила і відмовилась. Чому? Тому що, як пояснювали мені фахівці по регіону, по цій країні, вони кажуть, дивись, що тоді було політичне рішення, що все, кінець режиму апартеїда, передаємо власть Нельсону Манделі. І вони говорять, так, слухайте, це ж значить, що ми даємо Нельсону Манделі ядерне озброєння. Ну, не можна йому давати ядерне озброєння, тому спочатку відмовились від ядерного озброєння, а потім зробили трансфер влади. Тому Саудівська Аравія, якщо вона отримає оці дозволи, це Ізраїль хвилює, безумовно. І, безумовно, Штати хочуть красиво це обернути в ідею приєднання Саудівської Аравії до аврамічних угод. Знаєте, іронія в тому, що Саудівська Аравія збиралась приєднатись до аврамічних угод в кінці жовтня 2023 року. І тому те, що відбулося 7 жовтня напад Гази на Ізраїль і зворотні дії Ізраїля через напад Хамасу на нього, це все поставило серед іншого хрест на двох великих проєктах. Перша, Саудівська Аравія приєднується до аврамічних угод, а друга, це те, що Індія хотіла будувати альтернативний китайському проєкту оцього транспортного логістичного маршруту, бо Китай, як то кажуть, під себе облаштовує новий пояс, новий шлях проєкт. А Індія хотіла також з'єднати регіон, але від Індії до Об'єднаних Арабських Еміратів, до Дубая, потім Саудівська Аравія, потім Йорданія, потім Ізраїль і до порту Хайфа. Від Дубаї до Хайфу вони хотіли все з'єднати. І от на цьому проєкті також була поставлена крапка. Тобто зараз, в принципі, гіпотетично Саудівська Аравія може піти на приєднання до аврамічних угод, щоб отримати ядерне озброєння. Інше питання, як вони вирішать це питання з Палестиною. Адже саме те, що вони вимагають визнання Палестини, це те, що заважає поки що укласти цю угоду. Але, ну, будемо, як то кажуть, дивитись. Бо, в принципі, з точки зору інтересів Саудівської Аравії, я думаю, що вони можуть піти на цей крок. Інше питання, як бути з Палестиною, бо не думаю, що так просто відмовляться від своїх вимог щодо створення цієї держави Палестина. Єдине, що можуть зробити, це попросити гарантії Ізраїлю, обіцянок, що така держава буде створена.
1: Пане Іване, в нас залишилося десь 5 хвилин. Давайте ще про ось цей план економічного тиску Сполучених Штатів Америки, про який так гучно заявив Скотт Бесент, міністр фінансів. Ну, а голова Пентагону зазначив, що не виключають при цьому вони і військової частини. На що зараз будуть більше тиснути Штати? На чому вони робитимуть більший акцент? Все ж таки на економічних санкціях, а це буде, або це може бути поєднання, там, умовно кажучи, військового та економічного тиску. І якщо говорити про економічні санкції, то що там буде? Це ось той законопроект Грема Блюменталі, який все ж таки має розглянути Палата представників, і там є Іран, або це ще додатково, і, можливо, не тільки будуть там не розблоковані частина іранських активів, а і будуть нові санкції?
2: Ну, безумовно, тут питання в тому, чи готові вони йти на виконання цього закону. Тобто, по великому рахунку, в мене просте питання, чи готові Сполучені Штати Америки підвищувати мита на продукцію з Китаю? Як країни, яка купує ресурси у Росії, як країна, яка купує ресурси у Ірану.
1: Ну, це цікаве питання ще й на тлі майбутньої зустрічі Трампа і Сі.
2: Абсолютно. В контексті зустрічі Трампа і Сі, чи готові Сполучені Штати Америки сказати Китаю, що слухайте, що ми на вас запроваджуємо мита через цю річ. Взагалі, ну, проблема Заходу в тому, що, знаєте, іноді з'їде гарний жарт, що 90-ті пройшли, а люди, які лишились в 90-х, лишились. Те саме стосується Заходу. Захід все ще вважає, що економічні санкції – це дуже такий вагомий важкий вплив, і можна примусити країни йти цим, робити те, що треба Заходу, саме через економічні санкції. Але знаєте, ситуація-то змінилася, я сказав в жарті там про 90-ті, говориться, а я згадаю навіть початок нульових. На початку нульових частка країн Великої Сімки в світовому ВВП була 65%, тобто 2/3. Зараз це 40%. Це навіть не половина, це менше половини. І коли країни Заходу, я маю на увазі, ось колективно називаємо це Захід, не контролює більшу частину світової економіки, це значить, що навіть якщо вони накладають нові санкції, а є Китай, є Індія, є Індонезія, є Бразилія, є та ж Росія, є там інші країни, які не відносяться до Заходу, вони говорять, так ми будемо з ними торгувати, і нас не хвилюють ці санкції Заходу, бо коли у них було 2/3, ну, зрозуміло було, що було б важче. А коли вони 40% світової економіки, ну, можна якось важко, але можна і без них. І фактично саме оцей мультиреалізм, який дуже любить звинувачувати Лора Лумер, улюблена блогерка Трампа, яка нещодавно, здається, 11 днів була в Україні. А ось, власне, проблема в тому, що мультиреалізм, який призвів до того, що у нас не все концентрується в руках Заходу, а має декілька різних центрів впливу, фактично розмиває гіпотетично можливий вплив санкцій. А Сполучені Штати Америки, вони, як то кажуть, звикли, що ось, ну, раніше ж ми санкції могли вирішити питання. То давайте зараз, а це вже не працює. Щодо військового фактору, безумовно, він також повинен бути. Я нагадую, що в Ізраїлі понад 100 заправників стоїть зараз в Бен-Гуріоні і інших аеропортах, які в повітрі заправляють літаки. Це потрібно для масштабних військових операцій, але все ж таки потрібна воля їх проводити. А я її не бачу. Я бачу, що США готові ще повторити те, що вони робили 28 лютого, але через те, що не було досягнуто того, на що вони сподівались, вони ж думали, пробрали Алі Хаменеї, і ситуація буде прогнозовано контрольована. Вона не стала прогнозовано контрольованою. Так, там з'явився мечтава Хаменеї, щоправда, його ніхто не бачив, ніхто не знає, що він і жив, чи живий він взагалі. Але, тим не менше, формально він вважається керівником Ірану, всі роблять посилання на нього. Хто там управляє реально, там 4 генерали корпусу вартових Ісламської революції, чи хтось інший, це треба, як то кажуть, розбиратись. Але, тим не менше, що цей невдалий досвід, він негативно тисне на Трампа. Це не Венесуела, де дуже швидко класика спеціальної військової операції, це те, що зробили США в Венесуелі. 30 хвилин і все. Питання було вирішено.
1: А тут при цьому ж Трамп раніше заявляв перед цією операцією, що в нього добрі стосунки з Мадуро.
2: Ну, слухайте, в тому-то і справа, що Трамп завжди говорив, Трамп казав 34 рази, що ось зараз укладемо з Іраном угоду. І що, і ніякої угоди нема. Так що тут, в принципі, ну, Трамп, він дуже любить багато чого калати, але вартість цих слів, як на мене, дуже сильно девальвувалася.
1: 10 секунд залишилося.
2: Так. Тому, ну, знову ж таки, це ті реалії, які склались, але все, що можна сказати, що я не очікую поки що нормалізації ситуації біля Армузької протоки.
1: Пане Іване, я вам дуже дякую за традиційно цікаву, актуальну таку розмову. Ми, зрозуміло, будемо ще неодноразово це обговорювати, але от станом на зараз встигли все обговорити. Я вам дуже дякую. З нами на зв'язку пан Іван Ус, кандидат економічних наук.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Дмитро Захарчук був чемпіоном Європи, призером чемпіонату світу, призером багатьох міжнародних турнірів, майстром спорту України та майстром спорту міжнародного класу з плавання у ластах. Захарчук був вихованцем ДЮ США «Аквалідер» та приніс школі багато світових нагород. Ще у далекому 2014 році Дмитро став на захист нашої країни. Після початку повномасштабного вторгнення один з найкращих спортсменів нашої країни взяв до рук зброю. Спортивний сильний характер, витримка та жага до перемоги, які завжди вели його в спорті, допомагали плавцю спокійно справлятися з найскладнішими бойовими завданнями. Але 8 жовтня спортивний комітет України повідомив про те, що у боях за Херсон наш славетний чемпіон загинув. За особисту мужність та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності рідної країни, був нагороджений орденом за мужність 3 ступеня.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 11-та за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про першу безкоштовну спецавтошколу для ветеранів у столиці, про українські далекобійні санкції по РФ і також про подробиці вчорашнього рейсу американського військово-транспортного літака. Про це і не лише за мить. У Києві відкрили першу безкоштовну спеціалізовану автошколу для ветеранів та ветеранок з інвалідністю. Вона працює на базі Київ Мілітарі Хабо. Програма розрахована на людей із порушеннями опорно-рухового апарату, зокрема після ампутації кінцівок. Навчання передбачає кілька напрямків. Для тих, хто раніше не кермував автомобілем, навчання з нуля та підготовка до отримання посвідчення водія категорії Б. А водії з досвідом можуть пройти перепідготовку. Окремо учасників навчають кермувати автомобілями з адаптивним обладнанням, зокрема ручним кермуванням. Практичні заняття проходять на спеціально обладнаних автомобілях. Підготовку проводять атестовані інструктори, серед яких є колишні військові. Перші 17 ветеранів вже розпочали навчання. Українські далекобійні дрони вже готують до війни без GPS. У Firepoint прогнозують, наступного року навігація для Deep Strike може майже повністю зникнути, тому виробники мають навчити свої безпілотники знаходити цілі в інший спосіб. Про це розповіли у компанії. Також Firepoint змінюватиме і самі ударні дрони, а вони літатимуть на різних висотах, працюватимуть у складніших погодних умовах і отримують нові способи запуску. Щодо останнього, то, власне, компанія сподівається зменшити кількість людей, потрібних для цього. Паралельно Firepoint працює над двома видами балістичних ракет та антибалістичною програмою «Фрея». Перші перехоплювачі у бойових умовах планують застосувати усередині наступного року. Безпілотники атакували нафтопереробний завод «Лукойл Нижегороднафтооргсінтез» у місті Кстово Нижегородської області РФ. Місцеві жителі повідомляли про вибухи, після яких у районі підприємства спалахнула масштабна пожежа. Нагадаю, «Лукойл Нижегороднафтооргсінтез» – один із найбільших НПЗ Росії. Його потужність становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне пальне, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію. Також, за повідомленнями, унаслідок атаки пошкоджень зазнав місцевий об'єкт російського маркетплейсу «Wildberries». І стали відомі подробиці вчорашнього таємного рейсу американського військово-транспортного літака до Москви. Неанонсований візит тривалістю понад 8 годин до столиці РФ здійснив директор ЦРУ Джон Редкліф. Приїздив для контактів між спецслужбами, з Путіним не зустрічався, повідомив речник Кремля Пісков. В ЦРУ та Білому домі від коментарів отрималися. Ну а за даними ЗМІ з посиланням на розвідку та джерела, темою підрядження була Україна. Очільник ЦРУ закликав Кремль до компромісів і припинення війни, пригрозивши ударами по інфраструктурі РФ за підтримки США. Серед інших версій – застереження Кремля від провокацій проти країн Балтії та НАТО, а також, ймовірно, була тема Ірану. І на сам кінець, наступних вихідних на столичному ВДНГ пройде фестиваль адопції тварин. Протягом 2 днів десятки котів і собак із притулків Києва та області чекатимуть на зустріч зі своїми майбутніми родинами. Відвідувачі зможуть познайомитися з чотирилапами та дізнатися про їх догляд. Фестиваль триватиме з 12 до 19 у 4-му павільйоні на ВДНХ. І зазначу, що сьогодні День собак. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. А далі про погоду.
3: Погода на Київ ФМ.
2: Зараз у Києві плюс 20, максимум на сьогодні прогнозують 24 тепла. Ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18. Протягом дня зберігатиметься переважно похмура погода, однак опадів не передбачається. Вітер помірний 5 метрів за секунду. Захід сонця зустрічайте о 19:55. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що ж, дійсно, 11 година на годиннику і маємо ще щонайменше 50 хвилин для того, щоб обговорити ще кілька важливих тем. Власне, далі будемо говорити про те, що стосується от без перебільшення кожного з нас, тому що кожного разу наприкінці місяця всі ми маємо подавати покази лічильників за світло, за інші послуги. І, ну, зрозуміло, що, можливо, хтось там не встигає, хтось робить це невчасно, але робити це дуже потрібно. І бажано вчасно, тому що в іншому випадку ви будете переплачувати кошти. А от чому саме, якраз детальніше поговоримо, і так само, у чому важливість повірки лічильників, тому що зараз ця норма є обов'язковою знову, і це необхідно робити раз на кілька років. Але в деталях буквально за кілька секунд, тому що до нас доєднується голова громадської організації «Національна платформа ОСББ» Максим Петренко. Пане Максиме, доброго ранку, дякую, що з нами.
2: Доброго дня, дякую за запрошення.
1: Знаєте, насправді, от здається така повсякденна тема, ну, покази лічильників, вчасна передача, але тим не менш виявляється, що, знаєте, не всі далеко знають, приміром, чому потрібно робити повірку лічильників, чому це має відбуватися вчасно і які це норми за законом. Давайте з цього, власне, і почнемо.
2: Мабуть, переважна більшість не знає про те, що про важливість своєчасного подання показів лічильників. Давайте тут трохи розділимо стосовно повірки і стосовно своєчасності подання показів лічильників. Значить, необхідність повірки лічильників у нас регламентується законом України про метрологію та метрологічну діяльність. Якщо ми говоримо про лічильники електричної енергії та газопостачання, то повірку цих лічильників і, ну, ремонт, обслуговування здійснює постачальник відповідних послуг. Ну, це оператор систем розподілу або оператор газорозподільчих систем в Києві, це ПрАТДТЕК Київські електромережі та АТ «Київгаз». Що стосується лічильників тепла, якщо вони є, або холодного водопостачання і гарячого водопостачання, то відповідальність за їх повірку несе саме власник. І це прямо передбачено вищезазначеним законом. Повірка лічильників не повинна...
1: Перепрошую, власники, давайте уточнимо, це самі громадяни, правильно ж?
2: Це власники квартир. Відповідальність за повірку лічильників лежить на власниках квартир, і ця відповідальність, вона вже, ну, доволі давно, там, якщо я не помиляюсь, 2017 чи 2018 року були прийняті відповідні зміни до цього закону, і покладено обов'язок саме на власників квартир. Тому раз на 4 роки власники квартир зобов'язані здійснювати повірку засобів вимірювальної техніки. В разі, якщо цього не відбувається, організація, яка постачає комунальні послуги, там тепло, воду, гарячу воду, буде здійснювати нарахування відповідно до середньорозрахункових параметрів. Ця методика, вона регламентується наказом номер 315 Мінрегіоном, яка затверджена, і там якраз і передбачено те, яким чином, яка сума буде зазначена в платіжці.
1: Пане Максиме, я от, оскільки ми говоримо все ж таки за повірку і загалом за лічильники, знаєте, от, ну, містянам ця історія, можливо, не знайома, на щастя, але людям, які живуть у приватних будинках, я бачила неодноразово, коли лічильники на електрику, воно знаходиться на вулиці, ну, тобто безпосередньо. Що робити, якщо цей лічильник було пошкоджено? Ну, от, умовно кажучи, змоделюємо ситуацію, приходять робити повірку, а кажуть, а у вас зірвана пломба або пошкоджена. Людина каже, а я цього не робила.
2: Дивіться, це така доволі спірна ситуація. Ну, давайте, по-перше, лічильник має знаходитися в боксі. Тому для того, щоб дістатися до лічильника, треба спочатку, ну, типу, зламати цей бокс, якщо він є, а він має бути. Бо бокс захищає ще від впливу атмосферних опадів. Так, абсолютно вірно. І тому, ну, типу, просто дістатися до лічильника непросто. Відповідно, якщо вже така ситуація є, то відповідальність буде покладена на власника цього лічильника, бо саме власник лічильника має забезпечувати схоронність пломб і його типу зовнішню, там не знаю, відсутність від пошкоджень з зовнішньої сторони, будемо так казати. Це задача власника, це вони мають це робити. І вони мають, ну, власники таких лічильників, які знаходяться за межами будівлі, мають забезпечити, ну, або вжити заходів для того, щоб таких ситуацій не ставалося.
1: Ну, тобто, якщо людина побачила, що там, умовно кажучи, внаслідок якоїсь погоди поганої, знаєте, всяке буває, або якихось інших обставин є якісь пошкодження ось цього зовнішнього короба, або якісь є незрозумілі ситуації, то вона має обов'язково про це повідомляти.
2: Обов'язково. Як тільки побачили, і, до речі, оце повідомлення якраз таки може і убезпечити власника будівлі від накладення штрафних санкцій за зняття цієї пломби. Тобто людина побачила, повідомила, вийшов інспектор, зафіксував факт цього, в разі необхідності перевірив цілісність, там ще є на лічильнику окремі пломби, чи не було втручань в цей лічильник, і якщо все добре, то в такому разі складається акт, але не застосовуються акти. Якщо ми говоримо про лічильникам електричної енергії, то там декілька пломб. Там є пломби від електромагнітного впливу, пломби, які не дозволяють під'єднатися до лічильника. Тобто ступінь, скажімо так, захисту такий на доволі високому рівні. Можливо пошкодити тільки одну пломбу, але якщо в суку купності всі інші пломби не пошкоджені, то це свідчить про ненавмисне там якесь втручання або дію там якихось погодних там впливів і тому подібне.
1: Ну, я ж для наших слухачів, я ще раз повторю, що ми лише моделювали ситуацію, тому що, може траплятися все завгодно, але, зрозуміло, краще, щоб цього не було. На початку нашої розмови ви згадували середньонормове споживання. Давайте тепер пояснимо нашим слухачам, що ж таке середньонормове споживання, бо насправді, я точно знаю, що якщо людина вчасно не подає показники, там кожного місяця, навіть якщо житло, воно стоїть пусте, закрите, і фактично не користуються ані світлом, ані газом, ані водою. Якщо лічильники на все це є, то все одно будуть нараховувати ось це середньонормове споживання. Я правильно розумію?
2: Так, і дивіться, яка важлива річ. Якщо ми говоримо про багатоквартирні будинки, давайте там по теплу візьмемо приклад. Воно доволі таке, нарахування теплової енергії відбувається в цілому за декількома статтями. Тобто це безпосередньо споживання теплової енергії квартирою, якщо є квартирний лічильник, а далі є функціонування системи опалення, це так звані тепловтрати, і є ще рядок, який на втрати по місцям загального користування, на опалення місць загального користування. Так от, в разі, якщо співвласники не своєчасно подають покази лічильників, теплопостачальна організація не може коректно здійснити нарахування саме за споживання теплової енергії, так звані там місця загального користування. Відповідно, виникає великий дисбаланс, і теплопостачальна організація там наприкінці опалювального сезону або протягом міжопалювального сезону вимушена ходити і фактично знімати покази лічильників, і робити перерахунок. Дуже багато мешканців, ми отримуємо там заяви, скарги різні, що чому влітку здійснюється перерахунок, і ми не споживаємо теплової енергії, але там якісь рахунки приходять. Так от, це відбувається саме через те, що власники не подають своєчасно покази лічильників, взагалі не подають, подають неправильно, там намагаються занизити ці покази, або там ще якимось чином викривити те споживання фактичне, яке відбулось. І це дуже велика проблема є для теплопостачальних організацій. Зараз спостерігається така тенденція з встановлення обладнання, яке забезпечує дистанційний зйом.
1: А це розумні лічильники оці, правильно я розумію?
2: Ні.
1: День, ніч, електронні.
2: Зйом. це ми говоримо про електричну енергію, а я кажу про теплову енергію. Там ставляться спеціальні накладки, так звані, на лічильники, монтується обладнання, яке забезпечує дистанційний зйом і передачу безпосередньо до Київтеплоенерго. Якщо ця система встановлена, то оці випадки, коли у нас виникають дисбаланси, вони мінімізуються дуже високо, да? Тобто там майже немає тих дисбалансів, коректна йде передача, власникам не треба там пам'ятати про необхідність передачі показів і тому подібне. Тому, якщо цієї системи немає, то треба цими питаннями перейматися, тому що це впливає на загальну платіжку. Хочу сказати більше, якщо ми говоримо про холодну воду, то знову ж таки методикою номер 315 передбачено, тут варто слід зазначити, як відбуваються розрахунки, чи важливий момент, що у нас в будинку стоять прилади комерційного обліку, яку рахують всі комунальні послуги, весь обсяг комунальних послуг в розрахунковому місяці, який спожито будівлею. Тобто у нас є, спрощуючи, там тепловий лічильник загальнобудинковий або загальнобудинковий лічильник холодної води. Після цього, для того, щоб розрахувати оці дисбаланси, там втрати теплові, теплопостачальна організація рахує суму спожитої теплової енергії або води квартирами і віднімає її від загальнобудинкового. І потім розподіляє по методиці. Я не буду тут ускладнювати, але оця різниця потім розподіляється на співвласників додатковим платежем. І зараз по Києву спостерігається, повертаючись до води, по Києву зараз спостерігається ситуація, коли водоканал починає застосовувати методику номер 315 до розрахунків по холодній воді. Він робить це там по певним критеріям. Ми вже бачимо, що вже більше і більше будинків, скажімо так, переходять до розрахунків по цій методиці. І якраз цією методикою передбачені нарахування оцих небалансів. Тобто, що таке небаланс? Це коли різниця між обсягом, який зафіксований загальнобудинковим лічильником, і сумою квартирних лічильників, коли є оця різниця, да? Тобто воно в ідеалі має зводитись в ноль. Але, як практика показує, особливо там, де немає дистанційного зйому, зводиться далеко не в нуль, і людям починають додатково нараховувати кубометри води, оцих небалансів. І це прямо впливає на розмір платіжки. Тобто своєчасність подання показів, своєчасні здійснення повірку прямо впливає на розмір платіжки.
1: Пане
2: Максиме, треба зважати на це.
1: Давайте тепер ще про електрику, якщо можна. Оскільки ми говоримо вже за лічильники, лічильники, які зараз намагаються більшістю встановлювати люди у всіх містах, це так звані розумні лічильники, день-ніч. Я так розумію, що вони ж передають автоматично покази або ні?
2: Не всі. В новобудовах зазвичай вже встановлюються такі лічильники, які облаштовані АСКОЄ, це автоматизована система контролю обліку електричної енергії, яка дозволяє дистанційно зчитувати покази лічильників. Але не в усіх будинках є, не всюди коректно працює ця система, тобто є певні моменти.
1: Тому у цьому випадку також дуже важливо вчасно подавати правильно покази. Я на цьому також зроблю акцент.

0: теплопостачання це співвласник, це власник квартир.
1: Угу.
0: От так в нинішньому законодавчому полі розділена ця відповідальність.
1: Пане Максиме, я дякую, що ви робите ось такі акценти, ну, щоб наші глядачі, перепрошую, слухачі все це зафіксували для себе. Ви всередині нашої розмови казали там за неправильні покази, згадували. А от, до речі, так. Що робити людині, якщо, умовно кажучи, вона, ну, випадково просто помилилася у кількості нулів і подала або менші, або більші показники? Чи реально це виправити? І як це має робитися?
0: Абсолютно реально. В принципі, ніякої великої проблеми немає. Що теплоенерго, що водоканал, можна написати електронне звернення, прикріпивши фотографію лічильника актуальну, або можна викликати інспектора на контрольний зйом показів лічильника. В принципі, по електричній енергії приблизна ситуація також відбувається. Тобто можна викликати інспектора для здійснення контрольного зйому показів лічильника, фіксації коректних показів лічильника і, відповідно, здійснення перерахунку.
1: Але знаєте, ну, відверто кажучи, більшість випадків, коли людина розуміє, що в неї там якісь неправильні покази, це коли вона отримала нову платіжку і побачила там якусь нереальну суму. А зазвичай це відбувається у бік збільшення, якщо там дійсно неправильні цифри. Ну, або у бік зменшення, тоді, можливо, людина і не зверне увагу. От що у цьому випадку? Чи можна, як тут поводитися? Бо чи не будуть людину, умовно кажучи, казати, що вона, неправильно подала ті покази спеціально?
0: Дивіться, в бік зменшення програмно неможливо подати покази.
1: Тобто система це одразу побачить? Так,
0: вона не пропустить просто. Якщо у вас в електронному кабінеті, і якщо покази подаються через електронний кабінет, давайте так, тут ще є такий нюанс, покази лічильників можуть подаватися там декількома способами. Це там через
1: месенджери можна, я знаю.
0: Через це подача лічильників, да, показів. Ми говоримо там, це через месенджери, через онлайн-банкінг, через систему ГЕРТ Центру комунального сервісу, через електронний кабінет. Я раджу подавати покази в лічильників через електронний кабінет. Там видно покази, в разі необхідності можна перевірити, скажімо так, нарахування, які попередньо відбувались, тобто історію побачити, якщо є якісь сумніви. Дуже часто буває так, що люди просто помиляються, там не пам'ятають, що умовно 3-4 місяці назад вносили там інші покази, і тоді виникають певні питання. Тому найкраще подавати покази через електронні кабінети. Вони у постачальників комунальних послуг наших київських доволі зручні, інтуїтивно зрозумілі, і через них раджу подавати. Якщо подаються покази менше, ніж попередні, система не пропускає. Так само, якщо, припустимо, там люди літнього віку подають покази там через платіжні документи, коли здійснюють оплату там, через Укрпошту або банки, відділення банків, то так само покази лічильників, які будуть менше, потім програмно вони не пройдуть, тобто вони не зможуть бути занесені.
1: А якщо
0: відповідно
1: більше?
0: Тут відтикається там. Якщо більші, то тоді треба викликати знову ж таки інспектора для контрольного зняття показів лічильників або через електронний кабінет, не через електронний кабінет, а через пошту звертатися і прикріплювати фотографії лічильника, фіксацію фактичних показів лічильника. Тобто таким чином також здійснюється перерахунок. Там просто що довше можна чекати це, якщо через електронну пошту робити. Швидше через виклик інспектора для контрольного зняття показів лічильника.
1: Зрозуміло. От я якраз хотіла спитати, наскільки це тривала процедура, тобто ось це оскарження цих неправильних показів, бо чи треба там якісь заяви писати додаткові, або все ж таки вистачить ось передачі цієї фотографії?
0: Я ж кажу, я особисто через електронний кабінет подавав, чекав 2 місяці. Mm-hmm. На перерахунок, але його зробили. Тобто ми не чекали там інспектора. Можна швидше. Там через запит, знову ж таки, там через електронний кабінет, через відділення центрів комунального

0: сервісу, можна прийти, подати безпосередньо заявку, там, і там набагато швидше це все відбувається.
1: Зрозуміло, пане Максиме, я вам дуже дякую насправді за таке ґрунтовне, детальне пояснення. Я ж кажу, інформація насправді здається комусь дуже простою, але от ви самі сказали на початку нашої розмови, що більшість людей навіть не знають, чому ж варто робити ось цю повірку. З нами на зв'язку пан Максим Петренко, голова громадської організації «Національна платформа ОСББ». Ще раз зазначу, що повірка лічильників в Україні – це обов'язкова процедура, тобто ви маєте раз на 4 роки це обов'язково робити. Зараз пан Максим нам в деталях розповів, хто за що відповідає. Я сподіваюся, що всі для себе зафіксували ці інформації, бо це дуже важливо, щоб не було потім плутанини, хто має відповідати за повірку там лічильника за водопостачання, за теплопостачання або за світло чи газ. І знов таки, вчасно подавайте покази, бо якщо ви їх не будете подавати, то потім у платіжці ви побачите для себе дуже неприємний сюрприз і будете ставити питання. А я ж стільки не споживав, мене стільки не нагоріло, як то кажуть. У мене там 100-150 кіловат, може 200, а тут мені прийшло і на 600, а я ж стільки не використав світла. Це все від того, що якщо ви не будете вчасно подавати покази лічильників, я зараз навела приклад зі світлом, вам просто будуть нараховувати середньодобове споживання. Рухаємося далі, ще одна тема попереду.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: В Голосіївському районі Києва вулицю Юрія Смолича перейменували. І якщо ви спершу загуглите Смолича, то будете здивовані, чому ж його ім'я вирішили прибрати з мапи Києва. Адже це український письменник, журналіст, театральний критик, діяч УНР. Однак в історію він війшов також як той, хто активно співпрацював з радянськими спецслужбами. Зокрема, саме Юрій Смолич регулярно доносив на свого колегу Олександра Довженка в 1930-х. Тож тепер вулицю, що довгий час носила ім'я колаборанта, тепер перейменовано на честь української письменниці Докії Гуменної. Батько Докії, Кузьма Герасимович Гуменний, отримав у спадок 120 десятин землі, але більше тягнувся до мистецтва. Любив пісні, музику, добре грав на сопілці, скрипці, сам виготовляв їх, був закоханий у книжки. Освіти як такої не мав, тому зробив усе, щоб вивчити дітей. Докія Гуменна здобула добру освіту і після вступу до Київського інституту народної освіти починає друкуватись в журналах. Згодом Докія здобула першу популярність, та офіційна пропаганда не змусила себе довго чекати. Докію Гуменну охрестили куркульською письменницею, куркульською агенткою в літературі, класовим ворогом, наклепницею на радянський лад. Такі звинувачення лунали на її адресу з уст першого секретаря ЦК КПУ Станіслава Косіора. Про неї писали центральні московські газети «Ізвєстія» та «Правда». В спілку пролетарських письменників України її не прийняли. Рятуючись від репресій, Докія Гуменна навіть деякий час жила в Туркменії. У цей же час письменниця зацікавилась археологією і в 1938 році брала участь в розкопках трипільського поселення в селі Халеп'я на Київщині. Німецько-радянська війна застала Докію Гуменну в Києві. Вона зблизилась з Оленою Телігою, друкувалась в журналах «Літаври», «Нові дні», «Засів». В 1943 році, тікаючи від радянських репресій, змушена була емігрувати на Захід. Деякий час проживала в Словаччині, Австрії та інших країнах Європи, а в 1950 році переїхала до США. З собою в дорогу Докія Гуменна взяла всі свої рукописи. Під час переїздів Докія Гуменна продовжує роботу над розпочатим ще в Києві головним твором свого життя – романом-тетралогією «Діти чумацького шляху», який вийшов чотирма книгами. Роман, який показує соціальну еволюцію українського села від кінця 19 століття до 30-х років 20-го століття, став помітним явищем в діаспорі. Свого часу українська служба «Голосу Америки» зачитувала в ефірі сторінки цього роману та інші твори письменниці. Поряд із літературною діяльністю письменниця вела активне громадське життя. Без її участі не відбувалась жодна культурно-освітня подія в Нью-Йорку. Її можна було зустріти в різних українських організаціях. Вона брала активну участь у діяльності Української православної церкви, стала одним із засновників об'єднання українських письменників в екзилі «Слово» разом із Уласом Самчуком, Юрієм Лавріненком, Богданом Кравцєвим та іншими письменниками, входила в управу «Слова». Померла Докія Гуменна 4 квітня 1996 року у Нью-Йорку, залишивши в спадок понад 30 томів своїх творів. Похована на українському православному цвинтарі в Саунд-Браунд-Бруці, Нью-Джерсі. Тепер її ім'я увіковічнене і в топонімах української столиці.
2: Назва має значення. Слухай Київ. 98 Києва.
4: Мої вітання, 11:32 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Затримується рух тролейбусів номер 30, 47, 50, 50К по вулиці Милославська. З причини припаркованого авто у габариті проїзду на місце викликали поліцію. Ну а тим часом тролейбуси номер 22К, 27, 30, 42 відновили рух за власною схемою, але з відхиленням від графіка. У Кремлі заявили, що глава ЦРУ Джон Редкліф приїжджав до Москви для, цитую, «контакту між спецслужбами». Але подробиць переговорів речник Пісков не навів. Я ж нагадаю, Редкліф здійснив неоголошений візит до Москви 25 серпня. І це перша відома поїздка глави ЦРУ до РФ після початку повномасштабного вторгнення. Безпілотники атакували нафтопереробний завод «Лукойл Нижегород Нафтооргсінтез» у місті Кстово Нижегородської області РФ. Місцеві повідомляли про вибухи, після яких у районі підприємства спалахнула масштабна пожежа. Нагадаю, це один із найбільших НПЗ Росії, і також пошкоджень зазнав місцевий об'єкт російського маркетплейсу «Wildberries». Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
5: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: І дійсно, друга кава триває. Мене звати Юлія Матвієва і маю ще 20 хвилин для того, щоб поговорити знов-таки про те, що стосується кожного з нас. Це знов-таки без перебільшення. Бо будемо говорити про наш з вами організм. Чому? Тому що іде зміна сезону. Світловий день стає коротшим, темрява починається раніше. І от те, що я помітила по собі, десь близько 9-ї, пів на 10-ї, коли вже сутінки такі густі, мені починає хотітися спати. А в когось це навпаки викликає приплив енергії, а в когось навпаки починається депресія. Не вистачає сил, не вистачає бадьорості, не вистачає настрою. Ось про все це детальніше будемо говорити. Що робити нам всім, особливо коли ми постійно в емоційному такому сильному напруженні, емоційне підвищене навантаження, стрес, робота, постійні ворожі обстріли. От про це детальніше поговоримо. До нас долучається пані Людмила Гончарова, імунолог, генетик та дієтолог. Пані Людмила, доброго дня, дякую, що з нами.
2: Доброго дня.
1: Знаєте, я от поділилася своїми враженнями від того, що світловий день став трішечки коротшим. Ну, не трішечки, вже фактично на годинку. І відверто кажучи, мені це дуже відчутно. Мені хочеться спати значно раніше, хоча в цей час там влітку я ще могла перебувати на вулиці, робити кучу справ і ще навіть тренуватися. Чому так відбувається? І чи у всіх так воно? Або у кожного по-різному? Наскільки ось зміна тривалості світлового дня може на нас впливати на організм і на психіку?
2: Ну, це дуже добре, що ви такі чутливі. Дійсно, в нашому організмі є внутрішній годинник, і ми залежимо від заходу сонця, восходу сонця. Ми залежимо дійсно від цього, в нас йдуть гормональні зміни внутрішні, і ми реагуємо. І дійсно, коли зменшується день, нам хочеться спати тоді, коли це треба. Тому якщо ми хочемо бути здоровими і найдовше молодими, і мати гарне, якісне життя стосовно нашого здоров'я, то треба під них підлаштовуватися.
1: Ну, тобто, це не просто візуальне сприйняття темряви і світла, ну, тобто, зміни світла на темряву, і не психологічний аспект, точніше, не тільки психологічний,
2: це базова необхідність.
1: Фізіологічний, так. Правильно?
2: Так, це базова необхідність. От я так би сказала. Фізіологічна базова необхідність прислухатися до цього і не пити каву в цей час чи якісь спиртні напої для того, щоб збодритися і доробити якісь діла, котрі ще залишилися, а змінювати, підлаштовуватися під це, бо це гормональна необхідність.
1: От ви кажете гормональна необхідність. А які гормони у цьому процесі задіяні? Можете пояснити?
2: І мелатонін задіяний, і ну, спочатку це наші і навіть гормони стресу, по-перше.
1: Це той самий кортизол, який мучає.
2: Так, бо якщо ми не будемо робити так, як необхідно для нас, то організм стресує, і він виділяє адреналін, потім норадреналін йде, і потім вже кортизол, котрий розщеплюється до глюкози, і після 45 років ми це дуже гарно помічаємо, бо йдуть набряки, недоволення. Це стосується нашої психіки, психіка реагує, ми починаємо стресувати і навіть зриватися на своїх рідних і близьких людях нам, тому що йде стрес. От. Тому треба розуміти, що не треба цього робити. Треба після 18:00 вже так розраховувати свій графік, що ви починаєте розслаблюватися. Тобто в цей час там якась музика така, ставити для себе таку повільно, так, заспокійливо, да. Не призначати на цей час бажано якихось важливих зустрічей, бо ви будете розслаблені і вам будете хотітися вже релаксувати, ну, організму, так, а ви його будете напрягати і казати, ну ти що, нам треба гроші заробляти, нам треба цю зустріч зробити.
1: І таке буває.
2: І, звісно, да, і ось це перенапруження, бо це ж, ну, реалії нашого життя, я ж не просто так придумую і кажу, так. Так, ну, в общем, і коли ми перенапрягаємо організм, як я кажу, перенапрягаєш, перенапрягаєм будеш. Тому що після цього дійсно йде збій гормональної нашої системи, виробітку мелатоніну, котрий нас захищає від онкозахворювань, він робить все для того, щоб запуск пішов імунної системи на те, щоб убрати якісь запальні процеси і таке інше, бо ми ж все, весь час робимо, ми не засинаємо, це ми думаємо, що ми засинаємо, а організм робить 24/7, йому треба, як сказати, условия, так, для того, щоб це робити. Тобто ми самі создаємо ці умови для того, щоб гарно функціонувати.
1: До речі,
2: тому
1: про
2: для
1: сон.
2: Себе, як...
1: Так, от оскільки ви затронули тему сну, що треба раніше лягати спати, ну, принаймні, хоча б переходити у такий стан більш релаксу, розслаблення перед з огляду на те, що темніше раніше. Але все ж таки, знаєте, ну, реалії такі, що хтось дійсно пізно ввечері повертається, хтось рано встає. А якщо говорити вже не про засинання, а про підйом, як його варто коригувати, якщо є така можливість? І чи варто його коригувати зі зміною світлового дня?
2: Ну, якщо є порушення образу життя, тобто неправильне харчування, неправильно себе поїти водою, недостатньо, багато стресу, кави і фастфуду, то просто це неможливо. Нормалізувати сон, скажу чесно.
1: Ну, тобто треба ось, все це буде впливати на те, що у людини буде
2: поганий
1: сон?
2: Так. Ну, просто це ну, равно. По-іншому не получиться, ну, не здійсниться ця ситуація. Тому треба, що правильне харчування, кількість вуглеводів треба зменшити до своєї норми підшлункової залози, пити гарну воду, вітамін Д, так? Подивитися кількість на аналізах. І якщо вона менше середини норми, то треба підвищувати, треба вітамін Д пити, тому що
1: це за аналізи? Можете вказати? Бо слухачі, напевно, зараз їм цікаво. Одразу скажу, що самолікуванням займатися не можна. Але інформація для того, щоб ви розуміли, в принципі, що за що відповідає.
2: Да, тому що вітамін Д – це не просто вітамін, це прогормон, котрий запускає кальцій-магнієвий обмін, а потім вже всі мікро-макроелементи починають робити, як така реакція доміно. Тому він дуже важливий для того, щоб була гарна психіка і гарний сон, гарна нервова система. З цього все починається. Тому вітамін Д – він може синтезуватися в організмі людини, якщо вона проводить 15 хвилин десь на сонечку. Але якщо така ситуація, ну, у вас не відбувається, значить є генетичні порушення, з котрими ви просто народилися. Тому треба це сприймати нормально і здати аналіз на кількість вітаміна Д. Все дуже просто. Кількість вітаміна Д і відслідкова. Він повинен бути під максимум. Під максимальну норму, котра позначена на аналізах. Тому цю норму треба додати в місті з вітаміном К, тому що це дуже необхідно співвідношення 1000 до 20. Ну, це вам може порадити лікар, я зразу це проговорюю, так, для того, щоб це робити. І тоді кальцій буде засвоюватися, тому що дуже багато людей дивляться на свої аналізи і кажуть, ну, щось в мене все погано, сон поганий, тривожність, да, там, чи істероїдність, я зриваюсь на людях, але в мене все все гарно. Там кальцій є, магній є, так, він в крові є, але він не буде робити без вітаміну Д, без вітаміну К, це засвоєння.
1: Тобто він не буде засвоюватися?
2: Так, не буде біохімічних реакцій. Тому треба це зробити. По-друге, це обов'язково для всіх людей України, це йод. Бо йод – це мінерал, котрого немає в нас в почві, немає його в повітрі, тому треба його вживати обов'язково.
1: Ну, я знаю, зараз йодовану сіль продають в магазинах, тобто її можна купити, в принципі.
2: Там він дуже випаровується швидко, 15 хвилин, ну, сутки його там вже не буде. Тому я раджу приймати все ж таки препарати йоду для того, щоб вони були в організмі і робили. Розумієте, да? Тому що ви відкрили сіль, і йод йде в біохімічні реакції з повітрям, і він дуже швидко щезає. Ну, така історія.
1: Пані Людмило, можна я скористаюся нагодою? Я поясню зараз, чому я ставлю це питання. Це трішечки все ж таки не про сон, не про зміну світлового дня, але все ж таки це якраз про засвоєння і незасвоєння вітамінів та мікроелементів нашим організмом. Ну і знов такі показники, які можуть бути або поганими, або перевищеними. Зараз, чесно, отак подивитися Інстаграм, буквально через там кілька дописів, дописи про феритин. Це стосується жінок насамперед, про те, що низький феритин нічого там не допомагає. От без чого він не буде працювати? Просто для розуміння.
2: Ну, спочатку скажу, що ми біохімічна лабораторія. Ми громадніший біохімічний концерн. Це треба розуміти. Ми не раз, не один плюс один равно два.
1: Тобто ви про людський організм зараз загалом кажете?
2: Я зараз так. Людський організм. І треба зрозуміти, що ви керівник цього концерну. Ви керівник цього концерну. Представляєте? Тобто ви не просто там якась людина, котра там щось робить. Ви керівник свого концерну. І все в цьому концерні повинно робитися, да, якщо ми хочемо своє якісне життя, гарний гормональний стан, тобто це радість, щастя, енергія і таке інше, все в цьому концерні повинно робити дуже гарно. Від чого залежить засвоєння тепер заліза? Залізо засвоюється тільки тоді, коли в нас нормальний для цього індивідуального, для цього індивідуального організму рівень глюкози, цукрів. Глюкози, мальтози, фруктози і таке інше. Тобто все, що за нас заходить, солодке, це молочні продукти любі. І люди починають переліковувати. І кефір, кажу, і кефір, і сметана, і молоко, в общем, і таке інше.
1: Ну, тобто, якщо в організмі буде надлишок, умовно кажучи, то ніякого засвоєння не буде?
2: Ніякого засвоєння не буде. Не буде. Залізо не може засвоїтися, тому що залишок цукрів, фрукти, ягоди, овочі, не тільки солодощі, да? От, і таке інше, круп, алкоголь, звісно, і молочні продукти, як я вже сказала, бобові, вони, якщо людина переїдає, навіть якщо вони, ну, супер правильні, да, людина думає, ну, я ж правильно харчуюсь, все гаразд, але якщо навіть перевищення цих правильних цукрів, то залізо не засвоїться, тому що йому потрібно, щоб було засвоєння білку, а збиток вуглеводів, цукрів, в цьому дуже-дуже нам...
1: Як ще можна, я простою мовою зараз перефразую, а ви або спростуєте, або відкоргуєте. Ну, тобто, якщо ви їсте багато солодкого, вуглеводів, просто ваш організм не буде засвоювати те, що йому потрібно.
2: Да, і можете просто пити залізо, там препарати, котрі з гемовим залізом. Це просто, як то кажуть, безполезна історія.
1: До речі, ще одне питання у цьому контексті. Чи можна тільки харчуванням стабілізувати рівень заліза? Ну, якщо ми не говоримо про якісь патологічні стани, коли це трішки інша історія.
2: Так, так, так. Так, для цього треба просто вивчити біохімічні реакції людини і так розписати харчування, щоб було засвоєння заліза. Так.
1: Давайте тепер про вітаміни. Все ж таки повернемося там на частину нашої з вами розмови. Все ж таки, світловий день, зміна сезону. І от знаєте, один з таких, ну я не знаю, міф чи не міф, ви зараз мені поясните, що треба пити вітаміни, щоб ти спокійно перейшов там у зимовий період, переніс його. Знов таки чула думку, що вітаміни пити не треба, бо всі фрукти, які ти з'їв за літо, це якраз і є вітаміни, які там накопичуються в організмі. Можете розтлумачити? Де ж тут міф, а де правда?
2: Ну, правда посередині, істина посередині, да? Прав кожен, істина посередині. Чому? Для того, щоб наш організм робив, треба 23-24 вітаміна чи вітамінаподібних віществ, котрі в нас працюють, так? І у людини не повинно бути тоді ніяких генетичних порушень по засвоєнню цих вітамін. Але що ми бачимо, що достатньо велика кількість людей не мають того ж синтезування того ж вітаміну D, так? Не мають такого гарного стану по вітаміну К, про котрий я говорила, бо це повинні виробляти кишкові бактерії, а якщо є порушення мікробіому, то якому ж якийсь же синтез вітаміна К, ніхто його виробляти не буде, бо там йде запалення слизових і інша історія, запальні процеси. Треба, щоб гарно активувався вітаміни ті ж групи Б, да? Бо вони в продуктах знаходяться в неактивному стані. І організм повинен мати ці біохімічні реакції в активі, щоб це активувати з неактивної форми вітамінів групи Б, да? В активну. Не кожна людина це має. І, звісно, є потяг до сигарет, да? До того ж алкоголю. Просто і, звісно, це випливає залізодефіцитна анемія, тому що у людини просто немає цих реакцій, йому треба приймати активну форму завжди, бо в нього просто немає цих реакцій, розумієте, так? І тому треба закривати свої дефіцити для того, щоб все працювало, все засвоювалось. А якщо цього не відбувається, то людина має там залізодефіцитну анемію, набряки, збиткову вагу, і вона може їсти, гарно харчуватися, в неї просто нема активаторів. Тобто навіщо нам ці вітаміни? Це активатори наших біохімічних реакцій. Без них нічого не робить.
1: А може бути, як то кажуть, перебор з вітамінами, знаєте, бо ну, ви кажете, істина посередині, так само, як і баланс посередині, бо все ж таки я знаю чимало прикладів, коли людина буквально себе насичувала всіма вітамінами і казала, так, це я зараз собі роблю запас, все.
2: Лікар. Лікар. Лікар, тобто треба спілкуватися з лікарем, бо людина, котра не має знань, їй ну просто
1: вона ж собі гірше може зробити.
2: Це зробити. Ну звісно, звісно, бо немає знань. Якщо хтось собі гарно зробив, ну це просто попадання пальцем в небо. Розумієте?
1: Ну так, у кожного свій організм, свої біохімічні показники, свої якісь внутрішні аспекти, у когось своя хроніка, у когось свої перевантаження. І дійсно, як то кажуть, під одну рівняти не можна. Тут треба розуміти, що комусь воно допомогло, а комусь це може перетворитися. А до речі, от на що може перетворитися надлишок ось тих вітамінів в перепитах?
2: Ну, просто може, ну, таких прям великих змін. Інтоксикація трішки, головне біль, тошнота.
1: Алергії, напевно, якісь можуть бути.
2: Алергічні реакції можуть бути. Якщо є інтоксикація внутрішня, відкладання солей, таке інше, приймання, припустимо, вітамінів групи Б може викликати висипання на шкірі. Тобто треба, ну, до цього трішки, ну, по-іншому відноситися, щоб гарно себе почувати.
1: В нас залишилася хвилина. Якщо можна, от чи варто людям, які займаються спортом, регулярними фізичними навантаженнями, змінювати трішечки свій темп тренувань якраз зі зміною сезону?
2: Треба, так. Є навіть такі показники, як генетика м'язової системи, коли ми бачимо, як робиться м'язова система цієї людини. Але навіть без генетики, я скажу, що дуже багато людей перевантажують себе в спортзалах, тому що вони там себе ліпше почуваються, тому що харчуються не дуже правильно і думають, ну от я піду в спортзал і все це, да, там згорить. Але воно не згорає. Їм ліпше, тому що кисень ліпше поступає до кліток, і вони ліпше себе почувають, але це просто на 24 години, а потім вп'ять закислений організм, він каже, мені погано, я дуже погано проводжу кисень. І замість того, щоб змінити харчування, змінити тренування, щоб не викликати рівень кортизолу, тому що йде перенапруження, м'язи йдуть в запальний процес, дійсно. І людина не змінює харчування. Тому треба міняти.
1: Я вам дуже дякую за таку актуальну розмову, за ось такий детальний розбір. Сподіваюся, що наші слухачі також для себе почули важливе. З нами на зв'язку пані Людмила Гончарова, імунолог, генетик та дієтолог. Рухаємося далі. Наш ефір триває, тож залишайтеся з Київ 98 FM. Знати все.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Одна зі 100 провідних жінок в автомобільній галузі. Натхненниця ідеї введення подушок безпеки в масове виробництво. Наймолодша віце-президентка за всю історію компанії Ford. Українка Гелен Петраускас. Майбутня поборниця безпечного кермування народилася 1944 року у Львові та прожила там усього 3 дні. Її сім'я вимушено втекла з комуністичної країни спершу до Австрії, а потім до американського Детройта. Юна Гелен здобувала ступінь бакалавра математики та юридичного освіту в університеті Уейна. Таке незвичне поєднання забезпечило їй приголомшливу кар'єру в автоконцерні. Українка влаштувалась до компанії Ford доленосного 1971-го. Саме тоді вище керівництво таємно переконало президента Ніксона відтермінувати обов'язкове введення подушок безпеки. У різні роки Гелен Петраускас опікувалась питанням охорони довкілля та сертифікацією економії пального. Паралельно була старшою штатною співробітницею президентської ради з якості довкілля. А в 1983-му отримала посаду віце-президентки з техніки безпеки та охорони довкілля. І в один момент стала першою жінкою на такій посаді та загалом наймолодшою людиною за всю історію компанії Ford, яка виконувала подібні обов'язки. Хоч подушки безпеки розробили ще в 50-х роках минулого століття, у базову комплектацію автомобілів вони увійшли аж у 90-х. І натхненницею ідеї була Гелен Петраускас. Америка фіксувала жахливу статистику. Серед 40 тисяч смертельних аварій тільки у 2% випадків постраждалі користувалися ременями безпеки. Тому шукали альтернативи. Щоправда, співвідношення витрат на нові технології і перевагу порятунку життів було неспівмірне. Навіть президент США Рональд Рейган не підтримав рішення про обов'язкові безпекові новації. Українка не здавалася. Вона знала, як говорити з політиками, та змогла переконати уряд придбати 5 тисяч автомобілів Ford із вбудованими подушками та пасками безпеки. До того ж, домовилась продати приватним і державним компаніям ще стільки ж машин, аби було легше відстежувати статистичні дані. Міфи про оснащення, яке нібито спрацьовує в невідповідний момент, є ненадійним і надто дорогим, почали розвінчуватися. Американці все частіше обирали подушки замість ременів безпеки. Ба більше, у березні 1990 року у США відбулася аварія. 2 автомобілі зіштовхнулися лоб в лоб. У кожному спрацювали подушки безпеки, і обидва водії залишилися живими. Це стало найкращою рекламою системи безпеки, за впровадження якої боролися 20 років. Зокрема, українка Гелен Петраускас. Жінка постійно пам'ятала про своє коріння, брала активну участь у житті громади детройтських українців і навіть долучилася до створення Львівського інституту менеджменту. Ось така вона – Гелен Петраускас, українка, що підкорила автомобільний світ.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
2: Мої вітання, 12-та за Києвом, студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про загрозу з Білорусі, про модернізацію пункту пропуску з Молдовою, а також про нові пожежі у Греції. Про це і не лише за мить. Білорусь будує нову військову інфраструктуру поблизу кордону з Україною. У Гомельській області для нового полігону прокладають окрему залізничну гілку, яка дозволить швидко перекидати та розвантажувати важку військову техніку просто з ешелонів. За даними Білоруської служби Радіо Свобода, проєкт передбачає колію на 60 вагонів та спеціальну платформу з пандусом для колісної і гусеничної техніки. Об'єкт будують поблизу села Якимівка. У цьому ж районі з кінця 23-го року також зводять нову військову базу. Водночас українські прикордонники наразі не повідомляють про ознаки підготовки наступу з території Білорусі. На кордоні з Молдовою модернізували пункт пропуску Кельменці-Ларга на Буковині. Замість старих металевих вагончиків там встановили нові модульні приміщення, відремонтували дорожнє покриття та навіси, облаштували санітарну зону, автономну каналізацію і водопостачання. Наступний етап – посилення безпеки. Відповідальні служби мають запропонувати варіанти облаштування укриття на території пункту пропуску. Питання особливо актуальне після російських атак на українсько-молдовському кордоні. Нагадаю, за останні два тижні Росія тричі атакувала прикордонні переходи між Україною та Молдовою. Авіаційні війська атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську теплову електростанцію, повідомляє «Нафтогаз». Зазначається, що унаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань. Масштаб пошкоджень можна буде оцінити, щойно це дозволить безпекова ситуація, повідомив виконувач обов'язків голови правління НАК Сергій Федоренко. І наголосив, що Херсонська ТЕС – виключно цивільний об'єкт, основне призначення якого – постачання тепла план жителям міста. Додам, протягом 2025-26 років ТЕС зазнавала десятків російських атак. Далі про справи закордонні. 39 нових лісових пожеж спалахнули в Греції напередодні, всього за кілька годин. Найсильніша вирує на острові Саламін біля узбережжя Афін. Вогонь поширився в ущелині, тож гасять його з неба, залучили пожежні літаки та гелікоптери. А на землі працюють великі бригади вогнеборців та волонтери. До слова, на острові Саламін розташована найбільша база грецьких військово-морських сил. Рятувальники запевняють, що наразі вогонь є не загрожує. Я ж нагадаю, в Греції тримається надзвичайна спека. Вчора у центрі Афін фіксували плюс 40 у затінку. Така температура протримається до початку наступного тижня. І на сам кінець про справи морські РФ. Без російських кораблів в Середземному морі. Уперше за 10 років Росія прибрала свої судна з акваторії Середземного моря. Про це повідомляє Defense Express. Останні кораблі РФ вивела 30 червня. Натомість російський флот нарощує свою активність в Балтійському морі та Атлантиці біля берегів Північної Європи. Основна причина – необхідність супроводжувати танкери російського тіньового флоту. Водночас НАТО відзначають, що в Росії є значний дефіцит танкерів-заправників. Саме вони дають можливість функціонувати військовим кораблям. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
3: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві 21 градус тепла, максимум на сьогодні прогнозують 24, ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 17. Сьогодні переважатиме похмура погода, прояснення очікуються ближче до вечора, але вони будуть незначними. Водночас опадів синоптики не прогнозують. Вітер помірний, 5 метрів за секунду, захід сонця о 19:55. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
6: Вітаємо вас у зеленому коридорі у студії незмінно Олеся Кобзар. Ну а ось гості у мене завжди доволі розмаїті, але сьогодні буде найбільш, мабуть, неординарно. Хто нас слухає на Києві 98 FM, дуже радимо зайти на відеоверсію, яка зараз доступна на ютуб-каналі Київ 98 FM. Будемо говорити ми про каністерапію. Що це таке і які саме тварини допомагають проходити непрості життєві етапи? Будемо про все це дізнаватися у Марини Прокопенко. Це керівник Київського центру каністерапії «Ін Нікос» за підтримки Royal Canin Foundation. Ну і також собачка Олександра. Привіт, Сашенька!
7: Сашенька, привіт!
6: Спокійна, весела, доволі бадьора Саша, з якою ми вже встигли познайомитися. А далі будемо вести мову з Мариною про те, як в Україні сьогодні застосовується каністерапія. Так, це лікування, терапія, реабілітація за допомогою собак, зокрема. І в цілому різні види анімалотерапії, іпотерапія, дельфінотерапія. Вони давним-давно відомі не тільки в Україні, і, звісно, застосовувалися ще до початку повномасштабного вторгнення. Саме каністерапія, яку вона має історію в Україні, і чи справді була поширена та розвинена ще до повномасштабного вторгнення. Чим ви займалися?
7: Так, вона почала розвиватися в Україні, каністерапія, до повномасштабного вторгнення. Десь 14-13 рік ми почали, наш центр почав працювати з 14-го року в каністерапії, тобто вже більше 10 років ми працюємо. Починали з дітей з особливими потребами і з ветеранів тоді ще АТО. Ось, а потім вже центр розростався, навчалися нові фахівці, тому зараз центр доволі великий.
6: Досвіду цілком достатньо, але коли почалося повномасштабне вторгнення, навіть якщо працювали з ветеранами АТО, виклики, кількість, мабуть, ось таких запитів змінилася, збільшилася. Розкажіть, як переорієнтувалися або як доповнили свою роботу після 22-го року?
7: Да, змінилося, бо з'явилися тимчасово переміщені і люди, і дорослі, і діти. Дуже багато сімей, які втратили своїх синів, батьків, чоловіків. Тобто після повномасштабного вторгнення стало більше, це така більш навіть сімейна є терапія, бо і людям складно порозумітися між собою після того, як чоловік повертається з війни, він змінюється сильно. І дружинам, і батькам, і дітям треба навчитися його приймати. Ось, і складно, особливо тим сім'ям, які втратили свого чи сина, чи батька, чи чоловіка. Ось, тому наразі хлопці ходять більше до реабілітолога. Для того, щоб відновитися, відновити свій фізичний стан, а вже потім приходять до психолога для того, щоб повернутися в ресурсний стан і повернутися до своєї роботи, до виконання своїх обов'язків.
6: От, до речі, якраз хотіла б дізнатися, який шлях до того, аби потрапити до вас і до ваших чотирилапих на терапію. Тому що це явно не основний метод лікування, це не перше, що порекомендують, безумовно. Тож, на якому етапі і хто може сказати, чи то дітям із якимось особливими потребами, чи військовим, чи їхнім родинам. А ви знаєте, от вам би не завадила каністерапія. Яким шляхом доходять до спілкування з вами і вашими підопічними?
7: В шпиталях у військових завжди є психолог. І в більшості шпиталів наразі знають про каністерапію. В нас підписано багато меморандумів. І їм сповіщають, що є така каністерапія. Психолог зазвичай радить тим, кого він вважає потрібно, кому пройти цю терапію, тобто допомогти. Бо каністерапія потрібна не всім. Є люди, які самі можуть звернутися до психолога, до реабілітолога, тобто вони внутрішньо розуміють, що їм треба відновитися, відновити свій стан психічний, фізичний, і вони можуть справитися самі без допомоги собаки. Бо собака являє собою такий місточок між спеціалістом і людиною, яка не знайшла по багатьох причинах, не знайшла часу чи сили, чи бажання прийти напряму до психолога чи до реабілітолога, і тоді їй на допомогу приходить собака як мотиватор. Бо часто хлопці приходять і кажуть, ми взагалі прийшли до собак. Ось, а вже в процесі самого заняття вони спілкуються спочатку з собакою, потім з кінологами, з провідниками собак, потім включається там чи психолог, чи реабілітолог, і такий круг такий довіри створюється, і тоді вже людині простіше спілкуватися, бо якщо він вважає, що йому не потрібен психолог, а тут психолог взаємодіє із собакою, із іншими людьми, із провідниками собак, і він стає для нього вже ближче таким своїм. Він починає йому довіряти, бо йому довіряє, наприклад, собака. Собака зазвичай викликає стан довіри.
6: Складається враження, що здебільшого через собаку пропрацьовувати свої травми намагаються ті люди, яким важко говорити про власне свій досвід і травму, так? Тобто це якийсь один із показів, це певна така замкненість у своєму болісному стані.
7: Це коли людина не знайшла, не змогла знайти шлях до свого відновлення самостійно і не знає, до кого звернутися, закрилася настільки, що, тобто, є такі травми, які для людини настільки складні і болючі, що вони не можуть їх просто розповісти людині. І іноді, от, наприклад, на індивідуальних заняттях людина розповідає це собаці.
6: Серйозно?
7: Да, таке теж буває, якщо...
6: Але ж тоді теж є свідки, чи людина залишається повністю?
7: Ні. Є і провідник собаки, є і, ну, зазвичай психолог на таких заняттях.
6: І їм пропонують, от не можеш з людиною очі в очі проговорити, проговори з тим, кого ти відчуваєш другом.
7: Да, бо собака допомагає людині розкритися. Це науково доказано, що коли людина собаку торкається, чи обіймає, чи грається, чи взаємодіє, там, віддає їй, наприклад, там якісь команди, і собака виконує. Вона приносить м'яч, вона покладе лапу, вона може притиснутись до людини. І у людини знижується рівень кортизолу. Бо зазвичай саме кортизол блокує от таке самостійне, можливість самостійного відновлення і приходу в такий ресурсний стан. І для того, щоб людина змогла спілкуватися зі спеціалістом, їй треба цей стан змінити. Знижується рівень кортизолу, підвищується рівень гормонів щастя. Завжди. Це залежить від взаємодії з твариною. Ну і від самої тварини теж. Бо зазвичай на каністерапію відбираються собаки, які дуже люблять людей. Вони прям, от собака заходить, і вона несе цю любов, радість, таку дружню, дружній стан, таку атмосферу.
6: Це залежить від породи чи просто від методу виховання цієї собаки? Звідки вона?
7: Це залежить
6: її
7: від
6: історії?
7: Багатьох факторів і від її так званих базових налаштувань, тобто яка вона народилася. Як і люди, собаки народжуються теж різні. Є такі інтроверти, які прям готові зі всіма поділитися оцією любов'ю і дуже люблять людей, люблять спілкування з різними людьми, незнайомими.
6: Екстраверти, маєте на увазі?
7: Да, екстраверти, так. Ось, а є навпаки інтроверти, які, ну, їм не потрібен соціум і інші люди. Ось, то на саме на каністерапію ми відбираємо собак, які, в яких є багато любові, багато цього ресурсу, який вони хочуть і можуть віддати різним людям. Поділитися цією любов'ю і такими, ну, емоціями, вібраціями, своїм станом. Ось, і людина змінюється гормонально.
6: Цікаво.
7: Наша психолог в центрі каністерапії називає гормонотерапія.
6: Гормонотерапія.
7: Да, да, бо знижується рівень гормону стресу, підвищується рівень гормону щастя, і людина в такому зміненому стані готова відкритися, готова дивитися на себе з іншого боку, зсередини, і дозволити до цих своїх там питань болючих доторкнутися ще комусь.
6: А якщо це сім'ї, дружини військових, рідні тих, в кого хтось загинув, або діти, які тоді варіанти теж їхньої стабілізації, або які підходи, в чому відрізняється від роботи саме з військовими, з ветеранами?
7: Це робота вже психолога. Він підбирає і методи, і засоби, якими він буде користуватися для того, щоб допомогти людині. Бо дуже різні ситуації, різні стани є людина, яка швидко відновлюється. Тобто там 1-2 сеанси, і вона вже відновилася, а хтось ходить роками. Ось тому психолог підбирає вже, які питання задавати, які не задавати, які відкласти, набрати людину, надати їй ресурс, допомогу, а потім вже кудись заглибитись. І собака дуже допомагає, бо коли людина починає нервувати, собака починає поводити себе по-іншому.
6: Як?
7: Ну, теж по-різному.
6: Вона заспокоює чи
7: це
6: теж
7: залежить
6: нервує?
7: Від собаки. Це залежить від собаки. Зазвичай, ну, ми підбираємо собак, які не нервують, які знають, що робити, коли людина починає хвилюватися. Але вони починають рухатися, приносити іграшку, там класти лапку, торкатися, штовхати, облизувати, там руки, наприклад. І психолог може зробити висновок, що от він задав питання, яке людину дуже схвилювало. І собака являється в такому варіанті не тільки мотиватором, щоб людина прийшла, але й допомогою психолога. Це таки більш глибинна така робота, допомога психологу, щоб він розумів, бо іноді люди на обличчі нічого намагаються не виражати. Тобто вони настільки, ну, навчилися закриватися, що вони кажуть, в мене все добре. Ось, і не можна зрозуміти, наскільки людина, це питання для неї болюче, чи це, ну, просте питання для неї.
6: А так наче зрівнює, нормалізує те, що болісне, і з тим, про що говорити їй могло би бути легко. І виявити важко, що саме її найбільше мучить.
7: Собака, в неї дуже багато завдань в самої оцій терапії. Якщо глибинно підходити до цього питання, то і мотиватор, і як, знаєте, як лакмусова бумажка, тобто можна по собаці подивитися. Це залежить від собаки, як вона буде себе поводити, бо різні собаки, коли людина починає нервувати, поводять себе по-різному. Хтось відходить, а хтось навпаки підходить. Хтось починає облизувати, а хтось починає там пропонувати погратися. Ось, але ми всі своїх собак доволі довго тренуємо, готуємо, знаємо, читаємо їх там стан, тому ми знаємо, як в якому стані собака може повести себе, коли змінюється стан людини.
8: Розкажіть трошечки про самі сеанси, бо от ви вжили слово індивідуальний сеанс, значить є і групові.
7: Так.
8: Розкажіть, як відбувається знайомство, як притираються, так би мовити, людина і собака, як визначаються, чи дійсно підійдуть одне одному, чи зійшлися характерами?
7: У нас в центрі працює близько 7 собак. Є ті, хто вже давно працює, сертифіковані, атестовані собаки, є молоді собаки.

0: взаємодію і яку собаку людина обере, тобто ми пропонуємо обрати, з якою собакою. Ми спочатку розказуємо про наших собак і показуємо, що вони вміють. Вони вміють дуже багато різних речей робити.
1: Розкажіть, трошки так, трошки поясніть. Ну, що вміють? Ну, каву ж не зроблять, але чимось явно повеселять.
0: Але можуть принести каву. Вони знають багато команд, різні трюки, вміють шукати різні предмети, можуть погратися, можуть посидіти, полежати, дати лапу, зробити там зайку, там кувирки.
1: Давайте ось. Сашу попросимо.
0: Сашу попросимо, Пані. Да.
1: Ану, стрибай на своє місце, покажи нам Саня. Трошечки.
0: Давай.
1: Лапу даси?
0: Допоможу тобі.
1: Давай, красунька. Саня. Просто хто нас слухає, то підказуємо. Можна на нашому YouTube-каналі Київ 98 FM подивитися на собаку, яка допомагає військовим, їхнім родинам і діткам також проходити непрості життєві періоди і стани. Ну, я бачила, який вона трюк чудовий робить. Стає на задні лапки, а передні так, як кролик. Білочку? Сані, зробиш білочку? Покажеш нам білочку? Після перерви. Добре. Поверніться, будь ласка, до мікрофону, щоб вас було добре чутно. Марино, поверніться, будь ласка, до мікрофону, щоб вас було чутно. Розкажіть трошки дійсно про те, що вміють. І це за проханням вони виконують, собаки, такі трюки? Чи вони бачать, що саме допоможе, і чим розрадити, чим потішити, як самій себе повести біля людини, щоб людина довірилася?
0: А дорослі з досвідом собаки зазвичай вже самі розуміють, до кого підійти, що запропонувати. Чи іграшку принести, чи просто там доторкнутися. От Саня зазвичай її дуже люблять там обіймати, люблять торкатися. Вона дуже пухнаста, м'якенька, дуже красива і викликає у людей дуже багато гармонії в щасті.
1: Ну, якщо їй хочеться трошечки пройтися нашою студією, звичайно, нехай пройдеться. Ви нам трошки більше розкажіть дійсно про те, як тоді відбуваються сеанси. От знайомство. Кажете, що є кілька собак. І людина, і собаки можуть між собою познайомитися, притертися, відчути. Що далі тоді? Наприклад, людина каже, от мені сподобалась така-то і така-то собака. Що далі? Це далі прогулянки, заняття десь в залі.
0: Це вже обирає людина. Ми пропонуємо різні взаємодії, ось, і потім питаємо, яка вам сподобалась собака, наприклад, і що би ви хотіли, як з нею повзаємодіяти, чи пройтись, чи поспілкуватися там за допомогою іграшки, наприклад, да? Чи там пошук, чи виконати якісь команди, які сподобалися. Люди вже обирають обіж складні команди, або погратися, або хтось обирає, каже, я буду просто дивитися. Але це теж допомагає, якщо людина на собаку дивиться, то це теж працює як терапія і так же змінюється стан. Іноді буває таке, що люди, наприклад, бояться собак. І дуже часто в нас буває, що після групового заняття люди приходять, не спілкуються, тільки дивляться, і потім кажуть, ви знаєте, я змінив свою думку і своє відношення до собаки. Бо я думав, що це от така от субстанція, а виявилось, що вони розумні, гарні, добрі, стільки любові, стільки радості.
1: Ну, у мене теж був колись величезний страх собак, абсолютно ірраціональний, не пов'язаний з попереднім досвідом, через те, що я теж вважала, ну, я не вважала всіх собак агресивними, я бачила, що вони добрі, позитивні бувають, але, мабуть, саме непередбачуваність. Я не знала, як може себе, як ви кажете, ця субстанція вести, і тому я бачила в цьому загрозу. Скільки часу минає, перш ніж люди, які мають страх тварин, дійсно переходять вже до контакту від просто спостереження?
0: Це залежить від рівня самого страху, але в нас є окремі заняття для людей, які бояться, і дорослі люди іноді звертаються. Наприклад, от Саня часто раніше там знімалася і в рекламі, і в фільмах, і із там зйомочної кампанії іноді підходять люди, кажуть, я так боюсь собак, можна я до вас прийду на терапію? Ось, але це...
1: Тобто люди навпаки

0: Бо я теж подумала, ну яка людина, яка боїться собаку, піде на каністерапію. А це навпаки такий виклик собі. Давайте якраз власним страхом і буду лікувати свою
1: проблему. Так, це коли людина розуміє, що її ресурс буде вищий, кращий, якщо вона позбавиться страху.
0: Дуже цікаво. Цікавий.
1: Ось, але це виклик. Інша програма зовсім. І зазвичай, якщо людина починає розуміти правила спілкування з собакою, мови її тіла, як вона себе поводить в такому випадку або в такому випадку, то завжди розуміння знижує рівень страху.
0: Погоджуюся, дійсно, потрібен тривалий час на спостереження. І тоді ще чисто технічно, при першому знайомстві, хто є з людиною, яка приходить на цю реабілітацію? Кінолог, який працює з собакою, і психолог, так?
1: Так. Так, зазвичай найкраще, якщо працює і кінолог, і психолог. Іноді буває, що, наприклад, психолог або реабілітолог приходить зі своєю собакою, але це менш ресурсно, ніж коли кінолог дивиться за собакою, чи допомагає їй, чи зчитує її. А психолог все ж таки приділяє майже 100% уваги клієнту. Бо якщо психолог дивиться і за собакою, і за клієнтом, то він розфокусується на якусь кількість відсотків, щось на собаку, щось на клієнта, і 100% і тому він не зможе приділити.
0: А в цілому сеанс триває приблизно так, як класичний у психолога, годину? Чи більше?
1: Ні, це ж собака. По-різному. Іноді це може бути півгодини, іноді це може бути 20 хвилин, іноді може бути 40 хвилин. Це теж залежить від стану людини, від запиту, з яким вона прийшла. Бо іноді люди втомлюються за 20 хвилин, наприклад.
0: Про це поговоримо детальніше одразу після короткого випуску новин. Повертайтеся у «Зелений коридор», чекатимемо.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання, 12:29 за Києвом. У студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Затримується рух тролейбусів. Номер 30-47-50К по вулиці Милославська. Рух відновився, однак з відхиленням від графіка. Проблема була через припаркований автомобіль у габариті проїзду. Також тролейбуси номер 41 по проспекту Леся Курбаса у напрямку вулиці Тулузи з причини ДТП сторонніх автомобілів курсує з відхиленням графіка. У Києві відкрили першу безкоштовну спеціалізовану автошколу для ветеранів та ветеранок з інвалідністю. Вона працює на базі Київ Мілітарі Хабу. Програма розрахована на людей з порушеннями опорно-рухового апарату, зокрема після ампутації кінцівок. Перші 17 ветеранів уже розпочали навчання. У Кремлі заявили, що глава ЦРУ Джон Редкліф приїжджав до Москви для, цитую, контакту між спецслужбами. Але подробиць переговорів речник Пісков не навів. Нагадаю, Редкліф здійснив неоголошений візит до Москви 25 серпня. Це перша відома поїздка глави ЦРУ до РФ після початку повномасштабного вторгнення. Вночі росіяни атакували Україну, застосувавши 162 безпілотники. Сили протиповітряної оборони збили 134. Зафіксовано влучання на 18 локаціях. Зокрема, дрони російських загарбників поцілили у житловий будинок у Чернігові, унаслідок чого загинули 49-річна жінка та 4-річна дівчинка. 14-річна дівчина постраждала. І на сам кінець про те, що Володимир Зеленський нагородив Ілона Маска, підприємця, інженера, керівника компанії SpaceX та Tesla орденом свободи. За особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки. Невідповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
2: Реклама на Київ FM.
4: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
0: Триває «Зелений коридор» – програма, у якій ми справді шукаємо різноманітні практичні методи, як допомогти людям у найскладніших життєвих ситуаціях, особливо на тлі війни. Сьогодні наша тема – каністерапія. І гостею у мене сьогодні Прокопенко Марина – це керівниця Київського центру каністерапії «Ін Нікос» і її також підопічна чотирилапа Олександра, яка сховалася у нас під стіл. Але хто дивиться нас у відеоверсії на Ютубі, маєте можливість зайти, що обов'язково нашу руденьку, і не тільки руденьку, таку, знаєте, кольоровеньку красуню, що обов'язково побачите. Отже, Марина, давайте продовжимо. Ви сказали про формати і запити, залежно від того, дійсно, залежності від того, з якими прийшла людина, від того і форма взаємодії залежить. А якщо це військові, дійсно, які після травм, після операції, які справді зараз і не можуть рухатися нормально так, як до травми, наприклад. Як тоді залежить проведення ось таких сеансів, тому що в м'ячик тоді з собакою не пограєш активно, теж з нею час не проведеш. Як тоді шукати підходи, якщо людина ще і на фізичній реабілітації?
1: Зазвичай в шпиталі, до яких ми їздимо, дозволяють собакам. В них є такі спеціальні килимки, і вони мають можливість запригнути до людини на ліжко, і тоді вони взаємодіють так більш тісніше. Ось, і собаки вміють виконувати завдання команди і людей, які можуть сидіти. Чи в кріслі колісному, чи на ліжку. Ось, а ті, хто зараз поки що не може вставати, то собаки мають можливість запригувати в ліжко, і тоді і руки розробляють хлопцям, бо вони, коли їх торкаються, по-іншому проходиться, і вібрація, вони відчувають, як собака дихає. Ось, і можуть касатися, але це торкатися, це зазвичай спеціальні собаки, дуже спокійні, дуже повільні, дуже розумні. Вони розуміють, коли треба там швидше рухатись, коли треба зараз
0: максимально посидіти, сповільнитися.
1: Да, максимально спокійно. І вони дуже емпатійні. Тобто вони прям відчувають стан людини, можуть і вилизувати руку, яка, наприклад, наразі там не відчуває чи не працює. І допомагають і там і медсестри, і дружини з хлопцями знаходяться і прям допомагають їх рукою, торкаються собаку. І часто таке буває, що там 5 занять, і людина каже: я починаю відчувати, от яка вона там пухнаста, чи яка вона тепла.
0: Відновлюється трошечки чуттєвість в руці. Ви так розповідаєте про стільки різних кейсів, що у людей може скластися враження, що це от настільки зараз поширене явище, але я здогадуюся, що, напевно, насправді розширеної мережі і великої кількості як фахівців, так і собак, мабуть, немає. Розкажіть трохи дійсно про те, скільки є собак, скільки є кінологів, психологів, які навчені працювати з людиною і з твариною, і чи це сьогодні насправді ексклюзив і дефіцит?
1: Це дійсно дефіцит за рахунок того, що небагато собак які можуть витримати цю допомогу людям, бо люди різні, з різними станами. Зазвичай собака приходить, приносить любов, щастя, радість, а навзаєм отримує зовсім, ну, протилежні емоції. І біль, і страх, і зазвичай собаки, які саме працюють в терапії, вони зчитують цей стан, намагаються допомогти людині, але отримують на себе такі емоції і вібрації, ну, не зовсім позитивні, скажімо так.
0: Як відновлюються, до речі, собаки?
1: Собаки зазвичай
0: відновлюються... Яка їм потім потрібна реабілітація?
1: Так же, як відновлюються їх господарі. Бо коли ти живеш з собакою, готуєш її, і 24/7 вона з тобою, то собака теж вчиться отримувати задоволення від всього, що від чого людина отримує задоволення. Комусь треба там поспати і поїсти, наприклад, да? Комусь треба поїхати кудись в гори, комусь підходить там річка і ліс, наприклад, комусь там побігати, пограти в м'ячик, комусь там кудись до друзів поїхати. Тобто способів відновлення багато, але зазвичай вони для собаки зазвичай такі ж, як любить їх провідник. Тобто от я, наприклад, люблю річку, ліс і якісь активні такі дії, там і серф, і кайт. І мої собаки теж люблять річку, ліс і те, що я роблю. А от, наприклад, для мене там поспати і полежати не відновлює мене. Ось, то зазвичай ми своїх собак теж возимо там в ліс, річка, м'ячик, побігати.
0: Трішки зняти також ту напругу, яку вони на себе перебрали. Провідники. Де беруться в Україні провідники, які можуть працювати з тваринами і з людиною? Не бачила я факультетів, не бачила ніде, ні училищ, ні вищих
1: навчальних закладів. Всі кажуть, що ось зробимо.
0: Розказуйте, ось, але... як ви прийшли, власне, до такого взагалі методу роботи, і як можна стати вашим колегою, якщо є таке бажання, де тренують, де вчать, скільки на це потрібно часу?
1: Є декілька школ. У нас є одна з школ, які навчають терапевтів, і найбільше їх провідників, бо людина теж має бути готова і мати майже ті ж якості, що і має собака. І стресостійкість, і резильєнтність, тобто швидке відновлення від стресу, і любов до людей, і бажання допомогти. Є люди, які працюють непрофесійно. Це теж гарна допомога, бо є люди, які дуже хочуть допомогти там, і дітям, і жінкам, і хлопцям. І якщо вони розуміють, що вони роблять, і що робити з собакою, і як не нашкодити своїй собаці, то, ну, на непрофесійному рівні це теж добре. Бо зараз люба допомога, яку ми можемо запропонувати нашим людям, вона цінна. Ось, але було б добре, щоб все ж таки хоча б базовий рівень навчання себе, по-перше, і собаки, щоб люди все ж таки проходили.
0: Ну, от ви як навчилися? Ваш досвід який? Скільки років? Де? Як так взагалі склалося?
1: Ну, з 14-го року, з 15-го початок.
0: Ну, прокинулися одного ранку і думаю, так, буду людям допомагати, хай моя мене класна собака, мені з нею добре. Хай і люди зрозуміють, що щастя от в такому простому спілкуванні. Я і річка, і собака. А ну так, хто тут готовий? А ну, Марина тут зараз вам розкаже. Як це було?
1: Я на початку навчалася, був такий дуже гарний проєкт «Україна-канадський», називався «Друг героя». Вони канадці приїхали, вони навчали наших хлопців, допомагали з собаками-детекторами. Ось, і паралельно організували цей проєкт і навчали. На початку це були не терапевти, а так звані собаки-асистенти, які допомагали ветеранам, які залишились там з інвалідністю, з травмами, які закрилися, і складні там якісь сімейні обставини чи стосунки. І ми готували собак, тренували їх. Рік тренувалися собакам, потім знаходили для неї хлопця, який потребував такої допомоги собаки. І собаки і фізично допомагали, і психологічно, тобто залежно від запиту, собака могла допомагати і при ПТСР, і при якихось фізичних ускладненнях, там принести речі, вімкнути світло, щось подати, якісь речі по назвах. Ну, багато, дуже багато функцій, які собака може виконувати.
0: І в цілому, я так розумію, це ж не те, що брали якийсь шаблон, навіть якщо були канадські партнери, от, це не те, що вони приїхали з якоюсь готовою програмою, як допомагати людям, використовуючи собак, так? От, тобто, це такий був навіть власний свій український пошук, що це класний
1: потім
0: метод,
1: вже був
0: який
1: пошук.
0: Працює.
1: Спочатку вони нас навчали.
0: Так.
1: По асистента в них був протокол навчання, як навчати, чому навчати. І атестація для і собак, і хлопців, які беруть собаку, бо собаку готували, а потім ще 3 місяці або там півроку собака вчилася допомагати цій людині ну, в її потребах. Ось. І, а вже потім з'явилася така думка, що окрім цих собак-асистентів можна розвинутись до допомоги людям, тобто зі своєю собакою.
0: Ось. Добре, тепер розкажіть про те, як в цілому тоді, починаючи з самого початку до сьогодні, функціонують ці центри в Україні, адже утримання собак, годівля собак, догляд за ними – це ж гроші. Я ж так розумію, державної підтримки для цього немає. Хто опікується цим?
1: Ні, державної підтримки, на жаль, немає поки що. Можливо, колись вона з'явиться.
0: Це волонтерські, меценатські засади, так?
1: Це і волонтерські засади, да, бо собаку все одно людина, яка б вона не була, вона все одно її утримує і водить до лікаря, і покупає її, і купляє їй корм, і всі там речі, які потребує собака для гарного життя. Ось. Але у людини, якщо в неї є надресурс, тобто їй достатньо того, що в неї є, і є більше, і вона хоче дати це іншим людям. Там чи любов, чи увагу, і хоче допомогти, то тоді ці люди шукають, як навчити свою собаку бути там професійним терапевтом, допомагаючи людям.
0: Ну, добре, людина бачить, що є у її собаки такі задатки, а сама вона теж має такі альтруїстичні,
1: такі
0: добрі поривання. І ну, фактично тоді дійсно це на власному ентузіазмі і власній доброті. Тобто хтось приходить з своєю собакою і каже, я можу бути корисним.
1: На початку так, але зараз
0: це ж
1: є
0: час, людина витрачає свій час, ресурс, я все розумію. Це, ну, тобто доброта, вона, ну, її не оціниш ні часом, ні грошима, але людині ж і жити за щось треба. Тобто ці люди, які працюють, які мають таких собак, ну навіть, грубо кажучи, ви, я не в гаманець вам лізу, я для того, аби люди, які будуть звертатися за подібною допомогою, шукати це, аби вони теж розуміли, що це за люди, де їх шукати, що це не пропонують, там, це не собака в дії, є собака, немає такої програми, ніхто нею не опікується, це не зобов'язання держави видати вам собаку і полікувати вас. Ну, тобто, що це чисто людська ініціатива, насправді, яка поки що не має ніякої підтримки.
1: Є проекти, де є і людська ініціатива, є проекти, які ну, мають спонсорів, да, допомогу організацій, в яких є там свої соціальні проекти. От наш центр, наприклад, існує за підтримки Royal Canin Foundation. Вони повністю і приміщення, і роботу собаки, і роботу психолога, і робота кінолога, це все оплачується. І там, і, наприклад, якісь речі, які там потрібні для роботи ті, що ми там закупляємо для нашої
0: безумовно,
1: роботи.
0: Бо потрібне ж і харчування, і де спати собакам, і чим їх забезпечувати, і догляд, і ветеринарна постійна підтримка.
1: Це доволі великий грант, і наш центр каністерапії повністю Royal Canin Foundation утримує все, і приміщення, і обладнання, і фахівців.
0: Я чому запитую? Тому що якщо все працює...
1: Але є проекти і волонтерські. Тобто ми можемо, тут є у кожної людини є вибір. Але для того, щоб, наприклад, працювати, щоб це було професією, то треба мати і рівень професійний. Тобто спочатку пройти з собакою сертифікацію, подивитися, чи зможе собака працювати в цій роботі, чи не буде їй складно, важко, чи не буде вона весь час в стресі, наприклад. Так?
0: А сертифікація від кого? Тому що теж для того, щоб розуміти, так, це і громадська ініціатива, волонтерська, на волонтерських засадах, але доводиться йти у державні госпіталі, у лікарні, у якісь ветеран хаби, організації, і виходить, як пропонувати свої послуги. Тому що знаєш, що дуже багато людей прогресивними якимись ідеями об'єднуються і ще й мусять прийти і доводити, що вони потрібні і ефективні.
1: Нам пощастило. Зазвичай до
0: Розкажи,
1: нас звертаються.
0: Навпаки.
1: Да, телефонують, пропонують. І університети пропонують, щоб, наприклад, там ми почитали лекції кінологам, щоб розповіли, як працює каністерапія, що може хтось там захоче долучитися. Ось, і звертаються, і ветеранські простори звертаються, і реабілітаційні центри звертаються, і зараз от у нас є проєкт в клініці в Оберіг. Господар цієї клініки запропонував, щоб до хлопців приходили собаки, допомагали їм швидше відновлюватися. От, і багато хлопців кажуть, от я зараз стану на ноги і візьму цуценя.
0: Що хочуть свої. Розкажіть трошки більше про успішні кейси. От щось те, що вам найбільше запам'яталося, або, можливо, якась така дійсно найбільш разюча чи радикальна зміна завдяки каністерапії. Де от справді от спрацювало на 200%.
1: Ой, ну, їх багато дуже.
0: Ну, виберіть щось для наших глядачів, слухачів.
1: Да, є, наприклад, от хлопці, які от в лікарні були, і він так дуже смішно казав, так бадьоро казав, от я стану на ногу, бо в нього була ампутація, каже, стану на ногу і обов'язково візьму цуценя. Ось, і став він на ногу, ось, і заради того, щоб взяти цуценя, пішов на протезування, поставили його на ноги, ось, і він взяв цуценя і казав, от я коли лежав, і обіймав вашу собаку, я прям от розумів, що я заради собаки буду ходити, бігати, там терпіти якісь больові відчуття. Ось, і часто, коли беруть собаку, то і розширюють коло спілкування. Тобто собака і соціально допомагає людині, бо він з собакою вийшов, там і хтось з собакою вижив. А що у вас за собака? Що вона любить? А як вона грає? І люди починають вже там домовлятися. Давайте там разом будемо там гуляти, зустрічатися. Ось. І, ну, мабуть, такий мій найскладніший, але найресурсніший був такий випадок, коли ми були в дитячому таборі для дітей, ну, тимчасово переміщених. І всі дітки були з різних регіонів, і був один хлопчик, який не розмовляв. Він не розмовляв, закрився і не спілкувався ні з дітьми, ні спілкувався ні з викладачами, ну, тобто, взагалі з людьми не спілкувався.
0: А в якому віці перестав говорити?
1: Ну, от
0: вже в свідомому?
1: Вони, да, вони,
0: до 10,
1: да,
0: після 10 років?
1: З Донбасу вони переїжджали. Да, йому було десь близько 8 років.
0: Ну, тобто, що дитина абсолютно нормально комунікувала,
1: да, він,
0: мовлення
1: він
0: давним-давно було поставлено.
1: Да, звичайною, дитиною.
0: Так.
1: Але нам не розповідали, ну, ніхто не розповідав його історію, бо сам табір так організовували, що не розповідали про дітей. В них різні були дуже ситуації. Ось, і цей хлопчик нічого не робив, ні з ким не спілкувався, і тільки з пластилину ліпив такі чорні фігурки. І тільки чорні. І з собакою теж спочатку не хотів спілкуватися. Ну, я думаю, що днів 5, мабуть, собака і так до нього, і так. Це була в мене старша моя собака. Вона вже була з досвідом, з гарним, і розуміла, що робити і як робити. І ось вона лежала біля нього, сиділа біля нього, щось приносила. Ось, і він не звертав на неї увагу. Потім він почав вже з нею спілкуватися, вона йому все подкатувала, то м'ячик, то якісь тапочки принесе, то ще їй щось принесе, покладе. Він спочатку відштовхував, потім відштовхування теж є взаємодія.
0: Так.
1: Він що вона приносила, він що вона приносила. Ось, і він почав її торкатися, і якийсь був день, коли він почав з нею розмовляти. От прям з нею. Він сидів зазвичай до нас спиною, ось, і з дітьми він не хотів спілкуватися.
0: Ну, він почав просто там, наприклад, їй говорити: відійди.
1: Ну,
0: да,
1: ні, він чи там дай м'яч, заговорив. А як тебе звуть? А потім він так дивно, він стояв на колінах, так на неї, а вона була велика собака. І він так стояв перед нею на колінах і так голову підняв і каже: "Яка ти гарна". Ось, і
0: я не уявляю
1: емоції. Потім
0: вже,
1: да, він почав з нею розмовляти, щось їй розповідати. Ми стали трохи підключатися до цього процесу, і потім виявилося, що вони біжали пішки з будинку, в якому вони жили, бо почалася окупація, і батьки забрали бабусю, вони всі бігли, і бабусю по дорозі застрелили. І вони не стали кидати її тіло, а тягнули по землі, і, мабуть, через це все було в нього в такому чорному кольорі.
0: Ось. Це дуже велика травма для хлопчика, який став свідком, коли людину, яку він так сильно любить, так боляче втрачає. Тоді це справді, це диво, коли собака допомогла вийти з такого стану.
1: Да,
0: це
1: дуже чуттєва історія. Нам всім було дуже боляче. Я тому кажу, що люди мають теж бути готові до того, що вони побачать, почують. І ну, не втягнутися в це, а переробити
0: прожити
1: це, прожити в ресурс, бо дуже складні історії, наприклад, хлопців з полону. Ну, не всі, не кожна людина готова це прийняти, якось обробити і допомагати, бо люди часто, які намагаються допомогти, вони теж доволі емпатійні і вони беруть це на себе і потім страждають від тієї інформації, яка їм, на жаль, дісталася.
0: І останнє, тому що час невблаганний, маємо менше 2 хвилин, про, можливо, якісь співпраці поза основними якимись вашими програмами, де можна познайомитися, дізнатися, довідатися про ось таку роботу. Знаю, що, наприклад, ті, хто готує собак-поводирів, теж на якісь ветеранські зустрічі, військові зустрічі, на якісь фестивалі приходять, де можна дізнатися, що ось є такий метод. Чи окрім того, що вас запрошують певні організації, чи є у вас якісь ось такі виходи в люди, де можуть про вас дізнатися?
1: Да, звичайно, є і сайт школи, є сайт Royal Canin, саме по центру цьому каністерапії. Є і Фейсбук, і Інстаграм. Ось, ну і багато людей, які один одному розповідають.
0: Якісь заходи, ретрити можуть.
1: Заходи є, різні дітей привозять там зі шкіл, з садочків. Ось, ну таких ретритів немає, в нас є школа по каністерапії, ми навчаємо і собак, і провідників. І ми з моєю, з директором нашого центру кінологічного, ми з нею їздили, навчалися. І в нас є можливість сертифікувати собак за європейським взірцем і видавати сертифікати, тобто ми результати наших тестувань відправляємо в головний офіс, в цю організацію ПАДА входять більше 16 країн світу, які теж займаються каністерапією і тестують собак. Ось, то ми маємо, от ми там в Україні є 3 сертифікованих тренери цієї організації ПАДА. Ось, і ми навчаємо і приймаємо потім в них атестацію, і вони отримують європейський сертифікат, що їх собака може працювати в каністерапії.
0: І насправді робите просто дивовижні речі, тому що ті історії, які ви навели, якщо це просто одні із десятків, із сотень, які ви проживаєте, то це реально, ну, це заслуговує величезної поваги і вдячності. Не лише за цю годину спілкування, а і за всю вашу роботу, яку ви робите. Дякуємо Саші, яка заховалася, наша Олександра, кудись під стіл. Дивіться обов'язково відеоверсію, яка красунька працює з військовими, з ветеранами, з їхніми сім'ями, з їхніми дітками. Зараз ще можна буде, поки я завершую ефір, буде зараз передавати новинам, можливо, покаже нам трюк білочку, Сонь. Ну, покажи нам білочку трошки. Смаколичок. Ну, добре, погодуємо після ефіру Сашу. Ну, а хто зацікавлений, обов'язково заходьте на сайти організації. Прокопенко Марина, керівник Київського центру каністерапії ІН НІКОС, була у нас в гостях. Якщо зацікавилися, пишіть, обов'язково запросимо ще на одну серію. Розкажемо про цю дивовижну роботу людей і чотирилапих рятівників.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM. 98 FM.
8: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання, 13-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про пожежу на Київщині, про відшкодування втрат фінансових під час війни і також про подробиці таємного рейсу директора ЦРУ до Москви. Про це і не лише замить. У Вишгородському районі вже четверту добу триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Вогонь охопив близько 2,5 тисяч гектарів лісової підстилки, а фронт пожежі сягає приблизно 5 кілометрів. До гасіння залучили рятувальників Київщини, Києва, Рівненщини, Чернігівщини та Черкащини. Для стримування вогню використовують важку інженерну техніку. Фахівці оборюють територію та створюють мінералізовані смуги, щоб не допустити подальшого поширення пожежі. Загалом працюють понад 200 людей та 70 одиниць техніки. Українці тепер можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків через втрату оплачуваної роботи або доходу від самозайнятості унаслідок війни. Компенсація стосується, зокрема, невиплаченої зарплати, надбавок, пільг та інших доходів, які людина втратила через неможливість працювати після 24 лютого 2022 року. Окремо заяви можуть подавати ФОПи, які втратили прибуток через вимушене припинення або неможливість продовжувати підприємницьку діяльність. Далі щодо подробиць вчорашнього таємного рейсу американського військово-транспортного літака до Москви. Неанонсований візит тривалістю понад 8 годин до столиці РФ здійснив директор ЦРУ Джон Редкліф. Приїздив для контактів між спецслужбами. З Путіним не зустрічався, таке заявив речник Кремля Пісков. В ЦРУ та Білому домі від коментарів утрималися. За даними ЗМІ, з посиланням на розвідку, темою відрядження могла бути Україна. Очільник ЦРУ закликав Кремль до компромісів і припинення війни, пригрозивши ударами по інфраструктурі РФ за підтримки США. Серед інших версій затвердження Кремля – застереження Кремля від провокацій проти країн Балтії та НАТО, а також однією з тем могла бути ситуація на Близькому Сході. Франція хоче, щоб Україна за гроші ЄС якомога більше купувала зброю саме у європейських виробників, про це пише Euronews. Водночас зараз для Києва роблять винятки, наприклад, дозволяють купувати китайські компоненти для дронів чи американські перехоплювачі для Patriot. Адже європейська оборонна промисловість поки не має достатніх потужностей, щоб закрити всі потреби України. Натомість Париж хоче, щоб такі винятки були тимчасовими. Їх доведеться поновлювати щоразу, коли Україна проситиме нове фінансування, і якщо на той момент європейський виробник зможе запропонувати потрібну продукцію за схожою ціною у необхідній кількості та в потрібні терміни, Єврокомісія зможе не дозволити Україні витрачати ці кошти за межами ЄС. І на сам кінець про вдячність. Українським орденом свободи нагородив президент Володимир Зеленський американського бізнесмена Ілона Маска. Це найвища українська державна нагорода для іноземців. Згідно указу президента, Маску її вручили за захист життя людей та розвиток україно-американських відносин. Нагадаю, бізнесмен на початку повномасштабного вторгнення передав Україні термінали Starlink, батареї Tesla, Powerwall для енергопостачання критичної інфраструктури. У 2026-му на прохання української влади погодився обмежити використання своїх терміналів російськими військовими. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві стовпчики термометра вже сягнули 22, максимум сьогодні прогнозують 24 тепла, а ввечері та вночі понизяться до плюс 17. Протягом дня переважатиме похмура погода з незначними проясненнями, однак опадів не передбачається. Вітер помірний 5 метрів за секунду, захід сонця о 19:55. Щодо завтра, то у четвер прогнозують максимум 23, мінливу хмарність, але переважно сонячну погоду, без опадів. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
3: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
0: Слухай Київ. 98.

0: щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
1: Вітання усім, хто зараз на хвилях радіостанції Київ FM. З вами програма «Щоденники саморозвитку». Я її ведуча Діана Бершацька. Сьогодні ми говоримо про те, що для багатьох здається або складною наукою, або справжнім випробуванням – про водіння. Чому дехто сідає за кермо впевнено і з азартом, а інші відкладаються на потім, через страх, сумніви? Як подолати бар'єри і зробити водіння приємною частиною життя? Про все це і не тільки ми сьогодні говоримо з Антоном Глазнєвим, викладачем водіння, автором проєктів «Водіння в деталях» і шоу «Перехресть». Вітаємо вас у студії.
2: Вітаю.
1: Я сьогодні говоритиму не лише від імені ведучої, але й від імені слухачів, яким болять труднощі за кермом, адже я і сама трохи більше року тому отримала своє водійське посвідчення, і ще всі ці страхи, емоції та упередження, вони дуже свіжі у пам'яті, і утиски на дорогах для новачків також. От, давайте почнемо, мабуть, з навчання водінню, адже для багатьох, власне, ці слова от навчання водінню викликають, в принципі, стрес. Що найважливіше для успішного старту людини, яка лише мріє сісти за кермо, але боїться або не знає, як до цього підійти? Бо я скільки спостерігаю, хтось каже, що важливіший юридичний аспект, знати про те, як це все відбувається, знати досконало правила дорожнього руху, розуміти наслідки. Але зі свого досвіду я можу сказати, наприклад, що для мене вирішальним став мій емоційний стан, тому що от саме завдяки людині, яка вперше сіла зі мною поруч за кермо, яка вперше запропонувала мені спробувати, от саме налаштування тієї людини і її ставлення до водіння визначило моє ставлення до водіння.
2: Ну, в цілому, ми не можемо визначити якусь там конкретну там... Ми не можемо визначити якусь конкретну історію про те, на що потрібно звертати увагу. Це насправді такий сукупність аспектів. І ти дуже влучно сказала про людину, яка тебе буде супроводжувати під час водіння. Основою це має бути, звичайно, викладач. Ось. Ну, починаємо ми з вивчення правил дорожнього руху. Це обов'язково. І я раджу всім, хто вже звертається до автошколи, приходити туди з певними знаннями. І якщо ви будете відвідувати лекції в автошколі, то краще, щоб ви вже мали знання з правил дорожнього руху. Тоді вам буде цікавіше спілкуватися з викладачем і ставити йому якісь конкретні питання, які ви не будете розуміти. Другий аспект, напевно, це вибір автошколи. Ось зараз в цілому можна почитати коментарі. Я раджу уважно читати їх побільше, тому що зараз коментарі є ботоферми, які можуть налетіти і зробити щось негарне, чудовим. Ось і закінчимо ми все викладачем. Я гадаю, що зараз дуже багато викладачів ведуть соціальні мережі. В цілому зараз всі якимось чином показують, чим вони займаються, і походити саме з цього. Адже людина, з якою ви будете практикувати, яка буде передавати вам свої навички водіння, вона буде основою вашої безпеки і в цілому всього вашого подальшого життя в автомобільному світі.
1: Це правда, це дуже важливо, тому що я якраз натрапила на таку історію, коли я почитала відгуки, іначе вони були класними, нормальними. Я не йшла до конкретного викладача з практики, але коли я прийшла на перше заняття, воно, мабуть, стало моєю і останньою зустрічю з цим фахівцем, тому що я, окрім того, що... зіштовхнулася з тим, що до мене ставилися грубо і зверхньо, так ще й це була людина, ну, я прямо можу сказати, сексистського програмного забезпечення мозку, яка мені одразу з порогу сказала: «Ну, сонечко, навряд чи ти, звичайно, будеш багато їздити, якщо вдало вийдеш заміж, але все ж таки я спробую тебе навчити».
2: Я раджу одразу виходити від таких викладачів. Це навіть не має обговорюватись, тому що якщо ми в цілому говоримо про водіння, то це доволі специфічний досвід, і ви розумієте, що сідаючи потім самостійно за кермо, ти маєш не просто водити безпечно, а не наробити ніяких справ, да? Тому що це є і кримінальна відповідальність, і ремонт автомобіля доволі коштовний. Ну і в цілому не хотілося б зашкодити своєму і чужому здоров'ю. Тому якщо на першому занятті ви отримуєте вже ось якийсь негатив від викладача, я раджу вам одразу одразу його замінити і спробувати почати заняття з іншим.
1: Це правда, тому що я тоді попросила достроково закінчити це заняття, я вийшла з автівки, і я коли змінила викладача, вже знайшла іншого, то я дійсно відчула себе комфортно, безпечно, і от тільки з цього стану я змогла спокійно навчатися. Це дуже важливо.
2: Справа в тому, що насправді все сильно покращується. Ось тенденція, яку я бачу, що реально люди, які зараз викладають водіння, вони зацікавлені в тому, щоб до них приходили інші люди, тобто, щоб радили такого інструктора. Ось і рівень викладання сильно збільшується. Тобто раніше, ну якщо брати ситуацію, яка була 2-3 роки назад, то до мене приходили люди від інших викладачів, які там, наприклад, після 30-го заняття, після 30-ї години водіння, вони взагалі нічого не розуміють. Вони не вміють проїжджати перехрестя, вже не кажу про якихось там парковки або виїзди там кудись в центр Києва. Тобто люди просто приходять без знань. Зараз сильно краще, але ваш викладач – це не тільки людина, яка буде вас навчати водійському досвіду, ви маєте з нею мати певний емоційний зв'язок. Ось вам повинно бути цікаво не тільки викладачу з вами, але й вам з викладачем. І якщо ви не отримаєте ось цього емоційного контакту, то, знову ж таки, краще пошукати іншого викладача або попросити його замінити. Тому що, якщо ми говоримо зараз в цілому про отримання водійського посвідчення, то це доволі коштовне заняття. Та? Зараз в середньому близько $1000 коштує навчитися водінню.
1: Це тільки практика чи теорія плюс практика?
2: Це теорія плюс практика, але якщо ми говоримо про те, що людина свідомо підходить до питання отримання водійського посвідчення, як я вже казав, що ви маєте вже підготовленими приходити, я маю на увазі зі знанням правил дорожнього руху, да? І якщо вам попадеться класний спеціаліст, який дійсно буде зацікавлений в тому, щоб навчити вас водити. Ось, обов'язково у викладача має бути навчальна програма. Ось. Я, наприклад, навчаю учнів за своєю власною навчальною програмою, ось в яку входить проходження максимальної кількості дорожніх ситуацій, які можуть трапитись з водієм. І ось в рамках своєї навчальної програми я намагаюся якомога більше передати досвіду людині, яка до мене приходить, а не просто їздити по місту і роздивлятися архітектуру.
1: Це, до речі, дуже важливо, тому що я тільки хотіла про це запитати, тому що я навчалася у декількох різних інструкторів, у мене була така мета подивитися підхід різних людей до водіння, власне, тому що я розуміла, що на дорогах у мене будуть, скажімо так, різні люди, з якими я буду зіштовхуватися, мені потрібно розуміти, як вони по-різному можуть мислити. От, і у мене був такий досвід, коли я прийшла на декілька занять, це вже було після завершення автошколи, коли я вже, в принципі, неплохо кермувала, але ще не почувалася впевнено, я знайшла викладача на OLX. От, і зіштовхнулася з тим, що ми просто якраз от їздили по місту.
2: Насправді, місто, ось якщо ми говоримо про Київ, то тут доволі цікаво навчати, і в кожному з районів Києва ти можеш навчитися багато чого різного, да? І досвідчений викладач знає, куди поїхати і що показати учню, щоб йому було не тільки цікаво, але й корисно. Це повертаючись до того, що у будь-якого викладача має бути навчальна програма, і я так розумію, у нас сьогодні червоною ниткою буде проходити інформація про те, що якщо вас хоч щось не влаштовує вашому викладачі, не витрачайте на нього гроші. Це те, що ви вкладаєте в себе, і ви маєте бути задоволені.
1: І за це не має бути соромно. Тобто, якщо хочеться змінити, піти, за це не має бути почуття провини чи сорому. Тобто,
2: ні, ні в якому разі.
1: Ви маєте з належною любов'ю і турботою ставитися до себе, бо це ваша майбутня безпека, і це майбутня безпека вашої автівки, інших людей на дорозі, пішоходів, водіїв, взагалі будь-кого, хто буде вас оточувати. От. Але часто страх водіння пов'язують з тим, що людина боїться зробити якусь помилку, адже помилка за кермом може вартувати не лише великих грошей, а ще й здоров'я, чималого часу. І до того ж, часто ще додатково автоінструктори, викладачі лякають можливими дорожньо-транспортними пригодами. Що ви скажете з цього приводу і як дати раду страху за кермом? Тому що я пам'ятаю свій, знову ж таки, досвід. Я прийшла і так трохи тривожна на уроки з водіння. І хоч і з тим, що я добре знала правила і, типу, якихось підстав залякувати мене ДТП не було, але у викладача, у класного викладача, у якого я багато чому навчилася, я йому дуже вдячна. Ми в цілому класно попрацювали. От прям, тобто це було 20 годин, коли я отримала щире задоволення. Але от один такий недолік, він постійно нагадував про ризик ДТП.
2: Стосовно страху, я почну спочатку. Страх – це круто. Насправді, страх – це те, що дозволило нам дожити до сьогоднішнього дня. Кожен з нас чогось боявся, через це ми залишаємось живими, так? І це нормально. Нормально чогось боятись. Викладач, до якого ви, ти приходиш, він має тобі пояснювати, що де реально повинно бути страшно, а де не потрібно нічого боятися, просто довіритись. Наприклад, в мене є така фішка, я на першому занятті показую, що я повноцінний водій. Я повністю прошу забрати руки-ноги від керування автомобілем і показую декілька, наприклад, парковку заднім ходом, наприклад, можу виїхати з майданчика і намагаюся людині пояснити, що за все, що відбувається в цьому автомобілі, відповідаю я. Щоб людина розслабилася і зрозуміла, що в нас все спокійно. Стосовно аварійних ситуацій і ДТП, якими інколи лякають інструктори, я не вважаю, що це правильно лякати. Ось, напевно, скоріш за все, викладач, який попався до тебе, якщо ти йому даєш таку класну оцінку, можливо, в нього була проблема з тим, що потрібно не лякати, а пояснювати, що певні дії можуть спричинити певні наслідки. І ось щодо страху, як я вже сказав, що це чудово, не боїться тільки дурак. Якщо людина свідомо і тверезо підходить до того, що до керування і в цілому того, що буде відбуватись на дорозі, то все в неї буде чудово. Стосовно помилок. Помилки – це теж чудово. Це невід'ємна частина навчання. Я гадаю, що всі роблять помилки. І я в певних випадках даю людині зробити цю помилку. Я гадаю, що це має робити кожен викладач. Якщо я бачу, що ситуація на дорозі дозволяє, да, наприклад, там приїхати трішки далі за стоп-лінію, повернути не на потрібній швидкості. І людина, отримуючи досвід проїзду, наприклад, повороту на надвеликій швидкості, да, яка неадекватна обставинам, вона починає розуміти, що це дійсно страшно і потрібно трішки виправляти свою поведінку і послідовність своїх дій. Тому в цілому я вважаю, що кожен викладач має пояснювати причинно-наслідкові зв'язки своєму учню, що ось ці дії можуть причинити ось такі наслідки. Тому єдине, що не треба лякати, це якось вербальним шляхом потрібно пояснювати, не залякуючи.
1: Так, і тут дуже хочу ще поділитися однією такою важливою думкою, що не треба все переносити одразу на себе. Тому що от я, там, маючи певні психологічні знання, так, я, от коли мене так лякали, я проаналізувала, чи давала я привід. Я зрозуміла, що я приводу не давала. Тоді я зрозуміла, що, можливо, справа не в мені, можливо, я просто переношу на себе його досвід якийсь. І почала спостерігати. Тому що він або поділиться якоюсь історією про ДТП своє чи своїх учнів, або якось дасть мені відповідь на моє запитання, таке невербальне, чому так відбувається. І потім я побачила його автівку, і там були якісь такі моменти, вона, я не можу сказати, була розтрощена, але там певні сколи були такі. Були певні пошкодження, так. І я, коли у нього запитала, він

0: В правилах у нас написано, що ми маємо довіряти всім іншим. Але насправді потрібно завжди бути уважним і пильнувати. Коли ви приходите на заняття, я в цілому всім раджу. Наприклад, в мене дуже велика категорія людей, які, як ти кажеш, що ти отримала водійське посвідчення, і потім знов прийшла до викладача, щоб покращити свої навички. Я вважаю, що всі люди, які мають перерву у водінні хоча б рік, вони мають в цілому повертатися до водіння тільки через викладача. Це має виглядати як прийом у лікаря. Ну, типу, ти маєш переконатися, що ти дійсно всі твої аналізи в нормі, і тільки потім долучатись до керування машиною. Ну, це, як я вже і казав, що це доволі специфічний досвід. І, да.
1: Це правда. Але чому так багато людей все ж таки відчувають страх перед водінням, навіть якщо вони мають достатньо практики? Особливо, якщо ми кажемо про Київ. У мене є декілька прикладів людей, я підписана на декількох блогерів, і просто мої знайомі, друзі, коли приїжджають до Києва, нерідко ставлять автомобіль на парковку і переміщаються на таксі, тому що кажуть, що київський трафік вивезти нереально. Але з іншого боку, люди, які отримали водійське посвідчення тут, у мене друзі мої з Харкова жартували, що після того, як ти навчилася водити на київських дорогах, ти взагалі можеш до Харкова повертатися і їздити абсолютно легко.
0: Дивись, ти кажеш, що люди не впевнені, хоча мають багато досвіду. Як на мене, це нестача якраз таки досвіду. Ось нестача досвіду водіння в Києві. Можливо, людина не розуміє, як себе поводити під час такого щільного транспортного потоку. Можливо, людина не вміє добре паркуватись, да? І вона просто боїться поїхати кудись в центр Києва, кудись на Поділ або до вас, до Наглибочинську. Я, до речі, припаркувався не там, де ти казала. Ось тут у вас прямо біля входу. Що стоїте, знаю. І все це пов'язано саме з нестачею досвіду, якого потрібно набиратись. Стосовно Харкова. Я, до речі, об'їхав майже всі обласні центри України. Я свого часу доволі багато подорожував Україною. І в мене є певний топ міст по якості водіїв. Да? Ось Харків його не очолює, але, як на мене, найгірші водії, водійська поведінка, да? Це Дніпро, потім в нас іде Одеса, потім Львів, Харків. І потім, напевно, все ж таки Київ. Тому що ганяють скрізь, не пропускають. І якщо ми говоримо про людей, які приїжджають з Харкова, Дніпра, Одеси або Львова до Києва, то велкам на наші дороги. Вам тут буде доволі комфортно. На відміну від киян, які їздять в інші міста.
1: Це правда. До речі, ми цікаво підходимо до питання про упередження на дорогах. Коли я оформлювала свою автівку, мені натякнули ті друзі, які вже у мене є в Києві, що краще реєструй автівку на київські номери. Краще на харківських не треба. Чи є дійсно якісь упередження стосовно водіїв з інших міст, стосовно жінок або стосовно гірших автівок? Гірших, менших автівок?
0: Стосовно номерів. В цілому в мене і в людей, яких я знаю, немає ніякого упередження. Я сам з Донецької області, і коли я приїхав до Києва, я їздив на номерах АН доволі довго. В цілому не відчув ніякого тиску на себе. І зараз у нас один автомобіль на рівненських номерах, інший на вінницьких, і в цілому все окей. Стосовно вартості автомобіля. Да, у нас два автомобілі в сім'ї, Hyundai Elantra і BMW копійка. Я помітив, що BMW пропускають в потоці. Тобто, якщо мені потрібно перелаштуватися, якщо я їду на BMW, то я маю менше проблем з цим. Ну і в цілому, мені здається, зберігається у людей ще ось це, знаєш, радянське, що дорога машина, напевно, там хтось серйозно сидить, треба його пропускати. Але в цілому...
1: До речі, з приводу когось серйозного. Ми ще повернемося до цього питання про упереджень, бо там ще у нас упередження стосовно жінок залишилися.
0: Да, так,
1: я пам'ятаю. І от стосовно номерів. Часто бачу номери 4-7, там, наприклад, 4-1. Що це за номери, як вони з'являються? І чи дійсно таких автівок слід опасатися?
0: Та ні. Якщо людина на цьому автомобілі як водій поводить себе адекватно, то чому ж його потрібно опасатися? А стосовно номерів, зараз в будь-якому сервісному центрі ви можете побачити актуальний перелік номерів, які ви можете

0: просто придбати офіційно, наприклад, ось такий номер з 4 сімками може вартувати там і 20 тисяч доларів, ну, наприклад, да? Тому в цілому ви можете собі підібрати гарний, як то кажуть, номер.
1: Так. Мені, до речі, казали так, коли я формулювала автівку, мені казали, що вам потрібно буде почекати, можете поки сісти в черзі. От мені показали сайт, як можна там поклацати, подивитися комбінації номерів і подивитися одразу, чи вони доступні і яка вартість. Тобто я прям це зробила з телефону. Тобто я підбирала комбінації, які мені подобаються. І от коли обрала щось, що мені сподобалося, побачила вартість і от так і замовила номери.
0: Вони інколи прям вивішують в сервісних центрах вільні номери, які ти можеш придбати. Але це насправді дуже особиста історія, якщо хтось забобонний, там комусь подобаються там, да, цифри. Я в цілому не маю ніякого до цього відношення. Цифри – то й цифри. Я, до речі, не знаю своїх номерів. Ось так.
1: А щодо упереджень стосовно жінок?
0: Я гадаю, що це максимально неправильно. Це максимально стереотипно і взагалі, напевно, вже не про 21 століття. Давай з тобою почнемо з того, що звідки взялося взагалі це упередження. Так, коли з'явився перший автомобіль, він дуже віддалено нагадував те, на чому ми зараз пересуваємось. Так? І керувати їм було достатньо складно, вже не кажучи про те, що його потрібно було якимось чином заправити, запустити. В цілому це була реально не жіноча справа, потрібна була фізична сила, жінки раніше ходили в білих капелюшках, рукавичках, і з часом жінки почали долучатись до водіння, і ось зараз вже ми маємо повноцінних класних водіїв. В цілому я в цілому обожнюю жінок, да? І обожнюю їх за кермом. Тому що я, як викладач, я стикаюсь безпосередньо з водіями, з початківцями, да, з вже досвідченими водіями, як жінками, так і чоловіками. І зі своєї позиції я хочу сказати, я можу надати певну статистику. Да. За моєю статистикою, жінки на 70% кращі за чоловіків за кермом. Тому що вони більш свідомо підходять в цілому до керування, до свого життя. Якщо до мене записується на заняття дівчина, жінка, я знаю з вірогідністю 90%, що ця людина прийде до мене вже маючи певні знання з правил дорожнього руху, на відміну від чоловіків. Нещодавно спілкувався зі своїм колегою, і ми прийшли до висновку, що нам не подобається навчати чоловіків.
1: Ну, тому що є навіть такий жарт, я не знаю, чи існує він ще зараз чи ні, але раніше був, що чоловіки завжди вдають своєю поведінкою таке, наче вони вже народилися з навичками водіння. От народилися і поїхали одразу.
0: Саме так. І складність навчання чоловіків полягає в тому, що прийшов умовний Сережа, і Сережа звик, що з самого дитинства він був переможцем, у 2 роки він вже бігав, у 3 роки він вже їздив на велосипеді, і тут йому не підкорюється якесь водіння, тому що йому хтось сказав, що це в нього в крові. Насправді ні, і чоловікам так само, як і жінкам, потрібно підходити до водіння свідомо, навчатись, якщо щось не виходить, то потрібно пробувати ще. І ось саме в цьому полягає проблема чоловіків. Якщо ви мене слухаєте, якщо у вас є проблема з водінням, спробуйте трішки обстрагуватись, як це роблять жінки. Я спостерігаю за тим, що якщо у жінки щось не виходить, вона просто посміхається і пробує ще. На відміну від чоловіка, який зазвичай починають займатися самокопанням, що зовсім недоречно на заняттях, які починаються, як, знаєш, сніжний ком, в нього створюються більше проблеми, і вже наприкінці заняття бачу, що взагалі немає ніякого бажання продовжувати, ось ця злість. Ну, в цілому я намагаюся з цим працювати, але я вже тобі казав, що ми визначились, що краще займатися жінками.
1: Так, це правда. І дійсно хочеться, аби на завершення нашої розмови всі наші слухачі ще раз почули, як важливо абстрагуватися, подивитися на свої навички неупереджено, і якщо є така потреба, не соромитися, звертатися за допомогою і набувати додаткових знань і навичок. Дякуємо вам, Антоне, що були сьогодні з нами, і почуємося наступної середи.
0: Дякую, на все добре.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
3: Мої вітання, 13:33 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Росія сфабрикувала понад 4 тисячі кримінальних справ проти українських військовополонених. Про це повідомляє виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини Олександр Павліченко. За його словами, окупанти катуваннями змушують полонених підписувати зізнання у вигаданих терористичних злочинах. В Румунії на чорноморському курорті Констанца на пляжі Олімп знайшли фрагмент безпілотника. Наймовірніше, він не містив вибухового заряду, але з безпекових міркувань доступ туристів до місцевості тимчасово обмежили. Ще один фрагмент дрона виявили минулого вечора. Тепер слідчі мають встановити походження двох об'єктів. І на сам кінець про справи столичні. Від початку повномасштабного вторгнення у столиці війська РФ пошкодили понад 150 шкіл та ліцеїв, а цього року близько 60 закладів. Зокрема, ліцей номер 101 на Лук'янівці, який постраждав уже 8 разів, зараз відновлюють, щоб 1 вересня прийняти учнів. А загалом у Києві тривають роботи у 47 закладах освіти. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск о 14:00.

0: Залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
2: Сьогодні говоримо про культуру, а саме про український танець. Як юні танцюристи стають амбасадорами української культури за кордоном? Як тримають творчий стрій та під час таких викликів сьогодення? Та де беруть невичерпний заряд натхнення? Поговоримо про це сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішній гість – президент благодійної організації «Ансамбль танцю «Вітамінчики», автор мистецько-патріотичних волонтерських проєктів «Танець за Україну» та «Озброєні танцем» Олег Мельник. Пане Олеже, вітаю вас.
3: Вітаю, бажаю здоров'я, дякую.
2: Пропоную розпочати от взагалі про «Вітамінчики» поговорити, тому що це вже легендарний, я думаю, ансамбль для Києва, який виріс з одного з київських районів, це Святошин, і має дуже багаторічну історію. А з чого все починалося? Чи знаєте ви от історію самого початку ансамблю і яка філософія?
3: Він створений колектив, був просто як танцювальний гурток спочатку в 1990 році, тобто нам на сьогодні 36 років, такий вік середній, вже багато чого є, ще багато чого попереду, надіюся, буде хорошого. Створений Оленою Мельник, засновником, яка потім стала моєю дружиною, і ми разом почали створювати такий от гурт, чи як сказати, товариство, яке ми назвали потім «Вітамінна родина». Це об'єднання дітей, батьків, викладачів навколо розвитку, відродження українського народного танцю. Тобто, з самого початку ми були вірні Україні, українському напрямку, всьому українському. Почали з регіонів України і маємо зараз в нашому доробку майже танці всіх регіонів України. Це надзвичайно цікава хореографічна палітра. Ну і привчаючи до українського танцю, ми, звісно, і виховуємо всі ці роки дітей патріотами, українцями справжніми. Ну і, відповідно, це продовжуємо пропагувати за кордоном.
2: От, до речі, моя колега сьогодні дізналася, що ми будемо говорити якраз про ансамбль танцю, і сказала, що теж хоче до ансамблю. Тому хочу запитати, які вікові обмеження у вас в ансамблі, які діти можуть до вас приходити, і як взагалі до вас потрапити можна? Чи є конкурс?
3: Так, немає такого, як такого конкурсу, є такий, нема штучного відбору, так би мовити, а природній. Тобто, хто тягне наші складні, можливо, для когось ні, заняття і проявляє себе відповідно, тоді він лишається або покидає нас, тобто такий живий відбір природній. А починаємо ми з трьох рочків, тобто діти можуть приходити в 3-4, в 5 років, зараз скоро вже учбовий рік, ми вже, в принципі, навіть і розпочали набір дітей. Беремо всіх, хто танцює вдома, хто хоче танцювати, хто любить танець, і не обов'язково відразу український, але потім в процесі вони полюблять 100% український народний танець. Тому у нас є vitamin.com.ua, це наш сайт, там вся інформація, можна приходити, ми в Святошинському районі, в інтернеті, вітамінчики, по-моєму, ми одні такі, тому що є багато барвінків там і сонечків, а от мені здається, що вітамінчики, вони одні, тому точно нас нічим не спутають. Тому з радістю приймаємо, приходьте, будемо вам раді.
2: Так, от барвінки, веселки, я пам'ятаю, в дитинстві так само займався коли танцями, то був в таких ансамблях.
3: Так.
2: Нагадаю для наших слухачів-глядачів, що в описі на YouTube, на каналі Київ FM, ви також знайдете посилання на сторінки вітамінчика і так само, як і сайт. Про ви сказали про те, що не лише на народні танці можуть прийти, тому що для мене я розумів, що ви от центровано стоїте саме на народних танцях України, а тут ви кажете, що у вас є різні танці, але все одно якось всі діти займаються народними танцями.
3: Ну, скажімо так, є школа певна, хореографічна, і відповідно вона одна для різних напрямків в хореографії, в танцях. Це може бути, потім можна з такою підготовкою танцювати і сучасні композиції, естрадні, які в нас також є в репертуарі. До речі, у нас є і вистави, і мюзикли сучасні, де є, використовуються не тільки українські народні композиції, а й сучасні. Те, що дітям цікаво, дитяча хореографія, особливо в маленькому віці, тому вона не обов'язково має бути основана на народних рухах. Це може бути стилізація. Ну, тому таке різноманіття, тим більше, що дітей треба якось залучати до українського нашого ментального духу, а не в кожній сім'ї з дитинства читали, наприклад, українські народні казки. Дитинка приходить, вона бачить по телевізору, прийшла до нас, хоче танцювати там брейк чи ще там щось. Да? Ми починаємо ніби з цього, але насправді вони потім полюблять танець саме український, тому що він, ну, не перевершений.
2: Ну, і правда, рухи від народного танцю українського саме, вони дуже багато чого потім пішли в сучасні танці.
3: Абсолютно.
2: Але український танець, знову ж таки, відомий на весь світ. І таким танцем можна говорити, що це є потужний голос України. Вітамінчик чують у світі. Я знаю, що ви дуже багато країн об'їздили з ансамблем. Ви виступали, не лише виступали, але й на конкурсах перемагали. Розкажіть взагалі географію того, де ви були і де діти. От я знаю, що навіть от буквально місяць тому ви так само їздили в європейські країни, виступали. Розкажіть, де можна побачити український танець у виконанні вітамінчика.
3: Постараюся дуже коротко, бо насправді це дуже довга історія.
2: За 30 років дуже багато.
3: Так, дуже багато. Ну, от я навіть собі там виписав, тому що так і не рахував. Це 28 країн, в яких ми виступали, і плюс 7 країн, в яких ми подорожували, тобто якісь екскурсії були, знайомства з цими країнами. Тому от більше 30 країн вітамінчики славили все українське. Це ж не тільки танець, це також і спілкування, комунікація з іноземними тими людьми, які нас запрошують, іноземцями або дітьми, теж інших національностей там чи віросповідань. Наприклад, фестиваль в Туреччині, на якому ми були в цьому році, в квітні, це там взагалі 40 чимось країн приїжджає з всього світу, і ми представляємо Україну. Тому це, ну, я це називаю дитячою дипломатією, у нас так воно, в принципі, і проходить таким золотою стрічкою через нашу діяльність, особливо останні з 14-го року у ці роки, тобто ми стараємося на цьому робити акцент. Ми були практично на всіх континентах, ну, і в Китаї були, і в Киргизстані, і в Марокко, там вся Європа, Прибалтика, Грузія. Ну, останні роки ми справді багато їздимо з нашим проєктом «Танець за Україну», тому нас можна там побачити, приїжджайте на міжнародних фестивалях. В основному це такі фестивалі, на яких запрошується один колектив від одної країни. Ми там презентуємо не тільки танець, ми там презентуємо також і нашу культуру, інколи кухню нашу, інколи якісь виставки відбуваються, офіційні прийоми. От, наприклад, ми в цьому році з Ердоганом зустрічалися, це президент, так? Тобто в цьому році нас приймав новий посол України в Туреччині, офіційний прийом був в амбасаді. Тобто такий от рівень дитячої дипломатії дозволяє нам комунікувати інколи з першими особами держав, з урядами, з якимись громадськими організаціями їхніми, фольклорними, які нас запрошують.
2: До речі, багато зараз говорять про Україну, от особливо з 22-го року, коли у нас почалась повномасштабна війна проти Росії, але так само і з 14-го року, коли на шпальтах, як і газети, в медіа дуже багато говорять про Україну, про те, що у нас відбувається, але ви правильно підмітили оця дитяча дипломатія і Я хочу тут таке, знаєте, подвійне запитання. По-перше, як сприймають українських дітей за кордоном на фоні того, що коли вони бачать, що в Україні війна відбувається, і репетиції у вас проходять під тривоги, під вибухи. І так само, як сам вітамінчик змінився з 22-го року, от, з повномасштабного вторгнення?
3: Я думаю, що зміни, почну з останнього запитання, зміни відбулися, знову ж таки, природньо, тому що ми завжди танцювали українське і прославляли українське. Я маю стосунок до спілки хореографів України. Тобто ми старалися не тільки брати участь, а і організовувати різні заходи культурно-масові, саме в такому патріотичному дусі, але саме з 22-го року у нас розпочався новий період. Це ми зорієнтували нашу організацію і наших дітей, і не тільки наших, а дітей всієї України, наших колег, на творчість заради перемоги. Жодного концерту практично без донатів. Ми представляємо танцювальне мистецтво, а це маси. Це не вокаліст. Тобто, якщо це в колективі 100, у нас там 120, 130 дітей, да, в колективі є по 500 дітей і більше, мають філіали, ну, можете уявити, яка це велика потужна сила дитячо-юнацька, така ось творчість масова, і відповідно ці колективи можуть, і, а як на мене і мають і в такий важкий для України час, не лише розважати, так, і відповідно надавати можливість дітям розвиватися в тому чи іншому. Я не проти там сучасних напрямків, і не тільки танців, так, але вони ж мають розуміти, що вони живуть в цій країні для того, щоб допомогти нашим захисникам тим, що вони вміють. А от, ну, ми вміємо танцювати, отже, ми танці можемо донатити. І ми це робимо з 22-го року постійно в всіх наших закордонних поїздах. Саме цей проект «Тани за Україну» – це саме історія про нашу діяльність за кордоном, гастролі наші, де ми організовуємо виставки, ярмарки благодійні. І те, що ви до цього було запитання у вас, сприймається це не кругом однозначно. Звичайно, ну, так як дорослі, от ми бачимо зараз в інтернеті, по телебаченню, як реагують в різних країнах на те, що відбувається в Україні, так само і діти реагують. Наприклад, там македонці надзвичайно щирі, щедрі, там, чи якісь інші країни, які відчули на собі, ну, їхня історія була нелегка, так, якийсь тиск, от вони більше нас розуміють. А є ті країни, особливо з пострадянського простору, які не розуміють, що ми тут між собою не поділили з сусідом. От. І це саме і з дітьми. Тобто ми не мовчимо абсолютно. Тобто ми навпаки. У нас діти, до речі, вони настільки патріотичні, що їм пальця точно в рот не треба класти. Тому ми ніде не буваємо на жодному заході за кордоном, де є російська делегація. Це наша принципова позиція. Бойкот, і навіть таке було, що ми знімали із фестивалю, чи з конкурсу колектив, який представляв Російську Федерацію. І ми перемагали. Тобто з тих маленьких перемог складається і велика наша перемога. Тому з дітьми комунікація наших дітей взагалі з іншим країн чудова. Вони розуміються буквально з першої зустрічі, хоча мови не знають, але в них там своя душевна історія. Тому тут в такому сенсі все позитивно.
2: Ну, насправді, по-перше, дякую за позицію, за те, що ви робите, коли не виступаючи на одній сцені з росіянами. Але от ви розповідали, я згадав, наприклад, своє дитинство. Я колись був в ансамблі танцю «Український сувенір», і масштабний наш виступ – це був на стадіоні. Тобто ми виступали на стадіоні, нас там було сотні танцівників. І мені згадалося, от якась певна емоція, наскільки дуже велике, ну, це не приміщення, це дуже великий майданчик, де дуже велика кількість людей. А як діти вашого ансамблю справляються з такою тривожністю і переживанням? Ну, тому що вони, по-перше, їдуть в невідомі для них, можливо, країни, де вони не розуміють мови, але разом з тим вони якось тримаються, щоб виступати перед невідомими людьми.
3: Оце окрема сторінка також навчального процесу в нашому колективі. Мені здається, що так має бути і в кожному, і є, напевно, в колективах різного напрямку мистецтва, що з дітьми проводять роботу протягом навчального процесу. Відповідно, ми спочатку ж виступаємо тут, в Україні, в Києві. Вони вже більше відкриті, вони не так бояться. Ну, звичайно, коли йдуть за кордон, для них перший раз це певний стрес. Ну, ми поруч завжди. І, до речі, дуже часто в сім'ях живуть діти. Тому що це безкоштовні фестивалі, це некомерційні проекти, і нас там чекають з щиро, з відкритою душею. От в минулому році там була Франція, в цьому році була у нас Албанія, Косово, Македонія, Грузія, в минулому році Польща, і кругом нас приймають з радістю українських дітей, відчувається це тепло в всіх цих країнах, абсолютно. І діти, вони в такий спосіб, попадаючи, знаєте, як кажуть, в воду, кидають людину, щоб вона навчилася плавати, так і тут. Але ми поруч, і вони досить швидко акліматизуються, а потім вже їздять на інші поїздки, до речі, завдячуючи батькам, тому що все фінансують батьки. На жаль, ми не маємо іншої підтримки фінансової в цих поїздках, то вони, звичайно, себе вже проявляють як герої вже такі маленькі, вони відчувають, яку вони велику справу роблять. Тому тут вони вже зубасті, вони вже їх там точно ніхто не образить. Ну, ми пишаємося ними, звичайно. Тим більше діти у нас є, які побували вже 15, ви були в 15 країнах світу? Ви особисто.
2: Так, бо
3: уже
2: так само
3: завдячуючи дитинству цим, так?
2: Тому якраз оце, я думаю, якраз і щасливе так. Дитинство, коли
3: звичайно.
2: Дитина може побачити світ.
3: І дуже короткий період.
2: Так.
3: Да, і може побачити світ, і потім є що згадати.
2: Ну, і це насправді дуже хороший досвід. І я, наприклад, можна заздрити таким дітям, які можуть отримати такий досвід, побувавши там за короткий час у 15 країнах, як ви кажете. Але разом з тим не тільки українські діти їдуть за кордон, але й іноземні діти приїжджають так само виступати в Україну. І от один з таких фестивалів – це «Соняшний каштанчик», який ви проводите вже не один рік. Розкажіть детально, наскільки складно там одне розуміння до 22-го року проводити в Києві такі міжнародні фестивалі. А як з 22-го року проводити?
3: Ну, тут якраз ми не можемо зараз проводити, бо до нас ніхто не приїде. Тобто ми можемо якось в онлайн-режимі, але в офлайн точно ні, і заборонено це. Але ми провели свій останній фестиваль у 21-му році, міжнародний наш дитячо-юнацької творчості, тому що це не тільки хореографія. У нас там було 12 заходів під час 7 днів проведення цього фестивалю в Києві. Там основна фішка яка? В тому, що ми збираємо дітей світу в нашій столиці безкоштовно. Тобто це все фінансувалося з бюджету столиці, який ми вигравали з допомогою громадського бюджету Києва. І тих 3 мільйона, можливо, там у нас були в певний час і певні суперечки із керівництвом, тому що як 3 мільйони віддати? Можна за 3 мільйони, можна вкрасти, можна, але можна і щось хороше зробити, накормити когось там, так? А як же так на культуру такі великі? Так от я хочу сказати фінанси. Так я хочу сказати, що моя позиція і позиція моєї організації заключається в тому, що ми маємо зараз тримати інформаційний фронт, який ми програємо однозначно культурний фронт. І це надзвичайно важливо показувати не тільки наше мистецтво національне за кордоном, щодня це робити. Це дипломатія, це дуже серйозно. І ми з послами про це говоримо, коли ми з ними зустрічаємо, щоб вони піднімали це питання, так хоч би якесь фінансування, тому що діти діти – це дивовижні дипломати. Діти війни можуть зупиняти. Ну, реально, тому що діти не мають цих
4: амбіцій.
3: Амбіцій, так. От. І в нас побували, справді, з 30 країн світу колективи з різних континентів. Це дитячо-юнацькі фольклорні колективи, це фольклорний фестиваль. Вони, відповідно, свою культуру, своє мистецтво нам показували і відкривали для себе нашу європейську столицю Київ. Тому це справді було здорово, і ми віримо, що ми відновимо цей фестиваль, тому що він побудований не на грошах, він побудований на презентації України. Це надзвичайно важливо. І за кордоном так роблять, презентують свої країни з допомогою бюджетів своїх міст, своїх там так населених пунктів, для того, щоб відкрити цей туризм так само, також, тобто якісь інвестиції в цю країну. Я думаю, що ми цю справу теж робили гідно, провівши 10 міжнародних фестивалів.
4: Ну і сподіваюсь, після війни це все відновиться і
3: дуже
4: фестивалі
3: хочеться.
4: Примножаться в кількості і в масштабах після війни вже. Але насправді, от поки з 22-го року, на щастя, маємо змогу представляти, щоб діти представляли Україну за кордоном. І, мабуть, зараз трохи запитаю про цифри і про те, що це не просто голос України, але так само ви і фінансово допомагаєте наближати нашу перемогу. І так само от, поділіться... Як проходять збори, як проходять благодійні виступи, як діти, як вітамінчик взагалі може от допомагати нашим захисникам-захисницям?
3: Ну, взагалі, наша організація, благодійна організація «Ансам танцю вітамінчики», вона завжди всю свою історію займалася благодійністю. Ми, ну, власне, і виступи дітей – це благодійність, тому що нам вже гроші не платять за те, що ми виступаємо перед дітьми з незахищених там верств населення, там сімей, чи, наприклад, перед там старшого віку, там перед ветеранами, завжди безкоштовно. Це теж благодійність. Але нам цього завжди було замало, тому ми намагалися проводити акції. Ми є ініціаторами всеукраїнської благодійної акції «Діти для дітей», яка колись пройшла, була дуже успішно в Національному цирку України. І ми з того часу, це вже дуже давно було, і ми з того часу весь час проявляємо ініціативу і відгукуємося на любі заходи, які проходять в Києві і взагалі в Україні, доброчинного такого змісту. І є авторами деяких проєктів благодійних, які відомі зараз не тільки в Києві, а й в Україні. От серед них це танець, який ми вже сказали, за Україну, це наші гастролі за кордоном, де ми донатимо і кошти збираємо на потреби нашої армії. І ось цей вже, скільки ми вже, три роки проводимо його, всеукраїнський конкурс хореографії «Озброєні танцем». Ну, от мені це просто не приснилося, ну, не знаю, впало з неба. Потім, до речі, цей проєкт «Озброєні танцем», його вже використовували в різних містах України, з мого дозволу, тому що цю назву, тому що вона, ну, як ніби справді вдала, бо ми зараз маємо бути озброєні, да, мистецтвом, піснею, і словом українським і танцем. І так само використовували цей принцип. В чому він заключається? Зараз, може, я здивую нашого глядача, слухача і вас. От. Все робиться безкоштовно. Всі працюють безкоштовно. Оренда – ні копійки. Це є принцип цього проєкту. Ви запитаєте, як це вдається? Ну, важко, але вдається. Мені ж це вдавалося. В минулому році це було два дні так званого нашого «Жовтневого палацу». Це два дні, можливо, тільки там оренди, так, центр культури наш в центрі столиці. І ми за два дні, у нас було більше 40 колективів з України приїхало хореографічних, це десь порядка 1500 дітей. Ми змогли провести конкурс, журі, ну, всі служби працювали, всі абсолютно безкоштовно. Тобто, а це були і екрани, все було гідно із спонсорами, меценатами. Ну, і ми змогли зібрати умріяну суму, про це трошки говорили, писали, правда, в книгу Гіннеса не внесли, от ми про це не думали, просто мільйон. Мільйон гривень за два дні силами дитячого танцю, дитячої творчості. І це дуже цікаво, тому що діти відчули себе волонтерами. Ми тоді придбали 6 бойових дронів, які називаються «Озброєні танці». Ну і ми продовжуємо. Ми в цьому році за 2 дні змогли зібрати з допомогою хореографічної спільноти України, як організатори «Вітамінчики», 764 тисячі замість омріяних 500. Тобто ми ще більше. Ми купили 38 старлінків для 5 бойових бригад на фронті. Тому там теж старліни називаються «Озброєні танці», «Вітамінчики». Ну, тобто ми там воюємо теж.
4: Ну, насправді дуже, дуже масштабно чути оце такі взагалі цифри, те, що не тільки діти вчаться танцювати, представляти Україну, але й приносять велику користь, тому що це велика користь для тих, хто нас і захищає. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні в студії був президент благодійної організації «Ансамбль танцю «Вітамінчики», автор мистецько-патріотичного волонтерських проєктів «Танець за Україну» та «Озброєні танцем» Олег Мельник. Мене ж звати Ярослав Федоренко, це був проєкт «Третій сектор». Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє – в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про спростування чергового фейкора щодо захоплення Писарівки, посилення столичних шкіл генераторами, а також про будівництво нового масштабного космодрому у США. Спершу про фронт. Росіяни не захопили Писарівку на Сумщині. Черговий ворожий фейк спростували в угрупуванні військ «Курськ». Населений пункт під контролем Сил оборони України. Бої на цьому напрямку тривають. Цивільних закликають орієнтуватись на офіційні зведення Генерального штабу ЗСО. Далі про ворожий терор. Троє людей постраждали через ранкову атаку РФ по Харківщині. Ворожий дрон вдарив по цивільному підприємству у селищі Рогань. Вогонь охопив 800 квадратних метрів господарчої споруди та деревини. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будівлі, а також автотранспорт. Київ посилив захист шкіл від тривалих відключень. За рік кількість генераторів зросла на майже чверть. Нині їх близько 850. Крім того, за рік у закладах освіти на 40% збільшили кількість інверторів. У цьому питанні лідери Солом'янський, Дарницький та Дніпровський райони. А тепер звістка для військових. Грошове забезпечення армійцям платитимуть впродовж усього часу стаціонарного лікування або реабілітації. Відповідний закон підписав президент України. Зараз виплати за останньою займаною посадою зберігаються не більше, ніж 12 місяців поспіль. Новий закон прибирає це обмеження. Вимога проходити ВЛК при цьому лишається. Якщо лікування триває понад рік, повторний огляд має проводитись не рідше, ніж кожні 4 місяці. Про освіту. Попит на будівельні спеціальності серед вступників зріс на понад 60%. Це якщо порівнювати із вступною кампанією торік. Зростання попиту на інженерну освіту відбувається на тлі потреби у фахівцях, які будуть відновлювати житло, дороги, а також інженерні мережі. Додам, для вступників на контракти, які мають високі бали НМТ, діє система державних академічних грантів. І на сам кінець до новин з-за кордону. Компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска збирається збудувати у США свій найбільший космодром за 100 мільярдів доларів. Як пише видання Reuters, звідти будуть запускати тисячі ракет Starship на рік. Будівництво космодрому розпочнеться наступного року, а перший запуск очікується у 2029-му. А поки що це всі новини до цього часу. Далі про погоду. Зараз у Києві 23 градуси тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 17 із позначкою «плюс», вночі до 14 тепла. «Київ-ФМ» – ми там, де новини міста та усієї країни.
0: «Київ-ФМ» Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
2: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Вітаю всіх слухачів в ефірі Київ ФМ. Розпочинається програма «По суті». Мене звати Олена Бадюк, і сьогодні будемо говорити про таке. Як Росія робить легальною окупацію українських територій за кордоном? За даними дослідження «Реальної газети», зв'язки з окупованими територіями України у різних формах мали близько 59 держав світу. Причому після початку повномасштабного вторгнення їхня кількість суттєво зросла. Йдеться про політичні, економічні, культурні та медійні контакти, участь іноземців у так званому спостереженні за російськими виборами на окупованих територіях, а також поїздки дітей звідти за кордон. Як Росія вибудовує цю систему і наскільки вона допомагає Москві створювати видимість міжнародного визнання окупації і як цьому протидіяти? Про це будемо говорити. З нами на зв'язку є вже Андрій Дігтяренко, засновник та головний редактор «Реальної газети». Андрію, вітаю вас в нашому ефірі.
4: Дякую, радий всіх чути.
3: Як взагалі ви зрозуміли і коли, що ця тема якби ну не лише має таку на сьогоднішній день актуальність, а ще й набуває такої проблематики? Ну і якщо ви кажете про 59 держав світу, так то ну в якийсь момент можливо їх було менше, от а коли стало вже набагато більше?
4: Ну, по-перше, про проблематику. Ми з 14-го року постійно досліджуємо окуповані території, бо самі звідти походимо і багато працювали в окупованому Луганську. Спочатку це наше видання саме там виникло. І ось ми дивимося, що постійно приїжджають якісь блогери або політики, або якісь бізнесмени з різних країн, або окупаційні адміністрації про це заявляють. Ну і от ти про це все за цим сам стежиш, да, в режимі новинної стрічки. От колеги, журналісти зрозуміють, але немає розуміння загалом системності цього процесу. І ми вирішили повністю розібрати з 14-го року по двох оцих територіях, якими ми займалися. Тобто окупована Луганщина і окупована Донеччина. Як же ж туди приїжджали, як же ж контактували з цими окупаційними адміністраціями представники різних країн? І що ми побачили? Грубо кажучи, що не те слово, як зросла кількість контактів після умовної анексії цих регіонів Російською Федерацією в 22-му році. Тобто, грубо кажучи, якщо мова йшла про там 19 умовно країн, які були до 22-го року, ну або там, наприклад, політичні контакти були в 17 країнах, то після 22-го року таких країн, які так чи інакше політичні діячі, яких намагалися взаємодіяти з так званими ЛНР та ДНР, чи просто окупантами на окупованих частинах Луганської Донецької області, зросло до 45, от саме по політичному напрямку. Тобто,
3: і от здавалось би так, що повномасштабне вторгнення уваги до України, до окупації території, ну, суттєво більше, суттєво зросло, так, але з іншого боку бачимо і ось таку популяризацію зі свого боку на окупованих територіях з боку Росії. Ось, ну, що не може не дивувати відверто, звісно.
4: Ну так, так. І головне, що все це відбувається під час того, коли проти Росії діють значно суворіші санкції, ніж діяли до 22-го року, да, після 14-го року. І ми бачимо, що насправді це не так, щоб і працює. От насправді бачимо, що як змінюється. От ми навіть намалювали мапу міжнародних контактів Російської Федерації і саме на окупованих територіях. І бачимо, що якщо, грубо кажучи, до 22-го року вони там спрямовували свою активність здебільшого на країни Західної Європи, тобто намагалися знайти там якихось контактерів, людей, які би розвивали, да, там стосунки бізнесові або просували політично інтереси, визнавали так звану незалежність ЛНР і ДНР фейкову, то от після 22-го року таких країн стало більше в Азії, те, що ми називаємо глобальним півднем. В Африці, в Америці, причому в обох Америках, як в Південній, так і в Північній.
3: Дуже цікаво.
4: От, наприклад, Сполучені Штати і Китай почали дуже активно, так чи інакше, взаємодіяти з окупованими територіями саме після 22-го року.
3: Ну, тобто, ми знаємо, що є такі умовні дружні країни до Росії, і це, в принципі, нас не дивує, так, що вони якісь такі зв'язки намагаються піарити. Але от хто особисто вас здивував у цьому контексті?
4: Ну, тут насправді дійсно ми розуміємо, от, да, щоб ви теж розуміли, що якраз росіяни намагалися маргінальних політиків постійно залучати на окуповані території, і вони їх знаходили, зокрема, і в Європі. А от після 22-го року, що нам точно не сподобалося, це те, що зросла бізнес-активність окупованих територій і міжнародна саме бізнес-активність, що для багатьох представників країн, ну, тих же країн там глобального півдня або Америки, з'ясовується, що не так уж і важливо, що про них подумають з точки зору, або як на них вплинуть міжнародні санкції. Вони починають активно взаємодіяти, вивозити збіжжя українське з цих територій, вивозити вугілля, постачати обладнання, наприклад, для заводів, як от китайці. Ми робили таке велике розслідування в минулому році, як китайські фірми постачають для заводів навколо Маріуполя, які допомагають типу відбудовувати дороги і будівлі навколо Маріуполя, от постачали китайські фірми. І це все фактично ми знайшли в відкритих джерелах. І це насправді страшно, це те, що по факту зараз не можна сказати, щоб санкції дуже сильно стримували людей, які хочуть там мати контакти з окупованими територіями, їх мало що стримує насправді.
3: Я пам'ятаю, що от, що стосується Маріуполя, я теж так ретельно займалася раніше цією темою, то там були навіть задіяні, що стосується бізнесу, навіть певні компанії з європейських країн, і про це теж були, здається, матеріали і цілі розслідування колись, ну там пару років тому десь так. Ось. А якісь такі от зв'язки ви теж простежували саме з європейських країн?
4: Так, от, наприклад, Швейцарія – одна з тих країн, які і до 22-го року приймала активну участь, будучи посередником в різних продажах і купівлях майна з окупованими територіями. І це прям продовжується. Насправді, треба розуміти, що багато європейських країн мають постійно контрагентів з тими, хто так чи інакше працює на окупованих територіях. Але це не тільки бізнес, це і культурні якісь акції, це так звана допомога Донбасу. Наприклад, в Італії існують організації, які от постійно допомагають Донбасу, але мова не про людей, там, які там страждають, і чиї будинки знищують росіяни, да, от насправді, от як зараз відбувається в Донецькій області. А от мова саме про глибину окупованих територій, вони фактично возять якусь гуманітарку, або вивозять українських дітей кудись на відпочинок. І іноді там про це можуть... Ну, є велике питання, да, чи знають про це там їхні родичі в Україні, чи це взагалі легально. Зрозуміло, що це нелегально. Дуже часто така діяльність прикривається якимись такими гуманітарними засадами. От я знаю точно, що китайська взаємодія прикривається тим, що, ну, цей ж регіон, він же ж постраждав від війни, ми просто робимо хорошу справу, от допомагаємо якимось чином там все покращити. Ну, але це все покращується в російських інтересах, і це теж треба розуміти.
3: Ну, Марія Львова-Білова теж каже, що вона в інтересах дітей робить те, що вона їх усиновлює, віддає в російські сім'ї, що абсолютно стирає українську ідентичність. Тому, да, до таких тез треба ставитися так досить скептично. А, пане Андрію, а скажіть, будь ласка, як, чи вдалося вам простежити? Це ось така, зазвичай, схема, як працює. Тобто, це рознарядка, певна, з Москви, що от потрібно, наприклад, залучити таку-то кількість там компаній чи діячів, щоб показати, що от окуповані території нібито привабливі для інших країн, і туди приїжджають якісь іноземні гості. Чи це вже працює на рівні там окупаційної місцевої адміністрації, чи на рівні вже, ну, просто от, ну, певних особистих зв'язків? Які ви тут бачите взаємозв'язки?
4: Ні, тут однозначно це все спрямовано системна робота Кремля. Саме Кремль, Сергій Кирієнко, який курує зараз і дуже довго керував цими територіями, саме він ставив на владу, грубо кажучи, в окупованому Луганську і Донецьку саме ефективних менеджерів, перед якими ставилося завдання максимально збільшити контакти бізнесові, культурні, політичні, громадянські, будь-які, саме з різними країнами світу. Це системна робота. І ми бачимо, як, наприклад, окуповані території теж системно працюють. От, грубо кажучи, Росія влаштовує купу виставок, фото, відео виставок про там проблеми людей Донбасу. І ці виставки їздять, одна й та сама виставка їздить від Афганістану, умовно, до Італії, по всіх країнах світу.
3: Тобто і по європейських країнах теж.
4: І по європейських також, так. Да. Просто, наприклад, якщо десь в країнах Азії це відбувається в якомусь публічному просторі, то десь в європейській країні це відбувається або на території російського посольства, або на території так званих русських домов. Це такі от теж громадські місця, які Росія спеціально для таких пропагандистських акцій фактично має по різних країнах світу, в Європі також. Тобто, і ти бачиш за цим всім, ти поєднуєш, дивишся, як, наприклад, одна й та сама якась людина з якоїсь умовної Сербії займається тим, що там привозить ці виставки, влаштовує якісь футбольні матчі між командами з окупованих територій України і там місцевими сербськими футбольними командами, а потім вона вже пов'язана якимось чином з бізнесом з окупованими територіями. Тобто ми бачимо, що Росія намагається не тільки поширити географічно оці зв'язки, але максимально в кожному місці, де це таким чи іншим чином вдається, вони намагаються ще й поглибити їх. Тобто перетворити культурний контакт на культурний плюс політичний або культурний плюс бізнесовий.
3: Це коли ми, знаєте, можемо почути, що культура не на часі, чи культурна дипломатія, чи щось таке, та ось то бачимо,
4: або
3: як це
4: поза політикою.
3: Так, то бачимо, що як це Росія використовує системно і вже досить таки давно. Пане Андрію, ми пам'ятаємо, що скоро у вересні у Росії будуть проходити вибори до Державної Думи, і в тому числі вона їх незаконно буде проводити і на окупованих територіях. І звісно, що очікується приїзд так званих спостерігачів, яких вони будуть називати міжнародними спостерігачами, незалежними, ну і так далі, так, щоб якби якомога краще легітимізувати, показати видимість, що у них начебто ці вибори не сфальшовані. Ось, хто очікується і хто зазвичай ці люди?
4: Це теж постійний процес, який курує Російська Федерація. Вони кожного разу, коли приводилися так звані вибори, чи там будь-які референдуми в лапках, вони постійно привозили іноземних спостерігачів. І теж, якщо, грубо кажучи, ти дивишся, з 14-го року це були здебільшого представники країн Європи, або там подекуди там один там африканський якийсь політик міг приїхати, то після 22-го року кількість таких контактів теж значно зросла. Кількість цих спостерігачів так званих і різних наглядачів, які приїжджають від різних країн, теж збільшується постійно. І насправді ми очікуємо, що в вересні теж буде величезний десант. От, наприклад, ми стежимо активно за африканськими країнами зараз. Є так званий панафриканський союз, і це доволі важлива загальнополітична структура, яка намагається координувати дії зовнішньополітичні різних країн Африки. І, на жаль, їхні представники приїжджали саме до окупованих територій. Росія буде робити все можливе, щоб в вересні вони теж приїхали і дежурно заявили, що от ніби ці так звані вибори пройшли без порушень. Хоча вже одразу можна сказати, що ці вибори будуть проводитися умовно під дулом автомата. Тому що минулі вибори здебільшого люди голосували на дому, просто ходили зі скриньками в супроводі озброєних російських вояків, і люди були змушені голосувати без будь-якої там секретності, да, власного волевиявлення. Вони ставили галочки під наглядом цих людей зі зброєю і кидали. І потім це все якимось чином додатково фальсифікувалося. У нас є велике побоювання, що це повториться. Ми майже впевнені в цьому, тому що люди не хочуть йти голосувати за цих так званих депутатів. Вони їх не знають. Вони живуть в доволі страшних умовах. І ось ці наглядачі міжнародні, вони мають легітимізувати цей процес. І це супер страшно, тому що Так, десь, наприклад, якщо там з європейської країни їде якийсь маргінальний політик, можливо, йому ніхто не повірить. Але з іншого боку, ми ж не знаємо, може цей політик-популіст переможе на якихось виборах, да, і збільшить свою політичну, свій політичний вплив в майбутньому. А от в африканських країнах це прям їдуть вже діючі, наприклад, члени парламентів місцевих. І це вже теж доволі небезпечно, тому що у Росії є інструменти впливу на різні країни по всьому світу, і вони намагаються постійно посилити цей тиск, робити все можливе для того, щоб збільшити кількість тих, хто вважає, що треба визнати окупацію. Я думаю, що це головна мета всієї цієї міжнародної активності. Ну, зробити так. Я пам'ятаю окупацію по Криму, де-факто, перетворити теж на це... окупацію де-юре.
3: Так, да. Так, я пам'ятаю по окупованому Криму, теж багато років досліджую цей регіон, що там теж це популярно. Ну, власне, від початку окупації, від 14-го року, ці так звані міжнародні контакти, і їх дедалі більше ставало. І зараз вони вже теж проанонсували, що на ці так звані вибори приїдуть теж міжнародні спостерігачі, і вже вони дозволили голосувати і онлайн, це при тому, що в Криму немає зв'язку. Ну, такі масштабні проблеми з цим, скажімо так, да? І в придомових цих територіях будуть приносити ці урни. Ну, тобто, в який завгодно спосіб, але аби показати, що вони начебто ці вибори провели. Андрію, на завершення таке от питання, як з цим боротися? Чи бачите ви якісь справді ефективні шляхи? Знаю, що в деяких випадках МЗС наше, так, Міністерство закордонних справ реагує. Ось, і щодо деяких, і навіть компанії реагували щодо цих співпраці в Маріуполі, я пам'ятаю, теж була офіційна реакція. Щодо виборів, зрозуміло, що вони постійно реагують і кажуть, що це незаконно, і ці вибори не визнаються, і так далі. Ось, але для того, щоб взагалі якось на це явище вплинути, принаймні намагатися, чи є якісь ефективні способи?
4: Ну, дуже складно сказати про ефективність, тому що ми бачимо, що незважаючи дійсно на всю роботу, яку робить наш МЗС, а вони дійсно роблять цю роботу. Більш того, коли ми опублікуємо

0: культура репутації на міжнародному рівні стосовно того, що ти втрачаєш репутацію після того, як ти починаєш працювати з окупованими територіями, з Російською Федерацією, коли ти намагаєшся легітимізувати ті вбивства, ті тортури, які Росія фактично чинить під цим всім фасадом так званих виборів, наприклад, то тим менше в тебе політичного майбутнього. От треба якось на міжнародному рівні спрямувати, в тому числі і нашому керівництву, і нашим союзникам зусилля саме на це. Тобто робити абсолютно несприйнятними, абсолютно ведучими до репутаційних втрат такі контакти з окупованими територіями.
1: А чи допомогли би тут, наприклад, персональні санкції проти таких осіб? Чи якось цей інструмент можна в такому випадку використовувати, як ви вважаєте?
0: Ну, дивіться, якщо це робить Україна на своєму рівні, то зрозуміло, що, грубо кажучи, ті, хто там вивозять вугілля з окупованих територій, вони розуміють ці ризики і думають, ну окей, ну нехай Україна на нас накладе санкції. Ми там з іншими українськими компаніями ми не співпрацюємо. Але треба, щоб ці санкції, грубо кажучи, більш-менш автоматично поширювалися на весь світ, а на більшість країн, які підтримують Україну. А з цим, от цим є проблема. Тобто не так швидко ці санкції накладаються після того, як, грубо кажучи, в медіа з'являється факт о том, що така-та фірма там з такої-та країни починає взаємодіяти з окупованими територіями. Цей процес дуже довгий, на жаль, станом на зараз.
1: А, до речі, це фінальне вже запитання, до речі, з тим, як погіршується безпекова ситуація, скажімо так, да, на окупованих територіях, як ви вважаєте, це якось впливає на те, скільки цих зв'язків, і чи буде їхня кількість зараз збільшуватися, ну так, як ми бачимо тенденцію, так, про яку ми з вами проговорили від початку повномасштабного вторгнення, чи все ж таки це не впливає, і все одно охочі завжди знаходяться?
0: Ну, я насправді думаю, що це може і вплинути. Це може зменшити кількість оцих от фізичних приїздів, да, умовно, на окуповані території різних політиків, різних блогерів. Але я впевнений, що росіяни от зроблять все можливе, наприклад, щоб на ці вибори привести цих спостерігачів. Вони можуть зробити так, щоб ці спостерігачі, умовно, навіть не з'явилися на окупованих територіях, їх звезуть кудись в Ростов, вони дадуть прес-конференцію, де, грубо кажучи, заднім числом легітимізують все, що відбувається на окупованих територіях України. І цього буде достатньо. От що може бути. Але менш з тим, ми вже бачимо інша тема, да, що менше бажаючих з російських регіонів приїжджати на окуповані території після того, як збільшилася кількість мідл-страйків так званих. І, можливо, це теж стане таким додатковим застереженням для іноземних бажаючих там зробити легких грошей з Російської Федерації за те, щоб стати провідником інтересів окупантів назовні. От будемо сподіватися,
1: будемо
0: що це
1: дивитися,
0: теж
1: да, це, до речі, дуже цікаво, як цього року вони це все організують,
0: так.
1: Ну, тому що справді можуть картинку відзняти десь не в Криму і не на окупованих територіях Донеччини чи Луганщини, ось, і потім її транслювати так нібито звідти. Будемо дивитися і спостерігати. Дякую вам, Андрій Дігтяренко, засновник та головний редактор «Реальної газети», був гостем цієї частини нашої програми. Ви слухаєте програму «По суті». Звати мене Олена Бадюк, і вже скоро перейдемо до наступної нашої теми, а поки невеличка пауза, і залишайтеся з нами, слухайте Київ ФМ.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я, зараз і в майбутньому.
3: Привіт всім! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні я хочу навчити вас, як правильно зібрати обід за методом здорової тарілки, або, як його ще називають, гарвардської тарілки. Це дуже простий, але надзвичайно дієвий підхід, який дозволяє зробити харчування збалансованим, а головне – зрозумілим у щоденному житті. Отже, уявіть свою тарілку. Половину, 50%, мають займати овочі та фрукти. Це джерело клітковини, вітамінів і мінералів, які підтримують травлення, імунітет та дають відчуття легкості.

0: Чим різноманітніші за кольором овочі ви додасте, тим багатшим буде ваш раціон. Далі 1/4 тарілки, приблизно 25% – це білкові продукти. Курка, риба, яйця, бобові, нежирний сир – вони забезпечують організм будівельним матеріалом для м'язів, шкіри, гормонів. Без білка ми не відчуваємо ситості надовго, тому він обов'язково має бути на тарілці. Ще 1/4 тарілки – це складні вуглеводи. Сюди належать цільнозернові каші, гречка, бурий рис, кіноа, хліб з цільного зерна чи бобові. Вони дають нам стабільну енергію, допомагають уникнути різних перепадів цукру в крові, тяги до солодкого. Не забудьте про корисні жири. Додайте до тарілки ложку олії холодного віджиму – оливкової чи ляної, або посипте страву насінням, горіхами чи авокадо. Це підтримує роботу мозку, гормональний баланс і робить їжу більш насиченою на смак. А тепер про найважливіше. Забудьте про старе правило, яке вчили багатьох – вставати за столу з легким відчуттям голоду. Це застарілий міф. Насправді, ви маєте бути ситі після обіду. Це і є запорука того, що протягом дня у вас не буде неконтрольованих перекусів, зривів і переїдань увечері. Пам'ятайте, щоб худнути, треба їсти. Дефіцит ваги створюється не голодуванням, а правильним балансом їжі. Здорова тарілка допомагає вам залишатися в енергії, підтримувати обмін речовин і водночас м'яко й природно знижувати вагу. Тому наступного разу, коли будете готувати обід, просто згадайте цей принцип. Половина тарілки – овочі, 1/4 – білки, 1/4 – складні вуглеводи, плюс трішки корисних жирів. Простий візуальний орієнтир, який працює завжди й усюди. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
1: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про ворожий терор. Росіяни пошкодили газорозподільну інфраструктуру на Чернігівщині. Крім того, на Харківщині під ворожий удар потрапила аварійна бригада. Працівники саме прямували на виклик, аби локалізувати аварію на газовій інфраструктурі. Там поранення дістав один слюсара. Далі про евакуацію. Із 9 сіл Запорізького району оголосили примусову евакуацію родин із дітьми. Сім'ї з небезпечних районів будуть вивозити до транзитного центру Запорізької області. Нагадаю, минулого тижня обов'язкову евакуацію також оголосили з 4 населених пунктів Золочівської громади на Харківщині. А тепер звістка для військових. У додатку «Армія Плюс» з'явився новий курс про захист здоров'я під час служби. У 5 модулях пояснюють, як знизити ризик інфікування в польових умовах, як сьогодні лікують ВІЛ, гепатит С і туберкульоз, а також як захиститися від гепатиту Б і як діяти після ризикованого контакту. Новий курс доступний у розділі «Навчання». І на сам кінець розповім про великий теніс. Юлія Стародубцева пробилась до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Монтереї. Українка в двох сетах обіграла представницю Індонезії Дженіс Джен 6-4, 6-3. Наступною суперницею Стародубцевою стане переможниця пари панна Удварді Елізе Мертенс. А на цьому мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Алло, мам, я йду в «Азов».
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в «Азові». Стань «Азовцем». Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
5: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Триває наша програма «По суті» в ефірі «Київ.ФМ». Мене звати Олена Бадюк, і ми переходимо до нашої наступної теми. Росія продовжує судити українських військовополонених, які вийшли з Азовсталі у травні 22-го року. За даними медійної ініціативи «За права людини», лише серед військових із так званого «бараку 200» в Оленівці вже засуджені або перебувають під судом 38 бійців Азову. Водночас частина справ залишається закритою. Деяким полоненим висувають уже нові обвинувачення, а самих військових утримують у різних регіонах Росії. Що стоїть за цими переслідуваннями та як російські вироки можуть впливати на долю і можливість обміну українських військовополонених? Про це будемо говорити далі. З нашою гостею до нас долучається пані Марія Климик, документаторка і співкерівниця Департаменту захисту прав військовослужбовців та їхніх родин медійної ініціативи «За права людини». Пані Марія, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що долучилися.
7: Доброго дня.
6: Спершу давайте відразу розкажемо нашим слухачам, нашій аудиторії, про цих 38 людей, які зараз або вже засуджені, або над якими відбуваються судові процеси. Хто ці люди і за яких обставин вони потрапили у полон? Тобто це, я розумію, всі, так? Ті, що вийшли саме у травні 22-го року, тоді з Азовсталі.
7: Так, так, це ми говоримо про азовців, які 82 дні боронили Азовсталь і за наказом вищого керівництва евакуювалися, так би мовити, в полон. І в ніч 29 липня 22-го року на території Оленівської колонії барак, де їх отримували, підірвали. Це люди, які зазнали різних травм, які мають зараз доволі складні проблеми зі здоров'ям, але незважаючи на це, вони досі перебувають в полоні, і стосовно них ведуться незаконні кримінальні справи в судах Російської Федерації. Дехто з них вже має навіть другий вирок, тому що когось спершу судили за законами так званої ДНР, тобто за жорстоке поводження з цивільним населенням, але зараз, починаючи з 24-го року, Росія почала судити майже всіх азовців уже за тероризм. І саме ці, ну, за нашими підрахунками, саме з бараку 200 – це 38 людей. Але ми так підозрюємо, що, ймовірно, подібні вироки отримують усі азовці, які наразі перебувають в полоні, а їх, за офіційними даними Азову, наразі 600 людей.
6: 600 людей – це тільки азовців, правильно я вас розумію? Але ж ми знаємо, що там є і інші підрозділи, інші військовослужбовці, так, з різних частин.
7: Так, ну, сказати, яка саме цифра, яка статистика тих, скільки військовослужбовців українських перебувають в полоні, ну, насправді ми не можемо назвати такої цифри. Це навіть дуже складно порахувати, оскільки Росія свідомо приховує більшість із них, тобто не надає інформацію ані Міжнародному комітету Червоного Хреста, ані Україні, ані іншим міжнародним установам про те, кого саме вони отримують в полоні, тому тут важко сказати. Уже коли ми відслідковуємо якісь судові справи, то вже там з'являється якась більш детальніша інформація. Але насправді тут по якихось кількості, по статистиці, взагалі загальної кількості військовополонених в російському полоні, говорити дуже складно, тому що тут йде таке тотальне приховування реальної кількості, замовчування того, в якому стані вони перебувають, недопуск Міжнародного комітету Червоного Хреста. Тому ну, для України от саме щось говорити по цифрах дуже складно.
6: І ми знаємо, що це стосується і цивільних, тобто деяких тримають вже роками, і їх навіть бачили ті полонені, які вже повернулися з полону, так, але Росія їх не підтверджує. Тобто це така системна політика і щодо військових, і щодо цивільних українських полонених. Пані Марія, а в чому ж їх звинувачують? Ну, тобто за якими епізодами? Бо я так пам'ятаю з інших розмов, так, з експертами, які розповідали щодо подібної тематики, це ж можуть бути навіть епізоди, і вони можуть стосуватися, наприклад, іноді якихось міст там чи інших населених пунктів, де українські військові конкретні, наприклад, навіть не були, так? Ось, а от в чому саме азовців зараз звинувачують, в чому саме?
7: Коли ми говоримо про Азов загальному, треба розуміти, що це в першу чергу добровольчий батальйон, який створився в 2014 році. І стосунки Російської Федерації з українськими добровольчими батальйонами, вони дуже складні. І вони судять, в принципі, всі добровольчі батальйони. Наразі це Азов, Айдар, Донбас, і є ще такий 48-й батальйон кримсько-татарський раніше, зараз він вже переформатувався. Але коли ми говоримо про Азов, то там, в принципі, є такі три найпопулярніші, якщо так можна сказати, статті, за якими судять азовців. Найбільш поширено це 205-та стаття Кримінального кодексу Російської Федерації, це тероризм, вчинення терористичного акту та участь в терористичній організації, оскільки 2 серпня 2022 року Російська Федерація офіційно визнала Азов терористичною організацією, практично зараз кожного азовця судять саме за цією статтею тероризму, навчання з метою, проходження навчання з метою вчинення терористичного акту. Далі це перші такі статті, за якими взагалі судили азовці, починаючи з 22-го року, це була 105-та стаття Кримінального кодексу. В принципі, це вже кодекс Російської Федерації, тому що після референдуму ДНР приєдналося до Російської Федерації. Це 105 стаття за вбивство цивільних мешканців. Це була така доволі поширена стаття, за яких судили саме в ДНР, тобто в Донецьку. І є ще така стаття 278, це насильницьке захоплення влади. Та 356 стаття – це жорстоке поводження з цивільним населенням та застосування заборонених методів ведення війни. Це такі чотири найпоширеніші статті, за якими судять азовців, айдарівців, батальйон «Донбас». В основному це Маріуполь, Донецька і Луганська області. Тому... Вони таким чином наче намагаються перекласти свої злочини, які вони чинили в цих населених пунктах, в цих областях, на Азов, на добровольчі батальйони.
6: Так, так, і це ж такий їхній інструмент на судових засіданнях, де вони про це дуже люблять там наголошувати і розповідати про те, що це ж начебто українські військові обстрілювали цивільні будинки, вбивали місцевих жителів і так далі. І постійно цього дотримується наративу. А ось ви сказали про захоплення влади. А що мається на увазі, враховуючи, що ці території окуповані?
7: Це мається на увазі, що ну в розумінні Росії,
6: так,
7: це
6: так.
7: Мається на увазі, що починаючи з 2014 року, там, якщо почитати їхні вироки, там буквально так і сказано, що в 2014 році Азов сформувався з метою повалення місцевої влади, захоплення влади силовими методами. Тобто, в розумінні Росії, вже з 2014 року. Місцева влада, яка була начебто за Росію і хотіла вступити в Росію, але от з'явився Азов саме з тією метою, щоб повалити ту владу і встановити якийсь там свій особливий режим. І в 2022 році це вже... Також є такою, ну це також згадується в їхніх вироках про те, що вони намагались захопити і окупувати Маріуполь. І дуже смішно, коли спілкуєтеся з звільненими з полону, тих, які були засуджені і мали в своєму вироку саме цю статтю, під час допитів їх саме звинувачували в тому, що от вони прийшли в Маріуполь, щоб його окупувати. І оскільки в Азові багато служить хлопців, саме які проживали в Маріуполі чи в Донецькій області, їх звинувачують в тому, що вони намагались окупувати свій же будинок, свій же дім. Тому це дуже абсурдні статті, дуже абсурдні обґрунтування, ми це розуміємо. Але це також треба пояснювати і міжнародній спільноті, що це означає, що це неправомірні вироки про те, що не може людина з громадянством України окуповувати свою ж територію.
6: Ну, це просто так, викривлення якесь когнітивне, абсолютно. Ну, але тому російська пропаганда, власне, і існує. І за рахунок цього. Ви зазначили, що такі засуджені бійці все ж таки повертаються з полону, і, звісно, це дуже хороша новина. Тобто, я до чого веду? Ми можемо сказати, що навіть ті українські військовополонені, які перебувають у цих так званих судових процесах в Росії, або на окупованих територіях, або вже мають вироки, але на звільнення це не впливає, чи все ж таки впливає, як ви бачите, по тій кількості бійців, яка повертається?
7: Ну, насправді їх обмінюють не так часто, і хотілося, щоб люди з вироками частіше потрапляли в обміни. Це доволі складний процес, тому що...
6: Ну, щодо азовців, це, в принципі, складний процес, і він завжди таким був, так?
7: Це... Угу. Так, це, в принципі, до оцих всіх батальйонів, в яких в Росії є спеціальне особливе ставлення, оці всі добровольчі батальйони, особливо ті, яких офіційно визнали там екстремістськими чи терористичними, це вже є така собі ускладнена процедура для їх повернення. Коли ще це є вирок, особливо коли це вироки з довічним або там на терміни по 30 років, це також є певна складність. Але, ну, зрештою, таких людей обмінюють, і були часи, були кілька обмінів, де таких людей обмінювали. В одному обміні було багато військовополонених саме з вироками. На жаль, вони не відбуваються дуже часто, і для родин це такий доволі складний період, складний момент, тому що вони бояться, що буде з людиною після вироку. Ну, нема такого розуміння, чи доведеться цій людині перебувати в полоні до закінчення її терміну відбування покарання, оскільки за логікою Росії, після того, як військовополонений отримав вирок, він уже в Росії не вважається військовополоненим. Він уже в системі федеральної системи виконання покарань Російської Федерації, тобто вони вже утримуються в колоніях, де перебувають саме російські злочинці. Їх вже їх якби розмежовують від військовополонених, їх забирають з тих місць утримання, виділених спеціально під військовополонених, і етапують в місця саме до російських кримінальників, до російських злочинців. І в нас є випадки, де в одному СІЗО, в одній колонії утримується єдиний українець, тому що в нього є цей незаконний вирок Російської Федерації. І тут от таке питання постає, а як воно буде далі? Чи налагодиться цей процес обмінів саме засуджених? Як він буде відбуватись, які перемовини ведуться, що Росія за них вимагає, тому що ми розуміємо, що все-таки ці люди, ну, вони з особливим статусом, бо засуджені, бо мають вироки, хоча ми всі розуміємо, що вони незаконні, і для України вони всі рівні, тобто немає значення, чи це людина військовополонена, чи вона має вирок у Росії. Україна дає запити на повернення їх всіх. Але що за це буде вимагати Росія, ну, тут для нас це поки не зрозуміло. Тому що, як ми бачимо, логіки в поверненні людей як такої немає. І коли ми запитуємо людей, от чому саме вас обміняли, ну, ви можете це пояснити? Нам ще ніхто, в принципі, не сказав, що так, він розуміє, чому обміняли саме його. Тому ну, Україна над цим працює, ми знаємо, вони намагаються. Але це складний процес, і насправді дуже часто сама Росія, так сказати, вставляє палки в колеса, щоб не віддавати цих людей.
6: А ці бійці, яких там засудили, або які перебували у цих процесах, і які повернулися з полону, що вони розповідають про те, як саме це відбувається? Тобто, як ці свідчення добувають? Ми знаємо, що більшість, абсолютна більшість всіх полонених, особливо військових, проходять через катування, наприклад, так? Ось, а ось коли залучаються ще й до таких судових процесів, то це якийсь особливий досвід?
7: Насправді так. Ну, коли ми говоримо про статтю 205 за тероризм, там, в принципі, ну, і не треба ні в чому зізнаватись. Тобто, приходить слідчий і просто каже, вас будуть там судити за тероризм. Їм не треба ні в чому зізнаватись, їм не треба придумувати якусь собі історію, тому що, ну, просто тероризм. Бо ти азовець, азов визнаний терористичною організацією, все, ми тебе будемо за це судити. Але коли мова йде саме про 105 статтю, про 356 статтю про жорстоке поводження і вбивство цивільних, тут уже росіянам для того, щоб побудувати цю справу, їм потрібна історія. Часом вони цю історію вже мають. Тобто у них є якийсь кейс вбивства, де загинули там цивільні, яких стріляли на блокпості, які загинули десь там під час артилерійського обстрілу. І вони, ну, для цієї історії їм потрібен фігурант. Ну, тому що треба російського військового, який це зробив, замінити українським. Тоді вони обирають собі так звану жертву, хто ця людина могла навіть і не бути в той час, коли були вбиті ці цивільні, або був цей обстріл цього там житлового масиву.
6: Але це, як пам'ятаєте, десь було у справі Максима Буткевича, який взагалі не перебував в тому регіоні і не був долучений до того інциденту, звісно, за який його засудили.
7: Угу. Так, от воно так і відбувається. І тоді вони вже, коли людина там каже, мене там не було, я цього не робив, я не знаю, про що мова, тоді у них вже є спеціальна процедура, спеціальні місця, де з людини вибивають ті зізнання, які їм потрібні. І якщо людина говорить не те, що вони від неї хочуть почути, то ця спецпроцедура, вона може там тижнями тривати, поки людина зрештою не візьме на себе цю справу. А є такі історії, коли от їм от треба засудити цю людину, от вони хочуть її засудити, але нема у них жертви, нема нічого. Тобто тоді вже від цього військовополоненого під тортурами, катуваннями, через жорстоке ставлення, вони від нього вимагають, що він сам собі придумав жертву, місце, де це сталося, зброю, як він це робив, що він це описав. Тобто багато справ саме по вбивству. Це вигадані справи під тортурами, де цей військовополонений сам собі придумав якогось цивільного, якого в принципі не існувало. Тому що в більшості цих справ не вказані ні прізвища, ні імена, немає висновку судмедексперта, огляду тіла, ну немає нічого. Є просто слова самого ж військовослужбовця. Нема свідків, нема
8: тобто,
7: жертви.
8: Вдаються навіть до таких методів.
7: Так. І це все вибивається саме під тортурами, під жорстокими тортурами, нерідко доходить навіть до сексуального насильства. І це системна практика, тому що вона застосовується не лише до Азов, вона й застосовується до морпіхів, до айдарівців, до всіх, кого вони намагаються засудити. Зараз у нас є дуже багато справ по Курську. І там, в принципі, хоча їх всіх судять виключно за вчинення терористичного акту, там буквально 3 чи 4 справи за вбивство мирних мешканців, але це все йде саме методом тортур.
8: І вибивають отакі от свідчення, які не мають до реальності
7: так.
8: жодного відношення. Пані Марія, що про це каже міжнародне право? Як комунікувати оці історії ось, і намагатися все ж таки розбивати оцю російську пропаганду і називати речі своїми іменами, що це абсолютно незаконні справи, це свідчення, які вибиті під тортурами, і це ну, іноді і придумані історії загалом, так? Тобто таких людей навіть не існує, цивільних, у вбивстві яких звинувачують українських військових.
7: Коли ми говоримо про міжнародне гуманітарне право, там є в Женевських конвенціях чіткий пункт, що не можна судити військовослужбовця за участь у війні. Тому ці всі статті, які йдуть по тероризму, участі в терористичній організації і тому подібне, вони всі є незаконні. І тут закон на нашій стороні, тобто ми їх можемо дуже легко знівелювати, там не треба навіть ніяких доказів, тому що тут Росія просто прямо порушує всі міжнародні норми. Але коли ми говоримо за воєнні злочини, в міжнародному гуманітарному праві є ця прописка, що військовослужбовцям можна судити за вчинення воєнного злочину. Тобто, якщо є доведено, що він вбив цивільного, зґвалтував, мародерство, ну, тобто якесь кримінальне правопорушення, вчинене особисто ним, тоді так, таку людину можна судити, там є певні правила, як це потрібно робити.
8: В Україні тому, так судять російських військовослужбовців
7: так,
8: деяких.
7: Так судять угу. в Україні, так. Тому усі ці справи, які зараз є в ДНР і в ЛНР, вони усі стосуються саме вбивства цивільних. І тут, ну, в принципі, і логіка росіян, так? Вони немає війни, за їхніми даними, немає війни. У нас є, у них є СВО та спеціальна воєнна операція, але з якогось дива вони судять людей за воєнні злочини. Попри тому, що в їхній логіці війни немає.
8: Ну, так, там, в принципі,
7: але
8: логіки немає, як ми бачимо,
7: так,
8: ось, але тим не менше.
7: Угу.
8: Наскільки це впливає на повернення? Вже будемо фіналізувати нашу розмову. І які перспективи повернення цих людей?
7: Ну, насправді тут важко сказати. Україна щоденно бореться за повернення всіх. Вони подають списки на обмін. Більшість цих людей, якщо ми говоримо зараз про Азов, ті, хто з вироками, вони перебувають в доволі жахливих місцях утримання. Це колонії для довічників, є люди, які під час після свого вироку відбували покарання в колоніях і сиділи в камері з канібалами. Тобто це дуже жахливі умови. Їхній стан здоров'я за 4 роки, вже 5-й рік перебування в полоні, він значно погіршився. Ми знаємо, що там є багато хлопців, які вже навіть не можуть самостійно пересуватися, тому країна подає їх в першу чергу на обміни в статусі важкохворих і важкопоранених. Але, ну, як ми бачимо, засуджені не надто часто потрапляють в обміни. І тут, ну, я так розумію, що йдуть у ці щоденні напрацювання по алгоритму звільнення саме такої категорії людей, намагають залучити різні країни. Наразі ми бачимо, що там дотичні США, Об'єднані Емірати. Але по засуджених, ну, так, тут складно щось говорити.
8: Потрібна дуже така ретельна робота. Ми маємо вже на цьому завершувати. Дякую вам, що змогли долучитися сьогодні до нашого ефіру. Марія Климик, документаторка і співкерівниця Департаменту захисту прав військовослужбовців та їхніх родин медійної ініціативи «За права людини». І говорили ми про українських військовополонених, які перебувають у російському полоні і мають там вже навіть судові незаконні вироки. Ви слухайте програму «По суті». Йдемо на перерву, після чого повернемося.
5: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
10: Вітаю, мене звати Ольга Стегура. Я психологиня HealthRight International в Україні. І сьогодні ми поговоримо про невпевненість в собі та власних силах. Як почати вірити в себе, розвиватись і реалізуватись. Невпевненість в собі не з'являється просто так. Вона формується під впливом різних причин. Ось основні причини. Дитячий досвід та виховання, критика та порівняння, гіперопіка, негативний досвід, невдачі, особливо якщо вони сталися публічно, можуть закарбуватися у пам'яті і формувати страх помилки. Оточення та соціум. Якщо вас оточують люди, які вас не підтримують, а тільки критикують або знецінюють, це може посилювати невпевненість. Соціальні мережі та ідеалізм, образи успішних людей створюють відчуття, що всі інші кращі, а це підриває віру в себе. Внутрішній діалог, самосаботаж – це коли ми самі ставимо перед собою бар'єри, навіть не усвідомлюючи цього. Якщо ви постійно повторюєте собі «я не зможу», «я недостатньо хороший», це програмує вас на невдачу. Брак досвіду. Впевненість приходить із практикою. Якщо ви ніколи не робили чогось нового, цілком природно, що спочатку будете почувати себе невпевнено. Перфекціонізм. Бажання робити все ідеально призводить до страху помилки. У результаті людина боїться діяти, бо їй здається, що не буде достатньо добре. Як подолати? Усвідомлення причин – це перший крок до змін. Далі важливо працювати над собою, змінювати внутрішній діалог, пробувати щось нове, знаходити підтримку і поступово виходити із зони комфорту. Невпевненість в собі – це не вирок, це не риса характеру, а стан, який можна змінити. Головне – почати діяти. Ось кілька кроків, які допоможуть розвинути віру в себе, зростати та реалізовуватись. Усвідомлення власної цінності. Часто ми недооцінюємо свої досягнення. Візьміть аркуш паперу і запишіть 10 своїх успіхів, навіть якщо вони здаються незначними. Це допоможе побачити, що ви вже багато чого досягли. Діалог з собою. Зверніть увагу, як ви говорите про себе. Якщо ваші думки сповнені самокритики, змініть їх на підтримку. Слова «я не зможу» на «я можу спробувати». «У мене нічого не вийде» на «я вчуся і покращу свої навички». Маленькі перемоги. Ставте перед собою малі досяжні цілі. Наприклад, якщо хочете стати впевненішим у спілкуванні, почніть із коротких розмов з незнайомцями. Маленькі успіхи накопичуються і підвищують самооцінку. Вийти з зони комфорту. Ріст відбувається, коли ви пробуєте нове. Зробіть щось незвичне, запишіться на курс, виступіть публічно або просто займіться новим хобі. Оточення. Люди, які вас оточують, впливають на вашу віру в себе. Спілкуйтеся з тими, хто вас підтримує і надихає. Фізичний стан. Рухайтесь. Займатися спортом, стежте за поставою. Це напряму впливає на психологічний стан і впевненість у собі. Терпіння й практика. Невпевненість не зникає за один день. Це процес. Чим більше ви дієте, тим більше зростаєте. Вірити в себе означає дозволити собі бути недосконалим, але йти вперед. Ви вже маєте все необхідне, щоб змінити своє життя. Вірте в себе, і у вас все вийде. А я бажаю вам гарного дня та до нових зустрічей.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російські удари по Харківщині та Донеччині, зрив російського теракту на Київщині, а також про незламний заїзд канадського ветерана через половину України. Спершу про наслідки російських ударів. Двоє людей постраждали через дроновий наліт у приватний будинок в Дергачах на Харківщині. Крім того, через ранкові удари по Слов'янську на Донеччині загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранень. Пошкоджені 13 багатоквартирних будинків. Далі про гучне. Правоохоронці запобігли теракту проти очільника оборонного підприємства на Київщині. Ворог руками літнього найманця намагався підірвати ціль в автівці. Фігурант із Луганщини сам зібрав та заклав бомбу, після чого втік до Польщі. Однак там агента і затримали. СБУ подали запит на екстрадицію. Чоловіку заочно повідомили про підозру. Його очікують в Україні. А тепер звістка для військових у СЗЧ. Для повернення за спрощеною програмою залишилось 25 днів, нагадують у Міноборони. Рапорти подавати можуть ті, хто залишив частину до 12 червня. За даними відомства, тисячі військовослужбовців уже скористались такою можливістю і проходять службу у нових підрозділах з повним відновленням грошового та іншого забезпечення. А тепер про підтримку. Латвія продовжить фінансувати освіту українських дітей та молоді, які навчаються в Україні. До слова, за даними Міносвіти і науки Латвії, цьогоріч українські діти від 5 років також можуть безкоштовно вивчати латиську мову в межах державної програми. І на сам кінець, канадський ветеран Джейкоб Кепка, який має ампутацію правої ноги, рушив на велосипеді зі Львова до Бучі на Київщині. 68-річний канадієць планує подолати 2100 кілометрів, щоб привернути увагу світу до війни та підтримати українців. Частину маршруту Кепка долатиме разом з українським ветераном Олександром Тимчаком, який втратив руку та стопу ноги на Донеччині. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
9: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 23 градуси тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до півночі стопчики термометрів поступово опустяться до 17 із позначкою плюс, вночі до 14 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
11: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
12: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
13: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Вітаю всіх слухачів, хто до нас щойно долучився. Ви слухаєте Київ ФМ. Мене звати Олена Бадюк. І ми продовжуємо нашу програму по суті і переходимо до наступної теми. Володимир Зеленський представив новий план миру. Україна пропонує припинення вогню, відведення російських та українських військ від лінії фронту і створення буферної зони. Про це повідомляє видання The Times. І план Україна розробляла спільно з представниками Трампа та європейськими партнерами. Водночас, як ми знаємо, директор ЦРУ приїхав до Росії, оскільки американська сторона зібрала розвіддані про ранні приготування Росії до можливої військової мобілізації. Така інформація лунає, низка інших версій лунає. І у цьому всьому будемо зараз розбиратися з гостем, який до нас долучається. Я вітаю в нашому ефірі Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вітаю вас в нашому ефірі.
14: Добрий день, вітаю вас.
6: За вашою версією, зараз дуже багато обговорюється це в медіа, і це така топова тема. Директор ЦРУ, чому приїжджав до Росії?
14: Ну, на жаль, станом на зараз немає ніяких офіційних інформацій на цей рахунок та й джерел, яким можна безпосередньо довіряти. Це здебільшого, знову ж таки, припущення. Чи то стосувалося зібраної Центральним розвідувальним управлінням інформації про російську мобілізацію і подальші кроки там, або що стосується України, або що стосується там країн ЄС, НАТО, або це стосувалося Ірану. А я нагадаю, що буквально нещодавно була інформація про значні ушкодження саме розвідувальної мережі Сполучених Штатів на Близькому Сході, і очевидно, там є зацікавленість у цій темі у Редкліфа для того, щоб Російська Федерація певним чином вплинула на Іран. Ну і інші певні питання, знову ж таки, що це були за три утаємничені укази Путіна під час візиту безпосередньо Редкліфа, чи є безпосередньо взаємозв'язок візиту очільника ЦРУ, а також секретаря Ватикану в один і той же день, так, безпосередньо до російської столиці.
6: Нетипово.
14: Я називаю зараз питання, на які відповіді об'єктивно поки що немає. І відповіді на ці питання насправді стануть публічними через рік, через два, через три. Ось як колега пан Попов, він опублікував правильний пост з точки зору хронології, якраз про інформування про візит попередника Редкліфа, пана Бернса, який відвідував Москву в листопаді 21-го року. І як поступово через роки, через публікацію у мемуарах та інших матеріалах ставало відомим, про що ж, власне, йшла розмова. Я думаю, що зараз кейс доволі схожий, і ми теж маємо розуміти, ну, з моєї сторони, звичайно, те, що, і знаєте, зафіксували, що і прапор американський зняли, так, і військово-транспортний літак перевозив пана Редкліфа, що можна пов'язати з тим, що одразу і транспорт було забезпечено прямо на борту цього літака, тобто, очевидно, щоб не користуватися на території країни прийому. Ну, тобто, це все дійсно може опосередковано свідчити про певний ескалаційний такий період. Зверніть увагу, одразу після відльоту пана Редкліфа у нас відбувся певний такий сигнал, тільки не з боку Кремля, а з боку білоруського самопроголошеного президента Лукашенка, який оголосив незаплановану перевірку боєготовності своєї армії із якраз використанням однієї з бригад. І при чому він же ж вказав, зверніть увагу, як там Вольфович, їхній там секретар їхнього Радбезу, що виходячи із досвіду російсько-української війни, знаєте, з такими натяками, що ось Білорусь може якимось чином десь там бути пов'язана. Ну, але це все, дійсно, це більш така зараз інформаційна саме ескалаційна точка, яка дійсно є неприємною, але водночас, якщо ми говоримо знову ж таки про той мирний план, який про який писали в матеріалі The Times, який частково, по суті, було підтверджено і президентом Зеленським під час офреку з журналістами, а також виступом нашого постпреда в ООН паном Мельником на засіданні Радбезу ООН. В принципі, дійсно є напрацювання, що стосується формування буферної зони відходу обох сторін на 50 кілометрів, припинення вогню і також подальші консультації, що стосується гарантій безпеки з боку Європи і Сполучених Штатів. Тобто ми нічого не винаходимо нового, не винаходимо велосипед, але очевидно, що такі пропозиції не приймаються російською стороною, про що публічно звучать сигнали від піскової кампанії.
8: А ви пам'ятаєте, що вчора, коли стало відомо, в принципі, про цей літак, який приземлився у Москві, то Пісков вже ж відразу навіть не прокоментував це ніяк. Ну, тобто він сказав, що це нічого про це не відомо, ну і так далі. Так? Тобто, ну, взагалі навіть ні підтвердив, ні спростував, ну і тим більше, що не назвав, хто саме прибув до Москви, ну, хоча ж очевидно, що про це було відомо заздалегідь і готувалося теж. Ось, а це теж про що свідчить? Чи це просто, ну, така риторика була офіційна, ну, просто, щоб не підтверджувати жодну інформацію?
14: Ну, потім було прокоментовано, що це якраз зв'язок по лінії спецслужб, не більше, і що контакту якогось з Путіним не було, що Путіна інформували про результати візиту Редкліфа. Ну, насправді, із тієї інформації, яка є в Україні, від джерел можна сказати, що дійсно, підготовча певна робота була здійснена з точки зору забезпечення повітряного коридору і не нападу. Якраз попросили Україну не нападати якраз в регіон там Московської, Ленінградської областей. Тобто це і, ну, і відповідно в тому напрямку. Це якраз і показує, що візит, хоча і був доволі оперативно організований, але його організацію займалися багато сторін. Тому казати, що там Пісков не знав, ну, очевидно, що певні моменти до конкретного періоду, ну, він точно не міг підтверджувати. Але це, до речі, вкотре показує, що є кулуарна частина політичного життя, також певної комунікації, так само, як Пісков спочатку не підтверджував окремі телефонні розмови між Путіним і Трампом, а потім вони ставали відомі загалу через заяви, наприклад, Дональда Фредовича. І потім уже там Пісков змінював платівку. Тобто ми вже не раз таке бачимо.
8: До речі, що стосується ось плану та цього миру, ну, так званого нового, тому що, да, якщо ми так його докладніше подивимося і розберемо, ну, хочеться взагалі, знаєте, сказати, ну, це ж було вже, да, що пропозиція і про припинення вогню, і про те, що відводяться російські, українські війська, ну, тобто, в принципі, нічого нового. Як ви вважаєте, в чому був розрахунок? Бо це ж навіть не просто пропозиція України, а це пропозиція України, яка розроблена спільно з представниками Трампа, європейськими партнерами. Ну, тобто вона з'явилася ж точно не просто так, правильно? Ось, і була подана саме так. Ось, а навіщо, якщо не було сигналів про те, що російська сторона може щось прийняти вже?
14: Ну, по-перше, ми ж не знаходимося у вакуумі, і до формування цієї пропозиції відбулася численна кількість українських акцій в російському тилу. І що стосується військових об'єктів, критичних об'єктів, їхніх НПЗ та інших паливно-енергетичних, що стосується об'єктів логістичних, ті ж там Wildberries, Озон і інші. Тобто такий умовний примус до миру, все ж таки, ми ж бачили, по суті, можна вже сказати, знаєте, дві серії 40 днів. От, і ми зараз перебуваємо в рамках другої серії. Тому не можна казати, що не було очікувань. Просто Путін обрав один із шляхів, які, ну, були очевидні два сценарії: або він йде шляхом деескалації, або піднімає градус напруги. Для Путіна класично продовжувати гратися в контрольовану напругу і подальше підняття, саме як він вважає, підконтрольне йому, для того, щоб насаджувати подальші правила гри. Тому в цій ситуації, звичайно, для нас це поганий сценарій, тому що це затягує війну. Але от зверніть увагу, зараз взагалі пропала навіть згадка і про план Трампа, і про 20 пунктів, і про 28. Ще декілька місяців тому, на той момент, ще діюча посол України у Сполучених Штатах пані Стефанішина в інтерв'ю взагалі заявила, що сторони відкинули, по суті, план Трампа. І це означає, що оці три напрямки, про які ми говоримо зараз, це спрощення заради, насправді, заморозки, війни, заморозки активної фази, тому що сторони не можуть прийти сьогодні до якихось далекосяжних домовленостей, які б влаштували обидві сторони, як російського агресора, так і Україну. Тому воно все спрощується до того підходу, як це показано в матеріалі The Times.
8: І от, до речі, теж є такі думки і матеріали, я бачила теж в ЗМІ на цю тему, що Путін зараз розраховує на те, що, власне, Україна не матиме чим збивати балістику, а попереду зима, холоди і так далі, весь цей сезон. Ну і на те, що Україна взимку, після там чергової і, можливо, більш складної зими, буде просто більш договороздатна. Тобто, може ставка Путіна полягати саме в цьому?
14: Ну, звичайно, Путін розглядає зиму як посилення власних позицій, хоча, як на мене, це не настільки проста історія, тому що для України точно знімаються певні червоні лінії для атак по енергетичних об'єктах ворога, а хто знаходиться північніше, ми ж прекрасно розуміємо із нас, і хто може опинитися в складнішій ситуації. Тим не менш, звичайно, ну, тут, розумієте, тут не лише зима і те, що Україна не буде там збивати чим балістику, бо із тих планів, які є, я нагадаю, консервативним певним сценарієм, як найбільш імовірним, зараз розглядається, ну, наприклад, напад росіян, розширення фронту з території Брянщини на Чернігівщину. Для розширення безпосередньо активної ділянки фронту, для того, щоб розтягувати наші можливості. Так само ще попередній головком Сирський озвучував, і ця інформація лишається актуальною, про 6 сценаріїв намагання нападу на українську столицю. Але немає ж погодження там з боку Лукашенка, тому це, знаєте, плани, які на столі, але їх не реалізовують. Ну, в принципі, про подібне так само говорив і пан Скібіцький з головного управління розвідки, тільки він чітко вказував, що конкретно станом на зараз не фіксуються кроки, які б говорили про підготовку угруповання, тобто є розуміння певних сценаріїв, які можуть дати хід, але поки що не дають. І, очевидно, питання мобілізації росіян, яке може відбутися після виборів 18-20 вересня, якраз і покаже, в який бік далі буде рухатися Путін. Чи розгортати свою військову активність на території інших країн Європи, чи все ж таки розширювати тиск по території України.
8: Але ж от ми тут ще згадаємо про фактор Трампа, да, пам'ятаючи про те, що вибори будуть в листопаді до Палати представників. Ось, і він зацікавлений мати якийсь результат врегулювання, наприклад, ну хоча б там, да, припинення вогню. Для нього було би таким суттєвим козирем на цих виборах. А якщо цього не буде, тобто ми можемо фіксувати, що ну от у Трампа на Путіна немає жодного впливу, виходить, що так?
14: Ну, я б не сказав би, що там немає жодного впливу, але цей вплив не є достатнім для того, щоб зупинити російсько-українську війну. Трамп переоцінив свої можливості, а також
8: причому на усіх напрямках, так?
14: Ну, на жаль. А він згаяв в той час, коли дійсно можна було б досягти карколомних результатів. Тепер, ну, скажімо, наше, і не лише наше, я думаю, і у Трампа теж сподівання більше на Китай у цьому питанні. І нагадаю, і привітання президента Зеленського з 35-річчям Української незалежності, де було приділено значної уваги саме китайському вектору і можливості впливу Піднебесної на тему завершення війни. Що стосується Сполучених Штатів, у вересні місяці прогнозовано буде прийнято закон Грема Блюменталя щодо санкцій, і він же ж по суті б'є насправді не по Російській Федерації, а по його основних партнерах і передусім по Китаю.
8: Так.
14: А ми пам'ятаємо, що в 20-х числах вересня Трамп і Сі будуть зустрічатися, і якраз на території Сполучених Штатів. Тобто, очевидно, що ця тема, якраз тема російсько-української війни, буде підніматися. І у Трампа з'явиться, ну, фактично, козир. У Трампа з'явиться Трамп. От, в цій ситуації якраз тиснути безпосередньо на Сі з точки зору його стимулювання, щоб Китай вплинув якимось чином на РФ для пришвидшення завершення активної фази війни. Ну, але Сі знаходиться в дуже цікавій точці, коли він розуміє і затягування війни зараз російсько-української йому йде на користь.
8: Бо Росія виснажується.
14: І припинення. І Росія виснажується, і Сполучені Штати послаблюються, а йому важливо фіксувати це послаблення, бо розтягують, ну, фактично, Штати в розтяжці знаходяться. І зараз, по суті, азійський регіон, і те, що ми бачимо, Іран, особливо, це, як на мене, фатальна помилка Трампа в цьому році. Треба було зупинятися на кампанії минулорічній, ці там скільки там, 12 днів і не більше. От, а ну і тема, звичайно, союзництва в рамках НАТО. А якщо все ж таки Росія спробує протестувати п'яту статтю Вашингтонського договору, це знову ж таки посилення цієї розтяжки. Ну, тобто, власне, про що я кажу, що Китай може стати як бенефіціаром миру. А я нагадаю, певні консерви, такі заготовочки він же собі робив, особливо разом із Бразилією, пам'ятаєте? І оця, цей формат «Друзі миру», і до того там 6 пунктів так званого мирного плану.
8: Так, так, писали
14: Бразилію. Ну, багато чого. Тобто, завершуючи думку, от якраз зараз наступним етапом, по суті, буде, знаєте, таке опрацювання позиції Піднебесної з боку як України, з боку як наших європейських партнерів, так і Сполучених Штатів, щоб все ж таки десь не йти по консервативній лінії, яка зараз показує, що

0: можуть бути ще якісь фактори впливу. Пам'ятаємо ж так, що українські удари тривають по російських тилах і будуть тривати і надалі, і по окупованих територіях, і так далі. Так, тобто цей фактор у грі, і, можливо, він щось таки може змінити оці переговірні позиції, чи все ж таки не може, і цього для Путіна все одно недостатньо?
1: Ну, по-перше, я б радив занижувати очікування, бо, на жаль, Путін якраз обрав оцю подальшу мілітаристську лінію. Але де реально можемо досягти успіхів? Як на мене, найбільша ймовірність у темі перемир'я в Чорноморській акваторії. Тобто зупинка атак по портовій інфраструктурі. Для нас це критично важливо, тому що це питання експорту, це питання економічної стійкості держави. Другий момент, звичайно, це енергетичне перемир'я. Тут шансів об'єктивно менше, тому що росіяни розуміють, що це багатошаровий вплив і когнітивний безпосередньо на населення, і створення гуманітарної катастрофи, і посилення міграційної кризи, що стосується українських біженців в країнах ЄС. Ну і багато чого іншого. Ну і знову ж таки, ми пам'ятаємо, що українська економіка – це фінансова спроможність нашої армії.
0: Так.
1: Тобто кожна гривня йде податків безпосередньо на фінансування сфери безпеки і оборони. Тому з цим буде складніше. А і саме тут, якраз саме сили оборони України можуть урівноважити в подальшому ситуацію за рахунок мідлстрайків, діпстрайків, ну і тема української балістики. Все ж таки обіцяють перше застосування восени, і знову ж таки згадую привітання там Зеленського. Ну, принаймні були натяки на розширення виробництва тих самих фламінго крилатих ракет. Там же ж суть яка, що все ж таки тонна бойової частини до 3000 кілометрів летить, і якраз об'єкти енергетичної інфраструктури можуть бути в подальшому вражені на території Російської Федерації, що знову ж таки може посилити саме позицію України для просування теми енергетичного перемир'я.
0: Так, погоджуюся, але от для Путіна цього буде достатньо, бо ми ж розуміємо, що ну от уже ж низка таких була так прецедентів. Там, наприклад, Туапсе, коли ми згадаємо, да, що там ледь не екологічна катастрофа, ну і так далі. І просто складається таке враження, що ну в принципі йому все одно байдуже. Ну йому байдуже на своє населення. Чи якась ну така точка все одно може бути чутлива в цьому сенсі, що щось його все ж таки змусить переглянути свою позицію? Хвилинка у нас
1: байдуже,
0: буквально.
1: Дуже просто. Байдуже, але тут же Путін виступає і каже, що атаки на Wildberries і не лише, все ж таки підкусили російську економіку, як він каже, не критично, ну і доводиться реагувати. І все дуже просто, коли антивоєнні настрої в Росії посилюються. І на це Кремль не може не зважати, тому цю тему, очевидно, треба хоч якось, але формувати цей образ побєди, виходячи з наявних їхніх так званих успіхів. А далі тягнути війну безкінечно, ну, у них точно не вийде.
0: Дякую вам, дякую, що змогли сьогодні до нас долучитися і так докладно все і зрозуміло, і цікаво прокоментували. Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії, був гостем нашого ефіру. І говорили ми сьогодні і про візит директора ЦРУ до Росії, і про те, що Україна представила новий план миру, який погоджений з європейськими партнерами та представниками Трампа. Ось про всі ці процеси зараз так докладно ми поговорили з нашим гостем. Програма, по суті, триває. Попереду у нас нова тема і нові гості. Дочекайтеся і слухайте Київ ФМ.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Сергій, командир бригади морської піхоти.
4: Одним із небатьох вчинків, який мене ось свіжий приклад, який мене найбільше вразив, це штурм однієї з будівель. Невеликою групою противник закріпився в будівлі. Будівля була доволі міцна, двоповерхова. Ініціатива поступила відразу конкретно від

0: самих бійців. Ось наскільки вони, в принципі, володіючи обстановкою, ну, будучи нас безпосередньо там, вони нам також, так би мовити, підказують, ну, як і підказують, і пропонують свої варіанти, як вони це бачать. І ми вже якби зверху продивляємося ці всі нюанси і, ну, і затверджуємо, так би мовити, їхній план чи ні по їхньому штурму определених позицій. І ось механік зі своєю групою, підійшовши до цієї будівлі, вони довго не могли вибити противника звідти. Механікам було прийнято таке умовне рішення, ідея зробити вибуховий пристрій з ТМ-62 і видовбати, реально видовбати там дирку в такий невеличкий, так мовити, прохід. І закидуючи туди вже цей вибуховий, так би, пристрій, ось, і таким чином знищив повністю, звільнивши цю будівлю. Тобто наш особовий склад проявляє не тільки, на ту, ну, умовно, використовує не тільки ту тактику, і яку він здобуває на навчання. Так? Він ще також дуже добре, що він використовує якісь свої рішення, інновації, так би мовити. За рахунок цього і діємо там далі.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про ситуацію у Чернігові. Окупаційна армія повторно вдарила по місту. Травмовані четверо людей. Пошкоджений склад. Нагадаю, зранку росіяни вбили у Чернігові двох людей. Це жінка та чотирирічна дитина. І через це наразі у місті день жалоби. Далі про чергове незаконне судилище. Рашисти засудили 70-річну українку до 15 років ув'язнення. Жінка з окупованого Токмака на Запоріжжі переказувала кошти на підтримку ЗСУ. Загалом задонатила близько 33 тисяч гривень. Перед винесенням вироку жінка заспівала українську пісню «Прорушник». А тепер до новин з-за кордону. На румунському узбережжі вкотре знайшли уламок дрона, який море винесло на берег. Він візуально нагадував шахет і містив вибухівку. Її підірвали у спеціальному місці. Обійшлось без жертв. А тепер про підготовку до школи. До 1 вересня слід перевірити обов'язкові щеплення дитини. Інформація про них є у медичній довідці номер 86, яку видає сімейний лікар або педіатр. Про це батькам нагадують у Мінохорониздоров'я. І на сам кінець про спорт. Українська збірна з парахокею завершила серію товариських матчів у Лондоні 4 перемогами над британською командою. Загальний рахунок серії 12-2 на користь наших хлопців. До речі, усі вони боронили наші кордони на фронті. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 16-й. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
3: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
2: Почувається спустошеним.
4: В родині все погано.
5: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
6: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
7: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
8: Триває наша програма. Ви слухаєте Київ.ФМ. Мене звати Олена Бадюк, і ми продовжуємо наш ефір наступною темою. Обличчя свободи. У Києві проходить виставка азербайджанських митців, фотографа Фуада Алієва та художника Бугара Гулієва, присвячена Україні, її незламності та силі людського духу. Так представлено про виставку у прес-релізі. Проєкт покликаний не лише представити творчість двох митців, а й стати простором культурного діалогу між українським і азербайджанським народами. Фуад Алієв – азербайджанський фотограф і документаліст, який багато років живе та працює в Україні. Значну частину своєї професійної діяльності він присвятив українському телебаченню та документальній фотографії, фіксуючи події, що стали частиною новітньої історії України. Через об'єктив камери він створює документальний літопис епохи, зберігаючи обличчя тих, хто переживав Революція Гідності, війну та інші доленосні події. І Фуад Алієв сьогодні гість нашої програми і перебуває з нами тут у студії. Фуаде, вітаю вас.
9: Доброго дня, дуже приємно бути.
8: Раді вас бачити, так, так, наживо. Розкажіть, будь ласка, ну почнемо спершу про виставку, так? Що там зафіксовано, що показано, і які ці теми для вас, і як ви до них ставитесь, що вони для вас означають особисто?
9: Про виставку можна довго говорити, але у нас час...
8: Обличчя свободи багато, дуже так. Символічна назва, так, якраз так, ці так. Дні, коли ми святкуємо, так, святкували так. Відновлення незалежності
9: і
8: України.
9: І якраз ми цю виставку теж думали якраз присвятити Дню Незалежності України. І для мене незалежність – це в першу чергу незалежні вільні люди. Тому що, ну, якщо людина не вільна, то вона не зможе побудувати вільну країну. І саме основними героями незалежності будь-якої країни, це Україна, Азербайджан чи будь-яка країна, це в першу чергу вільні люди. Тому ми вирішили присвятити, і коли я познайомився з Вюгаром Гулієвим і дізнався про його проєкт, що він хоче малювати українців, які зараз переживають такі складні часи, і тоді ми вирішили, що об'єднати зусилля, так. І ми познайомились з Катериною Кучеровою, яка, можна сказати, що це вона стала таким каталізатором, мотором. Вона побачила ескізи картин, побачила мої фотографії і каже: «Ребята, ну, треба робити щось разом». Ну, ми зробили.
8: От і зробили, так. А хто ж показаний у цих роботах? Розкажіть про те, хто ваші герої особисто.
9: Мої герої – це пересічні українці. Я там виставлено 30 моїх фотографій. І з цих фотографій я знаю тільки, ну, особисто був знайомий на момент, коли я робив фотографію тільки з двома з них. А всі інші – це звичайні українці. Які я коли приїхав у 2008 в Україну, я дуже полюбив країну, особливо людей. Тому що мені завжди щастило, я завжди зустрічав, ну, чудових людей. Це починаючи прямо на кордон, коли я вперше в аеропорту Бориспіль, і коли мені цей прикордонник допомагав заповняти ці папірці,
8: документи,
9: да. Коли я не знав, де я зупинюсь, де я буду жити. А він мені все допоміг. І потім кожного разу я зустрічав таких чудових людей, які потім ставали моїми друзями, стала моєю дружиною. І тому люди для мене головні. Це найвища, мабуть, цінність України, її люди.
8: Ну, з 2008 року, відколи ви живете в Україні, Україна пережила вже дуже багато доленосних, без перебільшення, подій, і в тому числі трагічних. Як ви це все переживали? Дуже цікаво почути, знаєте, точку зору людини, яка не є українцем, але яка бачила це все на власні очі.
9: Я, якщо скажу, що я почав переживати за Україну ще до того, як сюди приїхав, я почав за неї переживати з 2004-го. Тобто вперше я так почав цікавитися. Зізнаюсь, це моя провина, що я раніше, напевно, як і всі іноземці, думали, що вважали, що, ну, Україна, Росія, Білорусь – це одне і те ж. Але коли в Києві на Майдані почалась ця помаранчева революція, а в Азербайджані, ну, не було ніяких українських телеканалів, ніякої української медіа, і, тобто, я не знав українську мову, тому я всю інформацію я якби отримував з російських СМІ. Це російський телевізор, це російські газети, російський інтернет. І я там бачив і читав, що мені розказують, що на Майдані зібрались радикали, націоналісти, наркомани, які там б'ють, палять,
8: наколоті
9: вбивають.
8: Наколоті апельсини, так, це ще з тих часів, так.
9: Так. Але тоді я згадав, що наша, ну, історія Азербайджану і України дуже схожа, але з трошки такою різницею. У нас в 90-му році був свій Майдан, це ще був Радянський Союз. Нас так само розстрілювали на Майдані, нас так само давили танками, але це були ще радянські танки. І тоді так само по центральному телебаченню розказували, що в Азербайджані на площі Незалежності зібрались наркомани, бандити, радикали, націоналісти, фашисти.
8: Тобто, бачите, методичка так, не змінилася.
9: Так, не змінилось. Але я тоді був дитиною, мені було десь 12 років, але мої батьки були на цьому на Майдані.
8: Да.
9: А мені по телевізору кажуть, що мої батьки наркомани, бандити, радикали. Тому в 2004 році, коли я це почув, я теж, ну, задумався, що, ну, це неправда, напевно. Я почав в інтернеті знайомитись з українцями. Тоді ще соціальні сіті, ну, не були такими. Не було їх так багато, не було Фейсбуку, не було нічого. Були якісь сайти знайомств, форуми, якщо пам'ятаєте, ICQ і все таке. Я тоді почав знайомитись зі звичайними українцями, почав розмовляти, питати. Вони мені надсилали фотографії, відео, які самі знімали з Майдану. І ось так я почав цікавитися. А коли приїхав в 2008-му, туди я пережив перший кризис 2008-го, якщо пам'ятаєте.
8: Всі пам'ятають так ті часи.
9: Так, я пережив, пам'ятаєте, якщо це був 13-й рік, коли були такі снігопади, весь так, Київ так. Стояв просто в заторах. Але я бачив і євро 2012, це було просто щось
8: неймовірне. В тому числі і в Донецьку, да. Ми пам'ятаємо, так, як це все проходило.
9: Да,
8: так. Зараз, коли дивишся на ці всі світлини Донбас-арени, яка просто в руїнах поросла травою з розбитими вікнами, то, так, звісно, дуже сумно за цим спостерігати.
9: Туди прийшов, як у Пушкіна, якого так люблять, там русський дух, там Русью пахне. Але не пахне, а смердить.
8: От так, на жаль. А потім, уже коли почалися події Революції Гідності, що для вас це означало, як ви це пам'ятаєте?
9: Я пам'ятаю перший день, коли були ще початок, були студенти, я, знаєте, тоді ще нічого, так як то кажуть, я не очікував чогось такого великого. Тому що, ви самі знаєте, що українці, вони люблять, якщо їм щось не подобається, одразу вийти на Майдан і протестувати.
8: Так,
9: і
8: але мирний протест – це абсолютно здоровий прояв.
9: І для мене цей протест теж, я думав, вийшли люди, яким щось не подобається, якісь протестують, але я не думаю. Ось коли їх побили, цих студентів, коли на наступний день мільйони
8: замість
9: людей
8: вийшли,
9: тобто я був серед цих людей. І тоді це для мене як інше життя. Я тоді працював на телебаченні, я чекав, коли закінчиться моя зміна, щоб піти на Майдан. І по дорозі треба було обов'язково щось купити, воду чи щось, чи якісь, щоб принести. Там були палатки, якщо пам'ятаєте, де всі приносили, там хто
8: так,
9: що
8: так.
9: може, там готували для тих, хто не з Києва, там вже було багато людей з України, з Криму, з Донецьку було багато людей, з Луганської.
8: З усієї України.
9: Так, і вони там жили. І знаєте, я іноді бувало, що прийду з роботи, і я хочу просто сказати про роль медіа в цьому. Я приходив з роботи, поки вечеряв, щоб піти на Майдан, я іноді включав, тоді ще показували російські канали тут, якщо пам'ятаєте. Я іноді включав у російські канали, щоб, що там про нас думають, що там. І дивився ці медіа, і я ловив себе на мислі, що мені ставало страшно. Я думав, що, а може дійсно не стоїть, може дійсно, поки мене там не було, там з'явились якісь ці фантастичні націоналісти, які вбивають і їдять людей. І це як тому, що, уявіть собі...
8: Сила пропаганди, так?
9: Уявіть собі, так, що відбувається з людьми, які не можуть нічого побачити на
8: власні очі. І це при тому, що ви очевидець
9: очі.
8: Були,
9: так,
8: і ви
9: так,
8: тут
9: так,
8: жили,
9: навіть,
8: якби вже багато років.
9: Навіть тоді у мене з'являлися якісь сумніви. А уявіть собі, люди, які ніколи в житті не виходили з свого села, десь в Росії живуть, та навіть в Москві живуть, і ніколи ніде не були, а тільки дивляться цю пропаганду, то це дуже страшно.
8: А потім уже, коли почали розгортатися воєнні дії, війна в Україні ще в 2014 році почалася, так, уже повномасштабно період з 2022 року. Наскільки ця тема була у вашій творчості особисті відображена і, як ви це співпереживаєте з українцями?
9: У мене багато друзів, які зараз... Із 2014-го і зараз воюють і боронять Україну. Я буквально вчора приїхав з Харківської області, там був у своїх друзів. Хочу передати привіт. У мене є друг, позивний Канада. І він у нього теж така історія. Він жив в Канаді, тому і позивний Канада. Він грав в хокей, він грав в збірної України, він грав в Канаді професійно. Але коли все це почалося, він в 15-му році, якщо я не помиляюся, все бросив, приїхав і до сих пір воює. Навіть перші місяці він розказував, що мама, він киянин, що мама не знала. Він же раз на тиждень мамі треба дзвонити з Канади. І він дзвонив, але робив такий вигляд, що він нібито до сих пір в Канаді.
8: Це ще ж різниця у часі, тобто...
9: Так. Йому то треба, затемняти вікна, там вішати якийсь канадський прапор, треба зняти
8: такі форму. Такі от надзвичайні люди.
9: Да. І тому я постійно к ньому і до повномасштабної постійно їжджу, у мене багато друзів. У мене один друг, він зараз теж воює, він азербайджанець, від Адіс Рафілов. Він так само починав, він розказує, що він багато їздив, возив допомогу якісь,
8: як волонтер.
9: Да. Mm-hmm. Але десь на п'ятий і шостий раз він поїхав і не повернувся. І от до сих пір...
8: І долучився вже до Збройних сил.
9: Так. Де теж до сих пір він воює. Тому я теж думаю, може і я колись не повернусь. В хорошому сенсі.
8: В сенсі, що долучитись.
9: Так. Що я долучусь до цих ребят.
8: А що можна сказати, поки у нас ще є ефірний час, мені просто дуже цікаво про це у вас запитати. В Азербайджані зараз яка позиція, яка транслюється по медіа, стосовно війни в Україні, і взагалі медіа... як сприймається суспільство?
9: Суспільство, я кажу, я ж як прилад, азербайджанець, який я все це пережив, я все це знаю. У нас історія наша повторяється, один в один. Ми захотіли це ще в 89-му році незалежності. Нас звинуватили в тому, що ми наркомани, нацисти, фашисти. Нас стріляли, нас вбивали, у нас почалась війна. Ми лишились частини своєї території на 30 років. Але ми тоді вистояли. Ми прибрали всі російські війська зі своєї території. Вони вийшли в 93-му році. Але ми на деякий час лишились частини своєї території. Слава Богу, слава Аллаху, в 2020-му році, а потім ще в 2023-му році ми повністю визволили всі свої території. І тут ще є роль, напевно, і України. Тому що в 20-му році то зрозуміло, то ми самі. А коли в 23-му році ми проводили антитерористичну операцію проти сепаратистів, яких підтримував російський миротворчий контингент, і я все ж таки думаю, якщо б не була повномасштабна війна, якщо б Росія тут...
8: Не розгорнула те, що вона називає теж специфічним чином.
9: Так, то мабуть, я не знаю, може нам було б набагато важче, тому я хочу подякувати, я не знаю, як це казати, що Україна ціною крові своїх солдат, може, допомогла нам звільнити Карабах остаточно. І тому це, люди, звичайно, це все розуміють. Наша влада це розуміє, якщо знаєте, Азербайджан постійно з перших днів повномасштабного вторгнення паливо Азербайджан дає безкоштовно для пожежників, для швидкою. Це безкоштовно. І плюс постійно можна побачити по новинам, постійно якесь обладнання для електростанцій, для теплостанцій. Постійно діти українських бійців чи діти-переселенці постійно лікуються в Азербайджані. Можете просто погуглити. В Азербайджані є багато реабілітаційних центрів, де постійно приїжджають українські
8: діти. Така робота розгорна, та підтримка, яка дуже важлива для України. Буквально у нас залишається 2 хвилинки з вами до кінця цього слоту. Розкажіть, будь ласка, де ж можна подивитися ваші роботи, до якого часу, які терміни і як можна з цим ознайомитися?
9: Так, наша виставка проходить, це музей майстерня імені Кавалерідзе. Я хочу подякувати музею і їх керівництву за те, що вони нам дали таку можливість. Я хочу подякувати ще об'єднаній діаспорі азербайджанців України. Це наша організація, яка теж нас підтримала. Я хочу подякувати Катерині, яка стала генератором цієї ідеї. І це ще я хочу додати, що ця подія відбувається в рамках, є такий проєкт United by Art, де іноземні митці об'єднуються, приїжджають в Україну і щось роблять, щоб донести до інших країн правду об Україні, що тут відбувається, які тут люди.
8: І це все важливо робити, так, особливо так, на фоні так. розгорнутої російської пропаганди за кордоном. Це теж працює, про це потрібно пам'ятати до 4 вересня.
9: До 4 вересня я запрошую всіх наших слухачів, приходьте, підтримайте мене, як митця, мого друга. І також у нас це ще відбувається збір на один із підрозділів Інтернаціонального легіону ГУР. В підрозділ, якому служать мої друзі, в цьому підрозділі виконують свої обов'язки тільки азербайджанці.
8: Це надзвичайно підрозділ. Важливо підтримати. Дякую вам, дякую, що сьогодні знайшли можливість завітати до нашої студії. Фуат Алієв, фотограф, виставка якого зараз проходить у музеї Кавалерідзе, і її ще можна побачити. Програма «По суті» на цьому закінчується. До нових зустрічей, друзі.
7: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
10: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». День Незалежності України. Президент Зеленський вітає народ. Гарні слова про підтримку війська. Пам'ять про загиблих, глузування з ворога, поради США, Європі та навіть головному спонсору Путіна і війни Росії в Україні – Китаю. Щоправда, всі ці меседжі цілком пасували би старому вуличному бійцю-націоналісту Зуна Унсо, а не людині, яка зробила свою кар'єру на тому, що висміювала все українське в Україні. Ну та менше з тим, війна дійсно змінила риторику Зеленського. Але лише риторику, а не його самого. Чому я так кажу? Бо в той час, як він говорить про взаємне коло підтримки українців, його найближче інтимне коло підтримки грузне у великих корупційних скандалах. Мідас, Форест Гамп, Феміда, далі буде. Операція Форест Гамп. НАБУ і САП викрили спробу незаконної легалізації 150 мільйонів гривень для внесення застави за екс-міністра Германа Галущенка, фігуранта іншої корупційної справи в оточенні Зеленського під назвою «Мідас». Бо після того, як Галущенко посидів в тюрмі понад квартал, почали йти вперті чутки, що він може піти на угоду зі слідством, бо вважає, що шефи ЗОП його забули. От тоді для організації схеми відмивання коштів на його заставу і були залучені з близького кола Зеленського Ірина Мудра, заступниця керівника ОП Людина Єрмака, Максим Микитась, колишній нардеп і забудовник, Вадим Столар, нардеп від ОПЗЖ і забудовник, і керівництво Сенс-банку. Операція «Феміда». А тут НАБУ і САП викрили діяльність злочинної організації, яка спеціалізувалася на рейдерських захопленнях великих підприємств і дороговартісної нерухомості, переважно в центрі Києва. Ключові організатори – все ті ж люди з оточення Зеленського – Мудра, Микитась, Столар. І от на тлі цих скандалів напередодні Дня Незалежності Зеленський зібрав медійників поговорити. Так поговорити, щоб ніхто не задав головного питання. Як можна повірити в те, що людина, яка побудувала абсолютно заточену під себе систему влади, могла не знати про корупцію, в якій брали участь його кращий друг Тінь та керівник його офісу, його люди в офісі, призначені ним міністри та проведені до Верховної Ради під його іменем депутати? Офрек Зеленського. Раніше президент просто мовчав про всі ці топ-корупційні скандали свого інтимного кола. Тепер, коли зовсім мовчати стає занадто токсично, Зеленський починає говорити. Але не дивлячись в очі людям, які його обрали. Ні, навіщо такі складнощі? Замість цього, за своєю давньою традицією, президент збирає на Банковій представників лояльних ЗМІ. Ну, таких, щоб, не дай Бог, не поставили якогось неузгодженого чи справді гострого питання. І це не відкрита прес-конференція, а формат, який набрав величезної популярності саме у часи Зеленського, так званий «офрек». Коли медійників запрошують на «поговоріть» до кабінету великого начальника, де вливають їм вуха потрібну начальнику інформацію, та ще й обмежують право на її видачу в публічний простір, чим вирішується одразу кілька завдань. З одного боку, наче є антикриз, а з іншого – ніякого реального звіту перед суспільством немає. Ні в чому не винен. От саме на такий офрек Зеленський і зібрав за два дні до Дня Незалежності перевірених медійників, де без тіні сумління заявив, що керівники антикорупційних органів не мають якихось запитань до нього безпосередньо.
11: Вони прекрасно розуміють, що я нічим таким не займаюся, і для мене це важливо.
10: От тільки Зеленський забув додати, що він має імунітет проти антикорупційних розслідувань. Поки що має, на час своєї президентської каденції. І питань до нього немає не тому, що він нічим таким не займається, а тому, що він схований за своїм формальним статусом. Поки що. Але це ще не все. За словами президента, він не знає більше за громадськість. Проте цього було достатньо, щоб звільнити токсичну Ірину Мудру зі свого офісу.
11: Було достатньо деталей для того, щоб її звільнити. Я почув фактично разом із вами деякі розмови про якісь вчинки, реальні або потенційні. Це некоректно зараз обговорювати.
10: Ось так, легким рухом руки, в суспільство запустили мантру. Мовляв, президент у нас хороший, він нічого не знає, він ні в чому не винен. А про те, що косячать його погані бояри, яких він сам привів і які шукали гроші на викуп ще одного його поганого боярина, він нічого не знає. І цю історію миттєво почали розносити серед легковірного електорату телеграм-помийок у переміжку з постами про те, скільки ракет вночі полетить на Київ і яке у нас страшне ТЦК. Тільки горе-піарники Банкової в черговий раз показали свою глибоку професійну нефаховість та пряму безграмотність. І справа навіть не в тому, що телеграма вистачає хіба що на обливання когось брудом. Справа в тому, що повірити в те, що Зеленський, який давно взяв під особистий контроль буквально все в державі, нічого не знає про гучні корупційні справи у своєму інтимному колі, може тільки той, хто досі вірить у Санта-Клауса. І цифри всіх опитувань, які публікуються, чітко показують. Історія про цар хороший, бояри погані, не катить. До речі, Федоров її теж не зміг продати. Бо ми не Ерефія, де ця формула працює на ура. Але ця проста істина, напевно, надто складна для піарників з Банкової, які все ще сподіваються, що реальні факапи та корупцію у найвищому ешелоні влади можна просто прикрити черговим відосиком чи розгоном в Телеграмі.
7: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика Зі». Слухай Київ. 98. Новини Київ.
0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про посилення українських позицій на Донеччині. Одразу 6 нових наземних переходів навколо Басарабської площі, а також про 10 вагонів нового покоління для «Укрзалізниці». Спершу про головне. Україна посилить позиції на Донеччині завдяки двом новим угрупуванням. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, командувачами будуть Герой України Денис Прокопенко та Герой України Андрій Білецький. Крім того, Запорізький напрямок посилять новими наземними роботизованими комплексами. Далі про підготовку до зими. На Київщині посилять захист критичної інфраструктури та готовність до надзвичайних ситуацій. Як кажуть в ОВА, розробили чіткий алгоритм дій. Йдеться про злагоджену роботу усіх служб – від сил цивільного захисту та медиків до громад, волонтерів і фахівців, які надаватимуть психологічну допомогу людям. Додам, на Київщині також мають провести аудит укриттів. А тепер про безбар'єрність у столиці. Пішоходам більше не доведеться спускатися в метроград. На Басарабській площі облаштують 6 наземних переходів навколо Басарабської площі. Вони дублюватимуть існуючі підземні переходи. За повідомленням КМДА, роботи мають почати найближчим часом. У планах також облаштувати велосипедні переїзди і тактильні смуги. Схему затвердила патрульна поліція столиці. А тепер попередження від синоптиків. У більшості областей України щонайменше до п'ятниці 28 серпня оголосили надзвичайну пожежну небезпеку. Виняток – частково західні та центральні області. Громадян закликають не палити сухостій і не розводити багать у лісах. Порушників оштрафують. І на сам кінець про мандри. Залізничники замовили у наших виробників ще 10 вагонів нового покоління, серед них і 2 для людей на кріслах колісних. Отримати транспорт мають за 3 роки. Це до тих 92 вагонів, про виробництво яких домовились минулого місяця. Перевага нового транспорту у більшій витривалості. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 23 градуси тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до 17 із позначкою «плюс», вночі до 14 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
7: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
12: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка.
13: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
14: Вітаю, друзі, в ефірі Київ ФМ. Я Олег Саркіц, це говорить Київ Економіка. Світова економіка дедалі більше нагадує поле геополітичної боротьби. Сполучені Штати Америки вступають в певні економічні конфронтації з Китайською Народною Республікою, а також зі своїми партнерами, з країнами Європейського Союзу, з Канадою, з Індією і рештою. Сьогодні ми будемо обговорювати, наскільки взагалі це пов'язано з війною на Близькому Сході, наскільки ця війна впливає на світову кон'юнктуру, як Сполучені Штати Америки взагалі будуть застосовувати свою могутність, будемо її називати, в економічному сенсі і в геополітичному, і як все це разом пов'язано. Чи взагалі входить світ у епоху нових економічних блоків, і хто виграє в цій глобальній перебудові. Ці важливі питання ми сьогодні будемо обговорювати з економічним експертом, знавцем Близького Сходу Євгеном Добряком. Вітаю, пане Євгене, дякую, що знайшли час і приєдналися до нашої студії.
15: Вітаю, пане Олеже, дякую за запрошення.
14: Пане Євгене, давайте почнемо, мабуть, з Ірану, тому що на тлі того, що відбувається, це, мабуть, найцікавіша геополітична конструкція і найцікавіша геополітична тематика. Мабуть, вчорашній навіть візит Джона Редкліфа до Російської Федерації, він теж може пов'язаний бути і з Близьким Сходом, і, відповідно, з війною Росії проти України. На вашу думку, наскільки зараз Сполучені Штати Америки готові запровадити санкції, про які вони вже так давно говорять, проти Ірану? І чи буде це в блоці саме санкцій проти партнерів Російської Федерації і Ірану? Тобто ті, хто їм допомагає, хто підтримує їхню економіку?
15: Ну, давайте скажемо таким чином. Зараз Сполучені Штати стикнулися з дуже складною ситуацією геополітичною, геоекономічною, військово-стратегічною в регіоні Близького Середнього Сходу. З одного боку, чому? У Трампа на носі вибори, проміжні вибори в Конгрес Сполучених Штатів. Да? І, звичайно, це дуже суттєво впливає на те, щоб зараз витримати цю паузу для того, щоб певним чином, ну, повністю не отримати повну поразку в двох палатах. Да? Хоча, принаймні, хоча б в одній палаті залишились республіканці, іначе наслідки для Трампа, ми розуміємо, будуть дуже складні. З іншого боку, пустити на самотек ситуацію дуже важко, тому що ми бачимо, Ормузька протока заблокована, питання ядерної програми не вирішено, питання проксі-груп не вирішено, питання ракетно-балістичної програми Ірану не вирішено.
14: Ну, якщо слідувати тому, що заявляє Трамп, то воно все вирішено.
15: Ну, ми ж прекрасно розуміємо, все, що заявляє Трамп, воно не відповідає дійсності. Давайте будемо реалістами. Да? Ормузька протока заблокована. Да, з одного боку, ну, зараз ми підійдемо до фактору економічного тиску щодо санкцій. Санкції, це ви маєте на увазі закон Грема, який включає в тому числі Іран.
14: Я тому і запитав стосовно да. Ірану і Росії, тому що зараз вже розділяють. Зараз вже розділяють і кажуть, що є окремий пакет саме проти Ірану і країни, які підтримують. І якщо це об'єднати, в принципі, ми говоримо в першу чергу про Китайську Народну Республіку в обох випадках.
15: Так, да, Китай, Індія, Росія, там все в комплексі. Ну, скажу вам так, от єдине, що я можу в позитиві стосовно США і Ірану сказати, що оця блокада економічна, яку зараз здійснюють Сполучені Штати, після того, як вони припинили постійно обстрілювати територію Ірану, да, скільки ми там вже спостерігаємо, після 60 днів завершилось, зараз там уже, ну, більше місяця фактично так тихо, да. Бувають деякі інциденти, які пов'язані безпосередньо з тією Ормузькою протокою. Економічна блокада працює. Немає, значить, інфляція в Ірані 66% мінімум.
14: Дозвольте, доповню, 69.
15: Уже 69. Станом на сьогодні 69. Так, це вже, так. Я зрозумів, свіжі дані. Далі, 1 долар, 2 мільйони реалів. це такі уже мені так фантастичні речі, які дуже важко сказати.
14: А буквально 10 років тому це було 70 реалів.
15: Так, 70 реалів. Ну, давайте я вам скажу, 11-й рік ми були з офіційним візитом, це вже скільки, 15 років тому. Да, це було десь 50 навіть, чи 60, навіть 50. Приблизно так я пам'ятаю. Я вам скажу таким чином, немає чим платити зарплату представникам і офіцерам Корпусу вартових Ісламської революції, басіджам. Я вже не кажу про армію і так далі. Тобто ситуація дуже складна. Фактично паралізован експорт-імпорт. Те, що був морський і основний, який здійснювався Іраном для забезпечення життєдіяльності, порт Бендер-Аббас і інші там невеликі порти, які, ну і остров Харк, який давав можливість експортувати нафту. Це все заблоковано. Єдине, що вони зараз користуються якими моментами торговельно-економічної взаємодії, це через Пакистан, певна, але невелика частина залізницею і сухопутним транспортом через автомобілі, і афганським коридором, який йде на Китай. Оце єдині два.
14: А Туреччина?
15: Туреччина, ні, з Туреччиною практично немає, там вони не ведуть з того боку. Ну, Каспій.
14: Каспій – це окрема тема, ми обговоримо ще взаємозв'язок.
15: Але от активізація пішла через Афганістан, через Пакистан. Ну, зрозуміло, порівняти і здобути ті варіанти, які були морським шляхом через Арабську Перську затоку, Ормузьку протоку і далі, ну, такого не буде. Тому це працює.
14: Цікава ваша думка стосовно Зангезурського коридору. Він теж пов'язаний з Іраном і, в принципі, дозволяє. Безумовно, він цікавий більше Китайській Народній Республіці, тому що вони його будуть використовувати і країнам Європейського Союзу. Тому що все це, весь цей шлях, він проходить повз кордон Ірану, але вони будуть дотичні до нього, і вони зможуть його використовувати. Як це вплине на їхню економіку, на розвиток їхньої економіки?
15: Ну, дивіться, стосовно Зангезурського коридору, це питання, яке дуже дратує Іран. Тому що, фактично, ви прекрасно розумієте, Іран не має впливу на цю ситуацію. На цю ситуацію мають вплив Європейський Союз, Китай, Сполучені Штати.
14: І Вірменія.
15: І Вірменія. От хто буде власником цього логістичного транспортного шляху, і Іран тут взагалі не буде мати, при тому, впливу Сполучених Штатів, Європи і Китаю, Іран знаходиться поза межами цього. Да, якщо ми теоретично говоримо, що в Ірані б змінилась влада, були б інші ситуації, інший контроль, інша логістика, інші всі відношення геополітичні з іншими там сусідами, країнами, стабілізація ситуації на Близькому Сході, да, Іран би міг би входити також в цей проект і так далі. Зараз цього немає і не буде.
14: А чи, на вашу думку, дозволить Іран побудувати цю артерію?
15: А хто буде Іран запитувати?
14: Запитувати не будуть, але ж вони можуть.
15: Тут серйозні гравці, повірте, тут Китай. Китай грає дуже серйозну скрипку в цьому, Європейський Союз і так далі. Вони будуть робити своє. І, ну, і давайте скажемо відверто, сили засобів у Ірану не вистачить вести війни на багато напрямків. Да? Тобто, дивіться, і з Ізраїлем воювати, і з арабськими країнами, і ще з північною частиною, північно-західною частиною регіону. Тобто, тут це зараз у Ірана найбільше проблем сьогодні втримати хоч принаймні якусь економічну мінімальну стабільність для того, щоб вижити. Тому що, знаєте, як деякі експерти говорять, Іран може скільки прожити? Ну, ви знаєте, Іран може прожити, щоб не було ніякого там соціального вибуху чи ще якихось серйозних проблем, чи ще одного військового перевороту. Да, ну, може прожити там умовно там місяць, два, три, а може прожити ще й 10 років. Розумієте, все буде залежить від того, як буде сприймати населення. Але ж бачите, як сьогодні масових протестів нема. Вони поодинокі можуть бути, але
14: вони не глобальні.
15: Вони не глобальні, вони не впливають. Бачите, курди вичікують ситуацію, білуджі тихо сидять, теж вичікують ситуацію. Азербайджанці, туркомани, хазарійці, вони всі, ну я маю на увазі нацменшини, які формують, ну могли б сформувати костяк, який би міг би повалити цей режим. Ну вони дуже обережно до цього ставляться, відносяться, в тому числі бачивши, як позиція була Сполучених Штатів, коли були масові протести в січні, коли люди просили і вимагали їм допомогти, вони б знесли реально режим. а не вбивши аятолу Алі Ларіджані там і, звичайно, велику верхушку військово-політичну і ксіровську Ірану, але як дракон виросли ще голови вже середньої ланки генералітету офіцерів ксіру, які фактично захопили владу в Ірані, і вони більш радикальні, і з ними ну набагато важче домовлятися. І ми це бачимо.
14: Ще більше розлючені на Сполучені Штати Америки.
15: Звичайно, і бачите, трек, хто б не говорив би з ними, там Пакистан, Катар, Оман і так далі. Ні, вони не хочуть ніяких перемовних процесів, вони хочуть пережити Трампа. От повірте, у них задача пережити Трампа, затягнути цей час любим способом, тягнуть резину, тягнуть якось виживати, їх населення не цікавить. Да? Їх цікавить, тому що вони тримають економіку в руках ксір. Вони тримають нафтову, газову систему, торгівлю, крипто, біржі, всі моменти, золотовалютні резерви теж вони тримають фактично в своїх руках іранські. І для них треба пережити Трампа. А якщо, наприклад, прийдуть демократи, вони прикрину так. Десь умовно розуміють, що з демократами можна буде домовитись, як з Обамою навішать локшину на вуха, СВПД підписати, да, і от знову тянуть цю всю лямку. Як там буде, тут важко сказати, коли зміниться керівництво в Сполучених Штатах. Але у них така стратегія дійсно вималювана є. Вони бачать підтримку з боку Росії. Реально, да, тобто, ну, по їхньому стратегічному договору про стратегічне партнерство, у них все добре, давайте говорити відверто. І невже це Сполучені Штати не розуміють до кінця? Це я так як ремарку вставляю. Далі, у них іде прекрасна співпраця з Китаєм, і вони сподіваються на те, що вони залишаться стратегічними партнерами, і все буде прекрасно. Ну, і далі, інші позиції у них є теж партнери, з якими вони мають достатньо непогані стосунки. Тому на сьогоднішній день от у мене складається таке враження, що адміністрація Сполучених Штатів витримує оцю паузу, цю економічну блокаду буде продовжувати до виборів проміжних в Сполучених Штатах. Коли пройдуть вибори, з яким би результатом вони не прийшли, далі у Трампа є право 60 днів знову таки здійснювати бойові дії, тоді може бути знову здійснена якась військово-технічна операція проти Ірану, але отут знову таки питання. Якщо вона буде така непідготовлена, як вона була 28 лютого, якщо не буде серйозної координації між Ізраїлем, Сполученими Штатами і арабськими країнами, тому що, по-моєму, ми з вами в ефірі про це обговорювали ще до всіх подій, які сталися 28 лютого.
14: Да.
15: Не були враховані дві основні загрози – Армузька протока і друге – арабські країни. Тому я пам'ятаю, я говорив, що треба думати про те, що не так Ізраїль може опинитись під прямою загрозою від Ірану, як країни Арабської Перської Затоки, де є перше – критичні моменти – це енергетика, це критична інфраструктура енергетична, а саме головне – це військові бази Сполучених Штатів. Саудівська Аравія, Бахрейн, п'ятий флот, Катар, Аль-Удейд, найбільша база і так далі. Тобто оце стало мішенями, як і не тільки мішенями стали безпосередньо військові об'єкти Сполучених Штатів, а стала енергетична інфраструктура, а саме головне – параліч, надання енергоносіїв на зовнішні ринки, що призвело фактично до збільшення ціни на нафту і так далі. Що говорить про що, до речі, тут цікава ситуація, що цілі і задачі, які нібито декларували Ізраїль і Сполучені Штати, на самому ділі вони відрізнялися. Ізраїлю потрібно було збереження власної держави, власної безпеки, ідентичності і всього іншого. Тому вони ставили ціль ядерна програма, ракетно-балістична проксі, для них це був номер один питання. А Сполучені Штати, підтримуючи ці гасла, вони хотіли зовсім інше. Я тепер розумію, багато експертів це розуміють, що сам початок війни дав момент підвищення цін на нафту, а це було вигідно нафтовим корпораціям, нафтосервісним корпораціям.
14: Я тільки про це хотів сказати.
15: Звичайно,
14: Сполучені Штати Америки і Російська
15: вони
14: Федерація.
15: Вони ж виграли, так. Да. Ну, Росія менше, тому що санкційний тиск з боку Збройних сил України обмежив можливість експорту. А для Сполучених Штатів, дивіться, відкрились кредитні лінії для нафтових і нафтосервісних компаній на території Сполучених Штатів, кредитування, інвестиції і так далі. А для них як? якщо ціна вище $60, вигідно і кредитувати, і інвестувати, і розвивати власну нафтову інфраструктуру, і власні нафтові
14: можливості. Для інформації, буквально на днях я прочитав, що надприбутки завдяки підвищенню ціни на нафту для американських нафтових компаній сягають $100 мільйонів на день.
15: Ну, так,
14: додаткові надприбутки.
15: Так, це надприбутки, так. А тепер дивіться, це ж з цього випливає банки, з цього випливає транснаціональні корпорації, які навколо цього, там же сервісна система, візьміть ці компанії Halliburton, Schlumberger і так далі, які, це ж все єдина система. Видобуток, розвідка, продажа і так далі. Єдина система, да, це надприбутки, які всім вигідно, да, і Трампу і так далі. Але ж Трамп повинен розуміти, що якщо виходити тільки з цієї позиції, ну, це хибна позиція. Ми ж це бачили на початку 20-го століття, питання політики ізоляціонізму Сполучених Штатів. До чого це призвело? До найкровавішої війни за всю історію, Другої світової війни. Позиція Сполучених Штатів в економічному плані ізоляціоністська, да, в безпековому і військовому. Да, 37-й рік і нейтралітет, і всі інші моменти. І головний союзник Велика Британія тільки коли домоглася допомоги Ленд-лізу і всього іншого, в який період і так далі. І ми побачили, не входження до Ліги Націй, тобто дали можливість і Японії, і Німеччині, і Італії фактично дестабілізувати ситуацію в всьому світі. І до чого це призвело? Коли зрозуміли Сполучені Штати під кінець Другої світової війни, що тільки тоді, коли вони в глобальному світі гегемон і контролюють всю і Південно-Східну Азію, і Близький Схід, і Океанію, і Північну, і Південну Америку. Тоді тільки вони гегемони сила. Правильно, коли вони віджали, фактично, вибачте за недипломатичний момент, у корони британської всі бази військові по всьому світу, логістичні шляхи і так далі. До чого це призвело? Да, Велика Америка стала. І тоді, тому що тоді вони розуміли, якщо вони не будуть контролювати Організацію Об'єднаних Націй, коли вони не будуть мати вплив на всі регіони світу, тоді вони не зможуть протистояти другому гегемону Радянському Союзу. А зараз пряма помилка Трампа, оцього ізоляціонізму і економічного, і війни тарифної проти своїх же союзників і так далі. Це може призвести до того, що вони випустять джина Китая, який Китай стане, ну, займе місце Радянського Союзу. Але що таке Радянський Союз, що таке сьогодні Китай, це зовсім різні речі. Китай – це дуже небезпечний вплив, який має дуже серйозну свою ось зла в вигляді васала Росії, в вигляді васала Ірану і в вигляді васала Північної Кореї.
14: Ну, будемо сподіватися, що все ж таки Сполучені Штати Америки зроблять певний правильний вибір, який буде дозволяти їм дійсно контролювати ситуацію, а не дестабілізувати її. Тому що зараз
15: залежить всі, весь світ.
14: Так,
15: от
14: всі дії, тож блокування тієї ж самої Ормузької протоки, по факту команда Дональда Трампа не думала про те, що Європа залишиться фактично без ресурсів. Тому що і катарський газ, Катар був найбільшим постачальником, і нафта постачалася до Європейського Союзу, а зараз фактично немає вибору. Я це вже продовжую в контексті російсько-української війни, і, на мою думку, Європейський Союз зараз буде відтягувати саме блокування постачання зрідженого природного газу російського походження і трубопроводного газу через Туркстрім, тому що вони будуть зацікавлені в тому, щоб отримувати хоч, бодай, якийсь ресурс. Тому що Норвегія фактично не

0: передбачали, і зараз вони аналізують суто прибуток власних компаній. Можливо, не власних приватно, але власних, я маю на увазі, американських. Це Exxon, Chevron і ConocoPhillips, які зацікавлені в тому, щоб ціна і дефіцит фактично був, тому що у них зростає експорт, вони експортують цей ресурс за завищеною ціною, і, безумовно, вони знаходяться в виграші. Якщо говорити про Російську Федерацію, конструкція та ж сама, але блокування портів, як мінімум західних портів, силами оборони України, воно призвело до того, що експорт зменшився, переробка російського ресурсу, вона теж зменшується, і, відповідно, надходження до бюджету, вони теж скорочуються. Якщо проаналізувати видобуток нафти Російською Федерацією, то їм дозволено вже, квота піднялася до 9,9 мільйонів барелів на добу. Але вони фактично не можуть це видобувати, тому що немає переробних потужностей стільки, і вони не можуть експортувати навіть сиру. І видобувають вони зараз всього приблизно 8,7-8,8.
1: Ну, фактично, скільки і було.
0: Скільки було раніше?
1: Сім було тоді по квотам ОПЕК, я наскільки я пам'ятаю, 7 мільйонів. І вони не могли не збільшити, не зменшити. Тоді що у них з ОПЕК були зовсім оці тьорки, так звані. Да, тому що вони не могли реально зрунути, тому що у них нафтосервісна система, ви ж знаєте, в якому стані знаходиться. У них фактично, якщо вони збільшити, вони не можуть. Чому? Тому що старі скважини, старе обладнання, немає нафтосервісних західних компаній, вони фактично качають відрами, викачуючи, заливаючи воду і невелику кількість нафти. Ну, тобто тут багато проблем у них є безпосередньо з видобутком. Але якщо ми заблокуємо їм взагалі наші збройні сили, експорт, да, і ще знижиться потенціал експорту і переробки, то фактично їм придеться консервувати свої скважини, а розконсервувати вони їх не зможуть. Це для них параліч, це катастрофа.
0: Без західних компаній,
1: без технології,
0: вони,
1: західних,
0: без технології вони цього зробити не зможуть. Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіс. Сьогодні ми говоримо з Євгеном Добряком про нові санкції, мита та несподівані союзи в економічному поки що сенсі. Але є один союз безпековий. Він достатньо цікавий. Це Саудівська Аравія. Це Туреччина, і навіть вже приєднується і Сирія до нього.
1: Хоче приєднатися.
0: І Пакистан. Трошки, я був здивований, чесно, коли я прочитав ці новини. І на вашу думку, наскільки цей союз, він зараз, є таке поняття мусульманське НАТО.
1: Давно воно вже видалюється.
0: Наскільки взагалі цей союз вже стає або може стати частиною саме цього глобального проєкту?
1: Ви знаєте, є різні точки зору стосовно цього. Ну, давайте спробуємо розібратися в цьому. Це дуже цікаво. Американські угоди, які були підписані в Саудівській Аравії і називаються американськими, тобто ісламська безпековий простір. Да? Три країни, дуже цікаві країни. Саудівська Аравія, яка є головним центром ісламського світу, яка володіє двома святинями ісламського світу, мечеттю Меджлель-Харам в Мекке і мечеттю пророка в Медіні, і король є хранителем цих священних святинь. І саме головне, що Саудівська Аравія обладає дуже величезними фінансовими можливостями. Плюс вона може впливати ще поки що на загальносвітові позиції енергетичного ринку. Туреччина – це країна НАТО, друга армія НАТО і має потужніший військово-промисловий потенціал, яка може забезпечувати, в принципі, певний.
0: І регіональний лідер.
1: Так, да, і один з регіональних лідерів.
0: В принципі, можна їх навіть називати лідерами. Ну, я розумію, що Саудівська Аравія, якщо дивитися з точки зору, скажімо, ємності бюджету, можливо, так, да, тут Туреччина програє. А якщо взяти глобально військово-політичні моменти і економічні, то Туреччина, мабуть, все ж таки є лідером.
1: Так, да, вони є лідером, тому що от по цих параметрах, які ми зараз з вами назвали, і друга армія НАТО, і член НАТО, і військово-промисловий комплекс, і розташування на інжирліку ядерної зброї і так далі. Тут багато факторів, які роблять Туреччину плюс вплив Туреччині в Чорноморському регіоні і, з іншого боку, на Південному Кавказі, де Туреччина дуже має сьогодні серйозний вплив, а в особливості після Другої Карабахської війни вплив Туреччини підсилився в цьому регіоні і так далі.
0: контроль Босфору

0: Та Дарданели?
1: Так, да, Босфори, Дарданели, все це говорить про дійсно потужний вплив. Да, Саудівська Аравія – це вплив, звичайно, фінансовий,
0: та.
1: Економічний і релігійний, філософський. Це з такого боку. Ну і, звичайно, Пакистан. А Пакистан – це ядерна країна. І до того, до підписання Мікенських угод, ви знаєте, був оборонний пакт, підписаний між Саудівською Аравією двосторонній і Пакистаном. Що ми всі, про що говорили, знову неодноразово, до всіх цих війн. Ядерна програма Ірана буде вимушувати країни Арабської Перської затоки, в першу чергу Саудівську Аравію, шукати собі ядерну парасолю. Ядерна парасоля в руках сунійської мусульманської країни, такої як Пакистан, ну, найкращий варіант, який є. Тому тут і Пакистан. Хотів приєднатись Єгипет, але там складна ситуація з позиції взагалі Єгипту. Хотіли, ну, запропонувати Єгипту вступити. Але у Єгипта є мирний договір з Кемп-Девідська угода з Ізраїлем, ви знаєте, ще 79-го року між Анваром Садатом Бегіном при посередництві Джиммі Картера. І фактично Єгипет межує з Ізраїлем, да, і вони б не хотіли вступати. Я зараз поясню, чому. Тут дуже складний варіант. Це не антииранський блок формується.
0: Це, я от про це хотів проговорити.
1: Є питання, можливо...
0: Бо Туреччина взагалі, можна сказати, союзник Ірану.
1: Ну, я б не сказав союзник, але...
0: Добре, друг,
1: партнер.
0: Друг, може, партнер. Да, друг-партнер.
1: Партнер. Вони різні. Тому Єгипет дуже обережно ставиться до цих союзів, якщо вони війдуть в цей союз, і він виявиться потім антиізраїльським, а туди хоче Сирія зайти з Ашара, ви розумієте, ну... Як би там вони сьогодні не реформували країну, це джихадісти. Ми не знаємо, як вони поведуть себе в подальшому. Хоча вони зараз ведуть перемовини з Ізраїлем, якщо ви знаєте.
0: Так.
1: Якщо ви розумієте, да, вони ведуть, в принципі, прагматично правильні перемовини. Ну, чи піде Ізраїль на ті домовленості, про які вони говорять. Ну, тобто, відійти до меж 74-го року розмежування по голландських висотах і так далі. Там багато нюансів. Я думаю, що Ізраїль буде вичікувати, щоб не було такого варіанту з друзами. Там, чи, от, чому ж Ізраїль присутній в цій демілітаризованій зоні? Це складне питання окреме. Але приєднання Сирії ще, можливо, до цього, і ще інших країн, да, воно може, ну, бути... таким елементом майбутнього антиізраїльського спрямування. Плюс заяви, які зробив Іран, такі цікаві. Да? Там, і ми готові до цього приєднатися. Це ж був заява, по-моєму, чи Аракчі, чи Пізишкіяна, я зараз точно не пригадаю, але от нібито, ну, кому ви там потрібні? По-перше, шиїти, по-друге, ситуація пов'язана з тим, що ви дестабілізували ситуацію повністю в регіоні ще до всіх
0: боїв. Ну, і Саудівська Аравія їх не прийме.
1: Не прийме 100%, вони будуть від цього відмежуватися. А плюс позиція Еміратів треба буде враховувати, і Катара, і так далі, які постраждали більше всього
0: окремо. Та, да.
1: А тепер ще ключовий момент – чому створився цей блок і чому Мікенські угоди, от вони, в принципі, мають таке от значення стратегічне, чому на це всі акцентують увагу. По-перше, це дуже серйозний сигнал Сполученим Штатам, що вони не змогли забезпечити безпеку, про яку вони, в принципі, ну давайте говорити реально, забезпечували 80 років в регіоні для арабських країн, країн Арабської Перської затоки. І це реально було. І війна проти Саддама Хусейна перша в затоці 91-го року, де Сполучені Штати вписались за Кувейт і визволили Кувейт від Саддама і так далі. Це і друга війна в затоці, коли повалений був режим Саддаму і так далі. Тобто вони завжди своєю присутністю давали можливість стабільному існуванню країн Арабської Перської затоки. Це і про продаж зброї найсучаснішої і так далі, і так далі. Ну, величезні контракти і зі Сполученими Штатами, і з Великою Британією, з тою ж Британією, Аль-Ямама, найпотужніший контракт до цього часу, який ще не перевершений ніким, і так далі. Тому це сигнал Сполученим Штатам. Інше, це дуже тонка ігра Китаю, коли Китай через Пакистан хоче заходити вже в безпековий простір Близького Середнього Сходу, але через Пакистан. Ми ж повинні розуміти, що сьогодні на 80% Пакистан залежить від Китаю. Інфраструктурні проекти, інвестиційні проекти, логістика Пакистану, яка надана Китаю для реалізації, ну, наприклад, порт Гвадар, який побудували повністю китайці, які його використовують, автомобільні залізниці і так далі. Це все за гроші Китаю. Плюс Китай не дає Пакистану впасти в прірву, тому що соціально-економічна ситуація в Пакистані, хоча вони ядерні там і все інше, дуже-дуже слабка. І вони залежать від Пакистану, від Китаю дуже серйозно, плюс ще в аспекті військово-технічному. Так, да, з одного боку там є зразки західні озброєння, ті ж F-16 є і все, але більша частина і ППО, і всього іншого – це все китайського виробництва. І вони, до речі, в останньому кашмірському конфлікті, вони показали достатньо непогано себе в плані бойового застосування. Це є факт, ми потрібні… Тобто це тонкий такий варіант намеку на то, що якщо Сполучені Штати не можуть, то ми ж напряму не будемо вступати, Китай не буде вступати напряму в якісь там союзи, вони взагалі не вступають, ви знаєте, ніякі союзи. Але є наш союзник Пакистан, який з вами в єдиному блоці, а ми будемо допомагати, ми будемо слідкувати за цим і, можливо, домовимося для стабілізації ситуації в регіоні, тим самим витісняючи Сполучені Штати з регіону. Це тонка гра китайська, от повірте, сигнал Сполученим Штатам і тонка гра Китаю. Як воно буде в практичній площині? По самій угоді, ви розумієте, воно десь схоже, вони робили на кшталт Вашингтонського договору 5 статті НАТО. Да? Якщо там напад на одного, ну, я вам скажу, вже не працює цей договір.
0: Я тільки хотів сказати, буквально нещодавно та були атаки хуситів.
1: На саудітів, і немає там ні турецької авіації, ні турецьких солдат. Ні, ну, пакистанські на території Саудівської Аравії, там скільки, 13 тисяч є, і якісь вони передислокували туди авіацію. Але в прямі боєзіткнення з хуситами вони не входили. І ми ще ж не знаємо, якщо хусіти заблокують Бабельмандабську протоку. Оце буде питання, оце буде параліч, не просто енергетичний, це параліч світової економіки. Тому що через Бабельмандабську протоку проходить 40-45% взагалі всієї світової торгівлі, так, яка зв'язує Європу, Азію і так
0: через
1: далі.
0: Через Суєцький канал.
1: Так, а далі Суєц і Середземному саме короткий шлях. Тоді уявіть, скільки логістика буде коштувати, якщо перекриють Бабель-Мандарську протоку, всі підуть, як і йшли після 12-денної війни
0: через
1: на Африки.
0: Через мис доброї надії.
1: Так точно. Да. От уявіть собі, скільки це буде коштувати і наскільки логістичні
0: компанії
1: підвищать ставки на перевезення товарів, енергоносіїв, продовольства і так далі. Це теж елемент того, що може бути і продовольча криза, і реальна енергетична криза і так далі. Цього ніхто не враховує. Тому тут
0: я думаю, що враховують, але не зважають на це.
1: Я маю на увазі, ви розумієте, якщо б Сполучені Штати дотримувалися стратегії, принаймні того, якого не любить дуже сильно Трамп, Байдена, який тільки цементував союзи НАТО, АУКУС, створив нові союзи Японія, Південна Корея, Сполучені Штати в Кімп-Девіді, пам'ятаєте, да? Тобто він цементував для чого? Для того, щоб дійсно реально протистояти китайській експансії, не дати можливість військово-технічного впливу на Тайвані і частині Південно-Китайського моря. Це 5 трильйонів доларів товарообігу в рік Південно-Китайське море. Хто панує Південно-Китайським морем, знову-таки той панує взагалі глобальною геоекономічною складовою і так далі. Що Трамп зробив? Він почав, знову-таки ми повертаємось, тарифи проти своїх, тарифна війна проти Китаю, розбалансування всіх союзів, які були до того, НАТО послаблено, Канада ворог, скоротив навчання південнокорейських військ разом з американськими. Це взагалі я в шокі, я не можу зрозуміти, навіщо він це робить.
2: Для чого?
1: І кому він підіграє. Це Пекіну він підіграє, я розумію. Але ж це дестабілізація може бути на Корейському півострові. З урахуванням, що корейські підрозділи, корейські ракети, стартові пускові установки знаходяться на російській території. Україна є як полігон для них. Це підвищення боєздатності армії корейської, яка реально воює вже скільки? 2 роки, да, получається, в театрі бойових дій в активний. Далі вони повертаються назад з досвідом бойового застосування БПЛА, ракет, артилерії, всього іншого.
0: І нападають на Південну Корею.
1: Космос і Південна Корея. От вам буквально не треба ядерної зброї. От є реальні конвенційні засоби впливу дестабілізації ситуації. А це загроза Японії, це загроза Індо-Тихоокеанському регіону. А далі вже яка ситуація буде по Тайваню. Чи застосує Пекін військово-технічні засоби, чи він все-таки додавить, як він зараз робить, політичними, політико-дипломатичними через партію Гаміндан. От подивимось, як це буде.
0: Знов-таки будемо сподіватися, що до цього не дійде, але дійсно дії деяких глобальних політиків, вони, на жаль, підштовхують світ до таких рішень. Як Сполучені Штати реагують на створення таких союзів, про які ми з вами проговорили? І я не дарма сказав про Сирію, тому що тут вдвічі цікаво, чому Сирія туди хоче приєднатися і наскільки сусіди їм дозволяють це зробити?
1: Ну, тут є два фактори. Перший фактор – хто головний бенефіціар і хазяїн ситуації в Сирії? Це Туреччина. Вона, в принципі, відкрила ворота для Гая Тахріра Шам на чолі з Аль-Джалані Ашара, нинішнім тимчасовим президентом Сирії. Вона дала можливість зайти через Ідліб і повалити режим Асада. Це Туреччина. Це план Генерального штабу Туреччини. Це їх концептуальна модель, це їх вплив, вони готували це все, і вони є головними вигодонабудувачами в цій всій ситуації. Да, вони фактично витіснили Росію, практично да. Витіснили з військових баз, зараз уже все, не йде питання про військову базу, наприклад, в Тартусі, а це тільки база проміжна забезпечення, там де заправка, чи вода, чи продовольство, і пішли далі. Ніяких.
0: Але зараз є додаткова угода між Сирією та Російською Федерацією про використання баз. Вона деталі я не бачив, я намагався їх знайти, але там є формалізування саме присутності російських військових на території Сирії. Тобто вони не відмовилися повністю, вони не забрали від Російської Федерації ці бази.
1: Ну, дивіться, по морській базі, те, що відомо. Це буде стосуватися заходу суден в порт, дозаправка, продовольство, перегрузка, загрузка і так далі. Пішли далі, ніякого дискутування, тому що у них є угода і домовленість у Сирії з Об'єднаними Арабськими Еміратами, що Об'єднані Арабські Емірати, порт Тартусі інвестують, по-моєму, 900 мільйонів під мільярд доларів туди роблять інфраструктуру, роблять під цивільні моменти для торгівлі, для оцього скорочення шляху Емірати, Саудівська Аравія, Йорданія, Сирія, ви розумієте, до порту Баніяс, до порту Тартус і так далі, для того, щоб скорочувати цей шлях логістики торгівлі, минуючи всі протоки з Європою. Тобто тут Росія буде тільки мінімально присутня для того, щоб з ними і не розривати повністю ситуацію, і давати можливість туди заходити. Але так, як було
0: повноцінно цього не буде. Безумовно не буде.
1: Ну і саме головне, це військово-повітряне в Хмімімі, наскільки в Латакії, наскільки зрозуміло, що теж домовленість є така, що тільки дозаправка, вони сіли і далі на Африку полетіли як транзитна зона. Уже не буде дислокування військово-повітряних сил Російської Федерації, бойові літаки, які там були розташовані і так далі. Тобто тільки транзитний варіант для життєзабезпечення подальшої логістики, перевезення товарів, грузів і так далі, військових на інший театр, там, будемо так умовно говорити, бойових дій чи інший театр їхнього бачення стратегічного. Все. Більше цього не буде. Тепер, чому Сирія хоче приєднатися? По-перше, це їх позиціонування в регіоні, що Сирія повертається, а давайте скажемо так, Сирії почали, по-перше, дуже суттєво знімати санкційний тиск, санкційний вплив Європа, Сполучені Штати і так далі. Тобто Сирія повертається в цивілізаційний простір. Це перше. Далі Сирія дійсно, от давайте скажемо так, в Сирії йдуть внутрішні процеси, які, можливо, призведуть до стабільної ситуації. Наведу приклад. Пройшли парламентські вибори, да? Там обраний парламент. Далі є Конституційна Рада, яка готує нову конституцію, яка буде прийнята. Зараз над цим працюють експертні групи і так далі. Тобто вони роблять реальні кроки. Дуже болюче питання, яке було, це курдське питання. І от уже буквально на днях була зустріч Ашара з генералом Мазлумом з півночі Сирії, де компактно проживають курди, де фактично вони домовились про те, що курдські підрозділи і курди імплементуються в загальну систему безпеки Сирії. Це, слава Богу, що так вони домовились, і що це може призвести до, ну, по-перше, не розлому в Сирії, а Сирія залишиться єдиною державою, да, без поділу на певні регіони, це з одного боку. Ну, чому хорошо? Тому що не буде прецеденту до громадянського протистояння. Дай Боже, ну, якщо Мазлум, це дуже такий генерал Мазлум серед курдів, це дуже впливова особа, І я думаю, якщо вони дійшли згоди з Ашара, я думаю, це дуже позитивний крок і дуже позитивний сигнал. Тому Сирія робить певні кроки для того, щоб стати знову, повернутися в цивілізаційний простір і в регіональному, і в глобальному масштабі. Дай Боже, щоб це сталося. Дай Боже, щоб не було проявів агресивного джихадійського впливу, який міг би загрожувати Ізраїлю, міг би загрожувати іншим. Да? Ну, тим же курдам, тим же друзам, тим же алявітам і так далі, ті, хто є сусіди. Ну, Ліван той же. Ну, у Лівана свої проблеми, тут можна довго говорити. Та ж Хезбола, яка не хоче роззброюватись, в Іракі свої проблеми. Знову-таки вони відтермінували термін роззброєння шиїцьких підрозділів, міліції шиїцьких, Катаїб, Хезбола і інших до 30 вересня. Вони розуміють, не можуть зробити. Плюс американці виходять з Іраку повністю. Тобто це теж проблематика, яка є. Тому Сирія, да, Сирія зараз робить все можливе для того, щоб війти от в цей пул. Ну і можливо, якщо вона війшла в цей пул цього безпекового простору, ну да, мабуть, для них би це було дуже великий плюс. Плюс саудіти прийняли їх. От взагалі Сирію прийняли. По-перше, Ашара був в Саудівській Аравії. До речі, той же Мухаммед бін Сальман, він же і перший, ви пам'ятаєте, зустріч з Трампом. Він же був як головний гарант і посередник між розмовою, коли Ашара з Трампом говорили в Саудівській Аравії. Пам'ятаєте, коли туди Ашара приїхав? Потім вже Ашара прийняли в Вашингтоні. Ми повинні забувати. Він був у Білому домі. Коли за його голову, коли він був Аль-Джулані, Джабхан Нусра і сирійське крило Аль-Каїди, за нього було об'явлено 10 мільйонів доларів за його голову. Да? Все це знято. Зараз виводиться повністю Сирія з країн-спонсорів тероризму, зараз цей процес якраз іде. Тобто, ну, в принципі, дай Боже, щоб там... Це прекрасна країна, я її дуже непогано знаю, і все об'їхав. І починаючи від трьох урожаїв, да, і від того, що там найдрівніші перлини світової культури, починаючи від тієї ж Пальміри, закінчуючи Босрою, закінчуючи Шамом Дамаском, це найдрівніше місце в світі і так далі. Там Малюля, де Дєва Марія унесла Христа від віри, та пам'ятаєте цю біблійську історію, це все є там, розкол цієї скали, там православний храм є і так далі. Це дуже цікава країна, дуже хороша, і сирійці непогані, в принципі, достатньо, дуже хороший народ, добрий і так далі. Але їх оці режим Асада, оці всі події страшні, які були, вони пригнічували, і вони їх фактично призвели до цього громадянського протистояння і до цих проблем, які є там.
0: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. Я Олег Саркі. Це сьогодні ми говоримо разом з експертом Євгеном Добряком про нові правила геоекономіки. І не тільки, до речі, ми вже торкнулися і геополітичних впливів, і особливо ми говоримо про Близький Схід. Пане Євгене, ви згадали про курдів і їхню інтеграцію, скажімо, в сирійське суспільство, повернення, якщо так коректно говорити. Як на це реагує Туреччина?
1: Ну, наскільки, от давайте скажемо так, знову таки. Бо якщо по Сирії ми будемо говорити, ви ж прекрасно розумієте, чому Сирія... Туреччина відрізала Ідліб. Ідліб – провінція і місто – це ж вихід в Середземне море. А це північ Сирії, північний схід, північний захід – це компактне місце проживання курдів. Там 2,5-3 мільйони, різні оцінки, деякі говорять, що до 5 мільйонів, ну там багато було проблем. До речі, курди – одні з головних, хто воював проти ІГІЛ в Сирії. В тому числі і... підрозділи, жіночі підрозділи курдіянок, яких дуже боявся ІГІЛ. Вони, коли вони знали, що йдуть жінки, курдіянки, з зброєю в руках, вони кидали зброю, кричали і збігали. Тому що загинути або попасти в полон до жінки, курдіянки, джихадісту, це все. Це смертіподобно, краще взорватись чи застрелитись, чим... Ну, тобто, от така ситуація. Це я так слово просто кажу. Тому без стратегічного рішення Туреччини, оцього зближення стратегічного, да, ну, фактично, лідер сирійських курдів, да, генерал військовий і Ашара домовились про це все без освячення з Анкари, я думаю, там не було.
0: Не відбулося б.
1: Більш складна ситуація з курдською проблемою в самій Туреччині, але я вам хочу сказати, що і там є певні позитивні речі, ну, ще починаючи з того, що коли звернувся Аджалан, який знаходиться в, на пожиттєвому ув'язненні, лідер робочої партії Курдистану, яка визнана там терористичною організацією в Туреччині і так далі, він звернувся до всіх представників РПК, тому що з ним безпосередньо спілкувалися з дозволу Ердогана і депутати парламенту Туреччини, і інші різні представники естаблішменту турецького. В принципі, він зробив цю заяву, і фактично з РПК питання вирішено. Це болюче питання було для Туреччини, але ми повинні розуміти, що там 25 мільйонів курдів проживає на півдні, які були обмежені по мовному питанню, по культурним моментам, культурно-історичним і так далі. Це багатостраждальний народ, тому що вони компактно проживають на півдні Туреччини, на заході Ірану, на півночі Іраку і на півночі Сирії. Взагалі в світі, ну, по різним оцінкам, від 50 до 80 мільйонів курдів. Да, вони є в Росії, вони є в Швеції, в Україні, в Фінляндії, дуже велика діаспора в Німеччині, в Австрії, в Сполучених Штатах, Великій Британії. Тобто народ, який так, має таку історичну спадщину, історію велику і так далі, але не має своєї власної держави. Да, є широка автономія в Іракі, та, з дуже широкими повноваженнями, але повноцінної держави немає.
0: У них навіть є видобуток нафти, власне.
1: І газу.
0: І газу,
1: на півночі,
0: і золото вони видобували.
1: Та, тобто, на півночі вони... Іраку у них дуже, ну, по-перше, теж дуже красиво. Повірте, і дуже красиво, і люди дуже прекрасні. Я знаю північний Ірак, я там бував, Ірбіль, Сулейманія, я з курдами спілкувався достатньо серйозно, і я бачив, там прекрасно. Горні масиви, в цих горних масивах дуже багато корисних копалин. Вони, до речі, відразу після завершення війни з Саддамом, коли був повержений Саддам, тому що ви знаєте, наскільки вони трагічно постраждали від Саддама, ну, хоча б атака газова в Халебше 1988 рік, коли по наказу Саддама його брат Алі, так званий Алі Хусейн, хімічний Алі, застосував безпосередньо хімічну зброю проти цивільних. Це страшна була ситуація, два журналісти західних засобів масової інформації засняли це буквально на камери. Це страшні речі були. І вони на цій території зразу після цього почали розробляти газові, нафтові родовища. Перший, до речі, хто отримав дозвіл, це були шведи. Тому що шведи більше всього прийняли курдів до себе як до притулку. До речі, багато курдів є в парламенті Швеції.
0: Це ж було питання у Туреччини, коли Швеція у 22-му році вступала та в НАТО.
1: Ну, вони виконали всі вимоги.
0: Вони потім виконали, та, і це зайняло рік, якщо я не помиляюся. В 23-му році вони вступили, подали заявку, і Фінляндія, і Швеція в 22-му, в 23-му тільки Швеція вступила.
1: Так, це курдське питання було.
0: Саме курдське питання, так.
1: Але, дай Боже, я думаю, що воно буде вирівнюватися, ця ситуація з курдами. Я дивлюсь просто. І, ну, по-перше, опозиційний турецький депутат парламенту курдського походження Демірташ, лідер партії і так далі, він же знаходиться в в'язниці. Але він теж, в принципі, з в'язниці теж такі у нього певне бачення і так далі, що треба врегульовувати цю ситуацію, не потрібно накалювати цю ситуацію, треба стабілізувати всі процеси, які пов'язані з курдським питанням.
0: Цікава історія, але більш цікаво, наскільки тут дотична рука Кремля, будемо говорити, або Російської Федерації, наскільки вона виграє або програє в цьому регіоні станом на зараз?
1: Ну, давайте скажемо так. Близький Середній Схід Росія програла. Вона його програла
0: безумовно
1: тоді, коли підрозділи Аль-Джалані Аш-Шара зайшли в Дамаск і повалили режим Асада. От тоді вони втратили свій вплив. Тому що Сирія – це була реальний їх форпост, останній на Близькому Сході, починаючи з розташування військових баз і закінчуючи асиміляцією і приватних військових компаній, і представників спецслужб Російської Федерації. Дамаск був напічканий російською і агентурою, і всіми, ФСБ, ГРУ і так далі. Я знаю, мене багато друзів в Сирії, арабів, які, ну, вже такі поважного віку, дуже поважні люди там. Вони мені розповідали, от ми в телефон спілкувалися, я давно не був в Сирії. Вони мені розповідали, там же ж напічкано було Іран, корпус вартових ісламської революції, вони контролювали. В Сирії, звичайно, і росіян. Це ж був єдиний момент. Так, Сирія ж це була транзитна територія. Між Хезболою і через Ірак з Іраном. Гроші, незаконний обіг наркотиків, каптагон, який розходився на весь Близький Схід, він вироблявся під патронатом Башара Асада, вироблявся в Сирії, і далі вони його запускали в країни Арабської Перської затоки. Чим дуже серйозно шкодили здоров'ю молоді і так далі. Це була проблема страшенна. З цим каптагоном ніхто нічого не міг зробити. Це величезна проблема. І це був режим Асада. Тому тут, звичайно, втративши Сирію, а зараз там зовсім інша ситуація. Про які там агенти Росії чи Ксіру, вони повиганяли. По-перше, там Іран повністю забрав всіх своїх представників і так далі з Сирії, тому що небезпечно. Реально небезпечно. У Асад вони там що хотіли, то і робили. Зараз зовсім інша ситуація. Єдине, що залишається у них союзник, це Іран, але це зовсім інша вже категорія відносин. Це перси, це шиїти, це...
0: Ну, якщо там вони були росіяни володарями, можна сказати,
1: ні, то тут вони, от,
0: тут вони гості і дуже
1: і
0: обережні.
1: Гості, і ніхто не дасть їм такого впливу, як вони були в Сирії. Ну, а що ще залишилось? Країна Арабської Перської затоки? Ні. Ну, Ємен, то взагалі я мовчу, там вони щось з хусітами мають, якісь там відносини, ну, хусіти це ж не
0: така
1: нелегітимна частина керівництва Ємену і так далі, там багато. Да, залишається у них що ще, якщо це ми відносимо, а політично і географічно це відноситься, це Магріб, Північна Африка, це певні стосунки з Лівією, але там дуже складна політична ситуація, ви знаєте. Після падіння Каддафі воно розділено фактично на 4 впливи 4 кланів. І вони, наскільки я розумію, росіяни мають певні стосунки і через приватні військові компанії і так далі з генералом Хафтаром, з цією групіровкою, яка там, в принципі, воює з іншими. Ну і Алжир. Звичайно, Алжир. Вони були проросійські, прорадянські, у них там є певні стосунки.
0: Насправді, в Африці дуже багато країн, які співпрацюють, скажімо,
1: ні,
0: з росіянами.
1: Я маю на увазі от іменно арабські країни, от, якщо ми говоримо близькі, тому що оця північна частина Африки, Магріб, їх відносять до країн Близького Сходу.
0: Сходу. Да,
1: тому
0: да,
1: от я в цьому аспекті. Ну це знову-таки вони гості там, ви праві. А от такого впливу, де вони мали конкретні свої положення чи позиції, все, цього немає.
0: А цей програш Російської Федерації на Близькому Сході, як він впливає глобально на їхнє геополітичне ставлення і на геоекономічні процеси? У нас залишається буквально 1-2 хвилини.
1: Дивіться, це все. Воєнно-технічний вплив, воєнно-політичний вплив, логістика. Вони це все втрачають. Вони це все втрачають. Інвестиції. Ну, от де хоч один реалізований проєкт, про який вони декларували з арабськими країнами затоки, да? От у них же ж були нібито там якісь стосунки.
0: Навіть в Єгипті побудова атомної електростанції, вони
1: це вообще не про що.
0: Втратили, якщо м'яко
1: кажучи. Все втратили, немає, жодних аспектів нема. Втрата цього, це по-перше, послаблює їх як суб'єкта серйозної глобальної геополітичної активності світової, тобто... І ми тепер повністю можемо говорити, що це васал Китаю. Реальний Васал Китаю. Тому що вони без Китаю сьогодні не можуть не в жодній географічній, економічній зоні реалізувати якісь серйозні реальні проекти. Не в військово-технічному, ну от ви правильно говорите, не в енергетичному плані, ні ніякому. Вони як придаток, додаток, сирійовий придаток Китаю. Все. Ну і арктична програма Китаю.
0: Це окрема тема, так. Ще на 1 годину, тому я вас запрошую приєднатися ще раз до наступного ефіру, щоб ми детально обговорили інші аспекти. На жаль, наш час в ефірі добігає кінця. Сьогодні гостем нашої студії був Євген Добряк, економіст, знавець Близького Сходу. Дякую, пане Євгене, що знайшли час і приєдналися. І дякую дуже за змістовну і цікаву розмову.
2: Дякую.
0: Також дякую всім слухачам і глядачам, які були з нами протягом цієї години. Це була програма «Говорить Київ. Економіка» з Олегом Саркіцем. Слухайте нас щосереди о 16:00 на радіо Київ FM. До зустрічі.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Слухай Київ. 98 Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про гучну аварію в Подільському районі, передачу протидронового досвіду ЗСУ для НАТО, а також про новий подкаст з аудіокнигами української літератури. Спершу про гучну аварію. Восьмеро людей постраждали внаслідок зіткнення маршрутки із легковиком у Подільському районі Києва. Усіх госпіталізували. Інцидент стався по обіді на перехресті проспекту Європейського Союзу із Вишгородською. Попередньо, за даними правоохоронців, водій мікроавтобуса виїхав на заборонений сигнал світлофора. Далі звістка з Дніпропетровщини. На одній із шахт області загинули троє гірників. Через надзвичайну ситуацію троє чоловіків опинились у найнижчій точці копальні, де збирається вода. До пошуків залучали водолазів. А тепер інформація для тих, хто за кермом. Зважайте на обмеження на трасі Київ-Вишгород-Десна-Чернігів. У межах Київської області дорожники ремонтують міст через канал. Упоратись з усім обіцяють до неділі 30 серпня. Водіїв патрульні просять завчасно планувати маршрут і стежити за знаками. Бойовий досвід ЗСУ допомагає НАТО будувати протидронову оборону. Під час масштабних навчань у Латвії експерти Центру НАТО «Україна» з аналізу підготовки та освіти консультували союзників щодо відбиття дронових атак. Українські фахівці коригували сценарії відповідно до реалій сучасного поля бою та координували дії екіпажів умовного противника. Маневри об'єднали більше тисячі військових із 25 країн НАТО та України. І на сам кінець в Україні з'явився новий подкаст «Укрліт. Аудіокниги». Першим випустили роман Оксани Забужко «Музей покинутих секретів». Твори української літератури читають актори театру і кіно. Подкаст вийшов на ютуб-каналі «Суспільна культура». Також його можна слухати на найбільших музичних стрімінгових платформах. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 23 градуси тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до півночі стопчики термометрів поступово опустяться до 17 із позначкою плюс, вночі до 14 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
5: Дорожня хроніка. Друзі, 17 година 3 хвилини. Усім вітання, комусь пока. Щасливо, якщо десь бачите когось і хтось вам махає, то теж привітайтеся або попрощайтеся. Друзі, давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І тут наші слухачі пишуть, ну це вже нормальною. А це що? Давайте подивимося. От халепа, а де Буся? Де вжух? І Наталок з Демангела сьогодні наші слухачі теж вітають. Я вітаю, до речі, нашу керівницю Наталю Борисівну. Батьківщину з Днем Ангела. Глине вітання далеко, куди саме не скажу, але далеченько. Повернувся, от і добре, пишете ви. Я вам скажу більше, мене і завтра зранку не буде, якщо що. Для тих поціновувачів ранкового трафіку і моєї творчості, то, сорі, завтра теж є такі справи, які треба вирішити ще влітку, поки літо ще триває, бо потім уже все. Ой-ой-ой-ой. Потім уже дійсно холодніше і вже деякі справи, які ви можете зробити влітку, уже восени не зробите. Погнали, дивимося на столичних шляхах, що відбувається насправді. І зараз вам одну ще репліку скажу. І знаєте, є у вас, мабуть, колеги, які намагаються вас роздраконити якось, а ви на них дивитесь і думаєш, ой-ой-ой-ой, ти ще так оце дрібно це все робиш, хоч би як ти старалася. От, ніяк не пробити цю броню неможливо. От, але старається, бачите, старається. Не скажу хто, але нас тут небагато, якщо що, але старається та людина. Друзі, ви любите, коли я так вуалюю, правда? І давайте дивитися, що у нас тут відбувається. Від станції метро Шулявська до Дорогожичів є певні ускладнення. Далі туди вниз Норм по Теліги. І також по Бандери до Північного мосту прекрасно проїзна виглядає ділянка. Подільсько-Воскресенський мостовий. Є певні ускладнення, друзі, на Подолі від вулиці Волоської до мосту, потім по мосту Норм. Щодо набережної Рибальської, то маю сказати, що безпосередньо на ній трішки ускладнення є. Давайте подивимося, що ще цікавого є на набережній, до прикладу, на мосту метро. Яка ситуація? Доволі непогана наче. Давайте спробуємо оновитися, бо таке враження, що застигло з вчорашнього дня на цьому маршруті. Пише наш слухач: «Колего, я тебе з'їм, але не буду, а то ще вдав». Отке. Друзі, це натяки. Натяки на їжу. Дирунів не було. Дирунів не було. Хотілося би вже, знаєте, вже починаю про них думати. Друзі, дивимося далі. До мосту Патона певні ускладнення є. Якраз на бульварі Миколи Міхновського від Новуса тягнемося до мосту. На мосту, до речі, Норм. Можна його проїжджати, можна вважати його проїзним. Щодо Дарницького мосту, зараз подивимося, яка там ситуація. Напередодні в такий час уже невелике накопичення автівок було. Зараз бачу, що, в принципі, тільки трішки на мосту є накопичення, потім туди далі нарадзені, що можуть бути до тепловозної. Але загалом доволі непогано виглядає трафік на цьому напрямку. Повернемося на правий фланг, заглянемо на Берестейський проспект, Берестейське шосе, що там. Берестейський проспект від станції метро Шулявська, трішки далі туди, від Київської школи економіки, та будуть певні складення до Святошина, потім біля Житомирської невеликі, але не критичні. І туди ближче стоянки теж накопичення автівок є. Але поки не критичні, напередодні було більше, якщо що. Давайте подивимося ще, що цікавого на виїзді в напрямку Вишгорода. Маю сказати, що Богатирська їде добре. Невеликі ускладнення біля епіцентру, можливі, туди далі до Кільцевої, але загалом теж непогано виглядає. Ну і далі туди в напрямку самого Вишгорода безпосередньо з двох сторін їхати можна доволі комфортно. Ну і заглянемо на президентський маршрут, що тут з офісу президента до залізничного вокзалу можна доїхати за 22 хвилини. Певні ускладнення можливі тільки біля Бесарабського ринку. Знаєте, сьогодні, коли готувався до вечірнього ефіру, подивився, що новин багато є. Багато прилетіло. До прикладу, що Ілону Маску присвоєно Орден Свободи. Указ президента, бачите, від президентського маршруту, якраз про це ми говорили. Також, власне, Денис Прокопенко та Андрій Білецький очолять два нових угрупування сил оборони, які будуть діяти в Донецькій області. Все це від Зеленського надходить, знаєте, будемо обов'язково. Спробуємо в картині дня трішки розібрати, враховуючи те, що в нас в середу в першій годині Орест. Ми особливо політичну ситуацію не розбираємо. Звісно, у нас є заготовлені теми спортивного гатунку. І тому, друзі, приходьте до нас за годину. Ми про Елю, про Ліну Світоліну, про Гайля Монфілса, про кубкові футбольні цифри, про жіночу волейбольну збірну України поговоримо. І про те, як прийшла росіянка і вийшла українка. Мова про що саме, почуєте за годину.
3: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
7: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
8: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза. І сьогодні ми поговоримо, як війна, стрес, недосип взагалі впливають на наше здоров'я. І як ментально себе відновлювати в таких надскладних умовах. Допоможе нам в цьому розібратися Ольга Голубицька, психологиня, психотерапевтка, залучена спеціалістка СОС «Дитяче містечко в Україні», яка в нашій студії. Пані Ольга, вітаю. Дякую, що прийшли. Якщо апелювати до статистики ВООЗ, то насправді можна, не знаю, чи то шокуватися, чи диву датися, тому що вони кажуть, що госпіталізації через інсульти побільшало на 11%, а через інфаркти на 7%. Поясніть, будь ласка, як саме хронічний психологічний стрес впливає на наше здоров'я? І де та межа, коли ось це психоемоційне напруження стає уже смертельною загрозою для нашого організму і тіла?
9: Ну, в тій же статистиці ВООЗ вони говорять про те, що зараз люди почали нехтувати діагностикою вчасною, і тому вони, наприклад, вже звертаються до лікаря або втрапляють в лікарню в критичному, гострому стані, якому дуже складно допомогти. Люди вже звикають ігнорувати небезпеку, ігнорувати якісь сигнали, бо взагалі сигнали тіла, хвороби, болі можуть проходити досить погано, тому людина невчасно реагує на свої симптоми. І таким чином може загострюватися статистика. Але є ще моменти гормонів стресу, які виникають в нашому організмі, коли відбувається реакція тривоги, у нас іде викид гормонів, вони починають атакувати наші судини, рухатися для того, щоб ми захищалися, бігли, якось рухалися, щось робили взагалі з тим, що відбувається. Так як ми рухатися не можемо зазвичай, наприклад, коли йде тривога, ми маємо сидіти за ці паніння, ці гормони починають циркулювати організмом і вчасно можуть не виводитися, атакувати ті органи, які генетично більш є слабкими, а у нас є також спадкові хвороби багато в кого, і починають пошкоджувати стінки судин, і мозкові клітини, і шлунок, і тому починається отака реакція, і тепер ми маємо таку статистику.
8: А чому, ви кажете, люди почали більше нехтувати своїм здоров'ям? Це пов'язано якось теж із психологічними причинами, там, грубо кажучи, синдромом відкладеного життя. Типу, в мене зараз немає часу про себе дбати, десь там щось в організмі працює не так, але я про це подумаю пізніше, тому що так, зараз не на часі.
9: І не на часі, і притупилося взагалі відчуття власного тіла. Коли накопичуються взагалі гормони стресу, то людина гірше взагалі відчуває ця тактильність, знаєте, така, вона починає страждати, і людина просто перестає ідентифікувати фізично, навіть не ментально, що з нею. Я тільки що повернулася з відпустки, і тільки в відпустці я здогадувала, що я в поганому стані. Але коли я стала в спокої знаходитися, виділила собі 7 днів для спокою, я прогнозувала, що моє тіло почне видавати якісь реакції. І все одно я змогла їх побачити. Тільки я їздила до родичів за кордон, тільки в безпечному середовищі організм почав вивантажувати всі симптоми, які він там назбирав за рік-два, поки я не виїжджала. І тому люди, наприклад, які не роблять собі відпусток, бо їм соромно, бо є люди в окопі, бо твої близькі воюють і чекають чогось, насправді роблять таку ведмежу послугу собі, тому що воно нікуди не дівається, а потім іде атака. Тому окрім серцево серцево-судинних хвороб, у нас високий рівень онкології і високий рівень аутоімунних хвороб. Організм починає атакувати себе, не встигає виводити гормони стресу. А людина не дуже допомагає виводити гормони стресу, бо каже, та нормально, нога не відпала, і все добре, на щось взагалі реагувати. Прокинулись і добре, все, пішли. Не будемо на це реагувати. А тіло таке,
8: Тому, будь ласка, наші шановні слухачі, послухайте людину розумну, фахівця, і не нехтуйте відпустками, подбайте про власне ментальне здоров'я. Якщо взагалі говорити про сьогоднішній портрет пересічного українця, яким він є, тому що якщо знову апелювати до статистики, то понад половина, це 54% наших співвітчизників, нарікають на симптоми тривоги, депресії або ПТСР.
9: Я б додала до цієї статистики те, що ще є статистика, яку робили у нас і американський Київський університет в Києві, який на Подолі знаходиться, і рейтинг груп, і ООН, і ЮНІСЕФ робили опитування статистики. І там ця статистика більш доповнена, бо виявилось, що високий рівень стресу в українців, але й високий рівень резильєнтності. Вони майже на одному рівні знаходяться. Тобто люди навчилися себе самоорганізовувати, адаптуватися, боротися. І взагалі є такий класний термін, який називається посттравматичне зростання. Тобто це щось, що надбудовується згори до травматичної події. І людина може стати кращою людиною через погані умови, як би це дивно не звучало. І тому я б сказала, що такий портрет українця, така людина, яка весь час кудись біжить, щось робить, комунікує, потім лежить таким, знаєте, такою цеглиною, якийсь час і не рухається, і жаліється, що нічого не може, все пропало. І
8: нема хоч, сил, нема ресурсу. Сил,
9: але я мушу, потім давай виганяє себе, і інколи вірить, що вона супергерой. Це, мабуть, найбільша проблема, бо тоді йде нехтування такими, знаєте, звичайними людськими потребами, бо ми класні, але ми не є роботами. І от тоді ці всі наслідки стресу настають.
8: Я думаю, зараз дуже багато наших слухачів впізнали себе в цьому описі. Взагалі, минулого року понад 460 тисяч українців звернулися по допомогу щодо ментального здоров'я. Ну, здавалося б, з одного боку цифра величезна – 460 тисяч. А з іншого боку, якщо брати взагалі в розрізі країни, то здається, що це доволі мало для держави, яка воює, живе в таких складних умовах. Що, можливо, досі стримує людей піти звернутися по допомогу?
9: Ну, я би все-таки ще до тої статистики додала неофіційну статистику, бо це ж статистика в служби, коли позверталися.
8: Так.
9: А зараз є високий сплеск, коли люди самі ходять приватно до за допомогу звертаються. Тому я би туди додала, що там, не знаю, мільйон людей, які би підняли голову і сказали, боже, мені потрібна допомога. У нас насправді досить високі показники, взагалі, як в країні людей, які такі, психолог, дитину поведу. Зазвичай, як роблять? Приводять дитину, психолог каже, слухайте, проблема не тільки в дитини, а може не в дитини. І тоді, наприклад, залучають дорослих, що може не допомагати йти до психолога. Оце уявлення, що ти супергерой, і якщо рука-нога тебе не відпали, то нащо тобі до психолога? Те, що в тебе вже тіпа є, око тремтить, там ще щось відбувається, плямами ти покриваєшся, це все не є симптомами психологічними. Це щось відбувається, так знаєте, люди ніби відокремлюють себе від тіла. Отак, воно там щось живе собі, чогось хворіє, щось погано, ти спиш, навіть якщо в цей діапазон немає тривоги, тобі повезло, але ти вже не спиш, але ти все ще не ідентифікуєш, не відчуваєш себе цілісною людиною. Мабуть, це основна проблема. А ще є велика кількість людей, які ніколи не зіштовхувалися з психологами, і тому вони не можуть зрозуміти, що це взагалі таке. Я працюю і в благодійній організації, і вона допомагає сім'ям в складних життєвих умовах. Тобто це люди, які би ніколи би в житті не звернулись би до психолога, якби служба їх просто не змусила туди піти. І звісно, що в їх голові там повна каша, і вони не дуже навіть розуміють, як працює їх тіло, не дуже встановлюють зв'язки своїх дій. І коли ми вже вони отримують цей досвід, вони трошки поговорять там зі мною або з іншими психологами, то тоді йде прогрес, і вони такі, ого, то це працює. Або вони виходять і кажуть, я не знаю, якось мені чогось стало легше, мабуть. І хоча б з'являється такий феномен, я не знаю, як це працює, але це допомагає. Мабуть, десь треба більше таких точок, просто щоб людина могла доторкнутися і відчути це полегшення.
8: Головне не соромитися і розуміти, якщо є якісь тривожні дзвіночки, то варто звертатись по допомогу, так?
9: Ну, я б сказала, що все-таки тут превалює навіть не сором. Зараз професія психолога стала дуже популярною, і я би навіть сказала, що вона через цю популярність знецінюється, тому що всі люди почали називати себе психологами, і взагалі не розуміють, що вони говорять, або є якісь блогери, прочитали три книжки і кажуть, що я тепер психолог, і я зараз буду вам віщати. І щось таке відбувається, що я ловлю себе на тому, що мені треба відмивати свою професію, що мої роки навчання у вузі, в мене 20 років практики. І мені треба відмивати ці 20 років від того, що люди подивилися в інтернеті, як хтось сказав, що зараз я прикладу, не знаю, руку тобі до лоба і все з тебе піде. І я думаю, що саме викривлення роботи психолога, серйозності взагалі, що це наука є, психологія – це наука, люди не вірять, що це наука. Кажуть, це якась фігня, шарлатани. Тобто люди геть не розуміють, як це працює, і тоді не знаю, як це працює, що треба зробити, знецінити. І плюс є оцей фон людей, які поплюжать професію. Ну, у нас вже є прийняті закони, які будуть вимагати, щоб людина не називалась психологом, якщо не має диплому. І тоді, можливо, ця ситуація трошки покращиться. Бо є, до речі, ще один момент. Люди перестають йти до психолога, бо пішли до неякісного, але розрекламованого. Отримали негативний досвід, а можливо, ще й травмувалися. І такі випадки в мене були, коли приходили люди. І дуже довго вони потім не йшли ще раз отримувати допомогу, тому що втрапили до неякісного спеціаліста. І це така велика проблема.
8: Ви говорили про те, що багато батьків приводять спершу дітей, а вже потім проходить розуміння, що і самому теж треба долучитися, так би мовити, і подбати про своє ментальне здоров'я. Давайте трішечки детальніше сконцентруємося і більше на темі дітей. Як їх взагалі вберегти в таких умовах? Їхню психіку, тому що батьки, вони перебувають в хронічному стресі, мають порушення сну, можливо, якісь натяки там на депресивний стан. От як ось цей психоемоційний, скажімо так, спадок впливає на дітей? І що з цим робити?
9: У дітей є, знаєте, дуже класні властивості психіки до саморегуляції. Але є проблемка. Інколи батьки цим природнім процесом заважають, коли не дають дитині природнім чином відігравати. Діти грають в війну, а батьки лякаються, коли діти грають в війну. І кажуть їм, Боже, не грай в це. Замість того, щоб дитина пограла, а потім з нею сісти, якщо тебе щось налякало в тій грі, і сказати, слухай, що це було, розкажи мені, а чому там відбулася така або така подія. І тоді дитина зможе осмислити, але не через заборону. І я давала коментарі одній журналістці, яка якраз казала, що бачила, як у метро батьки не давали дітям, от коли пішли в тривогу люди спати, ночувати в метро. І діти природнім чином що роблять? Гасать, бігати, або грати, або там гудіти. І якщо це на початку, не в 3 часа ночі, коли всі сплять, вони почали гудіти, там, тоді можна запропонувати їм просто іншу тактильну будь-яку діяльність, щоб вони могли там сенсорно щось поробити, і це вже тілесно почне на них гарно впливати. Але перед сном вони, скоріш за все, будуть бігати по колу, гасати, і робити свої звичайні природні процеси. І відбувалися заборони. Такі, не грай, не сиди, на тобі планшет. Оце найгірше, що можна сказати дитині, яка хоче бігати і грати, на тобі планшет. Тобто ти привчаєш тоді дитину, щоб її природні процеси, саморегуляції тіла, вона вимикала і починала ментально фокусуватися, зациклюватися на чому. І таким чином у такої дитини буде в майбутньому залежність від гаджетів і від ігрова, наприклад, через якісь ігри. Тобто...
8: А потім батьки будуть звертатися до психологів і говорити в дитини залежність, що з цим робити.
9: Так, так. Тобто, як допомагати? В першу чергу дозволяти, якщо це мала дитина, вона грається, будь ласка, хай грається, скільки їй влізе. Якщо вам страшно в те, в що вона грається, або вам не подобається, опісля гри обговорити, не під час. Або можна з нею пограти через гру, щось там відрегулювати, але не моралі читати. А ну, в грі якось казковим чином можна на неї попливати. Діти дуже відкриті до цього. І взагалі з дітьми дуже важливо, ще є така велика проблема, коли дітям, дошкільникам батьки не говорять, що війна. Уявіть, діти всюди чують слово війна. В садочку, на вулиці, в магазині, вони чують це слово. Але батьки їм не кажуть, що відбувається.
8: Ви мене зараз дуже здивували, тому що я з таким не зіштовхувалась.
9: Ну, і це було і на початку вторгнення, і зараз. Особливо, якщо це, наприклад, дитина 3-4 років до 5, вони думають, ну, їй ще зарано казати, що це летить ракета, то вони кажуть, то ти просто там, не знаю, щось бамкає, та й бамкає. І отут починається страшне розщеплення, бо дитина не дурна. Вона починає розуміти, що ти їй брешеш в очі. Але ти ж авторитетна людина, ти всесвіт. І якщо

0: Будемо ховатися, бо є країна, яка хоче нам нашкодити. Але якщо ми будемо робити ось це, ось це, ось це і ось це, будемо вчасно з тобою збиратися з дому, вчасно йти там або в сховище, або вдома там робити собі якісь засоби, як ти будеш зберігатися в коридорі або на сходовій клітинці, то тоді ти даєш дитині шанс, вона кудись рухається. А коли йде така брехня, типу, та нічого не відбувається, ми про це не говоримо. Або не говоримо. Ми взагалі в сім'ї не говоримо про війну. Клас! Є й такі випадки. І дитина не може, нема з ким поговорити. Вона говорить з кимось там. Ну, добре, якщо вона в садочок ходить або в школу, але що вона там, якісь шматки повихоплює. Потім з тих шматків щось зліпить, якогось монстра. А потім не буде зрозуміло, звідки в дитини панічні атаки, наприклад, або НУРС, або ще щось. Або чому людина робить вже підліток собі самопошкоджуючу поведінку. Тобто це все такий, знаєте, великий шмат одного процесу.
1: Дякую, що заакцентувала на цьому увагу. Насправді, дуже такі важливі акценти. І для мене багато речей зараз, чесно кажучи, стало відкриттями. Але я більш ніж переконана, що для багатьох українців не стане відкриттям, що більшість із нас мають порушення зі сном. Як свідчить та ж статистика, це 72%. Тут поясніть, будь ласка, ось це безсоння під час війни. Ну, зрозуміло, що воно зумовлено стресом. Але тут людина боїться заснути, тому що прилетить, а я не почую. Чи тут уже нервова система, вона настільки виснажена, що ти не можеш застосувати якісь там прийоми не медикаментозні для того, аби заснути?
0: Це друге, та те, що ви сказали, бо перше вже все-таки люди, які розуміють, що я не засну, бо прилетить, йдуть в метро. Прям, та, є люди, знаєте, які не живуть біля метро, але прям їдуть. Та, там, скільки-то часу на транспорті вже о 9:00, бо вони розуміють, що вони не заснуть, вони просто не зможуть закрити очі, і таким чином відбувається піклування. Бо заздалегідь йдуть в сховище, бо розуміються, я просто не зможу функціонувати. Тобто рішення вже є для тих, хто розуміє, я очі закрити не зможу, моя психіка мені не дозволяє. Але у другій реакції часто відбувається у людей, коли вони кажуть, на мене війна не впливає, взагалі я так класно регулююся. Та знаєте, як є такий грубий жарт, типу, мене в дитинстві били, і я виріс нормальним. Да? І тобі відповідають, а хто тобі сказав, що ти нормальний?
1: Це гарно. Це так? Гарний приклад.
0: І це те саме. Тобто люди, звісно, це знов-таки захисна реакція психіки. Мене все добре, мене це ніяк не стосується, поки не почнуться дуже от саме гострі хвороби, да, так ніби тіло каже, ну мені треба допомога. Ти так, мені дуже треба допомога. Ну, добре, зараз ми тобі зробимо якусь халепу, ну, бо вже треба якось мені допомогти. Та? Тоді має бути гостра реакція. Ну, це я так дуже грубо узагальнила цей процес, але тим не менш.
1: А якось ці тривалі повітряні загрози, вибухи, прильоти впливають на роботу нашого мозку? Чи, можливо, взагалі після ось цього такого тривалого стану «бийся або біжи» привести свою нервову систему до повноцінного стану спокою?
0: Можна. У нас оця статистика резильєтності, вони ж якраз вимірювали, як відновлюється людина, як відновлюється психіка. Я люблю казати приклад, що таке резильєнтність. Знаєте, таке слово, яке зараз все ще для суспільства досить нове, але резильєнтність – це термін, який психологи забрали з фізики, і це здатність пружини відновлюватися після натиску. Вимірювали пружину, скільки разів вона буде, оскільки, да, вона буде працювати, скільки разів треба на неї нажати, щоб вона зламалась. От скільки разів вона може витримати натиск і випрямитися, це і є резильєнтність. Я вважаю, що це прекрасна метафора того, скільки разів ти можеш випрямитися після того, як тебе затисло. І цій резильєтності якраз допомагає купа простих банальних вправ, якими людьми нехтують через їх банальність. Та, типу, там вони такі, фу, дихательні практики, фу, прогулянка, у мене все нормально, фу, водички попити. Що це за рекомендації? Але це найпотужніші рекомендації. Чого? Тому що гормони стресу виводяться через піт, сечу і сльози. Тому я завжди кажу, плакати, пісяти і пітніти. Треба, щоб вивести стрес. І чим більше ви просто, якщо там ідуть

0: вибухи, п'єти. Я так інколи сижу, коли там в коридорі чую, як люди пішли в туалет.
1: По стояку
0: По
1: вода
0: стояку тече
1: стікає.
0: вода. Тобто люди почали регулюватися. І психіка наша здатна регулюватися. Але ми маємо дуже уважно їй допомагати. Не сподіватися, що вона якимось магічним чином зцілиться, бо війна – це ненормальні умови. Значить, ми маємо підсилити якісь захисні механізми. Не маємо сподіватися, те, що я вам казала, то ти віриш, що ти супергерой, то ти віриш, що це тебе не стосується. Треба шукати якийсь середній шлях, знайти собі способи. Не подобається тобі дихання, знайди щось інше, будь-що, що буде допомагати твоєму тілові. Навіть якщо іншим це буде здаватися чимось безглуздим. І роби, тоді буде саморегуляція.
1: Після таких величезних обстрілів дуже часто я там чую від свого оточення, хочеться з'їсти там чогось або шкідливого,
0: Так,
1: або
0: так.
1: солодкого, або випити відерце кави. І якщо раніше люди собі це забороняли, то зараз, якщо мені це допомагає, нехай буде.
0: Але дивіться, тут є ще дві такі лінії, та? Після таких великих обстрілів, скоріш за все, тіло потрібна енергія, щоб функціонувати. Але через те, що ці всі сигнали, дивіться, от цей гормони стресу, кіржа, уявіть, що вони так покривають такою корозією ваші імпульси, так умовно, дуже грубо. І там, де мав би пройти хороший імпульс, який би сказав собі, наприклад, і кава, і їжа, не тільки кава, каже тобі відро кави. Та? І тоді ти робиш вже собі шкоду, бо ніби правильний імпульс пішов, але, можливо, треба скоригувати дозу або щось додати. Тобто це не має бути або-або, тільки так, або тільки так. Не треба прибирати свої захисні механізми, але треба їх балансувати ще додатковими, бо ми ж складаємося з багатьох якихось особливостей, і з тіла, і з психіки, треба розуміти, що робити. Але обов'язково має бути допомога тілу.
1: І наостанок ваші коротенькі поради щодо допомоги тілу. Ми зрозуміли, водичка, прогулянка.
0: Водичка, прогулянка, і так, ми перерві вже з вами говорили про те, що навіть я сижу, коли тривога, я собі роблю масаж рук або стоп, для того, щоб моє тіло, воно ж реагує автоматично. Не важливо, чи хочу я, щоб гормони стресу в мене виділялися, чи я боюсь, чи не боюсь. Я скажу чесно, то я реагую втомою, інколи матюкаюся і регочу. Така моя психічна реакція, да, там поржала і сижу собі далі, читаю щось. Але ж це не значить, що моє тіло не буде реагувати. І тоді я подобається мені чи не подобається, я включаю цю тактильність, і вона дуже класно насправді допомагає тілу. Воно ж отримує інші сигнали, і воно починає запускати ще один процес саморегуляції. Ну, каже, ага, все-таки ти нікуди не біжиш, да? Але ти не вмираєш, ніхто тебе зараз не з'їсть, давай тобі ще якісь гормони, ще почнемо якусь іншу саморегуляцію. Навіть чухати тваринок – це також тактильність. Якщо вони у вас є, ви там сидите, просто їх шкрябаєте або гладите, то ви ж сенсорно цю інформацію отримуєте. Ви будете думати, що ви нічого не робите в стресі, а по факту виявиться, що робите.
1: Оце мій антистрес. Дякую вам, пані Ольго, за такі дуже фахові детальні роз'яснення і за те, що прийшли до нашої студії сьогодні. Ольга Голубицька, психологиня, психотерапевтка, залучена спеціалістка СОС «Дитяче містечко в Україні», була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях Радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо! Слухай Київ! 98 FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Сергій, кулеметник мобільної вогневої групи.
4: Ми тут і знаходимося, так як ми мобілізовані, ну ми і для цього сюди прийшли, щоб захищати свій дім, землю свою. Ну, це найголовніше, Ціль уразити, звісно, ну, це, звісно, воно хочеться, просто як воно падає, інтересно. А мотивація проста, ну, просто захищаємо. ну, свої домівки, свою землю. Ну, ми не хочемо тут, щоб ще хтось з нами, ну, і розказував нам, що робити, і все таке.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
5: Слухає Київ.
2: Київ. Реклама на Київ FM.
6: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
9: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ FM», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити про вплив стресу на появу онкологічних захворювань. Жити під час стресу для нас, українців, вже не виняток, а норма. І це виснажує нас і фізично, і психічно. Але насправді, чи має стрес глибші наслідки? Наприклад, чи може провокувати онкологічні захворювання? У цьому спробуємо сьогодні розібратися разом із Богданом Задоріжним, клінічним онкологом, онкохірургом і урологом. Добрий день вам.
10: Добрий день, пані Ірино. Вітаю наших всіх слухачів. Думаю, сьогодні буде цікава розмова.
9: Вона однозначно буде важливою, тому що онкологія, на жаль, це тема, яка, на жаль, актуальна і важлива, і інформування про ці хвороби так само потребує значної уваги. Отже, стрес і онкологія. Є науково доведений зв'язок?
10: Прямого зв'язку між стресом і онкологією немає. Це варто розуміти, тому що стрес не призводить до механізмів, які спричиняють рак. Тобто стрес не може бути причиною поломки генетичного матеріалу або поломки ДНК, але є опосередкований вплив, який поговоримо, розкриємо більш детальніше.
9: Так, а який це вплив? Ну, от що відбувається, якщо людина довго перебуває у стані стресу? Які механізми запускаються в нашому організмі?
10: Природою так придумано, що стрес – це гостра захисна реакція. Тобто це такий короткотривалий захисний механізм, який реалізується за рахунок викиду гормонів стресу. В основному це кортизол, адреналін і норадреналін. І от він є короткочасним, але він є дуже енергозатратним. Я думаю, що всі ми колись помічали таку ситуацію, коли, наприклад, у нас відбувається якась стресова подія, екзамен, виступ, можливо, якісь там неприємні події, там ДТП і так далі. І ми в кінці дня приходимо додому, такі, наче сніг валимось. Тобто, чому? Тому що стрес, він викликає такі великі затрати енергії. І це нормально, коли це короткотривало. Коли це хронічно відбувається, тобто постійно людина перебуває в стресі, це організм виснажує. Це перший момент. І другий момент – гормони стресу, вони також пригнічують імунну реакцію. І от ми знаємо, що поява раку – це вихід з-під контролю і нашої імунної системи – клітин. І от певним чином імунносупресія може сприяти тому, що підвищується ризик появи раку. Це такий не прямий вплив, але це загальний такий негативний фон, який сприяє появі і ризикам.
9: Ну, за вашими даними, бо певно є статистика, я, якщо чесно, не знайшла її, від початку повномасштабної війни. Збільшилась кількість діагностованої онкології?
10: Хороше питання. Значить, статистика говорить про те, що кількість виявлення раку, в принципі, збільшується регулярно. На це впливають багато механізмів. Що стосується військового періоду війни, періоду повномасштабного вторгнення, тут велику роль відіграє внутрішня міграція всередині країни. Багато пацієнтів, які знаходились на окупованих територіях або на територіях, де немає доступу до медицини, в принципі, або немає можливості доїхати до онкоцентру, вони мігрують всередині країни, і це додає плюс в статистику до онкозахворюваності. І другий момент, який це компенсує, це те, що багато людей покидають країну, і це впливає на зменшення статистичності. Достовірно оцінити вплив війни і вплив стресу під час війни станом на зараз неможливо. Це можливо зробити лише ретроспективно, умовно, через років 10 після завершення війни можна буде оцінити, наскільки це сказалося на кількості онкозахворювань. І таких робіт є багато, на прикладі там В'єтнамської війни і тому подібних. Ну, це лише ретроспективно можна оцінити.
9: А якщо ми говоримо про стрес під час уже лікування онкології, впливає якось?
10: Впливає. З власного досвіду спілкування з пацієнтами скажу, що настрой пацієнта дуже впливає на те, як пацієнт буде відновлюватись, наприклад, після хірургічних втручань. Або як він буде долати ускладнення, які виникають на фоні лікування. Є прямий зв'язок. І знову ж таки, пацієнти, які мають позитивний настрой, вони швидше відновлюються.
9: А як це працює? Фізіологічно як це працює?
10: Фізіологічно більша мотивація пацієнта. Резерв зберігається, знову ж таки, те, що ми розмовляли. Немає цього постійно подавленого стану, відповідної імуносупресії. Пацієнт має певну ціль, він кожен раз прокидається з думкою про те, що от є ціль, треба до неї йти. І це дуже позитивно впливає на відновлення пацієнта. І ми бачимо, що пацієнти ускладненнями справляються значно краще, коли є позитивне налаштування.
9: Де його брати? Знаєте, я от нещодавно хворіла на грип, і мені було так погано, і я розумію, що мені десь треба взяти сил для того, щоб витягнути себе з цього стану, а немає тих сил.
10: Абсолютно правильно. Треба розуміти, що все в наших руках. Це така, можна сказати, філософія життя. Тільки ви можете, скажімо так, знайти сили внутрішні для того, щоб перебороти якісь негативні фактори.
9: Давайте детальніше про те, які сьогодні види онкології, види раку найпоширеніші в Україні.
10: Значить, в Україні є така структура Національний канцер-реєстр, яка нам говорить про те, що найпоширеніші види раку на сьогоднішній день – це рак молочної залози та рак легенів. В першу чергу, це в загальній групі чоловіки-жінки. Далі у жінок йдуть немеланомні раки шкіри, це плоскоклітинний рак, базаліома шкіри і рак матки. У чоловіків це рак кишківника і рак передміхурової залози. От така загальна
9: структура. Це українська статистика, чи вона, в принципі, плюс-мінус збігається зі світовою?
10: Це українська, вона здебільшого відповідає світовій, тому що в світі теж перше місце займає рак молочної залози і друге місце рак легенів. Але в залежності від країн, от позиція 3, 4, 5 місце, вона змінюється. Наприклад, в Японії третє місце займає рак шлунку. В Україні рак кишківника. Це такі особливості географічні.
9: Які з них є так званими тихими, тобто розвиваються без особливої симптоматики?
10: Можу вам сказати, що тихими є абсолютно всі види раку. В цьому особливість, в цьому складність діагностики і лікування, що рак на ранніх етапах протікає абсолютно безсимптомно. Наприклад, якщо взяти, от є візуальні форми раку, до них належить рак молочної залози. От, щоб виявити пухлину в залозі пацієнтці самостійно, вона повинна в середньому складати там розмір 2 см. От, тобто от тоді можна прощупати, пропальпувати, визначити якусь нерівномірність самостійно. А для того, щоб виявити їх рано, існують методи, специфічні методи скринінгові, ті, що називаються обстеження, які дають можливість виявити тоді, коли немає жодної симптоматики. Наприклад, мамографія як скринінг раку дозволяє виявити пухлину розміром 3 мм. 3 мм і 2 см, ну, різниця вагома. І так, при інших видах онкології існують ці методи, які дозволяють або завчасно, або своєчасно виявити хворобу.
9: Але мамографія, наприклад, не бачить кіст, які можуть перерости з часом в пухлину.
10: Хороше питання. Якщо це істинна кіста не перероджується з лейкісну пухлину. Дійсно, при мамографії особливість методу така, що кісту складно побачити. Тобто це особливість методу. Її краще відслідковувати методом УЗД. Але от існує і ультразвукова діагностика, і мамографія. Це залежить від віку, від структури молочної залози. І лікар на прийомі визначає, який саме метод кому показаний. От мета, що ми хочемо подивитися. Базово вважається, що скринінговий метод обстеження молочних залоз, дійсно, це мамографія. Але це все індивідуально визначається.
9: Які, не знаю, базові обстеження ви рекомендуєте проходити, ну, хоча б раз на рік? І чоловікам, і жінкам?
10: Все, що затверджено скринінговою програмою. В першу чергу...
9: У нас є якась спеціальна скринінгова програма?
10: Звісно, є. Значить, хоча б, не обов'язково щорічно, хоча б раз на два роки, це було б чудово. Жінки – це обстеження молочних залоз, огляд мамолога і огляд гінеколога. Тому що є в Україні запроваджена програма скринінгу раку шийки матки. Дуже ефективна, проста в своєму виконанні, в фінансових затратах. А для чоловіків це раз на два роки хоча б огляд уролога. Далі, залежно від віку, від сімейної історії, можуть додаватися ендоскопічні обстеження, це гастроколоноскопія. Частіше це з віку 40 років початок, тому що це більш такі вікові захворювання. Огляд утворень шкіри, якщо вони є, у онкодерматолога. І культура перебування на сонці – це то, що мінімалізує вплив, скажімо, зовнішніх негативних факторів на появу і підвищення ризики появи раку.
9: Колоноскопія – це ж єдиний спосіб діагностувати рак кишківника, правильно?
10: На ранніх етапах так. Тому що колоноскопія дає можливість візуально оглянути всю слизову кишківника. І, відповідно, зазвичай під час колоноскопії видаляються поліпи, які знаходять. Ці поліпи відправляються на гістологію, і інколи бувають такі випадки, що видаляється візуально звичайний поліп доброякісний, а гістологічне заключення приходить, що там рак інсіту, тобто це нульова стадія раку.
9: Угу.
10: І що найприємніше для пацієнта в цьому випадку, це те, що це і діагностика, і лікування. Все, більше ніяких
9: заходів. Оце в мене таке було, я таке робив.
10: Чудовий приклад. Тобто,
9: да.
10: Це воно має якусь кінцеву мету і виправдовує... Заходи.
9: Дивіться, Олена у нас тут запитує, чи варто видаляти різні утворення в молочній залозі після 40 років, не уточнює, які саме утворення.
10: Скажу, перше, будь-яке утворення тканини молочної залози повинно бути гістологічно верифіковане. Тобто зробити, наприклад, УЗД чи мамографію, отримати заключення, що це новоутворення фіброаденома, як інколи буває пишуть, це неправильно, тому що фіброаденома – це діагноз гістологічний. І питання видаляти чи ні залежить від того, що це гістологічно і який його розмір, яка його тенденція, як вона себе поводить. Тому що доброякісні пухлини молочних залоз, наприклад, фіброаденоми, всім видаляти однозначно ні не потрібно, їх можна спостерігати. Але при підтвердженні гістологічному, що це дійсно фіброаденоми, що ми спостерігаємо доброякісний процес. Тому що ризик статистичний переродження фіброаденоми в злоякісний процес складає менше 2%. То хірургічно ганятися за ними великого сенсу немає. І це, до речі, один із аргументів, який наводять противники скринінгу в Україні, що скринінг, він спричиняє гіпердіагностику, спричиняє деякі випадки непотрібних оперативних втручань з приводу фіброаденом і тому подібного.
9: Ну, так це навіть в народі побутує думка, типу, що ти здоровий, поки ти не пішов в лікарню, а там обов'язково щось знайдуть.
10: В чомусь вона правильна, але...
9: Але... Так, я паралельно борюсь зі своїм кашлем. Генетичне тестування, наскільки є ефективним інструментом виявлення, не виявлення, а профілактики онкології?
10: Дуже ефективним, але за показами. От всім ходити здавати генетичні тести не потрібно. Є чіткі покази. Наприклад, найбільш відома мутація генів версії 1 та 2. Це гени, які пов'язані із, в першу чергу, раком, спадковим раком молочної залози, раком яєчників. У чоловіків це гени, які підвищують ризик раку шлунку, підшлункової залози та раку передміхорової залози. От всім здавати їх не варто. Але є покази. Наприклад, наявність у родичів першої лінії онкологічних хвороб. Наприклад, у мами було виявлено в віці 40 років рак молочної залози. У бабусі там був рак яєчників або рак тіла матки. Коли є чітка сімейна історія онкологічних захворювань, варто задуматись про те, що, можливо, є мутація, яка передається майбутнім поколінням, і тоді це є показом до тестування. Дає воно нам хорошу інформацію про те, які методи і з якою частотою обстежувати це у пацієнтів здорових. Тому що ми, виявивши певну мутацію, ми розуміємо ризик в відсотках. Ризик появи раку тієї чи іншої локалізації. І також у пацієнтів, в яких вже встановлений діагноз, це інформативне обстеження, тому що воно дає додаткову опцію для лікування.
11: Угу.
10: Наприклад, при раку молочної залози застосування таргетних препаратів при наявності мутації.
11: Про діагностику поговорили, давайте про лікування. 10 хвилин у нас лишилося. Наскільки доступні сьогодні в Україні все, що, чи можна сказати так, все, що є в світі по лікуванню раку, чи доступне в Україні?
10: Тут я би поділив на дві частини. Є методи лікування локальні, це хірургія, променева терапія, є системні, це протиракові препарати. І от з гордістю можу сказати, що локальні методи, хірургічні і променева терапія в Україні на сьогоднішній день доступні абсолютно всі. От все, що є в світі, все доступне в Україні. Лапароскопічні оперативні втручання, роботизована хірургія, лінійні прискорювачі, радіохірургія – усе доступно. Що стосується системного лікування протиракових препаратів, тут є нюанс, тому що є препарати, які в Україні не зареєстровані. В відсотковому співвідношенні
11: це... зараз про препарати хіміотерапії?
10: Це хіміотерапевтичні, імунотерапія, таргетна терапія. Є, на жаль, препарати, які не зареєстровані. В відсотковому співвідношенні це, мабуть, відсотків 10 препаратів, які недоступні в Україні. Але в цілому, от така от структура доступна.
11: Ну, в Україні в основному, я не кажу, але використовується все-таки хіміотерапія, імунна терапія і таргетна терапія рідше використовується.
10: Вся справа в тому, що імунотерапія, таргетна терапія, по-перше, використовується лише за певними показами. Це перший момент. Другий момент, чому вона в Україні використовується рідше, ніж звичайна, якщо так можна сказати, хіміотерапія, цитостатики. Це такий нюанс, що державою імунотерапії, таргетні препарати не забезпечуються фактично. І тут велику роль відіграє фінансова сторона питання, тому що це все падає на плечі пацієнта. Це дуже дороговартісні препарати в більшості, і от це одна із причин, чому вони не так широко застосовуються. І в зв'язку з цим доволі поширеним в наш час є медичний туризм, коли пацієнти, яким немає інших варіантів, яким призначені дороговартісні препарати, вони шукають країну, оформлюють медичну евакуацію, так звану, і отримують препарат там, де це можливо отримати безкоштовно. Це такий нюанс, і це, власне, причина, чому не так широко застосовується, але є.
11: Ну, добре, а скажіть мені, будь ласка, ці види терапії, наскільки вони ефективніші, наскільки вони, не можу згадати слово, більш щадящі організмові?
10: Вони зазвичай дуже ефективні. Чому? Тому що і мають меншу кількість побічних реакцій. Чому? Тому що блокується конкретний якийсь механізм. Якщо, наприклад, цитостатик, він блокує все, що активно поділяється, ракова клітина, чому волосся випадає? Тому що волосяний фолікул швидко ділиться, активно ділиться. Показники крові просідають, тому що теж вони щоденно оновлюються, і препарат діє також, побічну дію має на них. То таргетний препарат, від слова таргет, діє в ціль. Він блокує конкретний механізм росту ракової клітини, конкретний механізм мутації, і це дає інколи дуже хороші, от, навіть при метастатичних процесах.
11: Що інколи ви кажете?
10: Тому що бувають випадки, коли пухлина навіть не реагує на таргетні препарати. Тобто вона, наприклад, відповідає, в якийсь момент відбувається знову ж таки мутація, яка вже блокує дію препарату, і препарат перестає діяти. Але дуже часто ми бачимо хорошу ефективність навіть на четвертій стадії хвороби, коли метастази повністю зникають на фоні лікування саме таргетним препаратом.
11: Дивіться, нам тут ще написали питання в нашому чаті, онлайн-чаті під трансляцією на Ютубі, до речі, пишіть ви, якщо маєте, запитують, чи доступна в Україні протонна терапія?
10: В Україні доступна протонна терапія, доступні всі методи променевої терапії, це один із варіантів променевої терапії, так? У нас є маса лінійних прискорювачів, і що цікаве, зараз системою державних закупівель дуже багато лінійних прискорювачів встановлено в містах. І реально пацієнт, якому призначена променева терапія, він має широкий спектр вибору і державних, і приватних закладів, де отримувати променеву терапію, тому так.
11: Лікування онкології, і це теж треба розуміти, це не вирвати зуб. Прийшов, вирвав, пішов, так? Це довгий процес, зазвичай довгий процес і складний процес. Що варто пам'ятати під час цього процесу пацієнта?
10: Перше, що це складний
11: і довгий,
10: як ви сказали, тривалий шлях. Тобто це не буде так, що от ми там місяць пролікувалися і все класно. Пацієнти, які починають лікування, оцінити ефективність терапії, якщо це системний метод лікування, можна лише через 3 місяці. Тому що запускається цілий каскад реакцій, ефективність якого не можна оцінити сьогодні на завтра. Це перше. Друге, те, що завжди є побічні ефекти. Пацієнт повинен бути готовий до того, що на етапах лікування можуть виникати різні побічні ефекти. Тому що навіть от в плані, як пацієнт долає їх, дуже багато залежить в тому, він взагалі проінформований про те, що може ось так виникати чи ні. Ну і, звичайно, це стрес, тому що з одного боку стрес – це зовнішній фактор, який, а зовнішні фактори, як ми знаємо, піддаються корекції, але в наш час стрес – це не той фактор, який можливо коректувати. Неможливо залишатися там холоднокровним, беземоційним, коли війна, коли пролітають ракети над головами. Це такий нюанс, але ну, ми в цьому живемо.
11: Як часто буває, що от зміна підходів лікування, зміна препаратів дає кращий ефект? Ну от бачите, що не реагує, поміняли і вау.
10: Важливий нюанс в тому, що завжди в онкології зміна протоколу лікування пов'язана з неефективністю попереднього. Тобто, коли відбувається зміна терапії, це говорить про те, що один із можливих варіантів вичерпаний. Випадки ефективності, значно вищої ефективності при зміні терапії, вони не рідкість. І дуже часто особливо дають позитивний момент, наприклад, коли пацієнт отримує загальну схему лікування, дообстежує молекулярний профіль пухлини, тому що на сьогоднішній час лікування воно персоналізоване. І от визначивши певні мутації, наприклад, є можливість додати таргетний препарат, змінюється лінія терапії, начебто погано, да, тому що є прогресія хвороби. Але на другій лінії пацієнт має чудові показники, чудові результати. Тому доволі часто це приводить до ефективності, ефективного лікування.
11: Ну, але це має відбуватися, ця ініціатива має йти від лікаря, да? Тобто
10: обов'язково.
11: Пацієнт не має казати, от, мені щось не краще, давайте мені щось інше.
10: Ні, обов'язково.
11: Ну, це важливо проговорити.
10: Зміну схеми лікування визначає тільки лікар. Тобто це не бажання пацієнта, для цього є чіткі критерії. Прогресування хвороби підтверджується за даними інструментальних методів, комп'ютерна томографія, МРТ, інколи повторні біопсії, і тільки тоді приймається рішення про неефективність, тому що це дуже серйозні рішення. Це є схеми лікування, і вони не безкінечні. Тому просто за бажанням пацієнта відкидати одну зі схем – це є неправильно.
11: Всі ми знаємо, що є види онкології, які легше піддаються лікуванню, є ті, які складніше лікувати. А чи залежить це ще і від органу ураженого?
10: Звісно, залежить. Значить, є менш агресивні типи раку, які протікають повільно, безсимптомно, рідше метастазують, ніж інші. А є такі, що можуть мати дуже агресивний перебіг і мають погані статистичні результати віддалень. Наприклад, дуже агресивні типи пухлин – це рак підшлункової залози.
11: Угу. Чи він важко діагностується?
10: Важко діагностується, він безсимптомний дуже часто, пацієнти звертаються на пізніх стадіях. І от навіть досягнення медицини, там поява імунотерапії, поява різних схем інших лікування, якщо подивитися відсотковому співвідношенню, незначно покращило віддалені результати лікування цих пацієнтів. А є типи раку менш агресивні. Наприклад, до нього можна віднести рак передміхорової залози. Це, мабуть, єдиний тип раку, при якому є навіть тактика активного спостереження, тобто нічого не робити, не лікувати при певних умовах. Коли пацієнт просто спостерігається, контролює рівень ПСА і хвороба не прогресує. Тобто є така методика.
11: Клас. І дуже швидко, буквально у нас 30 секундочок. Скажіть, будь ласка, чому попри поінформованість так, про небезпеку онкології, люди рідко звертаються до профілактичних оглядів?
10: Перше – це стереотипи. Дуже такі фіксовані в свідомості стереотипи. От, як ви сказали, приклад. Мене нічого не болить, не треба ходити, не треба звертатися. Або страх. Дуже часто керує людьми страх. Я прийду в клініку, щось знайдуть, навіщо воно мені треба. Люди розуміють, що це фінансові затрати, що це тягар для сім'ї. Це перше, це стереотипи, і друге, це страх діагностувати щось. Але тут варто розуміти, що воно все взаємопов'язане. І фінансові витрати, і ефективність лікування, і прогнози для вас, для вашої родини, вони залежать від того, наскільки вчасно буде діагностована хвороба. Тобто тут завжди привожу пацієнтам простий приклад, зрозумілий з життя, це технічне обслуговування автомобіля. Можна їздити, допоки він десь в полі не зламається, і ви його на металолом здасте. А можна періодично їздити на ТО, робити якісь маленькі ремонти, і автомобіль буде служити довго, тривало.
11: І як каже мій гість, чогось на ТО ми їздимо кожного року, правильно? А самі не ходимо.
10: А самі не обстежуємо.
11: Не обстежуємося, це правда. Богдан Задоріжний, клінічний онколог, онкохірург, уролог, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Говорили ми про онкологію, про вплив стресу на рак. Чи викликає стрес рак? Безпосередньо ні, можемо видихнути, але все одно бережіть себе і залишайтесь з Києвом.
12: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай «Київ 98 FM». Новини Києва.
13: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про посилення українських позицій на Донеччині, ракетні удари по окупованому Донецьку, а також про жеребкування пар 1/16 фіналу Кубка України з футболу. Спершу про головне. Україна посилить позиції на Донеччині завдяки двом новим угрупуванням. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, командувачами будуть герої України, командир першого корпусу Нацгвардії Азов Денис Прокопенко, а також командир третього армійського корпусу Андрій Білецький. Нові угрупування будуть у синхронізації з силами безпілотних систем, заявив командувач СБС Роберт Мадяр Броуді. Далі звістка з окупованого Донецька. У місті численні вибухи. Місцеві повідомляють про ракетні удари. Разом із тим, низка медіа пишуть, що ціллю міг бути командний пункт 51-ї армії окупаційної армії. Інформація уточнюється. Очікуємо на офіційне підтвердження від Генштабу ЗСУ. Деталі у наступних випусках. А тепер про порятунок. Україна з тимчасово окупованих територій повернула 6 молодих людей. Деякі з них жили в окупації з народження. Попереду на них чекають адаптація та реінтеграція, повернення до навчання та улюблених занять. Повідомили в ініціативі «Bring Kids Back UA». У міжнародному реєстрі збитків починають фіксувати втрату роботи через російську агресію, починаючи з початку повномасштабної війни. Подати заяву на нову категорію громадяни можуть через портал «Дія», вказавши неотриману зарплату, надбавки чи інші доходи. Це дозволить офіційно зафіксувати збитки та сформувати доказову базу для отримання компенсацій від держави-агресорки. І на сам кінець про вітчизняний футбол. Завтра мають визначити пари 1/16 фіналу Кубка України з футболу. Офіційна церемонія відбудеться у столичному будинку футболу. Початок о 14-й годині. Додам, нині лідери турнірної таблиці УПЛ – Львівські Карпати, Донецький Шахтар, а також Луганська Зоря. Динамо Київ на 4-й позиції. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 21 градус тепла, переважно хмарно, але й сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до 17 із позначкою «плюс», вночі до 14 тепла. Київ ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
14: Дорожня хроніка.
15: Друзі, 18 година, 4 хвилини на студійному годиннику. Усім вітання. Звати мене Володимир Бузько. Традиційно в середу Оленку ми відпускаємо на телеканал «Київ-24». Приходьте туди дивитися на Оленку, наша зірочка. Бачите, вона у нас цьогоріч розкрилася на телеекрані. От, і навіть була мова десь кілька місяців тому. Я так дивився на неї, думаю, можливо, вона вже збирається піти з цього проєкту. Вона потім мені сказала: «Вова, Вова, ні за що, я тебе ніяк не залишу». Тому, друзі, картина дня залишатиметься в такому форматі, тобто Олена Острова, Володимир Бузько, просто по середах ми в першій годині її відпускаємо. Пам'ятайте це. Так що не дивуйтеся, раптом ви не почуєте її голос в першу годину. В другій годині обов'язково почуєте. А з приводу того, що Кирило вам казав про Кубок України, завтра буде визначено пари однієї 16-ї, то маю вам сказати, що не забувайте, що у вас ще просто феноменальний шанс отримати квиточки на футбол, але на не на Кубок, а на Чемпіонат України. Тобто в суботу в Київ в очікуванні приїзду лідера Чемпіонату України. В новинах ви чули, що Карпати, лідер Чемпіонату Української прем'єр-ліги, хто не дасть збрехати мені, звісно, Орес такий заходить зараз у нашу студію, тому він підтвердить, що Карпати – це лідер перегонів. Ой, він як сумний заходить, мабуть, через те, що він бачить бутерброди мої, а знає, що цього дня йому вони не дістануться, тому він не засмутився. Бо минулого тижня я поділився з ним 50 на 50, сьогодні, друзі, ділитися не буду, офіційно заявляю в прямому етері, бо я голодний сьогодні, а Орес сумний сьогодні чомусь. Ну, зараз будемо питати, чому, ну, за кілька хвилин запитаємо, а він поки сформулює свою думку і формує вам ще й запитання на вікторину, тому що так, Орес, формуй, бачиш. І запитання буде таке, якщо попередні дні ми визначали, власне, найактивніших учасниць, які отримували квитки, то наприкінці цієї години буде все ж таки за правильну відповідь. Людина отримає два квитки на поєдинок «Лівий берег Карпати». «Лівий берег» вдруге в своїй історії грає в українській прем'єр-лізі, гратиме з лідером чемпіонату. Львівські Карпати підійшли до цього поєдинку з 100% показником. Це буде в суботу о 15:30, так що обов'язково залишайтеся і матимете шанс отримати ці квиточки. І завтра ще останній буде шанс. Загалом 8 квитків розіграємо на цьому тижні. Ось такий атракціон мега-щедрості від нашої колаборації з «Лівим берегом». Це не на правах реклами, просто на правах нашої такої дружби з «Лівим берегом». Тому «Лівий берег» для нас певна особлива команда. Навіть от в студії прапорець висить «Лівого берега» і шалик «Лівого берега», де він ось трошки похолодніше, можна буде юзати наші шарфи, їх багато, близько 80. Тому точно не буде нам холодно. А, друзі, до столичних шляхів давайте перемістимося і подивимося, що тут у нас цікавого є. І подивимося спочатку на північний міст. Він гарно проїзним став виглядати, починаючи з минулого четверга, коли закінчились ремонтні роботи, навіть у вечірній час. От зараз, повертаючись додому, певні труднощі є тільки біля Почайної. Також від Шулявки до Дорогожичів є ускладнення. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового переїзду, то маю вам сказати, що є певні ускладнення на Подолі від Волоської, це традиційно, нічого не змінилося. З Глибочицької заїзд на Верхній Вал певні ускладнення є. Бачу на проспекті Повітряних Сил, тут теж певні ускладнення, але далі туди норм, потім на Чорновола трішки, туди перед якраз вулицею Січових Стрільців можуть бути ускладнення, і туди вниз по Глибочицькій вже їхати можна вільніше, немає якихось суттєвих ускладнень. А міст метро, яка там ситуація, давайте подивимося. Є певні зміни з попереднім випуском. Від Лівобережки до Дарниці трішки доведеться потягнутися. І туди ближче до Чернігівської теж виникатимуть певні нюанси. Пам'ятаємо, що біля Чернігівської в нас проводяться ремонтні роботи, тому це традиційна історія. Щодо мосту Патона, то ускладнення є на бульварі Миколи Міхновського від станції метро Звіринецька до мосту. І також перед Дарницьким мостом певні ускладнення загалом є, але не критичні, якщо що, доволі непогано зараз пересувається столиця. Сподіваюся, дощу не буде ввечері. Будемо слухати в наступному випуску о 19-й прогноз погоди, і тоді будемо розуміти, чи сьогодні все ж таки прогнозується дощ. Бо якщо що, я не готовий до дощу. Буду чесним, буду вам казати. У мене знову речі на балконі, балкон не засклений, а отже, буде історія, як з насадкою для швабри, яка минулого тижня двічі літала з балкону. От, розповідав я в радіоефірі, Орес чув, правда? Це ж дуже геніальна історія, насправді. Я вам скажу, що я придумав лайфхак, тепер я виставляю вже не тільки насадку, але й саму швабру. Ну, думаю, якщо вже буде летіти, то вже буде швабра летіти, її я точно знайду. вона ж така велика, як вудка, навіть така телескопічна. Вона, якщо полетить, то вже кудись залетить, комусь в голову, каже Олена. Бачите, одразу так кардинально. Я би думав, комусь просто на машину. Ну, а хоча це теж є певні нюанси, насправді. Якщо з висоти там 7-го поверху полетить, вона може ще й наробити біди. Тому, друзі, бачите, дякую за підказку. Треба задуматись, прив'язати треба швабру. Рухаємося далі.
14: Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ.
16: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044 222 4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
1: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
2: 18 година 12 хвилин на студійному годиннику. Орест прийшов заведений, каже, що не чую, треба крутити. Зараз покрутиш, будеш чути. Є. О, Орест танцює, якщо що. Хто хоче побачити танець від Ореста, треба великий донат заплатити на Сили оборони. Тоді Орест затанцює. Ти б затанцював за великий донат?
3: За великий донат, я думаю, і Ребров би затанцював.
2: О, Ребров, до речі, дякую, що згадав. По Реброву пройшовся наш колега. От всі пройшлися, здається.
3: Ми були одні з перших.
2: Да. І Вацько, і Співаковський, до речі, висловився. І, власне, тут така історія. Знаєш, погоджуюся з одним з хлопців, що, в принципі, вони отак... Поза очі все одно залишиться з ними в комунікації. От як не крути. От він типу вибачився, але насправді буде Березуцький. І, знаєш, мені дуже не сподобалося, коли він оце на тижні відмазувався, там оце вибачення було. Мені, людині, яка свого часу його...
3: Брала інтерв'ю у нього.
2: Брала інтерв'ю, так я не тільки про інтерв'ю, я про те, що я його з дитинства вважав своїм кумиром. Це був такий певний мій ідол футбольний. Інтерв'ю, дійсно, моє одне з перших було в нього, і я собі такий поставив. Мені навіть страшно було телефонувати. Це ж Сергій Ребров. Я, студент, знаєш, там телефон брав, у мене руки трусилися, і голос дрижав, як я телефоную до Сергія Реброва. Звісно, потім я вже зрозумів, що все це, ну, насправді, як один з керівників мені казав, слухай, вони ж такі самі люди, чого ти так реагуєш? І я дійсно переключився, немає різниці потім телефонувати чи до Андрія Шевченка, чи до Блохіна. Взагалі немає різниці, ти ж така людина. І навіть я вам скажу більше, чим більше ти маєш цієї впевненості, тим їм незручніше відповідати. Тобто вони вже тебе сприймають, ага, це той надокучливий журналіст, буду я якось відмазуватись від нього. А друзі, Орест Білоскурський, як завжди, в середу з нами, людина, яка знається на рейтингах всього, особливо медіа, саме так ми колись його представляли. Орест, вітаю, слава Україні.
3: Героям слава, вітаю слухачів наших на Київ 98 FM. Не забувайте, що нам сьогодні потрібен вайбер 098-09-98-98, він у вас має бути під рукою, і ви сьогодні можете не лише виграти квитки на лівий берег Карпати, але щось хороше написати Володимиру Буську. Або погано мені.
2: Футболіст був топ, людина гівно, пише пан Богдан. От, це один з коментарів. Такі пишіть коментарі. І в принципі, які напишете, такі ми зараз там прочитаємо, виберемо. Можливо, навіть сьогодні, давай так, я казав за вікторину, а можливо, навіть за топовий коментар сьогодні два квитки на лівий берег Карпати теж полетять. Чотири вже віддали. І що найцікавіше, намагаюся, друзі, давайте так. Зараз, користуючись прямим ефіром і службовою, от, власне, своєю перевагою, скажімо так, змотивуйте Ореста, друзі, змотивуйте Ореста поїхати в суботу на футбольний поєдинок. Я от кілька днів намагаюся його, у мене навіть квиток є саме для нього, от VIP-місце, окремий ряд, окремий сектор, окреме місце, єдине там просто золоте. Там навіть буде це включено щось до квитка.
3: Батько!
2: Батько в передачі на колінах буде сидіти. Ні, я мав на увазі там чай чи якась конфета. Друзі,
3: може, Батько буде коментувати, це ж лівий берег Карпати, він інколи коментує на УПЛ тебе.
2: А інколи коментує, але тут питання, як його заарканити, мені здається, зацікавити такими поєдинками, тому що от, знаєш, якщо ми сьогодні будемо говорити про кубкові поєдинки, вже вдруге в сезоні, і точніше, і минулого сезону, кубковий поєдинок, оце однієї 32-ї, а там коментує їхня прес-служба. Тобто два представники прес-служби. От таке враження, що... Я не знаю, чому вони це роблять. Через те, що немає УПЛ-ТБ.
3: Ну, я думаю, що за організацію матчу відповідає команда, як це називається, господар. Тому теоретично ти там наймаєш і операторів, і режисерів, і всю команду. І ти, певно, відповідальність за коментаторів теж ти несеш собі.
2: Ну так, і ти даєш шанс цим хлопцям. Бо, знаєте, бути коментатором – це мрія. До речі, в тебе ж є така мрія? Я можу здійснити твою мрію зовсім скоро. У мене є один дуже цікавий такий івент для нас навіть. Мені запропонували, але я розумію, що...
3: Одному важко тобі.
2: Та ні, я просто розумію, що можна зробити це цікаво. І, власне, це який івент буде проводитись... Партнерський, це партнерський від нашого телеканалу, це не якийсь, який нам принесе якісь кошти, це просто наша керівниця попросила це зробити. Я такий думаю, Чому ні? Це мова йде про бокс. Який ти вважаєш?
3: Якщо це не 5 вересня.
2: Це 20 вересня.
3: О, Боже, не вгадав, бач, треба було називати інше число.
2: На чому 5?
3: 5 вересня, баскетбол 3-3 в батьківщині Андрія Шевченка. Цікавий турнір, тому я там буду зранку до вечора.
2: О, добре, поїдемо. Але ні, не поїдемо, тому що 5 вересня Карпати-Шахтар у Львові. Дуже хочу потрапити на цей поєдинок наживо, якщо що. Це, можливо, буде дві команди, які до цього туру будуть мати по 100% показник. А чому ні?
3: Я думаю, Шахтар втратить до цього туру очки.
2: У Полісся?
3: Звичайно, Полісся, воно ж серйозний клуб.
2: Полісся вміє грати Шахтарем, так. Да. Це правда. Дивись, пише наш слухач Олег, Орест, на футболі буде смачний бутерброд з осетриною і кава. Їдь, Буся пригощатиме. Так от пише.
3: Цікава ідея, я ненавижу каву от. І рибні продукти мимо. Тобто це були дві супер-мега-антимотиваційні, скажімо, моделі.
2: Друзі, з приводу кави погоджуюся. Орес, дійсно, я не був помічений Орес з кавою. А щодо рибних продуктів, я б не сказав. Минулого тижня бутерброд з лососем пішов дуже так конкретно.
3: Ну, там 2% лосося і 98% хліба, тому це не рахується, що це рибний продукт.
2: І ти був голодний, як і я, друзі. Все, ви навіть знаєте наш раціон і минулого тижневий, і цьогоденний. Ще помідор, до речі, є від Олени Клапатюк, такий темненький, тому дуже дякуємо Олені Клапатюк, яка сьогодні впродовж дня намагалася зіпсувати настрій, але не вийде, не вийде!
3: Помідором чи чим вона тобі хотіла настрій зіпсувати?
2: Ні, загалом, вона мене обізвала сьогодні. В комунікації, уяви, ти пишеш людині просто привіт, там треба робити те, а він каже, ні, леда цього. І я, що? Для розуміння, друзі, от давайте так, розсудіть мене. Я людина, яка дуже любить жартувати, я добра людина насправді. Але коли отак до мене, отак одразу, я завжди кажу наступне, вмій парирувати, вмій тримати удар. Якщо ти когось намагаєшся зачепити, то і тобі, коли відповідь прилітає, то ти маєш витримати цей удар. Вона його не витримала. Я просто їй відповів, вона одразу обідалася, далі почала там фу-фу-фу. І я такий думаю, що коїться?
3: Ну, ти знаєш, що образитись і фу-фу-фу, це може бути частиною стратегії утримування удара, тому ти трохи, може, на тебе вела в оману.
2: Ні, вона програла цей двобій просто в одну калітку, просто щось намагається зараз показати, але це таке. Друзі, як ви вже зрозуміли, про кубок будемо сьогодні говорити, Орест приніс нам певні цифри з приводу того, як дивилися просто мега-феноменальний поєдинок покуття «Карбон», так? Також інші футбольні цифри про Еліну Світоліну і Гаеля Монфіса, які на US Open, я не знаю, було продовження, чи вчорашнього дня вистачило? Вони сплять, мабуть, да, зараз?
3: Сьогодні в 1:30, в 1:30 розминка, в другій ночі їхній півфінал.
2: Ага, друзі, півфінал і залишається півфінал-фінал. Не хочу забігати наперед, але те, що вони роблять, мені здається, вони супер насолоджуються процесом. Про жіночу волейбольну збірну України кілька слів, невеличкий аналіз буде. І про історію, яка сталася, власне, в баскетболі. Це прийшла росіянка в команду. І українка, в якої батько у війську, та вона, звісно ж, прийняла принципове рішення, вона пішла з команди. Більш детально про цей кейс теж розкажемо. Ну, давай вже, якщо про кубок, так, щоб з кубку підемо, маємо ці 10 хвилин. Ну, що в кубку тебе, наскільки взагалі були помітні цифри, що ми мали, що є там аналізувати?
3: Ну, з кубка, так, це 1/32, майже 1/32, така хитра історія, тому що 4 клуби, пам'ятаєте, які брали участь в Євро, компанії, чи будуть брати, так, то Шахтар ще не брав, Шахтар буде брати в Єврокомпанії, тому ці 4 команди не беруть участь в одній 32-й, тому в нас, умовно, 28 матчів, така собі обрізана 1/32. Всі матчі можна було подивитися на YouTube-каналах, YouTube-трансляціях, можна було... Якщо вболіваєте за маленькі клуби, подивитися, я, знаєш, за деякі маленькі клуби вболіваю, а деякі просто люблю подивитися, на яких стадіонах вони грають.
2: Так.
3: Там на 5-6 хвилин включитись, подивитися стадіонки, прикольний стадіон, і йдеш тобі далі дивитися. І, звичайно, у нас було 4 плюс 4 плюс 2, 10 матчів можна було подивитися на каналах УПЛ-ТБ, пам'ятаєте, є декілька каналів, головний канал, є, якщо у вас підписка в ОТТ, запасні канали. Великими матчами були матчі «Локомотив-Пробій», його можна було подивитися на УПЛ-ТВ. був матч, звісно, Карпати-Оболонь, про який Володимир Бузков вже згадував, де прес-служба коментувала. І ще був матч Вільхівці проти Чорноморця, який теж потрапив на головний канал. Зрозуміло, що три матчі, які потрапили на головний канал, не зібрали найбільшу аудиторію.
2: Цікаво, яку? Більше ста?
3: Ну, більше ста у нас один матч. Неважко здогадатися. Карпати-Оболонь, прем'єр-ліговські клуби. У них, напевно, є і там і фан-база більше, вони 133 тисячі глядачів собі зібрали. Вільхівці Чорноморець теж набрав 79 тисяч глядачів, тому що це був головний канал. Це треба пам'ятати, так? Його можна було і в кабелі подивитися, і в ОТІТІ, тому це...
2: І це, здається, окремий день взагалі. Ну, тобто це...
3: Ну, це 23-го числа він був...
2: А, ні, 23-го, то ні.
3: В останній стояв в циклі, в 16:00, останні матчі були. І третій матч, який потрапив на канал, був ще у нас матч Локомотив Пробій, я тобі казав.
2: Так.
3: Локомотив – це у нас перша ліга, Пробій – перша ліга, тобто все-таки собі був першолігове дербі. Пробій з Коломийського району, наголошуємо про це, так, він хоч Городенка, але після об'єднання громад Пробій став Коломийським районом, з якого Покуття, з якого Коломия, і переміг і вийшов наступний тур. А легендарний матч Покуття проти Карбон, який ми говорили в Common Play, так, останній раз Покуття вимушено було грати не в Коломиї, а в Городенці якраз, який місцевий стадіон Пробою, Пробія. Поступилися 0-1. В дуже нудній грі зібрало 9 тисяч глядачів. Я був один серед них. Можливо, навіть мене два було, тому що я на двох різних гаджетах. На двох гаджетах дивився, тому я двічі участвував, прибрав участь в цьому, так. І з такої радості це третій знизу матч. Тобто цей матч зміг набрати більше глядачів, ніж новий розділ «Атлет». 6 тисяч глядачів.
2: Ох, шикарні.
3: І Поділля, Вікторія. Вроді непоганий клуб Поділля, знаєш, про Хмельницький завжди згадують, але і зміг випередити Поділля проти Вікторії Сумської.
2: Знаєте, ми тут з Орестом часто говоримо про те, що, пам'ятаєш, згадуючи слова Денисова, про те, що на футболах свого часу він говорив, що як не крути, все одно український футбол дивляться краще. Тобто, щоб не було, там англійська прем'єр-ліга, іспанська ла-ліга, італійська серія, все одно український футбол дивляться. Тобто, якби, ми подивимось, буде 1/16 стадія, от завтра буде жеребкування, ви чули в новинах від Кирила, що завтра якраз в будинку футболу будуть визначати пари 1/16. Звісно, тоді буде більше цифр, бо зараз купа ноунеймів, і от цікаво, що є команди з вищого дивізіону, які вже вилетіли. Та? От ти згадував, власне, Чорноморець, команда, яка зібрали вони разом з цими, власне, командою, як вона, з Вільхівців?
3: Так? Вільхівців, так.
2: Так, 79 тисяч, і це супер неочевидно, та, але Чорноморець вилітає. Але, знаєш, тут треба додати, що Чорноморець – це як Динамо Київ. Коли ми визначили, що Динамо Київ не потрібні Єврокубки, то Чорноморцю, скоріш за все, кубок не потрібен.
3: 100%.
2: От, краще йому сконцентруватися на українській прем'єр-лізі, плюс проблеми, які є в Одесі з обстрілами. Пам'ятаємо, є проблеми зі стадіоном та наступ.
3: Базою вже, і стадіоном.
2: І з базом,
3: і та, з другим з резервним стадіоном, тому ще
2: тому
3: один стадіон
2: складно,
3: постраждав.
2: Складно, і наступний поєдинок Чорноморець зіграє на стадіоні Чорноморець, але без глядачів. Тому Чорноморцю підтримки, слова линуть від нас, від Київ-ФМ, тому що ми туди приїжджали час від часу на арену. Я був акредитований як від Common Play на поєдинки, власне, Чорноморця. Тому, друзі, там все, тримаємося, і от позаду Ореста якраз і шалик Чорноморця є, тобто у нас в колекції є Чорноморцю теплі слова, але кубок їм не потрібен.
3: І щоб ти кажеш, добитися тему, хто головний тренер Чорноморця?
2: Власне, людина, яка вже кілька разів була тренером цієї команди.

0: Азії тренував деякі азійські клуби.
1: Просто треба додати, що Григорчук так комунікує українською, тобто для нього не було ніколи це якоюсь проблемою. У нас є тренери, які там ламають язик і намагаються, але, от, наприклад, там Віктор Скрипник та, старається, от видно, що старається, молодець, йому аплодисменти. Григорчук просто минулого тижня, це ж був такий типу міні-скандал, що він це собі дозволив. Але зрештою, от коли мати йдуть, всі футбольні люди мають прекрасно розуміти, що це оце так відбувається, особливо, коли ще гра не йде. На футбольному полі це для зв'язки слів. Я думаю, що ви розумієте, навіть у нас інколи спікери бувають от на в картині дня рідко, але я пам'ятаю, коли ми на ранкових ефірах, в нас є певні спікери, які замінюють слово «Б», слово «С» такими... Отак і так і замінюють насправді. Тому якось так. А по кубку ще є якісь цифри чи що додати?
0: Чекаємо жеребкування.
1: Чекаємо завтра жеребкування. І в нас на календарі завтра буде 27 серпня, так? Тут варто додати, що саме 27 серпня, я просто тобі кидав і хлопцям теж в командплей кидав, саме 27 серпня, друзі, о 19.00 за київським часом відбудеться жеребкування основного етапу Ліги Чемпіонів. Отже, завтра Донецький Шахтар отримає своїх суперників, і ми матимемо вже опцію перегляду Ліги Чемпіонів. Ти в мене питав, коли саме будуть відбуватися перші поєдинки, пам'ятаєш, та закладені в той тиждень після. Тобто після 6-го, тобто 7-8 отуди. Відповідно, якщо дивитись на календар, якщо Олена зараз переверне календар, я більш точніше скажу, треба перевернути на верс, якщо вона зможе це зробити, якщо їй не складно. Так, перевертає, і це буде 8-9, це вівторок-середа, саме туди заведені будуть перші поєдинки Донецького
0: Шахтаря. Хоч прогноз від мене, як відбувається жеребкування.
1: Як думаю, відбудеться?
0: Як відбувається і відповідно, як відбудеться.
1: Як може бути
0: ризиковано, прогноз, так, слухачі наступний тиждень про це скажуть, Вікторія наступний тиждень про це скаже, що, типу, поганий прогноз був. Пам'ятаєте, Шахтар грає де?
1: Він буде грати на Стамфорді.
0: Буде грати в Лондоні. Як думаєш, скільки він отримує виїзних матчів з англійськими клубами?
1: Два
0: виїзних матчі. Тобто, я думаю, що двічі на виїзді в Лондоні чи в Англії, нехай буде Манчестер, йому попадеться, як мінімум два виїзних матчі буде з англійськими клубами.
1: Це що, прогноз твій?
0: Ну, так відбувається жеребкування, щоб комфортно, зручно було.
1: Так, попрошу нашого референта Вікторію записати це і потім пред'явити, якщо що.
0: Тобто, як мінімум, два англійських клуба Шахтарю попадеться обов'язково.
1: Тут варто додати, що на тижні з'явилася інформація, що Шахтар розпочав, власне, продаж квитків на поєдинки Ліги Чемпіонів пакетом. Для тих, хто побачив, власне, там суму 13300, міг злякатися, подумали, що це за один поєдинок. Ні, друзі, це пакет. Пакет на 4 домашні поєдинки, якщо розбити їх на 4, скільки буде?
0: Ну, це і вигідно пакетом, тому що, пам'ятаєш, стикались, коли Шахтар грав в Німеччині, на топові матчі були продажі, а так пакет купив, хоч приходь, хоч не приходь, така собі Netflix-модель, головне, що всі квитки продані, і далі вже можна не перейматися, прийде ти на стадіон чи не прийдеш.
1: Ну, це виходить десь 3300 за один поєдинок, це менше 100 доларів.
0: Фунтів.
1: Типу, тому...
0: Британці мірять фунтами,
1: за це кожен дуже поєдинок, тобто це дуже хороша ціна.
0: Але якщо... це не враховує гостєві квитки. Тут Шахтар може гратися, скажи, з Манчестером і з Арсеналом, виставляти ціну за гостєвий сектор будь-яку.
1: Ну, звісно, ні. Я про те, що Шахтар класно в цьому плані працює, як на мене, тому що ці роки, коли вони грають за кордоном, вони для них є прибутковими саме в продажу. Тобто, що Німеччина, що Польща, наскільки це відрізняється від того, що робило свого часу Динамо. І навіть Динамо, знаєш, мавпуючи поведінку Шахтаря, проводило, от вони там в Німеччині, от давайте і ми знайдемо в Німеччині. От знайшли вони стадіон. Але не питання знайти стадіон, питання комунікації,
0: маркетингової активності,
1: залучення.
0: Звісно.
1: Ну, звісно, це виглядало супер недолуго. І, власне, Динамо треба грати, ну, просто біля кордону. От де межа? Одразу десь там стадіон найближче, от там треба грати. А Донецький Шахтар дійсно шукає шляхи, де можна заробити, і Стамфорд Брідж це
0: і вибір фантастичний, тому що Челсі пропускає Європу, і вболівальники звикли роками дивитися Лігу Чемпіонів, тут не буде домашня команда.
1: 15 секунд, був ще варіант з Фулемом та Крейвен Коттедж. Це менший
0: супер
1: стадіон.
0: Супер недалеко.
1: Так, і тут обирають Стамфорд, і я такий думав, боже, вони боги, боги маркетингу, як це можна продати? Це ж дуже круто в Лондоні продати саме квиточки на Стамфорд. І матча Ліги Чемпіонів, команди, яка не бере участі, але вже приживила своїх болівальників до цього. Друзі, йдемо на новини, потім повернемось обов'язково.
2: Слухай Київ.

0: 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Пишу про ворожий терор. Рашисти вдарили по бізнес-центру у Лозовій на Харківщині. Постраждали 10 людей, серед них є важкі. Пошкоджені навколишні багатоповерхівки. Витримавши паузу, росіяни завдали повторного удару. Київ посилив захист шкіл від тривалих відключень. За рік кількість генераторів зросла майже на чверть. Нині їх майже 850. Крім того, за рік у закладах освіти на 40% збільшили кількість інверторів. У цьому питанні лідери Слом'янський, Дарницький та Дніпровський райони. Попит на будівельні спеціальності серед вступників зріс на понад 60%. Це якщо порівнювати зі вступною кампанією торік. Зростання попиту на інженерну освіту відбувається на тлі потреби у фахівцях, які будуть відновлювати житло, дороги, а також інженерні мережі. Додам, для вступників на контракт, які мають високі бали НМТ, діє система державних академічних грантів. І на сам кінець до новин з-за кордону. Компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска збирається збудувати у США свій найбільший космодром за 100 мільярдів доларів. Як пише видання Reuters, звідти будуть запускати тисячі ракет Starship за рік. Будівництво космодрому має розпочатись наступного року, а перший запуск очікується у 2029-му. А на цьому ми на поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 18:33. У мене вже є, здається, фаворит сьогоднішньої нашої міні-вікторини, міні-запитання. Запитання ж не було, правда ж? Можливо, ми ще з Орестом зараз маємо ще 28 хвилин, можливо, таки буде запитання, або все ж таки коментар. Тут уже ще не визначилися. От, обов'язково про це поговоримо. Нагадуємо, що у нас попереду ще теніс, волейбол трішки, і хто в нас ще? Хто в нас був ще? От, четверта тема.
4: Катерина Коваль.
3: Катерина Коваль, так.
4: Яку ти дуже добре знаєш, що ти знаєш про те, що ти знаєш, і я дізнався, що ти з нею зустрічався.
3: Я зустрічався з нею. Я з багатьма в цьому житті зустрічався людьми, от, з дівчатами, але з Катериною
4: тому
3: Коваль.
4: Ти зустрічався, ти дотичний до неї. Дотичний, для тебе це буде такий собі.
3: А скільки років? Вона мені в доньки, здається, годиться.
4: На 2006 року народження.
3: Так, 2006 року народження, 20 років тому. Так, звісно, донька може бути. Боже, Орес, ти був, це був ти тут, ти тоді був на вирлиці, ти знаєш щось. Друзі, зараз подивимося на столичні шляхи, але оцей інтригант заінтригував навіть мене. Дякую. Друзі, давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Від Шулявки до Серця певні ускладнення є, якраз таки по Теліги бачимо, що є ускладнення. Але далі вниз можна вам сказати, що далі та ж сама вулиця Лените Ліги, а вниз до епіцентру, вже далі туди по Степана Бандери у ОК. Щодо Почайної, то є певні ускладнення перед Почайною, перед Макдональдсом. Боже, так захотілося щось поїсти. Можливо, не Макдональдса все ж таки. Вибачте, щось так. Буває так, коли приходиш, оце голодний, дивишся на бутерброд, а розумієш, що бутерброд буде десь близько 20-ї години. Вибачте, будь ласка, мене за те, що я про це сказав. Від бази автозвуку доведеться тягнутися по Бандери, туди до Почайної, потім далі, доволі непогано можна їхати. Північний міст повністю проїзно виглядає, немає там вже ремонтних робіт, вже супер ок. Дивимося, що тут у нас перед Подільсько-Воскресенським мостовим. Маю вам сказати, що на Контрактовій все гаразд. Єдине, що від Волоської традиційно перед мостом трішки доведеться постояти. На Чорновола така ж сама ситуація, як і була в минулому випуску, мало що змінилося. Далі, на набережному шосе. Давайте заглянемо, що на набережному шосе. Там чи є якісь певні нюанси. Маю сказати, що набережне шосе, отут з ускладненнями з'явилися певні оновлення, тобто від Поштової площі, від парку мосту точно до мосту метро. І також вже з'їжджаючи з мосту метро, туди далі на Лівобережку, Лівобережна і до Дарниці теж тягнемося перед Чернігівською, невелике накопичення автівок теж помітні. Щодо мосту Батона, то на бульварі Миколи Міхновського теж від Новоса навіть трішки трішки далі, туди від, давайте подивимося, від якої точки, давайте, від провулку Академіка Філатова. Так? Саме звідти починаємо тягнутися в бік мосту Патона. Дарницький міст, давайте заглянемо на мості, яка там ситуація. Маю сказати, що там теж є нюанси. Друзі, бачите, як і напередодні, до видобичів по Столичному шосе тягнемося і потім на мосту, і потім далі туди на вулиці Петра Радзіня, звісно ж, дивлюсь на Орест та згадую його улюблену вулицю. Ну, принаймні, так він мені казав, що це моя улюблена вулиця, без неї неможливо проведення випуску. Ну, виходить, що так, і цей випуск не став виключенням. Рухаємось далі.
0: Реклама на Київ-ФМ. До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
3: Друзі, 18 година 38 хвилин. Для тих, хто думає, що я голодний, друзі, це жарт. Я не голодний, все гаразд. Не переживайте. І мамі передайте моїй, бо мама слухає, мабуть, хвилюється. Думає, боже, син пішов голодний, як так можна? О, ні, друзі, все нормально, все, поїв, все добре. Ми рухаємося далі, про футбол поговорили, про Донецький Шахтар теж. Завтра, якщо пощастить, теж поговоримо, тому що є певні нюанси, що завтра, можливо, команплея не буде. Є певні нюанси, друзі, такі виробничого характеру, скажімо так, які можуть завтра посунути командплей. Тому ми спробуємо, можливо, в п'ятницю нагнати трішки. І про жеребкування, якщо буде наснага Вореста прийти на 10 хвилин, п'ятницю ми, можливо...
4: Ну, прийдемо, тому що, пам'ятаєш, дві англійські команди мають бути в Шахтарі, щоб підтвердити, що УЄФА знається на жеребкуванні.
3: Якщо Олена Клопотюк в п'ятницю буде в вечірню зміну, давай тоді приз помідор.
4: Зелений?
3: Ось цей, який там лишить. Ні, вона принесе свіжий, якщо що. І я принесу з дому. Помідори – не проблема. Насправді, в Ореста теж проблеми з помідорами немає. Я зайшов до нього на поверх, у нього цілий пакет помідорів був, тому проблем з помідорами нема. Дякую всім тим, хто з нами. Пишіть коментарі. Ну що ж, ми погнали далі. У нас попереду Гель і Еліна. Це те, за тим, за чим вчора Орест доволі прискіпливо стежив. Щось для себе нове відкрив. Давай поділимося з людьми, що відбулося і загалом, що про мікст варто розуміти і знати.
4: Дивись, дуже багато для себе відкрив нового. Це мені нагадало той момент, коли Володимир Бузько хотів мене ніби обманути, а казав правду про те, що у волейболі не міняються сторонами після сету. Не може бути, все життя мінялось. Як таке може бути, щоб не мінялось? Тому зараз мова йде про USO, USA Open.
3: Нью-Йорк, давай називати
4: Нью-Йорк. Які я називаю Нью-Йорк Open, тому що, в принципі, коли їздити по Нью-Йорку, вони слово USA Open ніде не пишуть, у них Нью-Йорку завжди Нью-Йорк, Нью-Йорк, Open, Open, тенісисти, Нью-Йорк, Нью-Йорк, тобто вони намагаються продати Нью-Йорк. І турнір доволі скандальний, тому що в теніс грають три види тенісу є. Індивідуальний, коли ти один на один граєш, в парах, коли ти чоловік-чоловік, жінка-жінка, один проти одного. І є такий суперсучасний формат, називається мікс, коли одна жінка, один чоловік. нічим не відрізняється від парного по правилам, але один чоловік, одна жінка, і доволі цікаво дивитися, наприклад, чоловіча подача, коли приймає партнерка, так? Як вони ейси не ейси, інколи йдуть, інколи не йдуть. І турнір міксовий, доволі низькорейтинговий історично. Він на Вімблдоні, на Ролан-Гарос, на Australian Open. Їх мало дивляться. І американці славляться цим, що вони вміють створювати шоу. І дивлюся вчора матч Еліни, її чоловіка, проти їхніх суперників. І дивлюсь, 4-1, сет закінчився. Я такий, 4-1, сет закінчився. Дивно, 4-1 закінчиться сет. А перед тим, взагалі, в тенісі хто слідкує, коли 40-40, тобто коли доходить все в геймі граду 40-40, йдеться до більше-менше, тобто тобі треба виграти два розіграша, щоб взяти сет. В міксі це теж відмінили, 40-40, хто виграє наступний розіграш, виграє сет. І таким чином це набагато швидше. Я навіть вчора жартував, що нас з Володимиром Буськовим послухали, тому що ми ще десь взимку говорили, що жінки, три сета, та навіщо, вже після двох геймів зрозуміло, хто переможе, тому світ рухається до того, що, в принципі, теніс буде набагато коротший, тому що... Ви самі знаєте, світ розвивається, тіктоки, шоци, ви сидите в телефоні, увага дуже коротка, і, в принципі, дивитися теніс понад годину супер складно. І американці пішли таким шоу-шляхом, де мікси граються набагато швидше, до 4 перемог в сеті, 2 сета виграв, переміг. Якщо, не дай Боже, сталося, як в другій грі Еліни та її чоловіка проти супер-рейтингу, ти не дивився гру, Володимир?
3: Ні, я просто дивився,
4: це було важко дивитись, тому що і Агнєшка, і цей британець Петен, вони грали дуже розумно. Ти відчував, що вони грають розумно, а Еліна з Мемфісом, вони, ну, грали по фану. І я потім вже, звичайно, пішов гуглити, вивчати, і насправді це була перша ракетка парна жіноча і перша ракетка парна чоловіча. Тобто це були топи, які грають в парах.
3: Вони в міксі просто не грають.
4: Ну, вони грають в парах, вони парні гравці, ми про них не чули, тому що зазвичай у нас, пам'ятаєш, були сестри Бондалер, Бондаренко, вони трошки грали в індивідуалочку, але вони були дуже успішні в парі, одна з одною. Тому ті тенісісти, які спеціалізуються на парах, на міксах, вони на тому спеціалізуються, вони там, типу, гуру, в індивідуалочках їм важко, тому що трохи не схожий вид спорту.
6: Тут там треба пахати.
4: Тут воно схоже на волейбол, тому що другий партнер стоїть коло сітки, і, знаєш, мені виглядали, коли ми дивимося волейбол, знаєш, блокшоти такі, ці блоки, знаєш, монстр-блоки, вони ставлять ці ракеткою коло сітки, це трохи інший вид спорту. І створили це шоу. Але насправді тенісісти, які заробляють в поті лиця, та сама Агнєшка, з якою вчора наші грали, вони дуже висловились негативно про це все, тому що справжній спорт, вони ж насправді займаються цими парним спортом по-справжньому, перетворили на шоу. І вони, які от спеціалізуються, заробляють гроші, тренуються на цьому, тому що для них немає індивідуального, вони там дуже неуспішні. І тут кажуть, так, все, граємо по правилах шоу, і в цих спільноті парників, назвемо їх, дуже негативно до цього поставилися. Тому що гроші платять великі. Мільйон за перше місце, тому якщо
3: Еліна... Це шикарно, насправді.
4: Еліна, якщо виграє завтра і післязавтра фінал, це мільйон. Мільйон – це дуже близько до того, що ти виграєш в одній четверті, тобі треба, щоб заробити мільйон, тобі треба вийти в вісьмірку кращих в індивідуалці. Довгий шлях, пам'ятаєш, перший, другий, третій, четвертий тур, все до шести, а тут, типу, хопс-хопс, мільйон мій.
3: На ходи
4: кінець 500 тисяч за фінал.
3: Так.
4: А інша частина, оскільки це зробили ще, насправді, зараз кажу, що US Open, знаєш, хто слідкує, знову ж таки, US Open ще не почався, Володимир теж мені Бузько вчора скидував. Еліна буде грати, каже, що ти знов хочеш мене оце завжди підловити, який US Open, він ще не почався. Винесли на цей фан-вікенд, тому мікси спеціально відсунули окремо, щоб була велика увага. Якщо дивились, хто з вас грають на центральному корті.
3: А ти бачив те, що я тобі кидав цей розіграш? Це ж щось геніальне.
4: Ну, там повезло йому,
3: так. Як Гель це робив.
4: Повезло це. Цей, вони грають на центральному корті, величезна кількість глядачів.
3: Купа людей.
4: Тобто це все продається, все заробляється. Але чому возмущаються, чи чому такий шок у професійних парних тенісістів? Тому що скоротили кількість пар. На Уімблдоні 32 пари бере участь, на Ролан-Гарос 32 пари бере участь, а тут 16, тобто всього 16 пар, з яких 8 за рейтингом, так? Тому от Агнєшка і Петин, які грали проти Еліни, вони за рейтингом відібрані, тобто всього 8, так? Уяви собі, ти тренуєшся, стараєшся, знаєш, що може буде десь шанс заробити гроші, тобі кажуть, ні-ні, стоп, у вас буде тільки 8 найкращих, а інших 8 виберуть організатори. І ці інші пари, інші 8 пар, вони вибрані організатором, що їй було цікаво. Тобто, умовно, та ж сама наша Еліна з її чоловіком Мемфісом ніколи в житті на жоден мікс би не кваліфікувалися, не подалися і не брали участь. Тут прикольна пара, романтична, їх класно показувати. Звісно, організатори, давайте до нас, давайте до нас. А далі вчора я слідкував, думаю, блін, була би прикольна пара. Звичайно, організатори, ну, мусили б зробити пару цієї Сабаленки з...
3: З Джоковичем.
4: Джоковичем.
3: Тут наші слухачі, сорі, давай поправлю тебе, бо ти цю Агнєшку називаєш Агнєшкою, а вона ж Катерина.
4: Катерина, так, Синякова. Катерина.
3: Катерина,
4: так.
3: Синякова.
4: Катерина, Агнєшка, це дуже близькі імена.
3: Звісно, це різні країни. Агнєшки, так. Це в Польщі розповсюдження.
4: Але передають, Катерина, окей. Катерина, так.
3: Норма.
4: Тому я думаю, блін, а чого вони не зробили пару серба з полубілоруською? А виявляється, зробили,
3: так
4: просто я пропустив.
3: Постійно грають.
4: І вони разом програли нашій, скажи, Катерині. Катерина, власне, в них виграла в 1/8, і в нас позбавили можливості гри Еліни проти Катерини. Але, як ти думаєш, який буде фінал?
3: Ну, подивимося. Я постійно забігаю наперед, коли наших туди відправляю, і от Костюк на цього року
4: ну,
3: дивись, постійно
4: руйнує.
3: Більш,
4: це більш шоу історія. Зрозуміло, що в американців є мрія, є якийсь там романс проти романс.
3: Ну, добре, тоді хай буде. Тоді буде Андрієва і Рубльов.
4: Так, да. Це от воно все йде до того, що
3: там буде повний розрив. 4-1, 4-1.
4: Франція.
3: Може, в фіналі буде більше якісь?
4: От тут, бачите, Володимир Бусковський спеціально сказав 4-1-4-1, тому що фінал все ж таки грають по серйозним правилам. Тому в фіналі треба, ну, напівсерйозним, тому що в фіналі до шести сет, але третього сету немає. Знову ж таки, це нагадує про те, що дослухалась Міжнародна федерація тенісу до нас з тобою, тому що замість третього сета супер тайбрейк, тому вони грають просто до 10 виграних розіграшів.
3: Ох, друзі, в очікуванні, знаєте, я вже дивлюся, відкрив.
4: Але знову ж таки, чому ми звернули увагу на цей мікс, тому що там грає Еліна. Якщо б Еліна не грала, цей би мікс пройшов повз наш, тому медійні істеї хороші, але вони мають впасти в правильний ґрунт, тому якщо б ніхто з наших не брав участь, можливо, я б навіть ніколи не дізнався, що є такий цікавий формат до 4.
3: Ти знаєш, я знав, що там Сабаленка грає з Джоковичем, вони дуже часто на виставкових турнірах удвох грають, там є ще такі формати, коли на виставкових їм чіпляють мікрофони, вони ще й коментують оце, грають, відповідно, жартують, і це приносить певне незадоволення вболівальникам, їм подобається саме такий формат. І тому цікаво, що вони саме вивели до початку основної сітки US Open. І це дійсно прикольно.
4: Ну, що конкуренція за увагу глядачів. Знаєш, не здивуюся, якщо футбол нарешті колись, знаєш, знову ж таки скажемо, що ми понікали, що ми з Володимиром Бузько про це говорили раніше за всіх. В футболі буде такий, знаєш, чемпіонатний футбол, а пробування 11-метрових. Знаєш, такий турнір. І ти от починаєш 1-64, 11-метровий, 11-метровий, 11-метровий. Так, турнір 11-метрових, супер, медійна, цікава штука. Швидка, за 10 хвилин матч відбувся і пішов бити 11-метрові далі.
3: Ви знаєте, що дійсно 27-го серпня, тобто завтра на календарі вже буде, 2 година ночі, мені є бажання подивитися цей поєдинок, півфінальний поєдинок проти Бенчич і Коболі. Насправді Белінда Бенчич.
4: Це не завтра, це сьогодні.
3: Це для тих, хто в танку, пояснюю, що...
4: Телевізійно це буде сьогодні, 27... тому що телевізійний день закінчується в 3-й ночі, тому телевізійники розуміють, що 2-ночі це ще сьогодні.
3: Добре, я поясню для людей радійників, та? Насправді 0-0, наступний, це вже наступний день, 27 серпня. Якщо що на календарі буде. Я про те, що Бенчич класна в індивідуалці. Коболі, скоріш за все, він парник. Та? От, і тут у них класна одиночниця. Насправді Бенчич і в парі непогано грає, я от пригадую.
4: Ну, вони би не відібрались, тому що вони йдуть по квоті 8 найкращих парників.
3: От, вони топіки, а Світоліна і Монфілс, нагадуємо, вони wildcard.
4: Ну, шоу-команда.
3: Так, тому в них немає рейтингу такого, враховуючи те, що Гаель взагалі на стопі, він уже ж все.
4: На пенсії,
3: так. Чао-чао. От. І мені дуже подобається їхня комунікація, як вони запитують. Оце інтерв'ю, яке ти шматочок кидав, про те, як воно і на корці грати з дружиною, і вдома. І він класно відповів, що, як він сказав, happy wife, happy life.
4: Ну, це не вперше говориться, в нього дуже поширено.
3: Це дуже круто.
4: В інтерв'ю, то коли не дають спільне інтерв'ю, він завжди цією фразою закінчить. Тобто, це, здається, вже третій або четвертий раз він цю фразу використовує в інтерв'ю.
3: Каблук. Правильний каблук.
4: Я думаю, що французька в нього мова рідна, і в нього обмежений набір лексичних знань англійською.
3: Друзі, дякуємо. Дякую, що з нами комунікуєте. Молодці. Все, що пишете. Каже пан Олег, може скоро і футбол мікрофони гравцям навісять. От то шоу буде.
4: Це медіафутбол вже грають.
3: Медіафутбол грають, і це, до речі, мені не подобається, якщо що. Власне, тому і на арбітра вішуються камери, ще довішуються. Я не знаю, ти бачив, мабуть.
4: Ну, там, тому що там грають, скажімо, ветерани. Якщо медіафутбол перейде в категорію територію, де будуть грати вже активні футболісти, воно стане цікавіше, знаєш, коли тебе будуть бігати не ветерани, а активні.
3: Те, що в нас відбувається, ми колись на Common Play розбирали цей кейс з медіалігою, а в неї була, типу, основна мета, щоб ці поєдинки ще збирали певні кошти на сили оборони. Але коли я особисто один турнір коментував, типу медіаліга, там приїжджали ці команди, і була команда Ігніс, зокрема, там, де Мілєвський, Алія, вони приїхали, не грали, але просто подивилися, власне, в цій скарбничці за весь ігровий день було 200 гривень, якщо що. Тобто це один з учасників поклав. Це для розуміння, наскільки це не ок, просто це для ну так, ай було, та й було. Тому мені це не подобається. А друзі, з тенісом розібралися. Ну що ж, давай рухатися далі, тому що в нас буквально 9 хвилин. І погнали. Давай розберемо кейс з, власне, збірної України з волейболу. Ти казав буквально
4: тут
3: там...
4: Тут дуже лаконічно. Трішки. Тут у нас, скажи, вболівальники сходяться на тому, що провалив тренер. Він, в принципі, якщо згадати, коли ми коментували лігу... Націй,
3: так,
4: волейбольно, то, що ми виступали дуже дивно, провалювали кінцівки, і зазвичай Ліга Націй треба було використовувати для підготовки для участі в Чемпіонаті Європи, не використали, тренерські рішення незрозумілі, у нас поразка в першій грі від, нагадаю, від Фінляндії.
3: О, перша я не пам'ятаю, ну тут...
4: Потім,
3: чи від греків?
4: Від болгари, ні, болгари, молоді болгари, звичайно. Молоді болгарки, які грали в Лізі Націй, могли вилетіти з Ліги Націй, але залишились, тому що на наступний рік її розширили до 19 команд. Болгарія втретє спасається таким дивним чином. Є в них така карма вилітати, не вилітаючи. Але ми програли болгаркам. Потім взагалі не зрозуміло, як це говорить про те, що в команді немає атмосфери. Програли гречанкам. Виграли легку гру в Австрії, це було б ще взагалі супер дивно, треба було б тренера звільняти прямо після першого сету, якщо б ми не виграли в Австрії, але ця гра з Австрією нічого не вирішує. Вчора був такий важливий перехідний матч з чешками, 3-1 ми поступили з чешкам. І завтра чи післязавтра остання гра в групі з сербками. Можна, звісно, виграти в сербок і пройти в 1/4 з другого місця, але виграти в сербок в тій команді, яку ми маємо зараз, тим складом, який в нас є, можна, тому що у нас зараз найкращі дівчата, які зібрані майже всі, але не з цим тренерським штабом і з цією тренерською думкою. Тому, ну, сербок буде, навіть суперрезервних, невмотивованих сербок виграти буде неможливо. І, до речі, ми в лізі в рейтингу в волейбольному спустились на 23 місце. І, насправді, буквально ще два місяці тому ми раділи, що ми піднялись дуже високо. 23 місце – це найнижче місце збірної України за всю історію незалежності, коли міряються волейбольні рейтинги. Тому наш талановитий тренер опустив нас на найгірше місце в рейтингу. І про Олімпійські ігри вже можна в жіночій команді не мріяти. Сподіваємося, що, можливо, знаєш, працює та карма. Скоріше за все, ні. Він допрацює свій контракт, а він доволі недорогий, тому що він паралельно тренує ще польський клуб в Польщі, нас, тому теоретично для федерації він дуже економний варіант, але, можливо, знаєш, так працює кармічна історія, що якщо дівчата провалились, то, можливо, ми побачимо суперсенсаційний успіх від чоловічої збірної.
3: Ти знаєш, може, ми тоді підемо тренувати, підемо в парі, коротше, тренувати збірну, гірше не буде. З приводу чоловіків, тоді давай заанонсуємо, коли чекати нашу збірну України чоловічу, бо мені здається, що вона настільки захопила, заполонила на наш інформаційний простір, бо коли я приїжджав кілька днів тому на Захід, у нас комунікація там з моїм племінником, з моїм братом була в форматі, коли ми грали, щось імітували волейбол, там я Платніцький, я Янчук, вони знають всі.
4: Це як футбол.
3: Це дуже круто, да. Насправді. Коли? Коли чекати збірну
4: України? Після закінчення, в кінці вересня починається Євро, будемо ближче до цього часу анонсувати.
3: Друзі, будемо тоді тримати вас в курсі, там ближче кінця вересня в нас ще збірна України з футболу буде, якраз вересневий збір. В Мальдери, до речі, запитали, чи хотів би він викликати і чи викличе він Мудрика, питає. А насправді він відповів так, каже... Така опція, якщо є, то я нею, звісно, скористаюся. Тобто, якщо він буде готовий, то і ми його візьмемо. Це дуже круто, насправді. Треба брати, бо в нас граючих людей взагалі в тій збірній, які за кордоном, дуже мало, тому треба брати, пробувати. Друзі, 5 хвилин є, історія про Коваль, зараз її візьмемо, але маю сказати, що надійшла новина про актора Тіма Карі, не знаю, пам'ятаєш такого актора, який зіграв в «Один удома» з такою посмішкою, як у Грінч. Пам'ятаєте його? Я його пам'ятаю дуже добре. І в дуже страшному кіно йому було 80, як от уявіть собі, вже 80, а ти, ну, зрештою, один удома, 91-й, 92-й рік, уже скільки років, як нашій країні, власне, 35 років тому, тобто він помер, от надходить повідомлення звідти, тому, друзі, а ми маємо рухатись далі, якраз таки, де саме відбулася ця історія про вихід українки, це ж і в Сполучених Штатах відбулося.
4: З одного боку, здається, що Сполучені Штати, що це дуже далеко, Катерина Король, Коваль, звичайно, Катерина Коваль.
3: Ти подумав про нашу ведучу.
4: Так, Катерина Коваль, і Володимир Бузько з нею доволі близько знайомий.
3: Так,
4: тому що, де в тебе був контакт, як ти думаєш?
3: Де був контакт? Ну, мабуть, десь на заході, там,
4: ні, ти контактував з нею в нашому кабінеті, коли проходив до Катерини, іншої Катерини, і пам'ятаєш, було такий 3-3, чемпіонат світу, Японія-Україна, 19-18, так, такий двохочковий кідок, який робила Катерина Філевич, коли треба було робити прохід, Катерина Філевич кидала трьохочковий, а Катерина Коваль брала участь в цьому чемпіонаті світу. Вона за 10 секунд до цього зробила фантастичний блокшот. Вона, власне, спеціалізується на блокшотах. Вона один з найкращих блокшотерів. І там ти з нею міг перетнутися, так? Вона брала участь в чемпіонаті 3-3. Тобто вона не просто в Сполучених Штатах, вона повертається, вона грає за збірну України. І тут її вчинок, він фантастичний, тому що коротко хто не слідкував. Вона виступає з 15 років в Сполучених Штатах, так? Вона доволі... видна баскетболістка, вона народилася в січні, а в командних видах спорту народитися в січні – це дуже велика перевага, тому що якщо ти народжуєшся в січні, наприклад, 2006 року, як зробила це Катерина Коваль, або які батьки це зробили, то ти потім граєш у всіх молодших віках по 2006 році.
3: Невигідно,
4: і ти найстарший, так? Ти можеш в грудні народитися, такий будеш жати з 2005 року, а можеш на пару днів пізніше народитись, і ти в системі спорту будеш жати за 2006 рік. Вона доволі баскетбольного зросту, 197 сантиметрів. Вона доволі фактурна, тому, звісно, в 15 років вона дуже успішно поїхала закінчувати школу в Сполучених Штатах, грати там в баскетбол, поступила в університет, як ви знаєте, в американських системі спорту. Якщо ти видатний спортсмен, тобі дають можливість вчитись. І зараз вона на другому курсі навчається в Луїзіані. І, звісно, вона потрапляла всі можливі і неможливі списки найкращих баскетболісток свого віку по Сполучених Штатах. Вчилась вона в Києві, починала баскетболом займатися в Дюшса 3. Точно слухають хтось, хто теж займався в Дюшса 3. Жіночих команд у нас не так багато молодіжних. Вона з вихованок Багіри. Да? Є така баскетбольна школа Багіра, тому вона з Багір. І що сталося? Вона гравець старту, так?
3: Дві хвилини.
4: Вона гравець старту. Пам'ятаю, у нас є такий гравець, як Забарний. Зараз будемо такі паралелі з Забарним, не завжди проходяться. Тобто вона не гравець лавочки, вона топовий гравець. І університетська її команда вирішує підписати контракт з росіянкою. Підписати контракт, голосно сказано, залучити до команди, тому що, пам'ятаєте, американський студентський спорт, він не професійний, а тобі платять стипендії, ще щось, але нема такого, як контракту в тебе нема. І от на тренуванні зранку їй повідомили, що ось, знайомтесь, це умовно Марина, називаємо її так, от вона росіянка. І що зробила Катерина? Катерина, на відміну від Забарду, не сказала, що вона ніколи в житті не буде грати з росіяном, ніколи не перейде. Вона просто повідомила, що вибачте, ось вам моя форма. Дякую, до побачення. Цій команді мені нема що робити. І доволі, ну, мега круте рішення для спортсменів. Залишила форму, сказала, що більше не грає. Луїзіана мала якось відреагувати, вони, напевно, такого не очікували, тому що, ну, ось тобі стипендія, ну. І сказала, що, ой, да, дійсно, там, по якихось своїх особистих мотивах, невідомо по яких, вона нас покинула.
3: Шикарно.
4: Тому зараз Катерина, вона не виступає за Луїзіану. Можливо, вона змінить університет, тому що починала вона в Нотр-Дамі, можливо, вона повернеться в Нотр-Дам. А що треба розуміти, Луїзіана, вона, типу, супертоповий баскетбольний клуб, вона входить там в четвірку найкращих жіночих баскетбольних команд студентського університету. А можливо, з її ростом 1,96, 1,97 в різні віки, може, вона ще трошки підросте. Можливо, вже і час подаватися на драфт в WNBA, і в нас з'явиться наша цікава українка, яка буде виступати в WNBA. І буде приклад іншого спортсменка, не можна просто скільки завгодно говорити, що ти з росіянами не будеш грати в одній команді, не будеш в парі в падл виступати, так? А можеш просто прийти зранку, залишити форму і, скажи, шокувати тренера, до тебе гравець стартового складу. Тобто ви берете невідому росіянку, яка ж у вас не заграла, і втрачаєте гравця стартового складу. Тому дуже дивне рішення тренерського штабу. Хіба що в ньому, знаєш, може бути задіяна якась довга історія, де хтось міг попіаритись, що ось дивіться, українка, росіяни грають разом. Не здивуюсь, як це його, скажи, випадок Риброва використає скоро УЄФА і скаже, що типу, ну дивіться, ось віцепрезидент УЄФА граєш, ну, то давайте допускати.
3: Легітимізація навіть в інформаційному просторі.
4: Тому, можливо, там був якийсь ще, скажи, мотивація прихована. Тому що, ну, просто так позбавитись топового гравця стартового складу – це дивне рішення для менеджменту і для тренерки.
3: Треба додати те, що я казав на початку. Власне, в неї тато у війську, для розуміння, для тих, хто не розуміє. Тому це правильне рішення. Тому підтримуємо панянку Коваль. Друзі, віддаємо квитки Олегу. Шикарна відповідь, шикарний коментар. Мені сподобався. Пам'ять у Ореста, якщо не феноменальна, то дуже фундаментальна. От, за цей коментар віддаю квитки. Бачиш, отаке. Друзі, ми рухаємося далі. Попереду підсумковий випуск новин.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про спростування чергового фейку РФ щодо захоплення Писарівки на Сумщині, розширення зони обов'язкової евакуації на Запоріжжі, а також про новий подкаст з аудіокнигами української літератури. Спершу про фронт. Росіяни не захопили Писарівку на Сумщині. Черговий ворожий фейк спростували в угрупуванні військ Курськ. Населений пункт під контролем Сил оборони України. Бої на цьому напрямку тривають. Цивільних закликають орієнтуватись на офіційні зведення Генштабу ЗСУ. Далі про евакуацію. Із 9 сіл Запорізького району оголосили примусову евакуацію родин із дітьми. Їх із небезпечних районів будуть вивозити до транзитного центру Запорізької області. Нагадаю, минулого тижня обов'язкову евакуацію також оголосили з 4 населених пунктів Золочівської громади на Харківщині. Рашисти засудили 70-річну українку Світлану Лой до 15 років ув'язнення. Жінка з окупованого Токмака на Запоріжжі переказувала кошти на підтримку ЗСУ. Загалом задонатила близько 33 тисяч гривень. Перед винесенням вироку жінка заспівала українську пісню «Прорушник». Звістка для військових. Грошове забезпечення армійцям платитимуть упродовж усього часу стаціонарного лікування або реабілітації. Відповідний закон підписав президент. Зараз виплати за останньою займаною посадою зберігаються не більше, ніж 12 місяців поспіль. Новий закон прибирає це обмеження. Вимога проходити ВЛК лишається. Якщо лікування триває більше року, повторний огляд мають проводити не рідше, ніж кожні 4 місяці. А тепер про безбар'єрність у столиці. Пішоходам більше не доведеться спускатись у Метроград. Одразу 6 наземних переходів облаштують навколо Басарабської площі. Вони дублюватимуть існуючі підземні переходи. За повідомленням КМДА, роботи почнуть найближчим часом. У планах також облаштувати велосипедні переїзди і тактильні смуги. Схему вже затвердила патрульна поліція. І на сам кінець. В Україні з'явився новий подкаст «Укрліт аудіокниги». Першим випустили роман Оксани Забужко «Музей покинутих секретів». Твори української літератури читають актори театру і кіно. Подкаст вийшов на ютуб-каналі «Суспільна культура». Також його можна слухати на найбільших музичних стрімінгових платформах. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 20 градусів тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до 17 тепла, вночі до плюс 14. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 19 година, 5 хвилин на студійному. Дякуємо Кирилові. Щасливої дороги йому і вам усім, хто їде зараз, хто їде столичними шляхами. Маю вам сказати, що вони хороші зараз. Добре проїзними виглядають. Новина про пішохідні переходи наземні теж топова. Я собі її забрав. От Орест кривиться носом, йому не подобається. Але насправді для тих, хто ходив по Метрограду, і блукав по Метрограду не один раз, той скаже дякую. Ну, але враховуючи те, можна це, можна все, можна і те, і те. Це Олена Вострова до нас доєднується, як ми вже анонсували. В середу в першій годині вона займається телеком, піднімає, власне, цей рейтинг своєю красою, своїми знаннями, своїми цими словами, які ви вчора згадували. Яке слово згадував вчора? Ескапізм. Правильна відповідь, друзі. Більше квитків на сьогодні немає, тому не дам. Що? Отіті, що? Когнітивний ескапізм. Ну, Орест ще має шанс потрапити на поєдинок «Лівий берег Карпати», друзі. Один квиток я ще йому тримаю, один. Ну, але ще один день потримає, якщо завтра він все ж таки... Давайте так, йому дамо, ну, як він казав, телевізійний час до 3-ї години ночі п'ятниці. Точніше, четверга? Четверга, так, да, четверга, до 3-ї ночі. Давай домовимося так, на березі. Якщо Еліна з Гаелем виходять в фінал... Значить, ти їдеш в суботу з нами на футбол. О, супер, фінал, придумав. Ага, друзі, аплодисменти, оце голова. Дякую вам всім, що сьогодні були в першій годині і писали ці коментарі. Ви мене, бачите, якраз спровокували на цей коментар, і Орест погодився щойно. В прямому ефірі ви не бачили цього, але маєте візуалізувати, що він помахав головою, а отже, він, власне, взяв участь у цьому. Це навіть не суперечка, це просто, це діл, це діл, це діл. Як у нас з Трампом пізділ, так і тут теж діл у нас. І купі в нас класних дрон-ділів. Сподіваюся, вони всі запрацюються якісно. До столичних шляхів погнали. Є певні ускладнення, друзі, від станції метро Шулявська в напрямку Дорогожачів, потім Теліги Норм. Степана Бандери теж гарно проїзне виглядає. Подільсько-Воскресенський мостовий. Певні ускладнення тільки при заїзді на Подолі. Від вулиці Волоської можливі певні ускладнення Набережно-Рибальська в бік Північного мосту. До Веолі непогано їде, але певні труднощі можливі якраз з Гаванського мосту. Спускаємося і їдемо туди в напрямку Північного мосту. Загалом туди до мосту Кирпита, чи це не міст, а це Петриківський залізничний міст. Міст Кирпи трошки не там. Зараз я його знайду. Він у нас все ж таки між Патона, та між Патона і Дарницьким, правда ж? Ану, поправте мене. Міст Кирпи, та? Да, він якраз отут біля Дарницького. Наші слухачі знають все, тому вони напишуть однозначно. Чи я мав рацію. І давайте ще подивимося, що цікавого є перед мостом Патона. Трошки транспортних пригод там немає, але на бульварі Миколи Міхновського доведеться тягнутися. Вже трішки легше, вже не від провулку Академіка Філатова, вже від вулиці Івана Павла ІІ. Це колишня, дай Боже пам'яті, щось було пов'язано, а не буду навіть казати, ми вже визначили, що це вулиця Івана Павла ІІ, та й все. Тому що тут вчився колись Володимир Ігорович там і цю вулицю згадував, вам шикарну історію колись розповідав про цю вулицю. І потім ми все ж таки зрозуміло, що це вулиця Павла Івана Павла ІІ. Так воно хай буде. Вже як є, перейменували, так воно і буде. Не будемо згадувати, якою вона була тоді, якою вона була саме тоді. Міст Дарницький, певні ускладнення є на під'їзді до Дарницького мосту біля видобичів на Столичному шосе і також у нас на під'їзді до Дарницького на Наддніпрянському шосе. Далі Нарадзення, туди до повороту на Сортувальну, чи то пак там повороту і немає. Насправді, да, там немає повороту. Поруч і потрібно рухатися прямо по Радзеня туди до Дарницького шосе. Там можуть бути певні нюанси аж до Харківського шосе, туди до повороту. Що ж, друзі, ось такою була перша година. Потім у нас підсумковий випуск новин. Дійсно, збагатили вас. Всім намагалися бути з вами, намагалися трішки розрадити. Є така опція, не було обстрілів. Знаєте, можна навіть сказати, що пазл зібраний і ми не розбиті. Подивимося. тішать новини про те, що ми вчора, пам'ятаєте, обговорювали, що є в нас трошки протиракет. Це вже добре, коли говорять трошки. Нехай буде. І є можливість говорити про те, що на 27-й рік законтрактовано більше, набагато більше. Зокрема, і ПАК-2, і ПАК-3. І з німцями є домовленості. Це чудово на наступний рік. Але нам ще треба і в цей рік трошки більше, щоб пережити осінь, зиму. Тому в очікуванні, друзі. А хочете коментар від Трампа з приводу Редкліфа? Він сказав, що це доволі звичайний візит був, не хоче нічого там особливо коментувати. Це, знаєш, таке враження, що він не в Москву зганяв, а десь в сусідній Макдональдс він його послав взяти йому якесь Big Mac меню. Каже, чуєш, Редкліф, зганяй мені Big Mac, візьми. Ну, враховуючи те, що любить Макдональдс, як і кожен американець, мабуть, так? А все, друзі, рухаємося далі. Як ви вже зрозуміли, за кілька миттєвостей Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк. Ми разом з вами. Картина дня триває.
2: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
0: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
13: Ну що ж, друзі, продовжуємо «Картину дня». Володимир Бузько, Олена Вострова за режисерським пультом. Олена Клопотюк. І, напевно, нічого не вийшло у директора ЦРУ, тому вони сказали, такий собі звичайний візит, отак от за скільки там років. Ну, що його казати, якщо воно, звісно. От, а ми з вами зараз, як завжди, традиційно в цій порі, у першій половині другої нашої години, будемо говорити про справи наші антикорупційні. І, звісно, що основною справою, яка зараз гримить, є справа Форест Гамп. 4 мільйони доларів, Range Rover, 20-30 тисяч щомісяця та дорогі прикраси. Отак от прокурори САП розповіли про незадекларовані статки Ірини Мудрої. І, як стверджують у САП, з матеріалів справи випливає, що Максим Микитась залишив їй 4 мільйони доларів. Хоча вона в суді спростовувала цю інформацію, чомусь чухала при цьому свій ніс, дуже важко дихала, запиналася, заїкалася. Було видно, що їй вкрай важко говорити про ці стосунки. Їй про дві речі було важко говорити. Це, власне, про її репутацію, якою, як виявилось, вона дорожить, і яка їй дуже важлива, і про оці 4 мільйони, коли вона говорила, ну, вона говорила про стосунки з Микитасем. Направду, і їй теж було це дуже важко говорити. Чому? Тому що зазвичай, коли так от інтимізуються, да, якими інтимними стають стосунки держслужбовців, які мали б тримати певну дистанцію, та й не входити в якісь такі прям дії. Виходить, що такі стосунки, коли вони отак от будуються, потім руйнуються, це є найважчим для людини. Давайте згадаємо Галущенка і Грінчук, які теж така парочка, яка сформувала такі стосунки близькі. І зараз ми бачимо, як Мудра говорить про те, що Микитась її, виявляється, весь цей час писав. Отут, до речі, дуже цікава річ відбувається. Тому що коли Мудра говорить про те, що Микитась її писав, вона натякає на те, що він робив це, напевно, свідомо. І вона йому довіряла як близькій людині, а він при цьому вмикав мікрофон, щось говорив, вона його слухала, а він її писав. І вона на цій динаміці зрада довіри говорить про те, що це вона опинилася в ролі жертви маніпуляцій. Натякає, що це була цілеспрямований запис, власне, вона підкреслює штучність і провокативність зібраних матеріалів, мовляв, ну, він же щось там говорив постійно, він мене провокував на якісь реакції, я ж тільки там щось відповідала інколи. Ну, і тут основна інтрига полягає в тому, що ми не знаємо, який процесуальний статус Микитася. Тобто, він проходить зараз не як викривач, не як свідок, який там робив записи для НАБУ і САП під імунітетом, а він є підозрюваним таким самим фігурантом, як і Ірина Мудра. І така конфігурація, вона дає два сценарії. Він або дійсно негласно співпрацював і був таким оперативником і людиною, яка спеціально, свідомо записувала. І він міг піти на цю співпрацю, до речі, з правоохоронцями. Тому що, я вам нагадаю, у нього там становище в НАБУ і САП дуже погане. Там на нього купа справ лежить. І можливо, щоб покращити якусь там одну, десь собі полегшити, зняти якісь терміни, він і пішов на цю співпрацю. Однак, це не звільнила його саме від нової підозри і арешту. Можливо, там бувала домовленість про інші, і ми нічого не знаємо про це. Або другий варіант – це був технічний контроль, коли записи могли здійснювати саме представники детективи НАБУ і знімати інформацію з його особистих пристроїв чи в його приміщенні, і він про те нічого не знав. Але як би там не було, ми маємо матеріали розмови. Вони стали фундаментом для підозри обом фігурантам – і Микитасю, і Муд. А от чому вони в такі стосунки увійшли, це хороше питання. Тому що це і порушення професійної дистанції, як я вже казала. Але зазвичай люди йдуть в такі стосунки, тому що це спрацьовує як компенсація. Їм хочеться якоїсь безпеки, якогось безпекового контуру, такого кокону безпекового. І вони думають, що якщо це людина з тобою в ліжку, значить вона не буде тебе зраджувати, вона не буде тебе писати, вона нічого тобі поганого не зробить. А я вам скажу, що у політиці і на цих високих посадах, там же ж базовим фактором стресу є параноя і хронічна недовіра до оточення. І інтимізація ділових стосунків – це психологічний, знову таки, компенсаторний механізм. І така наївна віра є, що партнер – це щось близьке, і хибне відчуття невразливості створюється, і у спальні починається обговорення якихось службових питань, і обговорюється там все відкрито, розказується, і ці медові пастки, не просто так вони були, придумані, вигадані. Тому таке враження, що чи Микитась попав в медову пастку до Ірини Мудрої, чи Ірина Мудра потрапила в медову пастку Микитася. Це важко сказати, але те, що така психологічна спайка виникла, і що для такого гравця, як Микитась, а я вам нагадаю ще раз, у нього купа кримінальних справ, він людина, яка має такий шлейф кримінальних проваджень, і він міг використовувати дійсно свою харизму і оцей романтичний вплив, як інструмент вербування і контролю. І у парі Мудра Микитась, з одного боку, ми маємо жінку-політика, топ-чиновницю, яка шукає емоційної опори і безпеки. Це можна і зрозуміти суто по-людськи, так? Тому що в токсичному середовищі, у владному середовищі, там дуже важко знайти собі якусь нетоксичну людину, може, їх там і немає. Але от відкриваючи близький, як вона сказала, людині доступ до інсайдерської інформації, от вона на щось розраховувала, вочевидь. Принаймні на те, що її не зіллють, можливо. А з іншого боку, ми маємо цього фігуранта з багатьма кримінально-процесуальними справами, для якого близькість, ця романтична прив'язаність могла бути просто якимось черговим прагматичним активом. Але давайте згадаємо Мадяра і його дружину в Угорщині. Пам'ятаєте? Там Мадяр робив кухонний запис на кухні, він писав свою дружину, він готував компромат на випадок політичної війни, він готував собі страховку, і запис на кухні робив як доказ того, що відбувалося навколо нього, і потім він хотів, і він зробив це, він сказав сказав, що я прозрів, дивіться, у мене прозріння, от вона в таких справах була. І це ж не просто зрада була приватності, а це ж не просто було руйнування базової довіри, тому що коли він вже виклав ці записи, вони вже були розлучені, він превентивно розлучився. А його мотивація була не рятувати дружину, навіть не мститися. Його мотивація була холодний політичний канібалізм. Він просто використав ці записи і репутацію доїв своєї дружини для того, щоб отримати оцю енергію для свого злету. Тому, власне, от, що буває з таких стосунків, можете подивитися на Угорщину, але і у нас тут такого достатньо. Вже є у нас на зв'язку Артем Бринчуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Пане Артеме, вітаю, слава Україні!
14: Добрий вечір, героям слава.
13: Пане Артеме, давайте поговоримо про міжнародку. Ілону Маску присвоєно Орден Свободи. Такий указ був виданий президентом Зеленським. Чи є вже якась реакція з тієї сторони?
14: Я особисто не бачив, але, ну, в принципі, зрозуміло, на що розрахована ця ідея і навіщо Маску давали Орден Свободи. В принципі, вся американська сьогоднішня верхівка, вона суперзаточена на якісь особисті нагороди, на похвалу. Тому, ну, якщо це допоможе Україні, чому ні? В цілому, звісно, що Маск важливий персонаж, який опосередковано, але відчутно впливає на перебіг війни. І якщо наразі це принесе, це рішення дозволить Україні, ну, наприклад, отримати можливість використовувати шахеди на території, не шахеди, вибачте, а використовувати старлінки для глибинних ударів по території РФ, то, в принципі, ця ідея себе відпрацює більш ніж достатньо.
13: Ну, ми знаємо, що з Ілоном Маском комунікував Федоров, і ми бачили, як Федоров репостнув там певну цитату Ілона Маска, де, звісно, і Федорова, де, звісно, було про Ілона Маска, оце я хотіла сказати. Інші цитати він би не репостнув. Але хто зараз комунікує з ним?
14: От дивіться, на рахунок самого Федорова і історії з Маском, ну, те, що я чув від журналістів, що насправді це так само одна з причин конфлікту між Зеленським і Федоровим, що начебто Федоров завірив президента, що з Маском вже домовлена історія про от цю ініціативу, яку ми з вами обговорювали. І начебто президент її озвучив на зустрічі з Трампом, а потім виявилося, що не зовсім так, що фінально ще не погоджено, і комунікація додатково потрібна. Тому, ну, скоріш за все, наразі Офіс Президента намагається перебрати на себе комунікацію з російським, з американським мультимільярдером, можливо, трильйонером. Я давно не дивився на вартість акцій його компанії. Але в цілому, звісно, що ця історія для України важлива, тому що технології, насправді, на сьогоднішній момент вони визначають контури війни і перевагу тієї чи іншої сторони.
13: Тобто Зеленський узгодив все з Трампом, а Федоров не узгодив з Маском? Тобто Маск важливіший за Трампа, чи Офіс Президента просто намагається відповідальність перекладати в даному випадку?
14: Там я думаю, що, в принципі, Starlink – це історія, ну, все-таки Америка – це не Росія, і приватні компанії – це приватні компанії, і без дозволу її власника, керівника, то дуже складно якісь рішення прийняти, навіть якщо залучені до цього процесу президенти.
13: Ну, цікаво, що Ілон Маск би не наважився без дозволу Трампа це робити, напевно, це і в цей бік працює.
14: Ну, 100%.
13: Це ж міжнародний скандал, це ж дозволити старлінки на території Росії використовувати. До речі, там говорять, що помітили активність супутників Starlink над Росією, там чи над Москвою навіть десь. Такі в рядочок прям так летіли, і є прям відеофіксація. Щоб це означало?
14: Чудово. Чудово, чекаємо, коли це принесе конкретний результат на лінії фронту, і, в принципі, можливість така, вона більш ніж реальна, але треба дотискати.
13: А Федоров поїде до США дотискати це питання?
14: Ну, це треба питати Федорова.
13: Тобто, ці розмови про те, що він поїде до США, вони точилися десь там пару днів ще тому, а зараз вже все тихо. Тобто, поїде, не поїде, невідомо.
14: Ні, анонс був, тому, ну, напевно, поїде, але там з якою метою, ну, мені наразі невідомо.
13: Щодо того, що в самих Сполучених Штатах відбувається, наскільки Дональд Трамп взагалі включений зараз в адженду саме по Україні?
14: Дивіться, поїздка Ретліфа вчора до Росії, з однієї сторони, очевидно, говорили про Близький Схід і про Іран, з іншого боку, Україна в фокусі, сьогодні так коротко Трамп про це натякнув в своїй розмові з журналістами, але, ну, очевидно, не Україною єдиною, Трампу, в принципі, не вистачає перемог, не вистачає позитивних новин, які можна було би транслювати напередодні так званих мідтермів, цих проміжних виборів, ну, тому намагаються, навіть якщо не досягти результату в конкретному перемовному процесі, то як мінімум створити для Трампа інфопривід, щоб він міг на широку публіку зараз говорити, що він, ну, наприклад, відновлює переговорний трек, який, очевидно, вже останні півроку мертвий і лежить, не подаючи признаків взагалі будь-якої активності.
13: Ми пам'ятаємо, коли востаннє він їздив до Москви, і тоді було попередження Москві, що вони не робили того, що вони планували робити, власне, це повномасштабного вторгнення, але це не спрацювало. Зараз також міг бути такий заклик. Ми ж розуміємо, що у Путіна є божевільний план захоплювати далі, продовжувати виносити нам енергоструктуру навіть ще до опалювального сезону. Чи там були якісь інші ще мотиви? З якою метою взагалі ще їздили туди?
14: Ну, дитя, ну, по-перше, в 21-му році їздив не Ретліф, а його попередник Бернс.
13: Так.
14: Ну, не знаю.

0: спектр тем, які сьогодні обговорювати Сполученим Штатам з росіянами, він більш ніж широкий, але проблема загальна вона залишається в іншому. В тому, що Росія не готова до якогось конструктиву. Схиблений російський диктатор, він налаштований на те, аби скористатися слабкістю Заходу і реставрувати вплив на Східну Європу, який був в Радянському Союзу. А Трамп, який мислить категоріями заробляння грошей для себе, на жаль, не бачить цієї широти картини. Через це ми бачимо ситуацію, в якій чи навмисно, чи випадково, в різних кейсах по-різному, американці підігрують Росії і їхній агресії проти України.
1: А що на іранському треку зараз відбувається?
0: Все погано, в Сполучених Штатах все погано, вони влізли. Це ж мала бути така сама коротка, як кажуть росіяни, побідоносна війна на 3 дні. Але виявилось так, що Трамп заліз в ситуацію, з якої нема виходу. Ціни на енергоресурси ростуть, відповідно ціни на бензин в Штатах ростуть. Це дуже чуттєва тема для американських виборців. Рейтинги Трампа просто на дні. І зрозуміти, як це розрулити, він не може, тому що іранці зрозуміли, що вони вхопили американського президента за одне делікатне місце, тримають сильно і не відпускають, намагаючись це використовувати в власних інтересах. Навіть по іранському телебаченню показували сюжет, що вони можуть ліквідувати сина Трампа Барана. Це той файний легін, який стояв досить не розуміючи, що він робить на інаугурації батька. Тому на сьогоднішній момент Іран по повній, в пропагандистських цілях так точно використовує те, що Трамп дуже нестратегічно вчинив, розв'язавши цей конфлікт.
1: Якщо трошечки ширше про нафту поговорити, що зараз з нафтовим ринком і наскільки Росії вдається балансувати там свою нестачу нафти, зокрема, от заводи Казахстану зараз відмовилися постачати бензин до Росії, бояться вторинних санкцій.
0: На рахунок НПЗ в Казахстані, то я навпаки бачив новину, що один з них буде перероблювати, і 70% на Росію бензину поїде, 30% Казахстан буде залишати собі. Але в цілому, звісно, що війна на Близькому Сході і підвищені ціни на енергоресурси – це один з стрижнів, який на сьогоднішній момент тримає російську агресію. Я думаю, що якщо би Трампа не обрали в 24-му році американським президентом і не було зроблено цілий ряд оцих помилок, яких ми побачили, серед іншого, через нього виросли ціни, то, можливо, російська агресія вже би захлинулася. Тому що проблеми в російській економіці більш ніж відчутні, а надприбутки від продажу нафти дозволяють Путіну просто закривати ці величезні дірки.
1: А з приводу Китаю, Китай же ж є величезним фактором. Інколи деякі там люди, які вивчають саме Китай, говорять про те, що якби не Китай, то росіяни би давно вже перестали воювати, але завдяки тому, що Китай створює таку економічну підтримку, є фактично ШВЛом для економіки Росії, Росія продовжує і, власне, всі кошти, чи не Китай там дає?
0: Знаєте, я би з цим категорично не погодився, тому що Китай точно зацікавлений в тому, щоб війна продовжувалась, але не сказати, що Китай супер відчутно інвестує в Росію. Навпаки, наприклад, Путін неодноразово намагався і під час повномасштабної війни, і до цього домовитись про цей газопровід силу Сибіри, для того, аби продавати в більших обсягах газ для Китаю. Китай каже, окей, ми готові купувати, але будуєш за свої гроші, а купуємо ми нижче ринка. Тому Китай, навпаки, використовує Росію як велику ресурсну базу. Витягують те, що можуть, що треба, тестують. От нещодавно цілий конгломерат міжнародних журналістів писали статтю на рахунок того, що китайські технології допомагають Росії, там і зв'язок, і дрони, і багато чого іншого. Але не сказати, що вони стали X-фактором. І це, насправді, показник на сьогоднішній момент реальних можливостей Китаю. Економічно вони переросли свої, економічно вони укріпили свої політичні амбіції, але поки що військової компоненти їм не вистачає для того, аби кинути вже напряму виклик Сполученим Штатам і, наприклад, почати війну за Тайвань. Але водночас Китай, звісно, використовує російську агресію проти України, послаблюючи Захід. В цілому, якщо ми говоримо про геополітику, звісно, що вона не є одномірною. Це доволі складна політична модель, в якій фактори накладаються один на одне. З однієї сторони слабкий Захід, з іншої сторони Китай, який хоче змінити баланс сил в свою сторону, але поки що не смілюється на 100% це робити. Є Росія, яка переоцінила свої можливості, є Україна, яка героїчно бореться проти ворога.

0: які в багато разів більше, ніж ми.
1: Артеме, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Друзі, Артем Брунжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», з нами в цій годині буде друга частина нашої бесіди. А зараз програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Серед тисяч героїв цієї війни є ті, чиї подвиги назавжди закарбуються в історію України. Головний сержант Роман Бубенко із позивним «Кума» – один із них. Досвідчений танкіст, він з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини у складі першої танкової бригади. Його бойовий шлях – це історія мужності та незламності. У червні 2023 року на Донеччині екіпаж Романа здійснив героїчний прорив укріплених позицій ворога. В цьому бою українці знищили один танк та ще один пошкодили. Крім того, влучили у БМП та ліквідували два десятки окупантів. У липні того ж року його екіпаж знову відзначився в боях. Завдяки ефективній та злагодженій роботі українцям вдалося придушити кулеметні та протитанкові позиції росіян, знищити їхній спостережний пункт. Ворог був змушений відступити. У цьому бою Роман Бубенко отримав поранення, але не покинув поле бою, продовжуючи керувати діями екіпажу. Після евакуації його доправили до шпиталю, де за кілька днів серце чоловіка зупинилося назавжди. У червні 24-го року Роман Бубенко посмертно був удостоєний звання Героя України.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Соціальна реклама.
5: Алло, мам. Я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.
1: Друзі, продовжуємо картину дня. Мене звати Олена Вострова. З нами на зв'язку Артем Брунжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Пане Артеме, День Незалежності вже ми відзначили, але там було цікаве привітання від Лукашенка. От хотіла запитати вашу думку, як це так от наважився Лукашенко вітати українців з Днем Незалежності? Це країна, яка є співагресором в цій війні.
0: Знаєте, Лукашенко – стара політична потвора, яка намагається завжди сидіти на величезній кількості стільців, і це привітання можна зчитувати виключно як визнання українського суверенітету, української стійкості, того, що навіть Лукашенко розуміє, що Росія цю війну не виграє, і він намагається підстелити собі соломку на момент, коли повномасштабна війна закінчиться. Але, як правильно ви зазначили, Білорусь є співучасником, режим Лукашенка є співучасником війни проти України і в повній мірі має понести відповідальність і покарання за всі ті злодіяння, які наніс українському народу.
1: І от так цікаво, от він привітав, а от сьогодні сказав, раптово так наказав, перевірити боєготовність білоруської армії. А що відомо про це?
0: Та чергова маніпуляція, звісно, що росіяни намагаються давно втягнути Білорусь в війну проти України. Лукашенко цього явно не хоче, тому що розуміє весь масштаб наслідків, які може його спіткати. Але для того, аби підігрувати Путіну, плюс створювати додаткову напругу для України, тому що ми так само тримаємо там певні резерви військові на випадок ескалації з боку якраз Білорусі. Плюс це додатковий тиск на Європу. Багато в чому якраз Путін використовує Лукашенка як певний інструмент. Коли, можливо, Лукашенко відходить там, від найбільших прохань, але от такі, знаєте, маніпуляції, такі провокації з його боку постійно виникають. Але це не є чимось новим чи якимось викликом. І українська розвідка суперактивно відслідковує позицію Лукашенка, його можливості і тримає всю цю історію на контролі.
1: Сьогодні Зеленський і Драпатий приїхали на фронт, і вони відвідали військових на Олександрівському напрямку. Ми бачили відео Зеленського, відеозвернення. Що це за політичний крок?
0: Ну, це не політичний крок, це нормальна демонстрація того, що головком і верховний головнокомандуючий, по-перше, як кажуть американці, on the same page, разом рухаються. В принципі, для країни зараз це важлива демонстрація після доволі відчутних таких політичних потрясінь, які були з Федоровим, з картонковими протестами, то це якраз демонстрація того, що окрім там Драпатова була велика кількість і генералів, і командуючих, і насправді і керівнику Азова, і керівнику 3-го армійського корпусу там розширили зону повноважень, що так само виглядає доволі логічно, враховуючи результати цих бойових командирів. Це і наступний аргумент, який показує, що цей крок правильний, це чергова демонстрація різниці між диктаторським російським режимом і Україною, де Верховний головком, ну навіть там попри критику з боку частини суспільства, не боїться приїжджати суперблизько до лінії фронту, проводити наради з військовими. І я думаю, що це має позитивний вплив як практичний, так і моральний.
1: Ну, власне, да, Денис Прокопенко, Андрій Білецький сьогодні будуть тепер очолювати два нових угруповання Сил оборони і діяти в Донецькій області, а екс-головнокомандувач ССУ пан Сирський тепер буде навчатися на докторантурі Університету оборони України, і він готується писати дисертацію. Власне, як можна прокоментувати такі, таку зміну в розвитку Сирського?
0: Ну, зрозуміло, що Сирському треба чимось зайнятися, і велику кількість практичного досвіду, якого він здобув в рамках протистояння з Росією, в рамках російсько-української війни, то, ну, напевно, хочу перекласти на наукову роботу для того, аби систематизувати все це, те, що в нього є. Але, ну, в цілому, я не знаю, чи очікував хтось, ну, можливо, там, політичної кар'єри. Я, наприклад, політичної кар'єри старту політичної кар'єри від Сирського не очікував. Ну, тому, напевно, це один з сценаріїв розвитку його подальших дій.
1: Ну, Федоров теж не очікував політичної кар'єри, але якось так от виявилось, що рейтинг він набрав більший за Зеленського. Це ж певний капітал політичний.
0: Звісно, але я не думаю, що він прям не сподівався і не хотів. Враховуючи те відео, яке ми побачили там закликом виборів, то думаю, що, напевно, Михайло готувався до певних політичних кроків, ну, в рамках, якщо йому не вдасться продовжувати існувати в тій системі, в якій він працював. Тому, ну, якраз от Федоровим не стало якимось великим сюрпризом його, ну, такий крок вже в особисте політичне плавання. А наскільки воно буде успішним, ну, подивимось. Тому що, ну, насправді, там, при всій повазі до нього, до його команди, дійсно професійні, фахові, класні, зробили багато. Але, ну, як на мене, от моє відчуття, можливо, воно помилкове, але багато хто, ну, навіть з прихильників Федорова, ну, доволі неоднозначно сприйняв його заклики щодо проведення виборів під час повномасштабної війни.
1: Багато хто почав говорити і розширювати цю рамку, ну, як вікно Овертона відкривати для українців, про те, що це можливо. І ми бачимо по соцопитуванням, що все більше і більше українців говорять про те, що давайте проводити вже під час війни вибори. Тому що, ну, ми бачимо справу Мідас, ми бачимо справу Форест Гамп, ми бачимо цю династію, ми бачимо цю структуру влади, ми бачимо багато чого. Ну, тобто люди ж не сліпі. Бачать все це і наші міжнародні партнери. От, власне, про вибори під час війни. Як Захід зараз реагує на всі ці корупційні скандали, і чи не схиляються вони все більше і більше до думки, що потрібно щось робити?
0: Ну, дивіться, на рахунок європейців, думаю, що ніхто там виборів не вимагав, а якраз теза про необхідність виборів під час повномасштабної війни лунала від Трампа, там, в найбільш такі жваві періоди конфлікту між ними і Зеленським. Але на сьогоднішній момент немає якоїсь вимоги з боку наших західних партнерів проводити вибори прямо тут і зараз. Але я з вами погоджуюсь те, що всі ці корупційні скандали, які постійно виникають, вони підживлюють розмови про необхідність шукати інструменти на рахунок зміни влади. Але ну, з того, що я бачив по соціології, поки що залишається цей консенсус, що через повномасштабну війну Україну має проводити та влада, яка є, а після цього їй будуть давати оцінки. Але і влада має з повагою відноситись до громадян. Якщо громадяни дають їй черговий кредит довіри, навіть після таких великих скандалів і потрясінь, то і влада має, ну, по-перше, подивитись на себе в дзеркало і перестати займатися такою відвертою корупцією. А по-друге, покарати винних в тих злочинах, які вже були скоєні. Тому що от якраз суспільний запит на справедливість, він не реалізований з боку влади, і він дуже високий. На рівні якраз топ-дві проблеми – це російська агресія і корупція всередині. І якщо з російською агресією ну, ми боремося і витрачаємо на це багато сил, то от на рахунок корупції ну, враження, що дійсно вона поки тільки множиться.
1: А як вам оці заяви були Зеленського на офреку так званому, про те, що до нього питань немає?
0: Ну, я не знаю, у мене немає інформації на рахунок, там є чи нема питань. Ну, мені особисто хотілося б вірити, що президент не причетний до всіх цих корупційних історій.
1: Так, багатьом хотілося б вірити, але віри в те немає у багатьох. Хочу зараз поговорити також про нашу дипломатію. Зараз от буквально новини про те, що легендарна світова зірка боксу Майк Тайсон вбрався у вишиванку на парад зірок боксу в Нью-Йорку, і там йде парад зірок світового боксу. І от, власне, як ви бачите його роль, і взагалі роль от такої народної дипломатії, спортивної дипломатії, чи є у Заходу підтримка? Тому що інколи здається, що ну, там просто не розуміють, що тут відбувається. І якось ще знаходяться в якомусь такому стані, не знаю, напівпритомному, коли ну, немає такої активності, як раніше навіть.
0: Ну, звісно, немає, тому що є втома від війни не тільки в українців, так само є втома від війни в інших країнах. І, на жаль, як би нам не хотілося, то, звісно, на Заході, не тільки на Заході, по всьому світі, люди більше фокусуються на власних проблемах, на тому, що має безпосереднє відношення до їхнього життя, там, ріст цін, якісь внутрішні конфлікти, медійні скандали. Але навіть попри це, увага до України зберігається. Завдяки дійсно світовим селебриті, і там не тільки Тайсона, а багато хто інший, дійсно вони підтримують цю історію. Ну, якщо ми подивимось на соціологічні опитування, які проводяться міжнародними інституціями, то якраз і в Штатах, і в Британії, і в Франції, ну, навіть попри російську пропаганду, втому і багато чого, саме суспільна підтримка України, вона залишається на високому рівні. І це, насправді, дуже важливий, ціннісний показник, який дозволяє і Україні підтримувати, отримувати допомогу від тих урядів, які досі залишаються з нами плечем до плеча. Хоча, ну, звісно, що допомога ця могла би бути більшою, і всі ці західні політики, які багато в чому проявили свою слабкість, на них так само лежить вина, в тому, що війна досі триває.
1: А чому Британія так вписується, незважаючи на зміну їхніх прем'єрів саме за Україну? І зараз новообраний прем'єр Британії хоче їхати в Америку просити для нас антибалістику?
0: Тому що британське населення, люди на Сполученому Королівстві підтримують Україну, тому будь-який політик, який би не прийшов, не став би прем'єром, то буде планомірна, зрозуміла стратегічна підтримка нашої держави. Це якраз те, що вдалося побудувати в нашій країні, от такі партнерські класні стосунки. І Британія, на жаль, вже не є імперією, можливо, десь там в своїх мріях чи в фантомних болях, але, ну, на жаль, в Британії не вистачає зараз ресурсу, для того, аби переломити ситуацію на полі бою. Тому ну треба використовувати дипломатію і звертатися до Сполучених Штатів. Хоча ну в історії були приклади, коли ну, наприклад, Туреччина воювала з Російською імперією, і були моменти, коли британці разом з французами заходили власними кораблями і громили російський флот. Оцього нам, на жаль, не вистачає. Але в цілому, звісно, це послідовна позиція, яка неодноразово звучала, і консерватори, і лейбористи, хто б там не був, і навіть ну незалежно від партійних кольорів, все одно підтримують Україну. Це чудово, це великий здобуток. Україна цінує цю дружбу, і ми маємо її розвивати настільки, наскільки це можливо.
1: А як зараз на Заході реагують на ці корупційні скандали в Україні? І чи продовжить Захід виділяти грошову допомогу на тлі цих корупційних скандалів? Як взагалі це впливає на нашу підтримку?
0: Звісно, що це негативно б'є по іміджу нашої країни, але Захід буде продовжувати підтримувати Україну точно. Наскільки довго, я не знаю. Я думаю, що це буде більше впиратися навіть не в корупційні скандали, хоча треба зробити все, щоб їх більше не було і покарати всіх винних. А більшою загрозою, ну насправді там по відміні допомоги, будуть електоральні цикли, які будуть проходити в європейських країнах наступні 1-3 роки. Тому що в наступному році вибори в Франції президентські, і в Ле Пен є високі шанси на те, аби в них перемогти. А Ле Пен, я вам нагадаю, це якраз політикиня, права політикиня, на яку в тому числі накладали санкції за те, що вона брала брудні російські гроші. Звісно, що з її приходом може скоротитися підтримка з боку Франції. В 29-му році вибори в Німеччині, де праві популісти АФД і так само російські підстилки зараз дуже рейтингові і будуть шукати інструменти для того, щоб їх там можливо або не допустити на вибори, або ну, якимось чином намагатися обмежити. В Польщі, як ми пам'ятаємо, в наступному році, в 27-му парламентські вибори, які так само будуть багато що визначати. Зараз уряд Туска, навіть попри шалений тиск з боку президента Навроцького і його партії Правої ПІС, зберігає підтримку України. От якщо всі ці праві, які зараз з України намагаються зробити чину головного диявола в світі, якщо вони сформують виборчу парламентську коаліцію і свого прем'єра оберуть, так само будуть виникати проблеми. Тому от за цим треба слідкувати, ну і звісно боротися з корупцією для того, аби Україна просто була еталонною державою в цьому плані, максимально прозорою. Це, звісно, додає нам балів і віднімає можливість нас критикувати, ну і в тому числі використовувати це як аргумент проти нас з боку російської пропаганди.
1: Знаєте, Артема, я коли дивилася на передвиборчу кампанію Орбана тоді, коли він використовував Україну як основного такого страшного монстра і основного ворога угорців, зараз це роблять поляки, а вони там трошечки заспокоїлися вже з цим, бо ми з нашими корупційними скандалами якось трошки втратили цей трек.
0: Ну, насправді, останнім часом в Польщі були і суперприємні для нас події. Там був великий марш за підтримку українців, ну, які проводили громадські організації, які ну, так само орієнтуються більше на ліберальну політичну адженду. Ні, градус протистояння не зник. Там Навроцький писав навіть листа Зеленському, в якому запевнював, що підтримує, але водночас акцентував увагу на тому, наскільки їм не подобається український національний герої. Ви знаєте, Україна це має визначати точно сама. Нам не треба порад Навроцького, як казав колишній міністр оборони Ізраїлю під час шестиденної війни, що партнери дають нам гроші, зброю і поради. От ми беремо гроші і зброю, а поради залишаємо їм. От так само, я думаю, що можна і тут коментувати всю цю історію. Хоча, насправді, дійсно, я думаю, що політикам по обидва боки кордону українсько-польського треба проявити мудрість. Звісно, що Навроцький, в першу чергу, це не його там особиста ненависть до України. Це просто намагання створити правильну для себе атмосферу, щоб його партія могла виграти вибори, але це так само показує його недалекоглядність, його інфантильність, тому що в погоні просто за дешевими політичними балами може статися так, що він підготує підґрунтя для нападу на його вже власну країну. Тому, звісно, що має бути за це відповідальність і так само тверезий погляд на ситуацію. Не все в житті це вибори, є речі, які більш важливі.
1: Ну, власне, да, такі як країна і її незалежність. Артеме, дуже дякую вам за сьогоднішню аналітику вашу. Як завжди, поговорили про багато всього. Друзі, Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», був з нами в цій годині. На цьому «Картина дня» завершує свою роботу. З вами сьогодні були Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Олена Клопотюк. Далі у нас «Стратком». Бережіть себе і почуємося завтра.
6: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
7: Про події війни говорить «Стратком».
8: Сили оборони України ударили по російському нафтопереробному заводу, що у місті Кстово Нижньогородської області. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження цілі з подальшою пожежею на території заводу. Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, що входить до групи «Лукойл». Його продукція йде на потреби російської окупаційної армії. Президент України повідомив, що за добу українські воїни загалом уразили 16 важливих об'єктів у Росії. Окрім нафтових об'єктів, це також аеродроми, ракетний підрозділ та інфраструктура, що постійно використовується для нанесення ударів по Україні. Війна мусить повертатися туди, звідки прийшла, наголосив глава держави. На фронті 203 бойових зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше боїв на Покровському напрямку – 36 атак російських загарбників. На Костянтинівському – 24, Південно-Слобожанському – 8. На Придніпровському напрямку і далі триває затища. У вівторок противник завдав 81 авіаційного удару, під час якого скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 498 дронів «Камікадзе» та здійснили 3122 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 райони зосередження живої сили противника, 5 пунктів управління безпілотних літальних апаратів та 2 командно-спостережні пункти. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
9: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1450 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 7 танків, 10 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1723 безпілотні літальні апарати, 533 одиниці автомобільної техніки та 10 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
8: Жінка і 4-річна дитина загинули внаслідок ударів російських безпілотників по Чернігову. У середу зранку у житловий будинок влучив ворожий дрон. Ще одна дитина травмована. У місті оголошено жалобу. Загалом за одну добу щонайменше четверо цивільних загинули та 80 дістали поранення внаслідок російських ударів у 6 областях України. «162 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 134 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 3 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Європейська комісія найближчими тижнями ухвалить нові рішення та здійснить додаткові виплати на оборонну підтримку України у рамках виконання цьогорічного плану. Про це повідомляє агентство «Укрінформ», цитуючи речника Європейської комісії Балаша Ульварі. За його словами, Єврокомісія ще не отримувала офіційного запиту на дострокове виділення передбаченого фінансування, але залишається відкритою до розгляду будь-яких запитів України. Нагадаємо, що днями президент Зеленський запропонував перенести на цей рік частину європейського кредитного фінансування, запланованого на наступний рік. У Єврокомісії зазначили, що із 45 мільярдів євро на цей рік на оборону виділяється 28 мільярдів та приблизно 17 мільярдів на бюджетну підтримку. Такий же план і на наступний рік. «25 днів залишилось для спрощеної можливості повернення із СЗЧ для військових. Про це нагадує Міністерство оборони України. До 20 вересня військовослужбовець може добровільно повернутися на службу після СЗЧ у підрозділ, який вибере сам. Ця можливість надається тим, у кого зафіксовано СЗЧ до 12 червня 2026 року. Для вибору доступні понад 70 підрозділів. Подати рапорт можна через додаток «Армія Плюс» напряму до військової частини або через перший чи другий центр рекрутингу ЗСУ.
10: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ. Слухай Київ. 98.
0: У Києві 20 година.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові
6: вистачить Україні боєприпаси.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки зі
2: зброї? Є теми, які не можна оминати.
8: На фронті і
4: як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
1: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
2: Це програма «Я не можу не спитати. Про війну». Мене звати Валерій Калниш, і сьогодні ми в гостях в 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. А мій гість – командир бригади, полковник Тарас Максимов. Пане полковнику, вітаю. Дякую, що вітаю. Погодились на це інтерв'ю. Я хотів би почати з того, що, якщо я не помиляюсь, вас призначили камбрігом 14-й омбр в квітні цього року. І до того ви були в цій бригаді, коли вам повідомили, що ви знову повертаєтесь в свою бригаду, але вже в якості камбріга. Перші відчуття, які були?
9: Ну, насамперед, напевно, якась радість, що вертаєшся до свого колективу. Які я з 18-го року в 14-й окремій механізованій бригаді був заступником начальника артилерії. Потім під час проходження служби став чистий заступник командира бригади. Ну, в подальшому пішов на іншу бригаду, а після, як кажуть, майже півтора року керівництва іншої бригади відправили мене на підвищення в 16-й армійський корпус. Але в штаб там дуже важко, і я вважаю, що для цього треба теж люди, але не такі, як я, принаймні. І тому було запропоновано мені декілька бригад, і ну, вибрав, звісно, що свою рідну бригаду для того, щоб там вернутися, так сказати, в родину. Тому я був задоволений.
2: Пройшло майже півроку. А що в бригаді змінилося за часів вашого керування? Чим зараз живе бригада?
9: Ну, що змінилося, знаєте, треба краще спитати це в підлеглих. Зазвичай або в старшого керівництва, що змінилося, чи взагалі є якісь зміни. Ну, я вважаю, що, по-перше, я змінив співпрацю між, комунікацію між солдатом і командиром. Тобто були деякі проблеми, були деякі недоговорки, скривання, ну, таке, що особовий склад там, ну, можливо, просто не договарював, не довіряв. Прийшлось змінити деяких командирів. Але я думаю, що бригада, ну, ряд змін підвисив по виконанню бойових задач, по заміні особового складу. Це вкрай важко, але ми все робимо для того, щоб особовий склад міняти з позицій. Ну і наростили безпілотну складову. Ну, працюємо. Ще я не скажу, що вона вже якогось рівня. Ну, ще мою планку, вона треба ще піднімати.
2: Ви сказали про зміну системи комунікації. Як вам, які принципи ви відстоюєте, коли думаєте про те, що треба налагодити комунікацію між командирами та підлеглими? В чому вона має полягати в ідеальному світі? Як мають спілкуватися командири та їх підлеглі?
9: Ну, в ідеалі, ідеалу такого немає, такого напрямку, але до цього треба йти, принаймні. Я вважаю, що все має бути на довірі, на правді, і спілкування, щоб командири, ну, як я не боюсь спілкуватися, допускатися до рівня солдата, і, наприклад, деякі офіцери, ну, зазвичай, да, як положено, поставив задачу, і, відповідно, вона по ієрархії йде вниз. А коли спитати знизу, як воно що? Ну, інша політика. Тому я вважаю, що треба все строїти на довірі і на правді, бо інакше нічого не буде.
2: Все, що стосується поповнення особового складу, ну, ситуація для всіх, це виклик на поповнення складу. У вас як з цим питання? Ви покладаєтесь на мобілізацію, проводите свої рекрутингові кампанії, як з цим?
9: Звичайно, в кожній бригаді, так само і в нас, проводиться рекрутингова кампанія, кожний підрозділ, плюс бригадна група їздить по містам, висвітлює банери на всіх мероприємствах, виставляємо наші палатки, рекламуємо нас. Але більшості зараз йде по мобілізаційному ресурсу. Коли я прийшов в бригаду, на той час якраз тільки запрацювала та схема, яка, ну, в цілому. І зараз кожен місяць нам дають людей, як би там не було, недостатньо, звичайно, але, ну, кількість не буду називати, але людей дають, ми їм готуємо, відправляємо на БЗВП. Ну, тобто, зараз такого критичного, ну, я б сказав, що нема.
2: Адаптація, злагодження бійців, БЗВП, як ви з цим працюєте?
9: Нам дозволили певну частку проводити БЗВП на часті на бригаді, там определена кількість військовослужбовців. Решта військовослужбовців відправляємо в навчальні підрозділи. Після навчальних підрозділів, після БЗВП, вони прибувають в нас, сюди, на район виконання бойових дій, плюс ще йде адаптаційний період. Тобто за час адаптаційного періоду, там на протязі 2 тижнів, вони так само займаються на полігоні, вони проходять розподіл до особового складу, до підрозділу, вони привикають до командирів, і відповідно йде дільош на групи, ну і таким чином приходить адаптація.
2: Є загальна думка, що БПЛА полегшує ведення бойових дій, це з точки зору ураження, і з точки зору логістики. Чи погоджуєтесь ви з цією думкою, чи можна зробити ще щось краще? І де технологія не замінить людину, як вам здається?
9: Ну, без цієї складової зараз сучасна війна, вона майже не існує. Я вважаю, що це майбутнє, за цим майбутнім. І колись я казав, що ми будемо ще воювати з роботами, воно так до цього йде. Поступово воно йде до цього. Без цієї складової, вважаю, зараз... Ну, неможливо воювати. Але тут є співвідношення або не співвідношення, а залежність. Той робот без людини теж не піде. І той Мавік не полетить без людини. Тобто то ж саме тут співвідношення людини і такого не можна порівнювати людину і робота. А от сукупність, я думаю, що це за цим майбутнє. І...
2: З іншого боку, та сама логістика, вона... Ускладнюється, наскільки я розумію, бо БПЛА є і у противника. Як ви вирішуєте це питання, коли з одного боку, якщо б тільки у нас були БПЛА, це було б дуже добре. Ми б контролювали ситуацію, але вони є і у ворога. Тож, і як ви знаходите ось ці механізми, ось ці методи, коли вам це полегшує життя, коли ви можете протистояти ворожому такому натиску?
9: Є розподіл сил і засобів. За допомогою 10-го корпусу, у них теж безпілотні системи є, ми створюємо такі групи по боротьбі іменно саме з цим безпілотниками противника. Тобто точки взльоту пілотів, безпосередні пілоти або майданчики. Тобто чисто є окремі підрозділи, які виділена частка чисто на знищення пілотів. І тим самим ми собі забезпечуємо іноді краще, іноді гірше, але... От таким макаром боремося з безпілотниками противника.
2: Ще одне питання про особовий склад. СЗЧ зараз велика кампанія триває по поверненню людей з СЗЧ. Яке у вас ставлення до тих, хто повертається у військо після такого кроку? Чи немає якоїсь там... Ну, такого зневажливого ставлення до них, чи вони просто повернулися в стрій і пішли далі?
9: Ні, я знаю, от я теж спілкуюся з солдатами, з особовим складом, більшість людей боїться, що робить, що ми не знаємо, куди ми прийдемо. Вони хочуть і ще бояться, ще можливо не на державному рівні, або ми щось так не допрацювали. Оце 100-днівка, вона працює, у нас за цей період пройшло не так багато, як хотілося б, але приходять люди, вертаються і... Ніякої зневаги. Ви прийшли з чистого листа, будь ласка, засоби БПЛА, НРК, розвивайтесь. Піхоту, зрозуміло, що піхота – це з піхотинців, це трохи важко, але там треба бути з чоловіком.
2: Те, що стосується психологічної складової, Як у вас працюють з цим відновлення бійців, розвантаження після того, як вони повертаються з нуля?
9: Особовий склад, який прийшов з заміни, він проходить обов'язково медичний огляд. Після медичного огляду, якщо там потрібно, якщо не потрібно, направляється в шпиталі. Повертається, або якщо не потрібно в шпиталі, ну, людина просто деморалізована. Є у нас група психологічного стресу, працює з особовим складом. Плюс у нас є розгорнутий в межах нашої бригади такий реабілітаційний центр. Там можна, ну, особовий склад прибуває, до нього може приїжджати дружина, дівчина, вони відпочивають, там є масажі, там є релакси, бані, ну, тобто все зроблено для того, щоб особовий склад відпочив. Таким чином, я думаю, що ми ще одну розгорнемо, тому що там нема такої можливості там по 20 чоловік, по 30, але по 5 до 10 військовослужбовців один комплекс такий, він задовольняє. Плюс ще з корпуса, з 10-го армійського корпуса є направлення на різні відпочивальні ті курортні, тобто санаторії, курортні бази. Тобто,
2: це спрацьовує? Люди повертаються?
9: Задоволені.
2: Задоволені.
9: Звичайно, що після такого, як кажуть, об'єма негативу і після реабілітації приїжджають і ми багато чого не бачили. І вже туди, вже в ту сторону вже дивляться інакше.
2: Добре, я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Тарас Максимов, камбріг 14-ї окремої механізованої бригади у нас в гостях. Давайте поговоримо безпосередньо про хід бойових дій. Почнемо також з БПЛА. Як змінилась тактика застосування саме механізованих підрозділів ваших в умовах засилля БПЛА противника?
9: Розвиток іде в подальшому. Кожен, крім системи безпілотної складової, є підрозділи артилерії, є підрозділи тилові, є підрозділи ребовці, ну, всі решта рода військ. І ми в кожній в цьому напрямку розвиваємо БПЛА. Тобто, наприклад, артилерія зараз в сучасному бою артилерія, да, вона трохи відтягнулася, але вона працює. Ну і по ній відповідно працює. Вона не так часто, як раніше, вона працювати не буде. Не може, і я думаю, що і не буде, поки не придумають якийсь засіб РФ, щоб це все впало, і все відповідно і наше. Тому в підрозділах артилерії є свій засіб на вогневе ураження, теж так само контрбатарейну боротьбу. Тобто вони літають там певними засобами, не буду розказувати які, але наносять вогневе ураження безпілотні складові. Так само танки. Вони вже якби свою, ну, майже. Я не вважаю, але це танк є танк. Він завжди є в резерві у нас, бронегрупи створені. Але вже деякі більшість екіпажів танків я пересаджую на FPV. Тобто ми переходимо в новітню технологію, тобто все має літати. Якщо це танк, я називаю це літаючий танк, зробіть екіпаж, літайте танк, вбивайте танка броньою і так само. І так само по кожній складовій. Якщо це тилові підрозділи, ми там робимо складову тилове забезпечення. Тобто вони займаються чисто логістичним забезпеченням на підрозділ, на передній край. Тобто кожен несе свою ланку і робить свою роботу, але вже в сучасності переформування.
2: Це позначається на ефективності ведення бойових дій? Ви бачите це, що це дає результат?
9: Ну, звичайно. Звичайно, що ми нарощуємо цю складову, наприклад, підрозділ має воювати, да? В нього є підрозділ забезпечення, забезпечення має забезпечити. А у нас така ситуація складалась, що підрозділи бойові, ми займаємося і логістичною, і воюємо, і якби розірватися. Зараз ми розширюємо той напрямок, і кожен підрозділ має займатися своєю роботою. Я думаю, що це ми розділимо, наростимо, і все буде добре.
2: Штурмові підрозділи. Я так розумію, у вас є, ну, зрозуміло, і власні піхотинці. Як ви оцінюєте важливість штурмових підрозділів зараз, ось на цьому етапі війни і на вашому напрямку, зокрема?
9: Ну, в нашій бригаді, на жаль, немає штурмового підрозділу. Колись, ще коли я був заступником, у нас був підрозділ «Шквал», там до батальйону, потім до роти. І ми створювали свої штурмові підрозділи, такі маленькі, для необхідності бригади в рамках. Це штурмові підрозділи, звичайно, вони потрібні, і я думаю, що і будуть потрібні, тому що, ну, інфільтрація противника проходить, ми, крім переднього краю, ще треба в тилах десь пройти, а це треба людей вчити. звичайний піхотінець, ну, він може це зробити, але я вважаю, що краще зроблять ті люди, які будуть зачесані ті чисто під штурмові дії.
2: Новітня практика – це middle strike, да, коли вибивається логістика за лінію фронту. Ви бачите наслідки, от коли ввели таку практику, так, ударів на середню дистанцію, що це якось позначається на інтенсивності противника, який наступає, на кількості противника, який наступає, на кількості, там, умовно кажучи, штурмів, в періодичність, наслідки ось мідл-страйків, вони в чому?
9: Звичайно, воно відчувається в потенціалі противника, по-перше. Зосередження всіх зусиль йде на, опять же, безпілотна складова, ПММ. Тобто вже ми бачимо, менше їздить. З того часу, як я прийняв бригаду, по-моєму, на техніці було вже 3 штурми. Зараз все пропали, і мотоцикли, і тобто, відчувається певна якась робота старших начальників, які допомагають нам теж сам. Ми не кинуті, ми воюємо разом.
2: Ну, головне, це ж, якщо так розширити трохи горизонт, ти бачиш, да, що вражається в якомусь там, в якійсь Удмурті НПЗ, да, а наслідки ти відчуваєш вже на фронті, коли тих самих механізованих штурмів там стає мало. Щоб закрити, до речі, питання з механізованими штурмами, наскільки класична бронетехніка зараз зберігає свою актуальність на полі бою?
9: Ну, бронетехніка зараз актуальна тільки в погіршення погодних умов. Тому що зараз особовий склад більшості пересувається пішки. Або ми самі закупляємо, або нам дають волонтери. Корпус допомагає, електромопеди, електроскутери ті. Тобто бронетехніка тільки в погідних умов. По-перше, ти їдеш, якщо навіть БТР, да? Якщо ти підриваєшся, в тебе особовий склад цілий, БТР 8 кольос, він поїхав далі. Так само Гусянка, да, там спала, ну, але є певні привілегії болоту. Кольоса не поїдуть. Тобто вони, їх не може від них відмовлятися, я вважаю, не
2: буде. От я, ми тут якраз переходимо до особливості ведення бойових дій на Харківщині. А ви, як ніхто знає, ці особливості, в чому вони полягають, також не розкриваючи там військової таємниці, чим бойові дії на Харківщині, умовно кажучи, відрізняються від там Запоріжжя, більш степового.
9: Да, я вам скажу, порівняю зі своїм прикладом, бо я воював на Покровській рік, тому порівняння Покровська і Харківська, то, звичайно, тут нам дає перевагу, і як і перевагу, і як проблема, це річка Оскол. Це, ну, я думаю, вона не тільки нам отут стоїть, і противнику так само, бо її бар'єри, її берега, її ширина, тобто це такі природні бар'єри, які за нього треба боротися і не дати противнику, відповідно, їх теж прорватися. Він дає змогу, не дає змогу пересуватись противнику на техніки. Тобто все в пішому порядку, ну, тобто це важко. Бо це дуже така особливість, що річка, це вона
2: от я якраз хотів про це окремо спитати, бо ми чуємо зведення Генштабу «Оскол». Більшість не була, більшість не бачила цього. Можна трохи детальніше, ось в чому полягає особливість бойових дій саме з урахуванням ось такого природного об'єкта? В чому складність, в чому легкість? Ворог, тактика ворога. Вона в чому полягає? Вони намагаються лодками, я так розумію, перебратися на інший, на західний берег?
9: Ну, вони на правий берег, ми рахуємо до правий берег. Правий берег у нас висота, найвища висота, перевага. Тобто йому складно противнику, і він правильно, він робить собі плацдарм для того, щоб закопити і оцей бар'єр перейти, тому що він несе втрати, він на лодках несе втрати, пішки він несе втрати. Йому легше колону построїти, там 10-20 машин, із 20 там одна, може, дві доїде, то вже все ж вони ставлять, вже все, я там був, значить там все, це наша територія. Ну так. Але це, я ж кажу, як і нам трохи проблема, і подальшому, я думаю, що і противнику теж саме це.
2: І як ви бачите, можливо, подальші кроки, які виношує противник саме на цьому напрямку?
9: Перш за все, противник намагається нас виштовхнути з лівого берега. Він проводить інфільтрацію, пробує на техніки, не виходить, він по одному. Тобто от ми брали полонених, полонені йдуть до одної точки, там, де ми їх беремо, до 2 місяців. Тобто, а кілометраж, я думаю, там, може, метрів, ну, не метрів, кілометрів, може, до 10. Тобто, він йде, може, 2 місяці. От ми брали полонених, важко їм гинуть, ну, але їхня задача стоїть стати по берегу і відштовхнути нас. Тобто, якщо вийде направо, завоювати собі плацдарм для подальших дій.
2: Що ще полонені розповідають? Взагалі отримують вони якісь конкретні завдання від свого командування? Що у них з моральним станом? Взагалі за що вони воюють?
9: Ну, то, що вони воюють, тому що їх заставляють. Це сам перед. Вони назад не вертаються, бо їх обнуляють. Обнуляють ті, що ми брали полонених, катують. І у всіх кредити. Коли ми брали полонених, у них по 5 карток, по 6 карток. Питаємо, чому, навіщо вам стільки карток. У нас кредити, ми там кредити, плюс на них же оформлюють кредити батальйони, тобто підрозділи, командири, там все цим, все у них там схеми працюють.
2: Угу. Ну, тобто, під примусом, там жодної ідеї.
9: Я думаю, засоби масової інформації висвітлюють, як їх прив'язують, як їх б'ють, як їх... Якщо по перехватам бачимо, якщо він не йде, йому прямо кажуть, чувак, я зараз на тебе скину вог або там ще щось, і ти або там помреш, або підеш далі. І вони йдуть.
2: 2 місяці.
9: Так.
2: 10 кілометрів.
9: Так.
2: А як вони рухаються по цьому напрямку? Вони ховаються в якихось бліндажах? Чому такий, ну, неторопливий, м'яко кажучи, рух в них?
9: Бо втрата особового складу. У них теж, я думаю, що у них не... ресурс має закінчити рано чи пізно. Тому треба берегти любого військовослужбовця. Але потихеньку, щоб ми не бачили. Тобто вони надівають пончо і в ліс. Дуже теж складна умова, блін, для аеророзвідки. Потім будівля, від будівлі. Ну, там вже лишилось, майже не лишилось будівлі, але потихеньку, як кущик. Тобто ми чуємо по перехватам, що вони йдуть. Ми шукаємо. Ми теж іноді його теж важко знайти. Вони, ну, до речі, це теж треба
2: враховувати,
9: що
2: особовий склад,
9: він, противник теж вдосконалюється, щось там робить нове. Тому і основна інфільтрація – це по одному, тобто, нема вже масово. Тобто, якщо йде 5, то вони вмруть 100%. Якщо по одному з відстані, там 1-2 кілометри, це вже важко і нам знайти. Ну і противник теж не дурний.
2: Про наших, про ваших бійців хотів спитати. Ось приклади звитяги, які вам на думку приходять, ну, в першу чергу, коли ви чуєте, що ви хочете, коли вас питають про те, що розповісти, чим запам'ятається в цій війні 14-й Омбр?
9: Ну, насамперед, коли це повномасштабний наступ на Харківщині, да, так само 14-та окрема механізована бригада приймала участь, я на той час був начальником артилерії, і була створена така група. Поряд 92-га бригада, дійшли до річки, опять же, той оскол, вони перейшли, і був такий момент, ми зупинилися. Не могли, не ми з лівої сторони, не вони, не могли. Була створена група одна, і ось та група, там, можна сказати, така взвод, ну, до взвода. Вони тихенько перейшли річку, їхали, аж до Орлянського, і там, ми вже зупинились, по нам стріляють, хлопці, ви де? Ми ж там, а це, ну, порядка такого, десь кілометрів 10 від річки, можливо, навіть більше. Ну і тоді пішли, розширили, от тоді завдяки цьому я вважаю успішна операція. Ну,
2: якщо, да, якщо згадати більш детально про цю харківський контрнаступ, чи можете ви вже розповісти якісь нюанси, як ця операція розвивалась? Бо я спілкувався з десантниками, ну, наприклад, деякі дізнавались там про свою участь вже там на другий день, як вона почалась, і вони тільки отримали наказ. Як це відбувалось у вас? Як вашу бригаду застосували в цій операції?
9: Ну, я вважаю, у нас все одно кожні бригади стали задачу і не оповіщували, що це йде якась масштабна, загальна, така державна. Кожна бригада мала свою задачу і має своє виконання. Тобто я вважаю, що не треба зосереджуватись на загальній операції, треба зосереджуватись на своїй задачі і треба її добуватися виконання.
2: Ваша задача, вона полягала в чому? От конкретно 14-й Омбр?
9: Вийти до річки Оскової і стати по рубежу в обороні. при можливості форсування і в подальшому далі витіснення нею до кордону, до витіснення противника до за кордон.
2: Як вам здається, чому ця операція була успішною? В чому була запорука того, що вона взагалі сталася і ворог відступив швидко і далеко?
9: Ну, по-перше, в гарному плануванні, це основа, і завдяки нашим бійцям.
2: Багато говорять про те, що ворог може якимось чином себе проявити на Чернігівщині, він може на півночі почати створювати якусь там буферну зону. У вас відчуття по тому, як складаються події у вас, ви бачите якусь підготовку противника?

0: працюєте, наприклад, з тим, кого робити сержантами, з сержантським корпусом, бо це люди, які мають, ну, підіймати з великим рахунком інших в бій?
1: Ну, зазвичай, коли проходить адаптація, але коли без АВП, ми вже ставимо задачу інструкторам, ставимо задачу керівникам, щоб вони виділяли особовий склад, який спроможний, не залежаючи на вік, бо є люди, які от 55+, але вони гарні керівники і нічого їм не бракує. Тобто вони можуть тут організувати, тобто і в подальшому сержантський колектив, лідерство, головний сержант працює з ними. Ну і ми так виділяємося головних сержантів.
0: А що змінилось в тактиці ворога і що змінилось, зрозуміло, в нашій тактиці?
1: Ну, безумовно, це вся категорія, це ДПС. Вони так само нарощують, вони створюють додаткові підрозділи, додаткові батальйони. Так само у них є напрямки, які працюють по тиловим зонам. І чисто, якщо він навіть летить, бачить нашого бійця, він його не вражає. Він летить далі, тому що у нього задача так само. Тиловий, тобто у них все розподіл так само, як в нас. Тобто ми йдемо зараз, хто швидше, хто перший, в кого найсучасніша боротьба. Тобто, ну, я вважаю, що це саме головне.
0: Вам не здається дивним ось ця тактика інфільтрації? Ну, люди уявляли собі, можливо, цивільні уявляли собі, що це якось по-іншому виглядає. Ну, умовно кажучи, танки вперед-вперед. А тут ми говоримо про те, що характер бойових дій визначають одиниці, двойки і все. І тоді може постати питання, а чому тоді ми там не переможемо там вчора, да? Бо якщо проти нас стоять там одиниці і двойки.
1: Ну, опять же, це треба зазвичай, що люди були. У нас нема стільки людей, щоб можна було відправляти бездумно, ідіть туди і сидіть. У них же зараз задача то ж саме. Вони інфільтруються, їхня задача сидіти, не воювати. Навіть якщо наш десь військовослужбовець поряд іде, вони сидять тихенько. Їхня задача тихенько передавати за наші засоби БПЛА. Вони боються наших тих вампірів, Баба Ягу, вони її називають. Це вони ж гвалт. Якщо ми піднімаємо, у нас достатньо тих розвиток, тих БПЛА, великих бомберів. І противник доповідає, все летить костляве, все в вашу сторону, напрямок. Тобто у них оця, от, можна сказати, фішка така, що вони попереджують особовий склад.
0: В чому запорука нашої перемоги над ворогом, після чого вона має статися, в результаті яких дій наших вона має статися?
1: Ну, кожна війна закінчиться перемогою, але противника треба до цього примусити. Я вважаю, що зараз сили безпілотної системи, СБУ, вона робить гарну роботу. Головне не зупинятися. Я вважаю, що це дуже
0: от елементи примусу, які можуть бути, які є, ми зараз бачимо. Да? Це удари по логістиці військового противника, по НПЗ. І як вам здається, ось ці удари, чим ще ми можемо підкріпити вже на лінії фронту? Бо це ж така велика там геополітика, да? А безпосередньо на місцях, що нам варто ще зробити? І взагалі ви припускаєте, що в якийсь момент вам знову треба буде повторити Харківську операцію? Вам знову прийде наказ і знову йти вперед?
1: Звичайно, ми це передбачаємо, готові до цього. Щоб іти вперед, треба передумови скласти для цього. І, відповідно, якщо ми в тилу почнемо їх нищити, ми побачимо їхню слабкість і наростимо зусилля, я думаю, що це повні реально.
0: Будемо на цьому прощатися. Це була програма «Я не можу не спитати про війну». Провів Валерій Калниш. Ми сьогодні були в гостях в 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Тарас Максимов, камбріг, полковник, нас приймав. Дуже дякую за ефір. Тримайтеся. Переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: кілька оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові вистачить Україні боєприпаси.
2: Є речі, про які складно питати.
6: Скільки українських родин досі чекають звісно.
2: Є теми, які не можна оминати.
7: Відбувається на фронті і в
8: як змінюється армія.
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
9: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та головного

0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Він першим у світі промовив слово «антибіотик». Цей науковець зумів винайти ліки проти туберкульозу, за що нагороджений Нобелівською премією. Його портрет друкували на обкладинці журналу «Time», а ім'я свого часу внесли до списку 100 благодійників людства – українець Зельман Ваксман. Майбутній видатний дослідник у галузі медицини з'явився на світ 1888 року в містечку Нова Прилука, що на Вінниччині. Зростаючи в сільській місцевості, юний Зельман зацікавився ґрунтами. Він прагнув з'ясувати їхні хімічні та біологічні особливості. До того ж, сімейна трагедія, смерть молодшої сестрички від дифтерії, породила в душі хлопця бажання зробити ліки загальнодоступними. Матір Зельмана Ваксмана всіляко дбала, аби той здобув хорошу освіту, наймала репетиторів. Це дозволило юнакові закінчити гімназію в Одесі та Житомирі. А в 1911-му за допомогою родичів він емігрував до США, Нью-Джерсі. Перед виступом до закладу вищої освіти довго вагався між медичним і аграрним факультетом, але таки надав перевагу останньому. Почав навчатися в Рутгерському коледжі. Незабаром Зельман Ваксман став одним з найкращих знавців ґрунту та мікроорганізмів, що живуть у ньому. 1932-го почалася історія винайдення ліків проти туберкульозу. Команду Ваксмана попросили дослідити, чому паличка Коха помирає в ґрунті. Виходець з України дуже швидко зрозумів, що справа не в середовищі, куди потрапляє інфекція, а в мікроорганізмах, які здатні руйнувати її. Щоб знайти потрібний мікроб, науковці вивчили близько 10 тисяч різних мікроорганізмів. Розпал Другої світової війни спонукав пришвидшити дослідження, адже бойові дії – це завжди зріст кількості заражень інфекційними хворобами. У 1940-му нарешті вдалося виділити речовину червоного кольору, що вбивала туберкульозні бактерії. Це був актиноміцин. На жаль, як показали тестування, він виявився токсичним для людини. За 2 роки безперервної роботи виокремили іншу бактерію, теж занадто шкідливу. І нарешті, 23 серпня 1943 року в лабораторії Ваксмана – стрептоміцин – антибіотик, який з легкістю долав туберкульозні палички. Фармацевтична компанія Merck & Company погодилась на лабораторні випробовування та пообіцяла у разі успіху виплачувати роялті університету, де працював Ваксман. Спершу ліки українця тестували на морських свинках, на людині ж застосували аж 12 травня 1945 року. В усіх 33 пацієнтах, навіть тих, що мали запущену форму недуги, покращилося здоров'я. Антибіотик, винайдений українцем, давав хороший ефект у боротьбі не лише з туберкульозом, а й з холерою та бубонною чумою. А згодом комбінація стрептоміцину і пеніциліну стала надійним порятунком від пневмонії. З 1949-го ліки Ваксмана пустили в масове виробництво. Патентні відрахування дозволили науковцю відкрити інститут мікробіології. Слава про новий рятівний антибіотик, що бореться з так званою чумою 20-го століття, ширилася світом. Зельмана Ваксмана обрали членом або почесним членом наукових товариств у США, Франції, Швеції, Мексиці, Індії, Німеччині, Бразилії, Іспанії та Ізраїлі. Внесли до числа 100 благодійників світу. Проте найбільшу нагороду йому вручили 1952 року – Нобелівську премію з фізіології та медицини. Під час церемонії наголосили, що відкриття Ваксмана врятувало тисячі життів. Геніальний дослідник, маючи світове визнання, ніколи не забував про своє походження та виділяв кошти на підтримку науковців і студентів, що емігрували з СРСР. Ось такий він, Зельман Ваксман. Українець, що змінив світ медицини.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. На

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

твоїх руках чомлені крила, може і плечо, і то відрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 21 година.
1: Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ-ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
2: Вітання, друзі, всім, хто зараз на хвилі Київ-ФМ. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку». Простір, де ми щосереди щирою, по суті, говоримо про саморозвиток. Мене звати Діана Брошацька, і сьогодні ми торкнемося теми, яка близька багатьом, навіть якщо ми не завжди готові в ній собі зізнатися. Як зберегти партнерство, коли у вас є або з'являється дитина, не загубити себе ні в ролі батьків, ні в ролі пари, та головне, як проживати кризові періоди. Сьогодні зі мною у студії психотерапевтка, сімейна психологиня Оксана Сашенко. Вона працює в тому числі з парами і допомагає партнерам зберігати зв'язок навіть у найскладніші періоди. Оксано, рада вас вітати в студії.
3: Вітаю, доброго дня.
2: Оксано, скажіть, чому момент появи дитини, який здається от на перший погляд найщасливішим, чому він водночас стає кризовим для багатьох пар?
3: Тому що зміни – це завжди криза. І ми не відмінюємо того, що поява дитини зробить щасливішими кожного із партнерів, введе нас у новий статус. Але криза означає, що так, як раніше, вже не буде. А як по-новому, ми ще не знаємо, не вміємо. Це не означає погано, але тут нам потрібно пристосуватися, зрозуміти, що ті інструменти, котрі працювали раніше, більше не працюють. А нові нам доведеться разом пізнавати, знаходити, надбавати для того, аби пройти цю кризу якісно і аби вона привела не до розпаду, не до напруги, а до зростання. Оскільки криза – це не завжди погано, криза може вести до зростання і виходу стосунків на більш якісний, високий рівень взаємодії.
2: Це дійсно звучить цікаво, але ж направду для цього потрібно, мені здається, трошки і життєвої мудрості, і свідомості, і бажання, щирого прагнення будувати діалог так, щоб вийти з кризи сильнішими, щасливішими і кохати одне одного ще більше.
3: 100% погоджуюся. Свідомості так, а от з мудрістю трохи поконфронтую, оскільки мудрість ми набуваємо протягом життя, ми з нею не народжуємося. До мудрості ми приходимо через ті виклики, котрі перед нами стаються, і через те, як ми їх долаємо, і як ми усвоюємо ті уроки, котрі в цьому отримуємо.
2: От, до речі, і це лунає найважче, бо от коли справа доходить до якоїсь конфліктної ситуації, то ми часто реагуємо емоційно, імпульсивно, не завжди мудро, оскільки не завжди маємо мудрість так на берегу. То як давати собі раду в таких ситуаціях?
3: Я знову поверну до того, ми говорили про те, що криза не зло, та конфлікт насправді теж не зло, тому що конфлікт виникає як точка, в котрій обоє думають або дивляться на життя по-іншому. І у цей момент наша задача не зламати партнера чи підігнути під себе, а пам'ятати, для чого ми взагалі разом, про що ми з'єдналися, про що ми зібралися тут, чому ми залишаємося разом. І якщо між нами виникає конфлікт, то, можливо, моя задача подивитися на те, що відбувається очима партнера, побачити, що його болить, що ранить, що він не витримує, з чим не справляється, а, можливо, в чомусь помиляється, тоді нам потрібно теж про це донести і показати. Але не з позиції сідай зараз, скажу, хто правий, хто ні, хто молодець, а хто не дуже. А з позиції «я тут для тебе». Давай спробуємо разом зійтися на якомусь спільному знаменнику. Давай спробуємо зробити так, аби цей конфлікт не зруйнував те, що між нами, а посилив ті зв'язки, котрі ми маємо між собою, аби він налагодив наші стосунки.
2: Дуже важливі слова, дуже важливі. Я тут для тебе. Хотілося, щоб наші слухачі їх почули і в конфліктах ставали не по різні боки барикад, а дійсно ставали разом проти тих проблем, з якими вони стикаються разом. Або не завжди проблем, іноді виклики. Повертаємось до нашої теми, що з появою дитини у кожного з партнерів додається нова роль. Роль мами або роль тата. І оця усталена ієрархія трошки зміщується. Якщо раніше в центрі уваги, я маю на увазі в родині, був, наприклад, партнер, чоловік чи жінка, то тепер цим місцем доводиться поступатися. І на перший план виходить дитина, турбота про неї, її здоров'я, її безпеку. Це, здається, природно, на перший погляд, закономірно. Та от як підготуватися до такого виклику, щоб це зміщення не було таким болючим для стосунків? І що важливо врахувати?
3: Ой, складне і таке багатошарове запитання, давайте поступово. Ролі, котрі ми мали одне для одного, ми були одне одному були і залишаємося одне одному коханими, коханцями, друзями, партнерами, опорою, підтримкою, тим, хто може розрадити, тим, з ким можна плечем, в котре можна поплакати, і тим, з ким можна посміятися і повеселитися, і всі інші ролі, котрі є між нами, вони стають фундаментом для того, аби на цьому фундаменті збудувалися стіни нових, дуже важливих і тривалих ролей, стіни ролі батьківства. Якщо фундамент міцний, то на ньому легко будувати подальші стіни. Якщо ж фундамент міцним ніколи не був, ми зійшлися, ну якось так сталося, що ми зійшлися, ми не можемо дати відповіді на запитання, про що ми, для чого ми одне одному, то ці стіни будуватимуться складно. Отже, фундамент буде знову нагадувати про те, що нам потрібно звернути на нього увагу. Нам потрібно пам'ятати, що ми як батьки – це не єдина, не основна роль. Це продовження тих ролей, котрими ми були. Наша задача – показати дитині про те, що вона член сім'ї, а не центр сімейної системи. Просто система змінилася. Раніше сім'я була ти плюс я, далі з появою дитини система змінюється, зростає, але дитина, котра прийшла, вона має бачити, що таке взагалі здорові стосунки пари, оскільки коли це буде детоцентризм, коли ми будемо ставити в центр на п'єдестал сімейства тільки дитину, буде складна зміна ієрархії, і виростаючи, ця дитина не зможе зрозуміти, як будувати здорове партнерство, коли оця дитина виростаючи, будучи дорослими, так, діти, котрі були в центрі системи, будучи дорослими, не вміють якісно будувати стосунки із своїми партнерами. Вони не бачать, що таке здорове партнерство. Тож це, якщо правда виникає ось ця ідея, що ми в першу чергу батьки, то пам'ятайте, що батьківство – це показати дитині, як це бути щасливими дорослими, а не поставити її в центр свого життя.
2: Це важлива порада, важливий нюанс, який варто враховувати. Але от якщо трошки по-іншому ще поставити запитання, якщо подивитися не тільки з позиції того, як підготуватися, а як вже долати цей виклик, коли вже люди в парі, коли у них вже є дитина, коли вони стикаються з цією проблемою, що їм важко відмежовувати, визначати ролі. І от так стається, що, наприклад, якщо у них запитати, от, наприклад, ми бачимо відстороненість, так, якісь трудності в стосунках. І якщо запитати, чому так відбулося, оскільки ж вони колись зійшлися, одружилися, були щасливими, то іноді відповідають, що, наприклад, от там, коли ми одружувалися, ми були щасливі, закохані, ні про що не думали, не ставили одне одному ніяких питань, нам просто було добре, гарно, круто разом, от ми одружили, там почали жити разом, одружилися, і з'явилася дитина.
3: Так, тоді з якого питання ми почнемо? Тому що знову багатошарово, знову каскадно.
2: Так. Знову каскадно, давайте почнемо з такого запитання. Якщо в партнерів вже є дитина, якщо вони відчувають зараз труднощі у своїх стосунках як чоловік-жінка, партнер-партнерка, то чи можна якось побудувати цей фундамент з нуля?
3: Це буде відбудова. Це буде не з нуля, це буде як розсипати старе для того, аби знову зібрати його заново, відновити і дати йому нове дихання, нові контури. Пам'ятати про те, що дитина ніколи не винна, тому що дуже часто, фруструючись об те, що наші стосунки з партнером не найкращі, або не ті, котрі ми загадали, як ми хотіли, може виникати несвідомий гнів на дитину. І навіть несвідомо можна звучати думкою, ось якби тебе не було, або якби ми були тільки вдвох, або якби все повернути назад, дитина не винна, дитина прийшла у вашу систему. І так, із появою дитини, те, що було між парою, як правило, стає яскравішим. Тобто, якщо було багато тепла, то воно стане ще тепліше. Але якщо було багато холоду чи різносторонності, відстороненості, це теж посилиться. Нам потрібно об'єднатися у спільному намірі. Ми з тобою зараз об'єднуємося у намірі, аби покращити наші стосунки, аби зрозуміти одне одного, аби, можливо, наново познайомитися одне із одним, тому що після появи дітей ми вже не такі, як були до. Та й, в принципі, з часом кожен проживає свої внутрішні кризи, кожен трансформується об ті історії, події, які з ним відбуваються, і стосунки через 3 роки, через 5, через 10 років вже не такі, як були до, нам потрібно це розуміти. А отже, давай зайдемо у цю воду заново. Давай зайдемо і спробуємо знову впізнати одне одного, роздивитися, роззнайомитися і дати одне одному руку для того, аби далі разом, а не порізні.
2: Так, і це дійсно дуже буває важко, дуже буває непросто. Виклики стаються різні. Але оскільки ми і за браком часу так не зможемо обговорити всі, то давайте трошки зосередимося на інструментах, як ми долаємо ці виклики. Ми вже починали про віддалення, і давайте продовжимо. От, наприклад, коли люди ніби залишаються поруч фізично, але емоційно стають дуже далекими. Які перші кроки пара може зробити для того, щоб відмовитися від віддалення як інструменту вирішення кризи, конфліктів і все ж таки побачити в одне одному тих людей, у яких вони закохувалися роки-роки тому.
3: Первинно визнати, що віддалення – це не робочий інструмент. Будь-які дії, котрі нам потрібно зробити, все ви вірно кажете, нам потрібні інструменти, але іноді ми підбираємо вірні, а іноді дуже неробочі. Метафорично це якби ми обрали, ну я не знаю, якби ми обрали пилочку для нігтів для того, аби забивати на цвяхи. Не вийде, не той інструмент, невірно підібраний, а отже результату не буде. І часто віддалення не так інструмент вирішення, як спосіб уникнення і спосіб захисту від того болю, котрий ми проживаємо. Тому що віддаляємося ми дуже часто не від самого партнера, а від болю, котрий відчуваємо поряд із ним. Мені болить твоя агресивність або твоя холодність, або мені болить те, що тебе так багато часу іде на думки про дітей чи розмову про дітей, що ти зовсім забуваєш запитатися, як я. Отож, перший крок для того, аби цей інструмент трансформувати, це крок на зустріч. І це має бути в емоційному фокусі з тією правдою, котру я відчуваю. Моя правда в тому, що мені болить твоя відстороненість. Моя правда в тому, що мені болить те, у що перетворюються наші стосунки і як зараз виглядає наша взаємодія, наша комунікація. І я заходжу сюди із правдивістю. Я бачу, як багато кроків ми зробили одне від одного, відсторонюючись. І я роблю перший крок на зустріч. Можливо, я багато років чекав-чекала твого першого кроку, але хтось має його зробити. І це не про те, хто мудріший, чи кому більше треба, чи хто слабший, це зовсім про інше. Це про те, наскільки я хочу показати партнеру, як ціную те, що між нами, і як вірю у те, що це можна вибудувати чи трансформувати у щось дуже якісне. Тож крок на зустріч і правда про ті почуття, котрі, можливо, накопичувалися роками.
2: А якщо все це розбивається об стіну того, що партнер не чує, не розуміє, дистанціюється, захищається фразами на кшталт «Та що ти вигадуєш? У нас все добре, я не розумію, про що ти». Або, наприклад, «Це все твоя емоційність, я не відчуваю таких емоцій, я не розумію емоцій, у мене їх немає», наприклад.
3: Ах, яке прекрасне питання, я не розумію емоцій. Емоції неможливо зрозуміти, розуміють думки. Думки – це раціональна площина, ось це реально дві різні площини у нашому складному людському механізмі. Думки – раціональна площина, емоції – чуттєва площина. Їх неможливо зрозуміти, їх потрібно тільки визнати, відчути і дати їм право бути. І коли партнер не розуміє, це теж форма захисту. Ми можемо сказати про те, що я не прошу зрозуміти, мені достатньо того, аби ти почув і не заперечував. Бо те, що я кажу, я не вигадав, не вигадала. Ми не можемо вигадати свої почуття. Якщо ми їх відчуваємо, то ми правдиві у цих почуттях. І знову я роблю крок на зустріч тобі, але я прошу зробити ти крок на зустріч мені. Давай спробуємо. Хай це вийде красивий парний танець, а не гра у нас доганялки.
2: Так, говорити, і це дійсно вирішує цю проблему. І говорити щиро, говорити чесно, говорити без взаємних звинувачень. А якщо цього діалогу немає, якщо слова не стають у речення, якщо партнери вже призвичаїлися до замовчування як інструменту, от коли вони ніби не з'ясовують стосунки, щоб не розгойдувати негативні емоції, але все одно образи, біль, вони накопичуються з часом, але замовчуються.
3: І ще один інструмент, і знов-таки неробочий інструмент, а отже спосіб уникнення. Насправді мовчання – це теж мова, але мова болю, котрий накопичився між нами. І не розгойдувати човен – це зовсім не означає висловати в одному напрямку. Про це можна розмовляти з партнером. Знову-таки говоримо про те, що діалоги багато чого можуть вирішити в парі. А можна почати з того, що ти мовчиш, давай помовчимо разом, але колись мовчання має бути перерване. Колись це мовчання має спинитися, і хтось із нас почне. Можу я, але якщо готовий ти, то я готова чути, вислухати.
2: Це правда, це це класно, коли у когось одного з партнерів стає свідомості говорити про це, піднімати ці теми. Але якщо не вдається самостійно, от як зрозуміти, що отут ми можемо ще впоратися самі, а отут вже треба, наприклад, звернутися до фахівця?
3: Звернення до фахівця – це завжди гарна ідея, але у цьому мають бути об'єднані обоє. Обоє мають хотіти і вірити в те, що це дасть новий вдих, новий подих і новий шанс стосункам. Якщо партнер заперечує, кажуть, чи ти вигадуєш, жоден терапевт нам не допоможе, то є сенс уточнити, чи в одному напрямку ми дивимося, а чи вірить партнер у ці стосунки, чи вірить в те, що тут щось можна зробити. І це знову-таки... Знову є сенс говорити про свої почуття і запитувати, а чи цінна тобі я як людина, чи цінний тобі я як партнер? Або що так сильно розчарувало тебе? Що так сильно засмутило? Що виступило твоєю точкою болю, через котру ти зневірився? Ми не заперечуємо того, що можуть бути так внутрішні кризи кожного з партнерів, або, до прикладу, виснаження, що, до речі, дуже часто трапляється, коли у нас малі діти. Виснаження, астенія, відчуття хронічної втоми, ну і недосип, котрий, звісно, теж впливає. Так, це все теж має місце бути, і нам потрібно бути чутливими до свого стану, до стану партнера, спостерігати. Ну, ми не можемо вимагати від мами, котра годує тричі чи просто безліч разів на ніч, аби вона була у дуже-дуже високому емоційному тонусі протягом дня. Ми маємо бути чутливі і бережні до того, що відбувається із нашим партнером. Бачити, помічати, чути, звертати увагу, пропонувати підтримку, пропонувати допомогу, тому що стосунки і сім'я – це не стосунки за номіналом, де ми маємо одне прізвище, спільні квадратні метри і проживаємо під одним дахом. Стосунки – це більше функціонально, ніж номінально. Що ми робимо одне для одного? Яку функцію ми виконуємо одне для одного? А отже, по правді подивитися, чи роблю я щось для партнера, бо все ж таки любов і кохання – це первинна дія, аніж слова. Що роблю для партнера я? Що робить партнер для мене? Про що я готовий попросити? А в чому я зараз відмовляю, але не тому, що не люблю і не кохаю, а тому, що не має жодного фізичного чи емоційного ресурсу. І що роблять для мене? І ось це є гра в обидва боки. Ти мені, я тобі. Брати, давати, давати, брати і перетікати із стану в стан протягом усього життя, а не тільки кризових періодів. Тільки так гартуються і зміцнюються стосунки.
2: Хочеться дійсно, аби наші слухачі почули це, почули ці важливі слова і спробували застосувати їх на практиці, бо дуже не хочеться, щоб родина, насправді, наші найближчі люди, вони ставали сценою для наших других, п'ятих, десятих шансів, для наших випробувань. І хочеться дійсно робити одразу, робити щось хороше, робити світле, робити з любов'ю і з теплом одне для одного. А повертаючись до теми переживання, власне, кризи, появи дитини, так, і збереження ролей. Скажіть, які здорові інструменти проживання таких етапів у житті ви можете порадити?
3: Основний, улюблений, найбільш робочий – це емоційний фокус присутності одне для одного. Тобто ділитися своїми почуттями і щиро, правдиво бути в почуттях одне одного. Це говорити і чути водночас. Це просити і відповідати у відповідь на прохання. Це разом будувати ось той, як GPS, як навігатор, точку, в котру ми хочемо прийти разом, разом бачити спільну точку, як ми хочемо, аби було, що ми хочемо відчувати одне поряд з одним, як ми хочемо бачити наші стосунки, і разом щоденно прокладати до цього шлях. А пам'ятати про те, що ми істоти не статичні, а динамічні, а отже ми будемо змінюватися, і спостерігати, помічати, цікавитися цими змінами партнера. Інтерес як основна емоція, основна ключова, тому що там, де не буде інтерес – найживіша емоція. Там, де не буде живості стосунків у плані інтересу, де я цікавлюся партнером. Що відбувається в твоїй душі, що в твоїх думках, які твої плани, чим ти цікавишся, що змінюється зараз в тобі, як пройшов твій день, в чому тобі допомогти, чим ти хочеш поділитися, а що ти хочеш дізнатися про мене і так далі. Там, де немає інтересу як найживішої емоції, там у нас два варіанти. Або живість вщухає і стосунки перетворюються в такі дуже-дуже неживенькі, в'яленькі стосунки. Або ж там буде багато гніву і агресії, бо агресія за рівнем висоти, за рівнем живості, дуже-дуже ідентична інтересу. Тож там, де ми не цікавимося, там, як правило, буде або відсутність енергії, або буде наростати багато гніву і напруги. Все ж пропонує інтерес. Це конструктивніше.
2: Дійсно, інтерес. Це насправді трохи неочікувано, бо дуже часто ми чуємо про терпіння, про любов, про турботу, але первинно от нагадати про інтерес дійсно забуваємо. Це, власне, того, з чого починається будь-яка родина, з інтересу. Коли люди лише знайомляться, коли вони утворюють пару, потім родину, то їхній зв'язок дійсно вибудовується на інтересі.
3: Точно. Точно, про це не говорять, але насправді це є те ядро і фундамент, котрий оживлює пару і робить стосунки дуже-дуже живими, справжніми, динамічними. Тому що там, де ми хочемо, аби стосунки були правильні, ми бачимо якусь картинку, ми хочемо опиратися на цю картинку, але насправді правильність – це ворог справжності. Цікавтесь тим, як у вас, як у партнера, що відчуває кожен, та й собою цікавитися теж ніколи не завадить, бо часто ми втрачаємо інтерес до себе самих. Це теж важливо.
2: І на завершення, тож як батькам виходити з ролі батьків, щоб час від часу згадувати? Ми не лише мама і тато, ми ще й люди, і ми ще й пара.
3: Пам'ятати, що це фундамент для батьківства, і якщо зараз складно, чи ми не надто сильно застрягли у цій ролі тато-мама, то подивіться, чи не називаєте ви одне одного татом і мамою. Це часто буває, коли ми, маючи дітей, звертають партнери, маючи імена, маючи, можливо, ласкальні імена одне для одного, починають називати одне одного татом і мамою. Заборонений прийом, кенселимо, відміняємо і припиняємо. Там є дуже-дуже великі підґрунтя, не будемо зараз розкривати, але це ще може називати дуже некрасиво по типу емоційного інцесту, але ми зараз туди не ходимо. Просто припиняємо, повірте мені, це працює. Якщо надто сильно загрузли в цих ролях, то виділяйте час, буквально 10, 15, 20 хвилин, аби визначити, в цей час ми одне одному партнери, ми одне одному коханці. В цей час ми відкладаємо батьківство на другий план, ніщо не станеться, ніщо поганого не станеться за цей час. А дитина не перестане любити вас, дитина не перестане знати і відчувати вас як своїх батьків, але ви зміцнієте одне для одного. І в ці 15-20 хвилин ми з тобою одне для одного. Я для тебе, ти для мене, як партнери, як кохані, як коханці, як друзі, як ті, хто починає, можливо, з нуля, а можливо, в 30-те з нуля. Але ж якщо якісно, то ніколи не пізно.
2: Якщо якісно, то ніколи не пізно. Дійсно, друзі, ми закликаємо вас почути ці слова, що якщо якісно, то це ніколи не пізно. І що дійсно не варто втрачати надію відновити або побудувати зв'язок, який все ще залишається для вас цінним і важливим у житті. Пані Оксано, дякую за конструктивну розмову. Ми сьогодні ніби покроково наближалися до ідеї, що батьківство – це не кінець близькості, а нова її форма. На жаль, не все встигла обговорити, але, тим не менш, пролунало дуже багато класних, цікавих сайтів, які дуже хочеться, аби наші слухачі привнесли у своє життя тут і зараз. І іноді глибше, ніж раніше, якщо її плекати, у нас виходить близькість, якщо дійсно працювати з цим. І, друзі, я нагадаю, це була програма «Щоденники саморозвитку». Я її ведуча Діана Бершацька. Ми говорили з психотерапевткою, сімейною психологинею Оксаною Сашенко. Почуємося наступної середи. Бережіть себе, бережіть свої стосунки.
1: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
0: Слухай.
1: Київ.ФМ.

0: Третій сектор на радіо Київ 98 FM.
1: Сьогодні говоримо про культуру, а саме про український танець. Як юні танцюристи стають амбасадорами української культури за кордоном? Як тримають творчий стрій та під час таких викликів сьогодення? Та де беруть невичерпний заряд натхнення? Поговоримо про це сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішній гість – президент благодійної організації «Ансамбль танцю «Вітамінчики», автор мистецько-патріотичних волонтерських проєктів «Танець за Україну» та «Озброєні танцем» Олег Мельник. Пане Олеже, вітаю вас.
2: Вітаю, бажаю здоров'я, дякую.
1: Пропоную розпочати от взагалі про вітамінчики поговорити, тому що це вже легендарний, я думаю, ансамбль для Києва, який виріс з одного з київських районів, це Святошин, і має дуже багаторічну історію. А з чого все починалося? Чи знаєте ви от історію самого початку ансамблю і яка філософія?
2: Він створений колектив, був просто як танцювальний гурток спочатку в 1990 році, тобто нам на сьогодні 36 років, такий вік середній, вже багато чого є, ще багато чого попереду, надіюся, буде хорошого. Створений Оленою Мельник, засновником, яка потім стала моєю дружиною, і ми разом почали створювати такий от гурт, чи як сказати, товариство, яке ми назвали потім «Вітамінна родина». Це об'єднання дітей, батьків, викладачів навколо розвитку, відродження українського народного танцю. Тобто, з самого початку ми були вірні Україні, українському напрямку, всьому українському. Почали з регіонів України і маємо зараз в нашому доробку майже танці всіх регіонів України. Це надзвичайно цікава хореографічна палітра. Ну і привчаючи до українського танцю, ми, звісно, і виховуємо всі ці роки дітей патріотами, українцями справжніми. Ну і, відповідно, це продовжуємо пропагувати за кордоном.
1: От, до речі, моя колега сьогодні дізналася, що ми будемо говорити якраз про ансамбль танцю, і сказала, що теж хоче до ансамблю. Тому хочу запитати, які вікові обмеження у вас в ансамблі, які діти можуть до вас приходити, і як взагалі до вас потрапити можна? Чи є конкурс?
2: Так, немає такого, як такого конкурсу, є такий, нема штучного відбору, так би мовити, а природній. Тобто, хто тягне наші складні, можливо, для когось ні заняття, і проявляє себе відповідно, тоді він лишається або покидає нас, тобто такий живий відбір природній. А починаємо ми з трьох рочків, тобто діти можуть приходити в 3-4, в 5 років, зараз скоро вже учбовий рік, ми вже, в принципі, навіть і розпочали набір дітей. Беремо всіх, хто танцює вдома, хто хоче танцювати, хто любить танець, і не обов'язково відразу український, але потім в процесі вони полюблять 100% український народний танець. Тому у нас є vitamin.com.ua, це наш сайт, там вся інформація, можна приходити, ми в Святошинському районі, в інтернеті, вітамінчики, по-моєму, ми одні такі, тому що є багато барвінків там і сонечків. А от мені здається, що вітамінчики, вони одні, тому точно нас нічим не спутають. Тому з радістю приймаємо, приходьте, будемо вам раді.
1: Так, от барвінки, веселки, я пам'ятаю, в дитинстві так само займався коли танцями, то був в таких ансамблях. Нагадаю для наших слухачів-глядачів, що в описі на YouTube, на каналі Київ.ФМ ви також знайдете посилання на сторінки вітамінчика і так само, як і сайт. Ви сказали про те, що не лише на народні танці можуть прийти, тому що для мене я розумію, що ви от центровано стоїте саме на народних танцях України, а тут ви кажете, що у вас є різні танці, але все одно якось всі діти займаються народними танцями.
2: Ну, скажімо так, є школа певна, хореографічна, і відповідно вона одна для різних напрямків в хореографії, в танцях. Це може бути, потім можна з такою підготовкою танцювати і сучасні композиції, естрадні, які в нас також є в репертуарі. До речі, у нас є і вистави, і мюзикли сучасні, де використовуються не тільки українські народні композиції,

0: традиції, а й сучасні. Те, що дітям цікаво, дитяча хореографія, особливо в маленькому віці, тому вона не обов'язково має бути основана на народних рухах. Це може бути стилізація. Ну, тому таке різноманіття, тим більше, що дітей треба якось залучати до українського нашого ментального духу, а не в кожній сім'ї з дитинства читали, наприклад, українські народні казки. Дитинка приходить, вона бачить по телевізору, прийшла до нас, хоче танцювати там брейк чи ще там щось, да? Ми починаємо ніби з цього, але насправді вони потім полюблять танець саме український, тому що він, ну, не перевершений.
1: Ну, і правда, рухи від народного танцю українського саме, вони дуже багато чого потім пішли в сучасні танці.
0: Абсолютно.
1: Але український танець, знову ж таки, відомий на весь світ, і таким танцем можна говорити, що це є потужний голос України. Вітамінчик чують у світі. Я знаю, що ви дуже багато країн об'їздили з ансамблем, ви виступали, не лише виступали, але й на конкурсах перемагали. Розкажіть взагалі географію того, де ви були і де діти. От я знаю, що навіть от буквально місяць тому ви так само їздили в європейські країни, виступали. Розкажіть, де можна побачити український танець у виконанні вітамінчика.
0: Постараюся дуже коротко, бо насправді це дуже довга історія.
1: За 36 років дуже багато.
0: Так, дуже багато. Ну, от я навіть собі там виписав, тому що так і не рахував. Це 28 країн, в яких ми виступали, і плюс 7 країн, в яких ми подорожували, тобто якісь екскурсії були, знайомства з цими країнами. Тому от більше 30 країн вітамінчики славили все українське. Це ж не тільки танець, це також і спілкування, комунікація з іноземними, тими людьми, які нас запрошують, іноземцями або дітьми, теж інших національностей там чи віросповідань. Наприклад, фестиваль в Туреччині, на якому ми були в цьому році, в квітні, це там взагалі 40 чимось країн приїжджає зі всього світу, і ми представляємо Україну. Тому це, ну, я це називаю дитячою дипломатією. У нас так воно, в принципі, і проходить таким золотою стрічкою через нашу діяльність, особливо останні з 2014 року у ці роки, тобто ми стараємося на цьому робити акцент. Ми були практично на всіх континентах, ну, і в Китаї були, і в Киргизстані, і в Марокко, там вся Європа, Прибалтика, Грузія. Ну, останні роки ми справді багато їздимо з нашим проєктом «Танець за Україну», тому нас можна там побачити, приїжджайте на міжнародних фестивалях. В основному це такі фестивалі, на яких запрошується один колектив від одної країни. Ми там презентуємо не тільки танець, ми там презентуємо також і нашу культуру, інколи кухню нашу, інколи якісь виставки відбуваються, офіційні прийоми. От, наприклад, ми в цьому році з Ердоганом зустрічалися. Це президент, так? Тобто в цьому році нас приймав новий посол України в Туреччині. Офіційний прийом був в амбасаді. Тобто такий от рівень дитячої дипломатії дозволяє нам комунікувати інколи з першими особами держав, з урядами, з якимись громадськими організаціями їхніми, фольклорними, які нас запрошують.
1: До речі, багато зараз говорять про Україну, от особливо з 22-го року, коли у нас почалась повномасштабна війна проти Росії, але так само і з 14-го року, коли на шпальтах, як і газети, в медіа дуже багато говорять про Україну, про те, що у нас відбувається. Але ви правильно підмітили оця дитяча дипломатія. І я хочу тут таке, знаєте, подвійне запитання. По-перше, як сприймають українських дітей за кордоном на фоні того, що коли вони бачать, що в Україні війна відбувається, і репетиції у вас проходять під тривоги, під вибухи, і так само, як сам вітамінчик змінився з 22-го року, от, з повномасштабного вторгнення?
0: Я думаю, що зміни, почну з останнього запитання, зміни відбулися знову ж таки природньо, тому що ми завжди танцювали українське і прославляли українське. Я маю стосунок до спілки хореографів України. Тобто ми старалися не тільки брати участь, а і організовувати різні заходи культурно-масові, саме в такому патріотичному дусі, але саме з 22-го року в нас розпочався новий період. Це ми зорієнтували нашу організацію, наших дітей, і не тільки наших, а дітей всієї України, наших колег, на творчість заради перемоги. Жодного концерту практично без донатів. Ми представляємо танцювальне мистецтво, а це маси. Це не вокаліст. Тобто, якщо це в колективі 100, у нас там 120, 130 дітей, да, в колективі є по 500 дітей і більше, мають філіали. Ну, можете уявити, яка це велика потужна сила дитячо-юнацька, така ось творчість масова. І, відповідно, ці колективи можуть, а як на мене, і мають і в такий важкий для України час не лише розважати, так, і відповідно надавати можливість дітям розвиватися в тому чи іншому. Я не проти там сучасних напрямків і не тільки танців, так, але вони ж мають розуміти, що вони живуть в цій країні для того, щоб допомогти нашим захисникам тим, що вони вміють. А от, ну, ми вміємо танцювати, отже, ми танці можемо донатити. І ми це робимо з 22-го року постійно в всіх наших закордонних поїздах. Саме цей проект «Тани за Україну» – це саме історія про нашу діяльність за кордоном, гастролі наші, де ми організовуємо виставки, ярмарки благодійні. І те, що ви до цього було запитання у вас, сприймається це не кругом однозначно. Звичайно, ну, так як дорослі, от ми бачимо зараз в інтернеті, по телебаченню, як реагують в різних країнах на те, що відбувається в Україні, так само і діти реагують. Наприклад, там македонці надзвичайно щирі, щедрі, там, чи якісь інші країни, які відчули на собі, ну, їхня історія була нелегка, так, якийсь тиск, от вони більше нас розуміють. А є ті країни, особливо з пострадянського простору, які не розуміють, що ми тут між собою не поділили з сусідом. От. І це саме і з дітьми. Тобто ми не мовчимо абсолютно. Тобто ми навпаки. У нас діти, до речі, вони настільки патріотичні, що їм пальця точно в рот не треба класти. Тому ми ніде не буваємо на жодному заході за кордоном, де є російська делегація. Це наша принципова позиція. Бойкот, і навіть таке було, що ми знімали із фестивалю чи з конкурсу колектив, який представляв Російську Федерацію. І ми перемагали. Тобто з тих маленьких перемог складається і велика наша перемога. Тому з дітьми комунікація наших дітей взагалі з іншим країн чудова. Вони розуміються буквально з першої зустрічі, хоча мови не знають, але в них там своя душевна історія. Тому тут в такому сенсі все позитивно.
1: Ну, насправді, по-перше, дякую за позицію, за те, що ви робите, коли не виступаючи на одній сцені з росіянами. Але от ви розповідали, я згадав, наприклад, своє дитинство, я колись був в ансамблі танцю «Український сувенір», і масштабний наш виступ – це був на стадіоні. Тобто ми виступали на стадіоні, нас там було сотні танцівників. І мені згадалося, от якась певна емоція, наскільки дуже велике, ну, це не приміщення, це дуже великий майданчик, де дуже велика кількість людей. А як діти вашого ансамблю справляються з такою тривожністю і переживанням? Ну, тому що вони, по-перше, їдуть в невідомі для них, можливо, країни, де вони не розуміють мови, але разом з тим вони якось тримаються, щоб виступати перед невідомими людьми.
0: Оце окрема сторінка також навчального процесу в нашому колективі. Мені здається, що так має бути і в кожному, і є, напевно, в колективах різного напрямку мистецтва, що з дітьми проводять роботу протягом навчального процесу. Відповідно, ми спочатку ж виступаємо тут, в Україні, в Києві. Вони вже більше відкриті, вони не так бояться. Ну, звичайно, коли йдуть за кордон, для них перший раз це певний стрес. Ну, ми поруч завжди. І, до речі, дуже часто в сім'ях живуть діти. тому що це безкоштовні фестивалі, це некомерційні проекти, і нас там чекають з щиро, з відкритою душею. От минулому році там була Франція, в цьому році була у нас Албанія, Косово, Македонія, Грузія, минулому році Польща, і кругом нас приймають з радістю українських дітей, відчувається це тепло в всіх цих країнах, абсолютно. І діти, вони в такий спосіб, попадаючи, знаєте, як кажуть, в воду, кидають людину, щоб вона навчилася плавати, так і тут. Але ми поруч, і вони досить швидко акліматизуються, а потім вже їздять на інші поїздки, до речі, завдячуючи батькам, тому що все фінансують батьки. На жаль, ми не маємо іншої підтримки фінансової в цих поїздках, то вони, звичайно, себе вже проявляють як герої, вже такі маленькі, вони відчувають, яку вони велику справу роблять. Тому тут вони вже зубасті, вони вже їх там точно ніхто не образить. Ми пишаємося ними, звичайно. Тим більше діти у нас є, які побували вже 15... Ви були в 15 країнах світу? Ви особисто?
1: Так, бо
0: уже
1: так само...
0: Завдячуючи дитинству цим, так?
1: Тому якраз оце, я думаю, якраз і щасливе так. Дитинство, коли
0: звичайно.
1: Дитина може побачити світ.
0: І дуже короткий період.
1: Так.
0: Да, і може побачити світ, і потім є що згадати.
1: Ну, і це насправді дуже хороший досвід. І я, наприклад, можна заздрити таким дітям, які можуть отримати такий досвід, побувавши там за короткий час у 15 країнах, як ви кажете. Але разом з тим не тільки українські діти їдуть за кордон, але й іноземні діти приїжджають так само виступати в Україну. І от один з таких фестивалів – це «Соняшний каштанчик», який ви проводите вже не один рік. Розкажіть детально, наскільки складно там одне розуміння до 22-го року проводити в Києві такі міжнародні фестивалі. А як з 22-го року проводити?
0: Ну, тут якраз ми не можемо зараз проводити, бо до нас ніхто не приїде. Тобто ми можемо якось в онлайн-режимі, але в офлайн точно ні, і заборонено це. Але ми провели свій останній фестиваль у 21-му році, міжнародний наш, дитячо-юнацької творчості, тому що це не тільки хореографія. У нас там було 12 заходів під час 7 днів проведення цього фестивалю в Києві. Там основна фішка яка? В тому, що ми збираємо дітей світу в нашій столиці безкоштовно. Тобто це все фінансувалося з бюджету столиці, який ми вигравали з допомогою громадського бюджету Києва. І тих 3 мільйона, можливо, там у нас були в певний час і певні суперечки із керівництвом, тому що як 3 мільйони віддати? Можна за 3 мільйони, можна вкрасти, можна, але можна і щось хороше зробити, накормити когось там, так? А як же так на культуру такі великі? Так от я хочу сказати фінанси. Так я хочу сказати, що моя позиція і позиція моєї організації заключається в тому, що ми маємо зараз тримати інформаційний фронт, який ми програємо однозначно культурний фронт. І це надзвичайно важливо показувати не тільки наше мистецтво національне за кордоном, щодня це робити. Це дипломатія, дуже серйозно. І ми з послами про це говоримо, коли ми з ними зустрічаємо, щоб вони піднімали це питання, так хоч би якесь фінансування, тому що діти – це дивовижні дипломати. Діти війни можуть зупиняти. Ну, реально. Тому що діти не мають цих
1: амбіцій.
0: Амбіцій, так. От. І в нас побували, справді, з 30 країн світу колективи з різних континентів. Це дитячо-юнацькі фольклорні колективи. Це фольклорний фестиваль. Вони, відповідно, свою культуру, своє мистецтво нам показували і відкривали для себе нашу європейську столицю Київ. Тому це справді було здорово, і ми віримо, що ми відновимо цей фестиваль, тому що він побудований не на грошах, він побудований на презентації України. Це надзвичайно важливо. І за кордоном так роблять, презентують свої країни з допомогою бюджетів своїх міст, своїх там так населених пунктів, для того, щоб відкрити цей туризм так само, також, тобто якісь інвестиції в цю країну. Я думаю, що ми цю справу теж робили гідно, провівши 10 міжнародних фестивалів.
1: Ну і сподіваюсь, після війни це все відновиться і
0: дуже
1: фестивалі
0: хочеться.
1: Примножаться в кількості і в масштабах після війни вже. Але насправді, от поки з 22-го року, на щастя, маємо змогу представляти, щоб діти представляли Україну за кордоном. І, мабуть, зараз трохи запитаю про цифри і про те, що це не просто голос України, але так само ви і фінансово допомагаєте наближати нашу перемогу. І так само от поділіться, як проходять збори, як проходять благодійні виступи, як діти, як вітамінчик взагалі може от допомагати нашим захисникам-захисницям.
0: Ну, взагалі, наша організація, благодійна організація «Ансамбль танцю вітамінчики», вона завжди всю свою історію займалася благодійністю. Ми, ну, власне, і виступи дітей – це благодійність, тому що нам вже гроші не платять за те, що ми виступаємо перед дітьми з незахищених там верств населення, там сімей, чи, наприклад, перед там старшого віку, там перед ветеранами, завжди безкоштовно. Це теж благодійність. Але нам цього завжди було замало, тому ми намагалися проводити акції. Ми є ініціаторами всеукраїнської благодійної акції «Діти для дітей», яка колись прийшла, була дуже успішно в Національному цирку України. І ми з того часу, це вже дуже давно було, і ми з того часу весь час проявляємо ініціативу і відгукуємося на любі заходи, які проходять в Києві і взагалі в Україні, доброчинного такого змісту. І є авторами деяких проєктів благодійних, які відомі зараз не тільки в Києві, а й в Україні. От серед них це танець, який ми вже сказали, за Україну, це наші гастролі за кордоном, де ми донатимо і кошти збираємо на потреби нашої армії. І ось цей вже, скільки ми вже, три роки проводимо його, всеукраїнський конкурс хореографії «Озброєні танцем». Ну, от мені це просто не приснилося, ну, не знаю, впало з неба. Потім, до речі, цей проєкт «Озброєні танцем», його вже використовували в різних містах України, з мого дозволу, тому що цю назву, тому що вона, ну, як ніби справді вдала, бо ми зараз маємо бути озброєні, да, мистецтвом, піснею, і словом українським і танцем. І так само використовували цей принцип. В чому він заключається? Зараз, може, я здивую нашого глядача, слухача і вас. От. Все робиться безкоштовно. Всі працюють безкоштовно. Оренда – ні копійки. Це є принцип цього проєкту. Ви запитаєте, як це вдається? Ну, важко, але вдається. Мені ж це вдавалося. В минулому році це було два дні так званого нашого «Жовтневого палацу». Це два дні, можливо, тільки там оренди, так, центр культури наш в центрі столиці. І ми за два дні, у нас було більше 40 колективів з України приїхало хореографічних, це десь порядка 1500 дітей. Ми змогли провести конкурс, журі, ну, всі-всі-всі служби працювали, всі абсолютно безкоштовно. Тобто, а це були і екрани, все було гідно із спонсорами, меценатами. Ну, і ми змогли зібрати умріяну суму, про це трошки говорили, писали, правда, в книгу Гіннеса не внесли, от ми про це не думали, просто мільйон гривень за два дні силами дитячого танцю, дитячої творчості. І це дуже цікаво, тому що діти відчули себе волонтерами. Ми тоді придбали 6 бойових дронів, які називаються «Озброєні танці». Ну і ми продовжуємо. Ми в цьому році за два дні змогли зібрати з допомогою хореографічної спільноти України, як організатори вітамінчики, 764 тисячі замість омріяних 500. Тобто ми ще більше. Ми купили 38 старлінків для 5 бойових бригад на фронті. Тому там теж старліни називаються «Озброєні танці», «Вітамінчики». Ну, тобто ми там воюємо теж.
1: Ну, насправді дуже, дуже масштабно чути от такі взагалі цифри, те, що не тільки діти вчаться танцювати, представляти Україну, але й приносять велику користь, тому що це велика користь для тих, хто нас і захищає. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні в студії був президент благодійної організації «Ансамбль танцю вітамінчики», автор мистецько-патріотично-волонтерських проєктів «Танець за Україну» та «Озброєні танцем» Олег Мельник. Мене ж звати Ярослав Федоренко, це був проєкт «Третій сектор». Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.

0: Києві 22 година.
1: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю, друзі, в ефірі Київ ФМ. Я Олег Саркіц, це говорить Київ Економіка. Світова економіка дедалі більше нагадує поле геополітичної боротьби. Сполучені Штати Америки вступають в певні економічні конфронтації з Китайською Народною Республікою, а також зі своїми партнерами, з країнами Європейського Союзу, з Канадою, з Індією і рештою. Сьогодні ми будемо обговорювати, наскільки взагалі це пов'язано з війною на Близькому Сході, наскільки ця війна впливає на світову кон'юнктуру, як Сполучені Штати Америки взагалі будуть застосовувати свою могутність, будемо її називати, в економічному сенсі і в геополітичному, і як все це разом пов'язано. Чи взагалі входить світ у епоху нових економічних блоків, і хто виграє в цій глобальній перебудові. Ці важливі питання ми сьогодні будемо обговорювати з економічним експертом, знавцем Близького Сходу Євгеном Добряком. Вітаю, пане Євгене, дякую, що знайшли час і приєдналися до нашої студії.
3: Вітаю, пане Олеже, дякую за запрошення.
2: Пане Євгене, давайте почнемо, мабуть, з Ірану, тому що на тлі того, що відбувається, це, мабуть, найцікавіша геополітична конструкція і найцікавіша геополітична тематика. Мабуть, вчорашній навіть візит Джона Редкліфа до Російської Федерації, він теж може пов'язаний бути і з Близьким Сходом, і, відповідно, з війною Росії проти України. На вашу думку, наскільки зараз Сполучені Штати Америки готові запровадити санкції, про які вони вже так давно говорять, проти Ірану, і чи буде це в блоці саме санкцій проти партнерів Російської Федерації і Ірану, тобто ті, хто їм допомагає, хто підтримує їхню економіку?
3: Ну, давайте скажемо таким чином. Зараз Сполучені Штати стикнулися з дуже складною ситуацією геополітичною, геоекономічною, військово-стратегічною в регіоні Близького Середнього Сходу. З одного боку, чому? У Трампа на носі вибори, проміжні вибори в Конгрес Сполучених Штатів. Да? І, звичайно, це дуже суттєво впливає на те, щоб зараз витримати цю паузу для того, щоб певним чином, ну, повністю не отримати повну поразку в двох палатах. Да? Хоча, принаймні, хоча б в одній палаті залишились республіканці, іначе наслідки для Трампа, ми розуміємо, будуть дуже складні. З іншого боку, пустити на самотек ситуацію дуже важко, тому що ми бачимо, Армузька протока заблокована, питання ядерної програми не вирішено, питання проксі-груп не вирішено, питання ракетно-балістичної програми Ірану не вирішено.
2: Ну, якщо слідувати тому, що заявляє Трамп, то воно все вирішено.
3: Ну, ми ж прекрасно розуміємо, все, що заявляє Трамп, воно не відповідає дійсності, давайте будемо реалістами, да? Армузька протока заблокована. Да, з одного боку, ну, зараз ми підійдемо до фактору економічного тиску щодо санкцій. Санкції, це ви маєте на увазі закон Грема, який включає в тому числі Іран.
2: Я тому і запитав стосовно, да, Ірану і Росії, тому що зараз вже розділяють.
3: Да,
2: зараз вже розділяють і кажуть, що є окремий пакет саме проти Ірану і країни, які підтримують. І якщо це об'єднати, в принципі, ми говоримо в першу чергу про Китайську Народну Республіку.
3: Китай, Індія.
2: В обох випадках.
3: Так, да, Китай, Індія, Росія, там все в комплексі. Ну, скажу вам так, от єдине, що я можу в позитиві стосовно США і Ірану сказати, що оця блокада економічна, яку зараз здійснюють Сполучені Штати, після того, як вони припинили постійно обстрілювати територію Ірану, да, скільки ми там вже спостерігаємо, після 60 днів завершилось, зараз там уже, ну, більше місяця фактично так тихо, да, бувають деякі інциденти, які пов'язані безпосередньо з тією Жормузькою протокою. Економічна блокада працює. Немає, значить, інфляція в Ірані 66% мінімум.
2: Дозвольте, доповню, 69.
3: Вже 69. На сьогодні 69. Це вже, так. Я зрозумів, свіжі дані. Далі, $1, 2 мільйони реалів. Це такі, вже мені так фантастичні речі, які дуже важко сказати.
2: А буквально 10 років тому це було 70 реалів.
3: Так, 73, ну давайте я вам скажу, 11-й рік ми були з офіційним візитом, це вже скільки, 15 років тому. Так, це було десь 50 навіть, чи 60, навіть приблизно 50. Так я пам'ятаю. Я вам скажу таким чином, немає чим платити зарплату представникам і офіцерам Корпусу вартових Ісламської революції, басіджам. Я вже не кажу про армію і так далі. Тобто ситуація дуже складна. Фактично паралізован експорт-імпорт. Те, що був морський і основний, який здійснювався Іраном для забезпечення життєдіяльності, порт Бендер-Аббас і інші там невеликі порти, які, ну і остров Харк, який давав можливість експортувати нафту. Це все заблоковано. Єдине, що вони зараз користуються якими моментами торговельно-економічної взаємодії, це через Пакистан, певна, але невелика частина залізницею і сухопутним транспортом через автомобілі, і афганським коридором, який йде на Китай. Оце єдині два.
2: А Туреччина?
3: Туреччина, ні, з Туреччиною практично немає, там вони не ведуть з того боку. Ну, Каспій.
2: Каспій – це окрема тема, ми обговоримо ще взаємозв'язок.
3: Але от активізація пішла через Афганістан, через Пакистан. Ну, зрозуміло, порівняти і здобути ті варіанти, які були морським шляхом через Арабську Перську затоку, Ормузьку протоку і далі, ну, такого не буде. Тому це працює.
2: Цікава ваша думка стосовно Зангезурського коридору. Він теж пов'язаний з Іраном і, в принципі, дозволяє... Безумовно, він цікавий більше Китайській Народній Республіці, тому що вони його будуть використовувати і країнам Європейського Союзу. Тому що все це, весь цей шлях, він проходить повз кордон Ірану, але вони будуть дотичні до нього, і вони зможуть його використовувати. Як це вплине на їхню економіку, на розвиток їхньої економіки?
3: Ну, дивіться, стосовно Зангезурського коридору, це питання, яке дуже дратує Іран. Тому що, фактично, ви прекрасно розумієте, Іран не має впливу на цю ситуацію. На цю ситуацію мають вплив Європейський Союз, Китай, Сполучені Штати.
2: І Вірменія.
3: І Вірменія. От хто буде власником цього логістичного транспортного шляху, і Іран тут взагалі не буде мати, при тому, впливу Сполучених Штатів, Європи і Китаю, Іран знаходиться поза межами цього. Да, якщо б ми теоретично говоримо, що в Ірані б змінилась влада, були б інші ситуації, інший контроль, інша логістика, інші всі відношення геополітичні з іншими там сусідами, країнами, стабілізація ситуації на Близькому Сході, да, Іран би міг би входити також в цей проект і так далі. Зараз цього немає і не буде.
2: А чи, на вашу думку, дозволить Іран побудувати цю артерію?
3: А хто буде Іран запитувати?
2: Запитувати не будуть, але ж вони можуть...
3: Тут серйозні гравці, повірте, тут Китай... Китай грає дуже серйозну скрипку в цьому, Європейський Союз і так далі, вони будуть робити своє. І, ну, і давайте скажемо відверто, сили засобів у Ірану не вистачить вести війни на багато напрямків. Да? Тобто, дивіться, і з Ізраїлем воювати, і з арабськими країнами, і ще з північною частиною, північно-західною частиною регіону. Тобто, тут це зараз... У Ірана найбільше проблем сьогодні втримати хоч принаймні якусь економічну мінімальну стабільність для того, щоб вижити. Тому що, знаєте, як деякі експерти говорять, Іран може скільки прожити? Ну, ви знаєте, Іран може прожити, щоб не було ніякого там соціального вибуху чи ще якихось серйозних проблем, чи ще одного військового перевороту. Да, ну, може прожити там умовно там місяць, два, три, а може прожити ще й 10 років. Розумієте, все буде залежати від того, як буде сприймати населення. Але ж бачите, як сьогодні масових протестів нема. Вони поодинокі можуть бути, але вони не впливають. Вони не глобальні, вони не впливають. Бачите, курди вичікують ситуацію, білуджі, ті, хто сидять, теж вичікують ситуацію, азербайджанці, туркомани, хазарійці, вони всі, ну я маю на увазі нас меншини, які формують, ну могли б сформувати костяк, який би міг би повалити цей режим. Ну вони дуже обережно до цього ставляться, відносяться, в тому числі бачивши, як позиція була Сполучених Штатів, коли були масові протести в січні, коли люди просили і вимагали їм допомогти, вони б знесли реально режим, а не вбивши аятолу Алі Ладжані там і, звичайно, велику верхушку військово-політичну іксіровську Ірану, але як дракон виросли ще голови вже середньої ланки генералітету офіцерів Ксіру, які фактично захопили владу в Ірані, і вони більш радикальні, і з ними ну набагато важче домовлятися. І ми це
2: і
3: бачимо.
2: Ще більше розлючені на Сполучені Штати Америки.
3: Звичайно, і бачите, трек, хто б не говорив би з ними, там Пакистан, Катар, Оман і так далі. Ні, вони не хочуть ніяких перемовних процесів, вони хочуть пережити Трампа. От повірте, у них задача пережити Трампа, затягнути цей час любим способом, цю тягнуть резину, тягнуть якось виживати, їх населення не цікавить. Да? Їх цікавить, тому що вони тримають економіку в руках Ксір. Вони тримають нафтову, газову систему, торгівлю, крипто, біржі, всі моменти, золотовалютні резерви теж вони тримають фактично в своїх руках іранські. І для них треба пережити Трампа. А якщо, наприклад, прийдуть демократи, вони прикрину так. Десь умовно розуміють, що з демократами можна буде домовитись, як з Обамою навішать локшину на вуха, СВПД підписати, да, і от знову тянуть цю лямку. Як там буде, тут важко сказати, коли зміниться керівництво в Сполучених Штатах. Але у них така стратегія дійсно вимальована є. Вони бачать підтримку з боку Росії. Реально, да, тобто, ну, по їхньому стратегічному договору про стратегічне партнерство, у них все добре, давайте говорити відверто. І невже це Сполучені Штати не розуміють до кінця? Це я так як ремарку вставляю. Далі, у них іде прекрасна співпраця з Китаєм, і вони сподіваються на те, що вони залишаться стратегічними партнерами, і все буде прекрасно. Ну, і далі, інші позиції, у них є теж партнери, з якими вони мають достатньо непогані стосунки. Тому на сьогоднішній день от, у мене складається таке враження, що адміністрація Сполучених Штатів витримує оцю паузу, цю економічну блокаду буде продовжувати до виборів проміжних в Сполучених Штатах. Коли пройдуть вибори, з яким би результатом вони не прийшли, далі у Трампа є право 60 днів знову таки здійснювати бойові дії, тоді може бути знову здійснена якась військово-технічна операція проти Ірану, але отут знову таки питання. Якщо вона буде така непідготовлена, як вона була 28 лютого, якщо не буде серйозної координації між Ізраїлем, Сполученими Штатами і арабськими країнами. Тому що, по-моєму, ми з вами в ефірі про це обговорювали ще до всіх подій, які сталися 28 лютого.
2: Да.
3: Не були враховані дві основні загрози. Армузька протока і друге – арабські країни. Тому я пам'ятаю, говорив, що треба думати про те, що не так Ізраїль може опинитись під прямою загрозою від Ірану, як країни арабської Перської затоки, де є перше критичні моменти – це енергетика, це критична інфраструктура енергетична, а саме головне – це військові бази Сполучених Штатів. Саудівська Аравія, Бахрейн, п'ятий флот, Катар, Аль-Удейд, найбільша база і так далі. Тобто оце стало мішенями, як і не тільки мішенями стали безпосередньо військові об'єкти Сполучених Штатів, а стала енергетична інфраструктура, а саме головне – параліч, надання енергоносіїв на зовнішні ринки, що призвело фактично до збільшення ціни на нафту і так далі. Що говорить про що, до речі, тут цікава ситуація, що цілі і задачі, які нібито декларували Ізраїль і Сполучені Штати, на самому ділі вони відрізнялися. Ізраїлю потрібно було збереження власної держави, власної безпеки, ідентичності і всього іншого. Тому вони ставили ціль ядерна програма, ракетно-балістична проксі, для них це був номер один питання. А Сполучені Штати, підтримуючи ці гасла, вони хотіли зовсім інше. Я тепер розумію, багато експертів це розуміють, що сам початок війни дав момент підвищення цін на нафту, а це було вигідно нафтовим корпораціям, нафтосервісним корпораціям.
2: Я тільки про це хотів сказати.
3: Звичайно,
2: Сполучені Штати Америки і Російська
3: Федерація.
2: Вони ж
3: виграли, так. Ну, Росія менше, тому що санкційний тиск з боку Збройних сил України обмежив можливість експорту. А для Сполучених Штатів, дивіться, відкрились кредитні лінії для нафтових і нафтосервісних компаній на території Сполучених Штатів, кредитування, інвестиції і так далі. А для них як? Якщо ціна вище $60, вигідно і кредитувати, і інвестувати, і розвивати власну нафтову інфраструктуру і власні нафтові
2: можливості. Для інформації, буквально на днях я прочитав, що надприбутки завдяки підвищенню ціни на нафту для американських нафтових компаній сягають $100 мільйонів на день.
3: Ну, так,
2: додаткові надприбутки.
3: Так, це надприбутки, так. А тепер дивіться, це ж з цього випливає банки, з цього випливає транснаціональні корпорації, які навколо цього, там же сервісна система, візьміть ці компанії Halliburton, Schlumberger і так далі, які, це ж все єдина система. Видобуток, розвідка, продажа і так далі. Єдина система, да, це надприбутки, які всім вигідно, да, і Трампу і так далі. Але ж Трамп повинен розуміти, що якщо виходити тільки з цієї позиції, ну це хібна позиція. Ми ж це бачили на початку 20-го століття, питання політики ізоляціонізму Сполучених Штатів. До чого це призвело? До найкровавішої війни за всю історію, Другої світової війни. Позиція Сполучених Штатів в економічному плані ізоляціоністська, да, в безпековому і військовому. Да, 37-й рік і нейтралітет, і всі інші моменти. І головний союзник Велика Британія тільки коли домоглася допомоги Ленд-лізу і всього іншого, в який період і так далі. І ми побачили, не входження до Ліги Націй, тобто дали можливість і Японії, і Німеччині, і Італії фактично дестабілізувати ситуацію в всьому світі. І до чого це призвело? Коли зрозуміли Сполучені Штати під кінець Другої світової війни, що тільки тоді, коли вони в глобальному світі гегемон і контролюють всю і Південно-Східну Азію, і Близький Схід, і Океанію, і Північну, і Південну Америку. Тоді тільки вони гегемони сила. Правильно, коли вони віджали, фактично, вибачте за недипломатичний момент, у корони британської всі бази військові по всьому світу, логістичні шляхи і так далі. До чого це призвело? Да, Велика Америка стала. І тоді, тому що тоді вони розуміли, якщо вони не будуть контролювати Організацію Об'єднаних Націй, коли вони не будуть мати вплив на всі регіони світу, тоді вони не зможуть протистояти другому гегемону Радянському Союзу. А зараз пряма помилка Трампа, оцього ізоляціонізму і економічного, і війни тарифної проти своїх же союзників і так далі. Це може призвести до того, що вони випустять джина Китая, який Китай стане, ну, займе місце Радянського Союзу. Але що таке Радянський Союз, що таке сьогодні Китай, це зовсім різні речі. Китай – це дуже небезпечний вплив, який має дуже серйозну свою ось зла в вигляді васала Росії, в вигляді васала Ірану і в вигляді васала Північної Кореї.
2: Ну, будемо сподіватися, що все ж таки Сполучені Штати Америки зроблять певний правильний вибір, який буде дозволяти їм дійсно контролювати ситуацію, а не дестабілізувати її. Тому що
3: зараз залежить весь світ.
2: Так,
3: от
2: всі дії, тож блокування тієї ж самої Ормузької протоки, по факту команда Дональда Трампа не думала про те, що Європа залишиться фактично без ресурсів. Тому що і катарський газ, Катар був найбільшим постачальником, і нафта постачалася до Європейського Союзу, а зараз фактично немає вибору. Я це вже продовжую в контексті російсько-української війни, і, на мою думку, Європейський Союз зараз буде відтягувати саме блокування постачання зрідженого природного газу російського походження і трубопроводного газу через Туркстрім, тому що вони будуть зацікавлені в тому, щоб отримувати хоч, бодай, якийсь ресурс. Тому що Норвегія фактично не може задовільнити внутрішні потреби, вони постачають приблизно 35% від загальних потреб газу і близько 10% від загальних потреб нафти. Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп ще у 2025 році обіцяв, що вони будуть постачати на суму 750 мільярдів доларів за 2026-2027 рік, фактично постачань, ну, вони є, але вони не у таких обсягах, які задовольняють потреби Європейського Союзу. І ви абсолютно праві в тому, що команда Дональда Трампа, вони це не передбачали. І зараз вони аналізують суто прибуток власних компаній. Можливо, не власних приватно, але власних, я маю на увазі, американських. Це Exxon, Chevron і ConocoPhillips, які зацікавлені в тому, щоб ціна і дефіцит фактично був. Тому що у них зростає експорт. Вони експортують цей ресурс за завищеною ціною, і, безумовно, вони знаходяться в виграші. Якщо говорити про Російську Федерацію, конструкція та ж сама, але блокування портів, як мінімум західних портів, силами оборони України, воно призвело до того, що експорт зменшився, переробка російського ресурсу, вона теж зменшується, і, відповідно, надходження до бюджету, вони теж скорочуються. Якщо проаналізувати видобуток нафти Російською Федерацією, то їм дозволено вже, квота піднялася до 9,9 мільйонів барелів на добу. Але вони фактично не можуть це видобувати, тому що немає переробних потужностей стільки, і вони не можуть експортувати навіть сиру. І видобувають вони зараз всього приблизно 8,7-8,8.
3: Ну, фактично, скільки і було.
2: Скільки було раніше?
3: Сім було тоді по квотам ОПЕК, я наскільки я пам'ятаю, 7 мільйонів. І вони не могли не збільшити, не зменшити. Тоді що у них з ОПЕК були зовсім оці тьорки, так звані. Да, тому що вони не могли реально зрунути, тому що у них нафтосервісна система, ви ж знаєте, в якому стані знаходиться. У них фактично, якщо вони збільшити, вони не можуть. Чому? Тому що старі скважини, старе обладнання, немає нафтосервісних західних компаній, вони фактично качають відрами, викачуючи, заливаючи воду і невелику кількість нафти. Ну, тобто тут багато проблем у них є безпосередньо з видобутком. Але якщо ми заблокуємо їм взагалі наші збройні сили, експорт, і ще знижиться потенціал експорту і переробки, то фактично їм придеться консервувати свої скважини, а розконсервувати вони їх не зможуть. Це для них параліч, це катастрофа.
2: Без західних компаній,
3: без технології,
2: вони,
3: західних,
2: без технологій вони цього зробити не зможуть. Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіс. Сьогодні ми говоримо з Євгеном Добряком про нові санкції, мита та несподівані союзи в економічному поки що сенсі. Але є один союз безпековий. Він достатньо цікавий. Це Саудівська Аравія. Це Туреччина, і навіть вже приєднується і Сирія до нього.
3: Хоче приєднатися.
2: І Пакистан. Трошки, я був здивований, чесно, коли я прочитав ці новини. І на вашу думку, наскільки цей союз, він зараз, є таке поняття «мусульманське НАТО».
3: Давно воно вже видалюється.
2: Наскільки взагалі цей союз вже стає або може стати частиною саме цього глобального проєкту?
3: Ви знаєте, є різні точки зору стосовно цього. Ну, давайте спробуємо розібратися в цьому. Це дуже цікаво. Мікканські угоди, які були підписані в Саудівській Аравії і називаються мікканськими, тобто ісламська безпековий простір. Да? Три країни, дуже цікаві країни. Саудівська Аравія, яка є головним центром ісламського світу, яка володіє двома святинями ісламського світу, мечеттю Меджлель-Харам в Мекке і мечеттю пророка в Медіні, і король є хранителем цих священних святинь. І саме головне, що Саудівська Аравія обладає дуже величезними фінансовими можливостями. Плюс вона може впливати ще поки що на загальносвітові позиції енергетичного ринку. Туреччина – це країна НАТО, друга армія НАТО і має потужніший військово-промисловий потенціал, яка може забезпечувати, в принципі, певний.
2: І регіональний лідер.
3: Так, і один з регіональних лідерів.
2: В принципі, можна їх навіть називати лідерами. Я розумію, що Саудівська Аравія, якщо дивитися з точки зору, скажімо, ємності бюджету, Можливо, так. Да. Тут Туреччина програє. А якщо взяти глобально військово-політичні моменти і економічні, то Туреччина, мабуть, все ж таки є лідером.
3: Так, да, вони є лідером, тому що от по цих параметрах, які ми зараз з вами назвали, і друга армія НАТО, і член НАТО, і військово-промисловий комплекс, і розташування на інжирліку ядерної зброї і так далі. Тут багато факторів, які роблять Туреччину плюс вплив Туреччини в Чорноморському регіоні і з іншого боку, на Південному Кавказі, де Туреччина дуже має сьогодні серйозний вплив, а в особливості після Другої Карабахської війни вплив Туреччини підсилився в цьому регіоні і так далі.
2: Контроль тобто, дійсно, Босфору та Дарданели?
3: Так, да, Босфори, Дарданели, все це говорить про дійсно потужний вплив. Так, да, Саудівська Аравія – це вплив, звичайно, фінансовий, економічний і релігійний, філософський. Це з такого боку. Ну і, звичайно, Пакистан. А Пакистан – це ядерна країна. І до того, до підписання Мікенських угод, ви знаєте, був оборонний пакт, підписаний між Саудівською Аравією двосторонній і Пакистаном. Що ми всі, про що говорили, знову неодноразово, до всіх цих війн. Ядерна програма Ірана буде вимушувати країни Арабської Перської затоки, в першу чергу Саудівську Аравію, шукати собі ядерну парасолю. Ядерна парасоля в руках сунійської мусульманської країни, такої як Пакистан, ну, найкращий варіант, який є. Тому тут і Пакистан. Хотів приєднатись Єгипет, але там складна ситуація з позиції взагалі Єгипту. Хотіли, ну, запропонувати Єгипту вступити. Але у Єгипта є мирний договір з Кемп-Девідська угода з Ізраїлем, ви знаєте, ще 79-го року між Анваром Садатом Бідіном при посередництві Джиммі Картера. І фактично Єгипет межує з Ізраїлем, да, і вони б не хотіли вступати. Я зараз поясню, чому. Тут дуже складний варіант. Це не антииранський блок формується.
2: Це, я хотів проговорити.
3: Тут є питання можливості...
2: Бо Туреччина взагалі, можна сказати, союзник Ірану.
3: Ну, я б не сказав союзник, але
2: добре, друг,
3: партнер.
2: Друг, може, партнер. Да, друг-партнер.
3: Партнер. Вони різні. Тому Єгипет дуже обережно ставиться.

0: відсутній цій демілітаризованій зоні. Це складне питання окреме. Але приєднання Сирії ще можливо до цього і ще інших країн, да, воно може бути таким елементом майбутнього антиізраїльського спрямування. Плюс заяви, які зробив Іран, такі цікаві, да? Там і ми готові до цього приєднатися. Це ж був заява, по-моєму, чи Аракчі, чи Пізишкіяна, я зараз точно не пригадаю, але от нібито, ну, кому ви там потрібні? По-перше, шиїти, по-друге, ситуація пов'язана з тим, що ви дестабілізували ситуацію повністю в регіоні ще до всіх
1: боїв. Ну, і Саудівська Аравія їх не прийме.
0: Не прийме 100%, вони будуть від цього відмежуватися. А плюс позиція Еміратів треба буде враховувати, і Катара, і так далі, які постраждали більше всього окремо. Та, да. А тепер ще ключовий момент, чому створився цей блок і чому Мікенські угоди, от вони, в принципі, мають таке от значення стратегічне, чому на це всі акцентують увагу. По-перше, це дуже серйозний сигнал Сполученим Штатам, що вони не змогли забезпечити безпеку, про яку вони, в принципі, ну давайте говорити реально, забезпечували 80 років в регіоні для арабських країн, країн Арабської Перської Затоки. І це реально було. І війна проти Саддама Хусейна перша в Затоці 91-го року, де Сполучені Штати вписались за Кувейт і визволили Кувейт від Саддама і так далі. Це і друга війна в Затоці, коли повалений був режим Саддаму і так далі. Тобто вони завжди своєю присутністю давали можливість стабільному існуванню країн Арабської Перської Затоки. Це і про продаж зброї найсучаснішої і так далі, і так далі. Ну, величезні контракти і зі Сполученими Штатами, і з Великою Британією, з тою ж Британією, Аль-Ямама, найпотужніший контракт до цього часу, який ще не перевершений ніким, і так далі. Тому це сигнал Сполученим Штатам. Інше, це дуже тонка ігра Китаю, коли Китай через Пакистан хоче заходити вже в безпековий простір Близького Середнього Сходу, але через Пакистан. Ми ж повинні розуміти, що сьогодні на 80% Пакистан залежить від Китаю. Інфраструктурні проекти, інвестиційні проекти, логістика Пакистану, яка надана Китаю для реалізації, ну, наприклад, порт Гвадар, який побудували повністю китайці, які його використовують, автомобільні залізниці і так далі. Це все за гроші Китаю. Плюс Китай не дає Пакистану впасти в прірву, тому що соціально-економічна ситуація в Пакистані, хоча вони ядерні там і все інше, дуже-дуже слабка. І вони залежать від Пакистану, від Китаю дуже серйозно, плюс ще в аспекті військово-технічному. Да, з одного боку там є зразки західні озброєння, ті ж F-16 є і все, але більша частина і ППО і всього іншого – це все китайського виробництва. І вони, до речі, в останньому кашмірському конфлікті, вони показали достатньо непогано себе в плані бойового застосування. Це є факт, ми потрібні. Тобто це тонкий такий варіант намеку на то, що якщо Сполучені Штати не можуть, то ми ж напряму не будемо вступати, Китай не буде вступати напряму в якісь там союзи, вони взагалі не вступають, ви знаєте, ніякі союзи. Але є наш союзник Пакистан, який з вами в єдиному блоці, а ми будемо допомагати, ми будемо слідкувати за цим і, можливо, домовимося для стабілізації ситуації в регіоні, тим самим витісняючи Сполучені Штати з регіону. Це тонка гра китайська, от повірте, сигнал Сполученим Штатам і тонка гра Китаю. Як воно буде в практичній площині, по самій угоді, ви розумієте, воно десь схоже, вони робили на кшталт Вашингтонського договору 5 статті НАТО. Да? Якщо там напад на одного, ну, я вам скажу, вже не працює цей договір.
1: Я тільки хотів сказати, буквально нещодавно були атаки хуситів.
0: На саудітів, і немає там ні турецької авіації, ні турецьких солдат. Пакистанські на території Саудівської Аравії, там скільки, 13 тисяч є, і якісь вони передислокували туди авіацію. Але в прямі боєзіткнення з хусітами вони не входили. І ми ще ж не знаємо, якщо хусіти заблокують Бабельмандабську протоку. Оце буде питання, оце буде параліч, не просто енергетичний, це параліч світової економіки. Тому що через Бабельмандабську протоку проходить 40-45% взагалі всієї світової торгівлі, яка зв'язує Європу, Азію і так далі.
1: Через Суєцький канал.
0: Так, а далі Суєц і Середземному сама короткий шлях. Тоді уявіть собі, скільки логістика буде коштувати, якщо перекриють Бабель-Мандарську протоку, всі підуть, як і йшли після 12-денної війни
1: через
0: на Африку.
1: Через мис Доброї Надії.
0: Так, точно. Да. От уявіть собі, скільки це буде коштувати і наскільки логістичні
1: компанії...
0: В два
1: компанії, рази більше.
0: Да, підвищать ставки на перевезення товарів, енергоносіїв.

0: продовольство і так далі. Це теж елемент того, що може бути і продовольча криза, і реальна енергетична криза, і так далі. Цього ніхто не враховує. Тому тут
1: я думаю, що враховують, але не зважають на це.
0: Ну, я маю на увазі, ви розумієте, якщо б Сполучені Штати дотримувалися стратегії, принаймні, того, якого не любить дуже сильно Трамп, Байдена, який тільки цементував союзи НАТО, АУКУС, створив нові союзи Японія, Південна Корея, Сполучені Штати в Кімп-Девіді, пам'ятаєте, да? Тобто він цементував для чого? Для того, щоб дійсно реально протистояти китайській експансії, не дати можливість військово-технічного впливу на Тайвані і частині Південно-Китайського моря. Це 5 трильйонів доларів товарообігу в рік Південно-Китайське море. Хто панує Південно-Китайським морем, знову-таки той панує взагалі глобальною геоекономічною складовою і так далі. Що Трамп зробив? Він почав, знову-таки ми повертаємось, тарифи проти своїх, тарифна війна програна проти Китаю, розбалансування всіх союзів, які були до того, НАТО послаблено, Канада ворог, скоротив навчання південнокорейських військ разом з американськими. Це взагалі я в шокі, я не можу зрозуміти, навіщо він це робить.
2: Для чого?
0: І кому він підіграє. Це Пекіну він підіграє, я розумію. Але ж це дестабілізація може бути на Корейському півострові. З урахуванням, що корейські підрозділи, корейські ракети, стартові пускові установки знаходяться на російській території. Україна є як полігон для них. Це підвищення боєздатності армії корейської, яка реально воює вже скільки? 2 роки, да, виходить, в театрі бойових дій в активний. Далі вони повертаються назад з досвідом бойового застосування БПЛА, ракет, артилерії, всього іншого.
1: І на Південну Корею.
0: Космос і Південна Корея. От вам буквально не треба ядерної зброї. От є реальні конвенційні засоби впливу дестабілізації ситуації. А це загроза Японії, це загроза Індо-Тихоокеанському регіону. А далі вже яка ситуація буде по Тайваню. Чи застосує Пекін військово-технічні засоби, чи він все-таки додавить, як він зараз робить, політичними, політико-дипломатичними через партію Гаміндан. От подивимося, як це буде.
1: Знов-таки будемо сподіватися, що до цього не дійде, але дійсно дії деяких глобальних політиків, вони, на жаль, підштовхують світ до таких рішень. Як Сполучені Штати реагують на створення таких союзів, про які ми з вами проговорили? І я не дарма сказав про Сирію, тому що тут вдвічі цікаво, чому Сирія туди хоче приєднатися і наскільки сусіди їм дозволяють це зробити?
0: Ну, тут є 2 фактори. Перший фактор, хто головний бенефіціар і хазяїн ситуації в Сирії? Це Туреччина. Вона, в принципі, відкрила ворота для Гая Тахріри Шам на чолі з Аль-Джалані Ашара, нинішнім тимчасовим президентом Сирії. Вона дала можливість зайти через Ідліб і повалити режим Асада. Це Туреччина. Це план Генерального штабу Туреччини. Це їх концептуальна модель, це їх вплив. Вони готували це все. І вони є головними вигодонабудувачами в цій ситуації. Да, вони фактично витіснили Росію, практично да. Витіснили з військових баз, зараз уже все, не йде питання про військову базу, наприклад, в Тартусі, а це тільки база проміжна забезпечення, там де заправка, чи вода, чи продовольство, і пішли далі. Ніяких.
1: Але зараз є додаткова угода між Сирією та Російською Федерацією про використання баз. Вона, деталі я не бачив, я намагався їх знайти, але там є формулювання саме присутності російських військових на території Сирії. Тобто вони не відмовилися повністю, вони не забрали від Російської Федерації ці бази.
0: Ну, дивіться, по морській базі, те, що відомо, це буде стосуватися заходу суден в порт, дозаправка, продовольство, перегрузка, загрузка і так далі, пішли далі, ніякого дискутування. Тому що у них є угода і домовленість у Сирії з Об'єднаними Арабськими Еміратами, що Об'єднані Арабські Емірати, порт Тартусі, інвестують, по-моєму, 900 мільйонів під мільярд доларів туди роблять інфраструктуру, роблять, ну, під цивільні моменти для торгівлі, для оцього скорочення шляху, Емірати, Саудівська Аравія, Йорданія, Сирія, ви розумієте, до порту Баніяс, до порту Тартус і так далі, для того, щоб скорочувати цей шлях логістики торгівлі, минуючи всі протоки з Європою. Тобто тут Росія буде тільки мінімально присутня для того, щоб з ними і не розривати повністю ситуацію, і давати можливість туди заходити. Але так, як було
1: Повноцінно цього не буде, безумовно.
0: Ну і саме головне, це військово-повітряна в Хміймімі, наскільки в Латакії, наскільки зрозуміло, що теж домовленість є така, що тільки дозаправка, вони сіли і далі на Африку полетіли як транзитна зона. Уже не буде дислокування військово-повітряних сил Російської Федерації, бойові літаки, які там були розташовані і так далі. Тобто тільки транзитний варіант для життєзабезпечення подальшої логістики, перевезення товарів, грузів і так далі, військових на інший театр, там, будемо так умовно говорити, бойових дій чи інший театр їхнього бачення стратегічного. Все. Більше цього не буде. Тепер, чому Сирія хоче приєднатися? По-перше, це їх позиціонування в регіоні, що Сирія повертається, а давайте скажемо так, Сирії почали, по-перше, дуже суттєво знімати санкційний тиск, санкційний вплив Європа, Сполучені Штати і так далі. Тобто Сирія повертається в цивілізаційний простір. Це перше. Далі Сирія дійсно, от давайте скажемо так, в Сирії йдуть внутрішні процеси, які, можливо, призведуть до стабільної ситуації. Наведу приклад. Пройшли парламентські вибори, да? Там обраний парламент. Далі є Конституційна рада, яка готує нову конституцію, яка буде прийнята. Зараз над цим працюють експертні групи і так далі. Тобто вони роблять реальні кроки. Дуже болюче питання, яке було, це курдське питання. І от уже буквально на днях була зустріч Ашара з генералом Мазлумом з півночі Сирії, де компактно проживають курди, де фактично вони домовились про те, що курдські підрозділи і курди імплементуються в загальну систему безпеки Сирії. Це, слава Богу, що так вони домовились, і що це може призвести до, ну, по-перше, не розлому в Сирії, а Сирія залишиться єдиною державою, да, без поділу на певні регіони, це з одного боку. Ну, чому хорошо? Тому що не буде прецеденту до громадянського протистояння. Дай Боже, ну, якщо Мазлум, це дуже такий, генерал Мазлум серед курдів, це дуже впливова особа, і я думаю, якщо вони дійшли згоди з Ашара, я думаю, це дуже позитивний крок і дуже позитивний сигнал. Тому Сирія робить певні кроки для того, щоб стати знову, повернутися в цивілізаційний простір і в регіональному, і в глобальному масштабі. Дай Боже, щоб це сталося. Дай Боже, щоб не було проявів агресивного джихадійського впливу, який міг би загрожувати Ізраїлю, міг би загрожувати іншим, да? Ну, тим же курдам, тим же друзам, тим же алявітам і так далі, ті, хто є сусіди. Ну, Ліван той же. Ну, у Лівана свої проблеми, тут можна довго говорити. Та ж Хезбала, яка не хоче роззброюватись, в Іракі свої проблеми. Знову-таки вони відтермінували термін роззброєння шиїцьких підрозділів, міліції шиїцьких, Катаїб, Хезбала і інших до 30 вересня. Вони розуміють, не можуть зробити. Плюс американці виходять з Іраку повністю. Тобто це теж проблематика, яка є. Тому Сирія, да, Сирія зараз робить все можливе для того, щоб війти от в цей пул. Ну і можливо, якщо вона війшла в цей пул цього безпекового простору, ну да, мабуть, для них би це було дуже великий плюс. Плюс саудіти прийняли їх. От взагалі Сирію прийняли. По-перше, Ашара був в Саудівській Аравії. До речі, той же Мухаммед бін Сальман, він же і перший, ви пам'ятаєте, зустріч з Трампом. Він же був як головний гарант і посередник між розмовою, коли Ашара з Трампом говорили в Саудівській Аравії. Пам'ятаєте, коли туди Ашара приїхав? Потім вже Ашара прийняли в Вашингтоні. Ми повинні забувати. Він був у Білому домі. Коли за його голову, коли він був Аль-Джулані, Джабхан Нусра і сирійське крило Аль-Каїди, за нього було об'явлено 10 мільйонів доларів за його голову. Да? Все це знято. Зараз виводиться повністю Сирія з країн-спонсорів тероризму, зараз цей процес якраз іде. Тобто, ну, в принципі, дай Боже, щоб там, це прекрасна країна, я її дуже непогано знаю, її всю об'їхав. І починаючи від трьох урожаїв, да, і від того, що там найдрівніші перлини світової культури, починаючи від тієї ж Пальміри, закінчуючи Босрою, закінчуючи Шамом Дамаском, це найдрівніше місце в світі і так далі. Там Малюля, де Дєва Марія унесла Христа від віра, та пам'ятаєте цю біблійську історію, це все є там, розкол цієї скали, там православний храм є і так далі. Це дуже цікава країна, дуже хороша, і сирійці непогані, в принципі, достатньо, дуже хороший народ, добрий і так далі. Але їх оці режим Асада, оці всі події страшні, які були, вони пригнічували, і вони їх фактично призвели до цього громадянського протистояння і до цих проблем, які є там.
1: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. Я Олег Саркіс. Сьогодні ми говоримо разом з експертом Євгеном Добряком про нові правила геоекономіки. І не тільки, до речі, ми вже торкнулися і геополітичних впливів, і особливо ми говоримо про Близький Схід. Пане Євгене, ви згадали про курдів і їхню інтеграцію, скажімо, в сирійське суспільство, повернення, якщо так коректно говорити. Як на це реагує Туреччина?
0: Ну, наскільки, от давайте скажемо так, знову таки. Бо якщо по Сирії ми будемо говорити, ви ж прекрасно розумієте, чому Сирія... Туреччина відрізала Ідліб. Ідліб, провінція і місто – це ж вихід в Середземне море. А це північ Сирії, північний схід, північний захід – це компактне місце проживання курдів. Там 2,5-3 мільйони, різні оцінки, деякі говорять, що до 5 мільйонів, ну там багато було проблем. До речі, курди – одні з головних, хто воював проти ІГІЛ в Сирії. В тому числі і... підрозділи, жіночі підрозділи курдіянок, яких дуже боявся ІГІЛ. Вони, коли вони знали, що йдуть жінки, курдіянки, з зброєю в руках, вони кидали зброю, кричали і збігали. Тому що загинути або попасти в полон до жінки, курдіянки, джихадісту, це все. Це смерті подобно, краще взорватись чи застрелитись, чим... Ну, тобто, от така ситуація. Це я так слово просто кажу. Тому без стратегічного рішення Туреччини, оцього зближення стратегічного, да, ну, фактично, лідер сирійських курдів, да, генерал військовий Яшара, домовились про це все без освячення з Анкари, я думаю, там не було.
1: Не відбулося б.
0: Більш складна ситуація з курдською проблемою в самій Туреччині, але я вам хочу сказати, що і там є певні позитивні речі. Ну, ще починаючи з того, що коли звернувся Аджалан, який знаходиться на пожиттєвому ув'язненні, лідер робочої партії Курдистана, яка визнана там терористичною організацією в Туреччині і так далі, він звернувся до всіх представників РПК, тому що з ним безпосередньо спілкувалися з дозволу Ердогана і депутати парламенту Туреччини, і інші різні представники естаблішменту турецького. В принципі, він зробив цю заяву, і фактично з РПК питання вирішено. Це болюче питання було для Туреччини, але ми повинні розуміти, що там 25 мільйонів курдів проживає на півдні, які були обмежені по мовному питанню, по культурним моментам, культурно-історичним і так далі. Це багатостраждальний народ. Тому що вони компактно проживають на півдні Туреччини, на заході Ірану, на півночі Іраку і на півночі Сирії. Взагалі в світі, ну, по різним оцінкам, від 50 до 80 мільйонів курдів. Да, вони є в Росії, вони є в Швеції, в Україні, в Фінляндії, дуже велика діаспора в Німеччині, в Австрії, в Сполучених Штатах, Великій Британії. Тобто народ, який має таку історичну спадщину, історію велику і так далі, але не має своєї власної держави. Да, є широка автономія в Іракі, да, з дуже широкими повноваженнями, але повноцінної держави немає.
1: У них навіть є видобуток нафти, власне,
0: і газу,
1: на півночі, і золото вони видобували.
0: Да, на півночі Іраку у них дуже, ну, по-перше, теж дуже красиво, повірте, і дуже красиво, і люди дуже прекрасні. Я знаю північний Ірак, я там бував, Ірбіль, Сулейманія, я з курдами спілкувався достатньо серйозно, і я бачив, там прекрасно, горні масиви, в цих горних масивах дуже багато корисних копалин. Вони, до речі, відразу після завершення війни з Саддамом, коли був повержений Саддам, тому що ви знаєте, наскільки вони трагічно постраждали від Саддама, ну, хоча б атака газова в Халепше, 1988 рік, коли по наказу Саддама його брат Алі, так званий Алі Хусейн, хімічний Алі, застосував безпосередньо хімічну зброю проти цивільних. Це страшна була ситуація. Два журналісти західних засобів масової інформації засняли це буквально на камери. Це страшні речі були. І вони на цій території зразу після цього почали розробляти газові, нафтові родовища. Перший, до речі, хто отримав дозвіл, це були шведи. Тому що шведи більше всього прийняли курдів до себе як до притулку. До речі, багато курдів є в парламенті Швеції.
1: Це ж було питання у Туреччини, коли Швеція у 22-му році вступала та в НАТО.
0: Ну, вони виконали всі вимоги.
1: Вони потім виконали, так. І це зайняло рік, якщо я не помиляюся. В 23-му році вони вступили, подали заявку, і Фінляндія, і Швеція в 22-му, в 23-му тільки Швеція вступила.
0: Так, це курдське питання було.
1: Саме курдське питання, так.
0: Але, дай Боже, я думаю, що воно буде вирівнюватися, ця ситуація з курдами. Я дивлюсь просто. І, ну, по-перше, опозиційний турецький депутат парламенту курдського походження Демірташ, лідер партії і так далі, він же знаходиться в в'язниці. Але він теж, в принципі, з в'язниці теж такі у нього певне бачення і так далі, що треба врегульовувати цю ситуацію, не потрібно накалювати цю ситуацію, треба стабілізувати всі процеси, які пов'язані з курдським питанням.
1: Цікава історія, але більш цікаво, наскільки тут дотична рука Кремля, будемо говорити, або Російська Федерація, наскільки вона виграє або програє в цьому регіоні станом на зараз?
0: Ну, давайте скажемо так. Близький Середній Схід Росія програла. Вона його програла
1: безумовно
0: тоді, коли підрозділи Аль-Джалані Аш-Шара зайшли в Дамаск і повалили режим Асада. От тоді вони втратили свій вплив. Тому що Сирія – це була реальний їх форпост, останній на Близькому Сході, починаючи з розташування військових баз і закінчуючи асиміляцією і приватних військових компаній, і представників спецслужб Російської Федерації. Дамаск був напічканий російською і агентурою, і всіми, ФСБ, ГРУ і так далі. Я знаю, мене багато друзів в Сирії, арабів, які, ну, вже такі поважного віку, дуже поважні люди там. Вони мені розповідали, от ми в телефон спілкувалися, я давно не був в Сирії. Вони мені розповідали, там же ж напічкано було Іран, корпус вартових Ісламської революції, вони контролювали.
1: В Сирії,
0: звичайно, і росіян. Це ж був єдиний момент. Так, Сирія ж це була транзитна територія. Між Хезболою і через Ірак з Іраном. Гроші, незаконний обіг наркотиків, Каптагон, який розходився на весь Близький Схід, він вироблявся під патронатом Башара Асада, вироблявся в Сирії, і далі вони його запускали в країни Арабської Перської Затоки. Чим дуже серйозно шкодили здоров'ю молоді і так далі. Це була проблема страшенна. З цим Каптагоном ніхто нічого не міг зробити. Це величезна проблема. І це був режим Асада. Тому тут, звичайно, втративши Сирію, а зараз там зовсім інша ситуація. Про які там агенти Росії чи Ксіру, вони повиганяли. По-перше, там Іран повністю забрав всіх своїх представників і так далі в Сирії, тому що небезпечно. Реально небезпечно. У Асад вони там що хотіли, то і робили. Зараз зовсім інша ситуація. Єдине, що залишається у них союзник, це Іран, але це зовсім інша вже категорія відносин. Це перси, це шиїти, це...
1: Ну, якщо там вони були росіяни володарями, можна сказати,
0: ні, тут
1: то
0: вони, от,
1: тут вони гості і дуже обережні.
0: Гості, і ніхто не дасть їм такого впливу, як вони були в Сирії. Ну, а що ще залишилось? Країни Арабської Перської Затоки? Ні. Ну, Ємен, то взагалі я мовчу, там вони щось з хусітами мають, якісь там відносини, ну, хусіти це ж не
1: така
0: нелегітимна частина керівництва Ємену і так далі, там багато. Да, залишається у них що ще, якщо це ми відносимо, а політично і географічно це відноситься, це Магріб, Північна Африка, це певні стосунки з Лівією, але там дуже складна політична ситуація, ви знаєте, після падіння Каддафі воно розділено фактично на 4 впливи 4 кланів, і вони, наскільки я розумію, росіяни мають певні стосунки і через приватні військові компанії і так далі, з генералом Хафтаром, з цією групіровкою, яка там, в принципі, воює з іншими. Ну і Алжир. Звичайно, Алжир, вони були проросійські, прорадянські, у них там є
1: певні... Насправді, в Африці дуже багато країн, які співпрацюють, скажімо, з росіянами.
0: Я маю на увазі от іменно арабські країни, от якщо ми говоримо близькі, тому що оця північна частина Африки, Магріб, їх відносять до країн Близького Сходу.
1: Тому
0: я в цьому аспекті. Ну, це знову-таки вони гості там, ви праві. А от такого впливу, де вони мались... конкретні свої положення чи позиції, все, цього немає.
1: А цей програш Російської Федерації на Близькому Сході, як він впливає глобально на їхнє геополітичне ставлення і на геоекономічні процеси? Вона залишається буквально 1-2 хвилини.
0: Дивіться, це все. Воєнно-технічний вплив, воєнно-політичний вплив, логістика. Вони це все втрачають. Інвестиції. Ну, от де хоч один реалізований проєкт, про який вони декларували з арабськими країнами затоки. Да? От у них же ж були нібито там якісь стосунки.
1: Навіть в Єгипті побудова атомної електростанції, вони
0: це вообще не про що.
1: Втратили, якщо м'як.
0: Все втратили. Немає. Жодних аспектів нема. Втрата цього, це по-перше, послаблює їх як суб'єкта серйозної глобальної геополітичної активності світової. Тобто, і ми тепер повністю можемо говорити, що це васал Китаю. Реальний васал Китаю. Тому що вони без Китаю сьогодні не можуть не в жодній географічній, економічній зоні реалізувати якісь серйозні реальні проекти. Не в військово-технічному, ну от ви правильно говорите, не в енергетичному плані, ні в ніякому. Вони як придаток, додаток, сирійовий придаток Китаю. Все. Ну і арктична програма Китаю.
1: Це окрема тема, так. Ще на 1 годину, тому я вас запрошую приєднатися ще раз до наступного ефіру, щоб ми детально обговорили інші аспекти. На жаль, наш час в ефірі добігає кінця. Сьогодні гостем нашої студії був Євген Добряк, економіст, знавець Близького Сходу. Дякую, пане Євгене, що знайшли час і приєдналися. І дякую дуже за змістовну і цікаву розмову.
0: Дякую.
1: Також дякую всім слухачам і глядачам, які були з нами протягом цієї години. Це була програма «Говорить Київ. Економіка» з Олегом Саркіцем. Слухайте нас щосереди о 16:00 на радіо «Київ-ФМ». До зустрічі.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: українська музика.
1: 98. Слухай Київ. 98.
0: У Києві 23 година.
2: Програма звучить у повторі.
3: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
4: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми поговоримо, як війна, стрес, недосип взагалі впливають на наше здоров'я і як ментально себе відновлювати в таких надскладних умовах. Допоможе нам в цьому розібратися Ольга Голубицька, психологиня, психотерапевтка, залучена спеціалістка СОС «Дитяче містечко в Україні», яка в нашій студії. Пані Ольго, вітаю, дякую, що прийшли. Якщо апелювати до статистики ВОЗ, то насправді можна, не знаю, чи то шокуватися, чи диву датися, тому що вони кажуть, що госпіталізації через інсульти побільшало на 11%, а через інфаркти на 7%. Поясніть, будь ласка, як саме хронічний психологічний стрес впливає на наше здоров'я? І де та межа, коли ось це психоемоційне напруження стає уже смертельною загрозою для нашого організму і тіла?
5: Ну, в тій же статистиці ВООЗ вони говорять про те, що зараз люди почали нехтувати діагностикою вчасною, і тому вони, наприклад, вже звертаються до лікаря або втрапляють в лікарню в критичному, гострому стані, якому дуже складно допомогти. Люди вже звикають і ігнорувати небезпеку, ігнорувати якісь сигнали, бо взагалі сигнали тіла, хвороби, болі можуть проходити досить погано, тому людина невчасно реагує на свої симптоми. І таким чином може загострюватися статистика. Але є ще моменти гормонів стресу, які виникають в нашому організмі, коли відбувається реакція тривоги, у нас іде викид гормонів, вони починають атакувати наші судини, рухатися для того, щоб ми захищалися, бігли, якось рухалися, щось робили взагалі з тим, що відбувається. Так як ми рухатися не можемо зазвичай, наприклад, коли йде тривога, ми маємо сидіти за ці паніні, ці гормони починають циркулювати організмом і вчасно можуть не виводитися, атакувати ті органи, які генетично більш є слабкими, а у нас є також спадкові хвороби багато в кого, і починають пошкоджувати стінки судин, і мозкові клітини, і шлунок, і тому починається така реакція, і тепер ми маємо таку статистику.
4: А чому, ви кажете, люди почали більше нехтувати своїм здоров'ям? Це пов'язано якось теж із психологічними причинами, там, грубо кажучи, синдромом відкладеного життя. Типу, в мене зараз немає часу про себе дбати, десь там щось в організмі працює не так, але я про це подумаю пізніше, тому що зараз не на часі.
5: І не на часі, і притупилося взагалі відчуття власного тіла. Коли накопичуються взагалі гормони стресу, то людина гірше взагалі відчувається тактильність, знаєте, така, вона починає страждати, і людина просто перестає ідентифікувати фізично, навіть не ментально, що з нею. Я тільки що повернулася з відпустки, і тільки в відпустці я здогадувалася, що я в поганому стані. Але коли я стала в спокої знаходитися, виділила собі 7 днів для спокою, я прогнозувала, що моє тіло почне видавати якісь реакції. І все одно я змогла їх побачити. Тільки я їздила до родичів за кордон, тільки в безпечному середовищі організм почав вивантажувати всі симптоми, які він там поназбирав за рік-два, поки я не виїжджала. І тому люди, наприклад, які не роблять собі відпусток, бо їм соромно, бо є люди в окопі, бо твої близькі воюють і чекають чогось, насправді роблять таку ведмежу послугу собі, тому що воно нікуди не дівається, а потім іде атака. Тому окрім серцево-судинних хвороб, у нас високий рівень онкології і високий рівень аутоімунних хвороб. Організм починає атакувати себе, не встигає виводити гормони стресу, а людина не дуже допомагає виводити гормони стресу, бо каже, та нормально, нога не відпала, і все добре, на щось взагалі реагувати. Прокинулись і добре, все, пішли. Не будемо на це реагувати. А тіло таке,
4: Тому, будь ласка, наші шановні слухачі, послухайте людину розумну, фахівця, і не нехтуйте відпустками, подбайте про власне ментальне здоров'я. Якщо взагалі говорити про сьогоднішній портрет пересічного українця, яким він є, тому що якщо знову апелювати до статистики, то понад половина, це 54% наших співвітчизників, нарікають на симптоми тривоги, депресії або ПТСР.
5: Я б додала до цієї статистики те, що ще є статистика, яку робили у нас і американський університет в Києві, який на Подолі знаходиться, і рейтинг груп, і ООН, і ЮНІСЕФ робили опитування статистики. І там ця статистика більш доповнена, бо виявилось, що високий рівень стресу в українців, але й високий рівень резильєнтності. Вони майже на одному рівні знаходяться. Тобто люди навчилися себе самоорганізовувати, адаптуватися, боротися. І взагалі є такий класний термін, який називається посттравматичне зростання. Тобто це щось, що надбудовується згори до травматичної події. І людина може стати кращою людиною через погані умови, як би це дивно не звучало. І тому я б сказала, що такий портрет українця, така людина, яка весь час кудись біжить, щось робить, комунікує, потім лежить таким, знаєте, такою цеглиною, якийсь час і не рухається, і жаліється, що нічого не може, все пропало. І
4: нема хоч, сил, нема ресурсу.
5: Але я мушу, потім давай виганяє себе, і інколи вірить, що вона супергерой. Це, мабуть, найбільша проблема, бо тоді йде нехтування такими, знаєте, звичайними людськими потребами, бо ми класні, але ми не є роботами. І от тоді ці всі наслідки стресу настають.
4: Я думаю, зараз дуже багато наших слухачів пізнали себе в цьому описі. Взагалі, минулого року понад 460 тисяч українців звернулися по допомогу щодо ментального здоров'я. Ну, здавалося б, з одного боку цифра величезна – 460 тисяч. А з іншого боку, якщо брати взагалі в розрізі країни, то здається, що це доволі мало для держави, яка воює, живе в таких складних умовах. Що, можливо, досі стримує людей піти звернутися по допомогу?
5: Ну, я би все-таки ще до тої статистики додала неофіційну статистику, бо це ж статистика в служби, коли позверталися.
4: Так.
5: А зараз є високий сплеск, коли люди самі ходять приватно за допомогу звертаються. Тому я би туди додала ще там, не знаю, мільйон людей, які би підняли голову і сказали, боже, мені потрібна допомога. У нас насправді досить високі показники, взагалі, як в країні людей, які такі, психолог, дитину поведу. Зазвичай, як роблять? Приводять дитину, психолог каже, слухайте, проблема не тільки в дитини, а може не в дитини. І тоді, наприклад, залучають дорослих, що може не допомагати йти до психолога. Оце уявлення, що ти супергерой, і якщо рука-нога тебе не відпали, то а на що тобі до психолога? Те, що в тебе вже тіпа є, око тремтить, там ще щось відбувається, плямами ти покриваєшся, це все не є симптомами психологічними. Це щось відбувається, так знаєте, люди ніби відокремлюють себе від тіла. Отак, воно там щось живе собі, чогось хворіє, щось погано, ти спиш, навіть якщо в цей діапазон немає тривоги, тобі повезло, але ти вже не спиш, але ти все ще не ідентифікуєш, не відчуваєш себе цілісною людиною. Мабуть, це основна проблема. А ще є велика кількість людей, які ніколи не зіштовхувалися з психологами, і тому вони не можуть зрозуміти, що це взагалі таке. Я працюю і в благодійній організації, і вона допомагає сім'ям в складних життєвих умовах. Тобто це люди, які би ніколи би в житті не звернулись би до психолога, якби служба їх просто не змусила туди піти. І звісно, що в їх голові там повна каша, і вони не дуже навіть розуміють, як працює їх тіло, не дуже встановлюють зв'язки своїх дій. І коли ми вже вони отримують цей досвід, вони трошки поговорять там зі мною або з іншими психологами, то тоді йде прогрес, і вони такі, ого, то це працює. Або вони виходять і кажуть, ну я не знаю, якось мені чогось стало легше, мабуть. І хоча б з'являється такий феномен, я не знаю, як це працює, але це допомагає. Мабуть, десь треба більше таких точок, просто щоб людина могла доторкнутися і відчути це полегшення.
4: Головне не соромитися і розуміти, якщо є якісь тривожні дзвіночки, то варто звертатись по допомогу, так?
5: Ну, я б сказала, що все-таки тут превалює навіть не сором. Зараз професія психолога стала дуже популярною, і я би навіть сказала, що вона через цю популярність знецінюється, тому що всі люди почали називати себе психологами і взагалі не розуміють, що вони говорять, або є якісь блогери, прочитали три книжки і кажуть, все, я тепер психолог, і я зараз буду вам віщати. І щось таке відбувається, що я ловлю себе на тому, що мені треба відмивати свою професію. Що мої роки навчання у вузі, в мене 20 років практики. І мені треба відмивати ці 20 років від того, що люди подивилися в інтернеті, як хтось сказав, що зараз я прикладу, не знаю, руку тобі до лоба і все з тебе піде. І я думаю, що саме викривлення роботи психолога, серйозності взагалі, що це наука є, психологія – це наука, люди не вірять, що це наука. Кажуть, це якась фігня, шарлатани. Тобто люди геть не розуміють, як це працює, і тоді не знаю, як це працює, що треба зробити, знецінити. І плюс є оцей фон людей, які поплюжать професію. Ну, у нас вже є прийняті закони, які будуть вимагати, щоб людина не називалась психологом, що не має диплому. І тоді, можливо, ця ситуація трошки покращиться. Бо є, до речі, ще один момент. Люди перестають йти до психолога, бо пішли до неякісного, але розрекламованого. Отримали негативний досвід, а можливо, ще й травмувалися. І такі випадки в мене були, коли приходили люди. І дуже довго вони потім не йшли ще раз отримувати допомогу, тому що втрапили до неякісного спеціаліста. І це така велика проблема.
4: Ви говорили про те, що багато батьків приводять спершу дітей, а вже потім проходить розуміння, що і самому теж треба долучитися, так би мовити, і подбати про своє ментальне здоров'я. Давайте трішечки детальніше сконцентруємося і більше на темі дітей. Як їх взагалі вберегти в таких умовах? Їхню психіку, тому що батьки, вони перебувають в хронічному стресі, мають порушення сну, можливо, якісь натяки там на депресивний стан. От як ось цей психоемоційний, скажімо так, спадок впливає на дітей? І що з цим робити?
5: У дітей є, знаєте, дуже класні властивості психіки до саморегуляції. Але є проблемка. Інколи батьки цим природнім процесом заважають, коли не дають дитині природнім чином відігравати. Діти грають в війну, а батьки лякаються, коли діти грають в війну. І кажуть їм, Боже, не грай в це. Замість того, щоб дитина пограла, а потім з нею сісти, якщо тебе щось налякало в тій грі, і сказати, слухай, що це було, розкажи мені, а чому там відбулася така або така подія. І тоді дитина зможе осмислити, але не через заборону. І я давала коментарі одній журналістці, яка якраз казала, що бачила, як у метро батьки не давали дітям, от коли пішли в тривогу люди спати, ночувати в метро. І діти природнім чином що роблять? Чинять гасать, бігати, або грати, або там гудіти. І якщо це на початку, не в 3 часа ночі, коли всі сплять, вони почали гудіти, там, тоді можна запропонувати їм просто іншу тактильну будь-яку діяльність, щоб вони могли там сенсорно щось поробити, і це вже тілесно почне на них гарно впливати. Але перед сном вони, скоріш за все, будуть бігати і по колу, гасати, і робити свої звичайні природні процеси. І відбувалися заборони. Такі, не грай, не сиди, на тобі планшет. Оце найгірше, що можна сказати дитині, яка хоче бігати і грати, на тобі планшет. Тобто ти привчаєш тоді дитину, щоб її природні процеси саморегуляції тіла вона вимикала і починала ментально фокусуватися, зациклюватися на чому, і таким чином у такої дитини буде в майбутньому залежність від гаджетів і від ігрова, наприклад, через якісь ігри.
4: Тобто... А потім батьки будуть звертатися до психологів і говорити в дитини залежність, що з цим робити?
5: Так. Так, тобто, як допомагати? В першу чергу дозволяти, якщо це мала дитина, вона грається, будь ласка, хай грається, скільки їй влізе. Якщо вам страшно в те, в що вона грається, або вам не подобається, опісля гри обговорити, не під час. Або можна з нею пограти і через гру щось там відрегулювати, але не моралі читати. А ну, в грі якось казковим чином можна на неї попливати. Діти дуже відкриті до цього. І взагалі з дітьми дуже важливо, ще є така велика проблема, коли дітям, дошкільникам, батьки не говорять, що війна. Уявіть, діти всюди чують слово війна. В садочку, на вулиці, в магазині, вони чують це слово. Але батьки їм не кажуть, що відбувається.
4: Ви мене зараз дуже здивували, тому що я з таким не зіштовхувалась.
5: Ну, і це було і на початку вторгнення, і зараз, особливо, якщо це, наприклад, дитина 3-4 років до 5, вони думають, ну їй ще зарано казати, що це летить ракета, то вони кажуть, то ти просто там, не знаю, щось бамкає, та й бамкає. І отут починається страшне розщеплення, бо дитина не дурна, вона починає розуміти, що ти їй брешеш в очі. Але ти ж авторитетна людина, ти всесвіт. І якщо ти мені говориш те, що я відчуваю, а я відчуваю правду, це те, чому не треба довіряти, тоді я привчаюсь не довіряти своїм відчуттям і слухати інших. І тоді дитина стає дуже вразливою. І тому я кажу, що навіть якщо вашій дитині 2 роки або 3, вона вже почала питати, що це, то так і говорити з нею, що так є на вулиці, ти можеш виходити на майданчик, бачити, що є діти, які з тобою грають, а є діти, які хочуть тобі нашкодити, бо світ такий, він неоднозначний. А є й дорослі, які хочуть нашкодити. Тому ми ходимо ховатися, бо є країна, яка хоче нам нашкодити. Але якщо ми будемо робити ось це, ось це, ось це і ось це, будемо вчасно з тобою збиратися з дому, вчасно йти там або в сховище, або вдома там робити собі якісь засоби, як ти будеш зберігатися в коридорі або на сходовій клітинці, то тоді ти даєш дитині шанс, вона кудись рухається. А коли йде така брехня, типу, та нічого не відбувається, ми про це не говоримо. Або не говоримо. Ми взагалі в сім'ї не говоримо про війну. Клас! Є й такі випадки. І дитина не може, нема з ким вона говорить з кимось там. Ну, добре, якщо вона в садочок ходить або в школу, але що вона там, якісь шматки повихоплює, потім з тих шматків щось зліпить, якогось монстра, а потім не буде зрозуміло, звідки в дитини панічні атаки, наприклад, або НУС, або ще щось. Або чому людина робить вже підліток собі самопошкоджуючу поведінку. Тобто це все такий, знаєте, великий шмат одного процесу.
4: Дякую, що заакцентувала на цьому увагу. Насправді, дуже такі важливі акценти. І для мене багато речей зараз, чесно кажучи, стало відкриттями. Але я більш ніж переконана, що для багатьох українців не стане відкриттям, що більшість із нас мають порушення зі сном. Як свідчить та ж статистика, це 72%. Тут поясніть, будь ласка, ось це безсоння під час війни. Ну, зрозуміло, що воно зумовлено стресом. Але тут людина боїться заснути, тому що прилетить, а я не почую. Чи тут уже нервова система, вона настільки виснажена, що ти не можеш застосувати якісь там прийоми не медикаментозні для того, аби заснути?
5: Це друге, та, те, що ви сказали, бо перше вже все-таки люди, які розуміють, що я не засну, бо прилетить, йдуть в метро. Прям, та, є люди, знаєте, які не живуть біля метро, але прям їдуть. Та, там, скільки-то часу на транспорті вже о 9, бо вони розуміють, що вони не заснуть, вони просто не зможуть закрити очі, і таким чином відбувається піклування. Бо заздалегідь йдуть в сховище, бо розуміються, я просто не зможу функціонувати. Тобто рішення вже є для тих, хто розуміє, я очі закрити не зможу, моя психіка мені не дозволяє. Але у другій реакції часто відбувається у людей, коли вони кажуть, на мене війна не впливає, взагалі я так класно регулююся. То знаєте, як є такий грубий жарт, типу, мене в дитинстві били, і я виріс нормальним. Да? І тобі відповідають, хто тобі сказав, що ти нормальний?
4: Це гарно. Це так? Гарний приклад.
5: І це те саме. Тобто люди, звісно, це знов-таки захисна реакція психіки. У мене все добре, мене це ніяк не стосується, поки не почнуться дуже от саме гострі хвороби, да, так ніби тіло каже, ну мені треба допомога. Ти так, Мені дуже треба допомога. Добре, зараз ми тобі зробимо якусь халепу, ну, бо вже треба якось мені допомогти. Та? Тоді має бути гостра реакція. Ну, це я так дуже грубо узагальнила цей процес, але тим не менш.
4: А якось ці тривалі повітряні загрози, вибухи, прильоти впливають на роботу нашого мозку? Чи, можливо, взагалі після ось цього такого тривалого стану «бийся або біжи» привести свою нервову систему до повноцінного стану спокою?
5: Можна. У нас оця статистика резильєтності, вони ж якраз вимірювали, як відновлюється людина, як відновлюється психіка. Я люблю казати приклад, що таке резильєнтність. Знаєте, таке слово, яке зараз все ще для суспільства досить нове. Але резильєнтність – це термін, який психологи забрали з фізики. І це здатність пружини відновлюватися після натиску. Вимірювали пружину, скільки разів вона буде, оскільки, да, вона буде працювати, скільки разів треба на неї нажати, щоб вона зламалась. От скільки разів вона може витримати натиск і випрямитися – це і є резильєнтність. Я вважаю, що це прекрасна метафора того, скільки разів ти можеш випрямитися після того, як тебе затисло. І цій резильєтності якраз допомагає купа простих банальних вправ, які, якими людьми нехтують через їх банальність. Та, типу, там вони такі, фу, дихательні практики, фу, прогулянка, у мене все нормально, фу, водички попити, що це за рекомендації? Але це найпотужніші рекомендації. Чого? Тому що гормони стресу виводяться через піт, сечу і сльози. Тому я завжди кажу, плакати, пісяти і пітніти. Треба ж вивести стрес. І чим більше ви просто, якщо там ідуть вибухи, п'єте, я так інколи сижу, коли там в коридорі чую, як люди пішли в туалет.
4: Пустояку вода.
5: Пустояку тече вода. Тобто люди почали регулюватися. І психіка наша здатна регулюватися. Але ми маємо дуже уважно їй допомагати. Не сподіватися, що вона якимось магічним чином зцілиться, бо війна – це ненормальні умови. Значить, ми маємо підсилити якісь захисні механізми. Не маємо сподіватися, те, що я вам казала, то ти віриш, що ти супергерой, то ти віриш, що це тебе не стосується. Треба шукати якийсь середній шлях, знайти собі способи. Не подобається тобі дихання, знайди щось інше, будь-що, що буде допомагати твоєму тілові. Навіть якщо іншим це буде здаватися чимось безглуздим. І роби, тоді буде саморегуляція.
4: Після таких величезних обстрілів дуже часто я там чую від свого оточення, хочеться з'їсти там чогось або шкідливого,
5: так,
4: солодкого, або випити відерце кави. І якщо раніше люди собі це забороняли, то зараз, якщо мені це допомагає, нехай буде.
5: Угу. Але, дивіться, тут є ще дві такі лінії, та? Бо після таких великих обстрілів, скоріш за все, тіло потрібна енергія, щоб функціонувати, але через те, що ці всі сигнали, дивіться, от цей гормони стресу, кіржа, уявіть, що вони так покривають такою корозією ваші імпульси, так умовно дуже грубо, і там, де мав би пройти хороший імпульс, який би сказав собі, наприклад, і кава, і їжа, не тільки кава, каже тобі відро кави. А, і тоді ти робиш вже собі шкоду, бо ніби правильний імпульс пішов. Але, можливо, треба скоригувати дозу або щось додати. Тобто це не має бути або-або, тільки так, або тільки так. Не треба прибирати свої захисні механізми, але треба їх балансувати ще додатковими. Бо ми ж складаємося з багатьох якихось особливостей, і з тіла, і з психіки, треба розуміти, що робити. Але обов'язково має бути допомога тілу.
4: І наостанок ваші коротенькі поради щодо допомоги тілу. Ми зрозуміли, водичка, прогулянка.
5: Водичка, прогулянка. І так, ми в перерві вже з вами говорили про те, що навіть я сижу, коли тривога, я собі роблю масаж рук або стоп. Для того, щоб моє тіло, воно ж реагує автоматично. Не важливо, чи хочу я, щоб гормони стресу в мене виділялися, чи я боюсь, чи не боюсь. Я скажу чесно, то я реагую втомою, інколи матюкаюся і регочу. Така моя психічна реакція, там поржала і сижу собі далі, читаю щось. Але ж це не значить, що моє тіло не буде реагувати. І тоді я подобається мені чи не подобається, я включаю цю тактильність, і вона дуже класно насправді допомагає тілу. Воно ж отримує інші сигнали, і воно воно починає запускати ще один процес саморегуляції. Ну, каже, ага, все-таки ти нікуди не біжиш, да? Але ти не вмираєш, ніхто тебе зараз не з'їсть, давай тобі ще якісь гормони, ще почнемо якусь іншу саморегуляцію. Навіть чухати тваринок, це також тактильність. Якщо вони у вас є, ви там сидите, просто їх шкрябаєте або гладите, то ви ж сенсорну цю інформацію отримуєте. Ви будете думати, що ви нічого не робите в стресі, а по факту виявиться, що робите.
4: Оце мій антистрес. Дякую вам, пані Ольго, за такі дуже фахові, детальні роз'яснення і за те, що прийшли до нашої студії сьогодні. Ольга Голубицька, психологиня, психотерапевтка, залучена спеціалістка СОС «Дитяче містечко в Україні», була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях Радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
3: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
0: Слухай Київ!
2: Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити про вплив стресу на появу онкологічних захворювань. Жити під час стресу для нас, українців, вже не виняток, а норма. І це виснажує нас і фізично, і психічно. Але насправді, чи має стрес глибші наслідки? Наприклад, чи може провокувати онкологічні захворювання? У цьому спробуємо сьогодні розібратися разом із Богданом Задоріжним, клінічним онкологом, онкохірургом і урологом. Добрий день вам.
2: Добрий день, пані Ірино. Вітаю наших всіх слухачів. Думаю, сьогодні буде цікава розмова.
1: Вона однозначно буде важливою, тому що онкологія, на жаль, це тема, яка, на жаль, актуальна і важлива, і інформування про ці хвороби так само потребує значної уваги. Отже, стрес і онкологія. Є науково доведений зв'язок?
2: Прямого зв'язку між стресом і онкологією немає. Це варто розуміти, тому що стрес не призводить до механізмів, які спричиняють рак. Тобто стрес не може бути причиною поломки генетичного матеріалу або поломки ДНК, але є опосередкований вплив, який поговоримо, розкриємо більш детальніше.
1: Так, а який це вплив? Що відбувається, якщо людина довго перебуває у стані стресу? Які механізми запускаються в нашому організмі?
2: Природою так придумано, що стрес – це гостра захисна реакція. Тобто це такий короткотривалий захисний механізм, який реалізується за рахунок викиду гормонів стресу. В основному це кортизол, адреналін і норадреналін. І от він є короткочасним, але він є дуже енергозатратним. Я думаю, що всі ми колись помічали таку ситуацію, коли, наприклад, у нас відбувається якась стресова подія, екзамен, виступ, можливо, якісь там неприємні події, там ДТП і так далі. І ми в кінці дня приходимо додому такі, наче сніг валимось. Тобто, чому? Тому що стрес, він викликає такі великі затрати енергії. І це нормально, коли це короткотривало. Коли це хронічно відбувається, тобто постійно людина перебуває в стресі, це організм виснажує. Це перший момент. І другий момент – гормони стресу, вони також пригнічують імунну реакцію. І от ми знаємо, що поява раку – це вихід з-під контролю і нашої імунної системи клітин. І от певним чином імуносупресія може сприяти тому, що підвищується ризик появи раку. Це такий непрямий вплив, але це загальний такий негативний фон, який сприяє появі і ризикам.
1: За вашими даними, бо певно є статистика, я, якщо чесно, не знайшла її, від початку повномасштабної війни збільшилась кількість діагностованої онкології?
2: Хороше питання. Значить, статистика говорить про те, що кількість виявлення раку, в принципі, збільшується регулярно. На це впливають багато механізмів. Що стосується військового періоду війни, періоду повномасштабного вторгнення, тут велику роль відіграє внутрішня міграція всередині країни. Багато пацієнтів, які знаходились на окупованих територіях або на територіях, де немає доступу до медицини, в принципі, або немає можливості доїхати до онкоцентру, вони мігрують всередині країни, і це додає плюс в статистику до онкозахворюваності. І другий момент, який це компенсує, це те, що багато людей покидають країну, і це впливає на зменшення статистичності. Достовірно оцінити вплив війни і вплив стресу під час війни станом на зараз неможливо. Це можливо зробити лише ретроспективно, умовно, через років 10 після завершення війни можна буде оцінити, наскільки це сказалося на кількість.

0: онкозахворювань. І таких робіт є багато, на прикладі там В'єтнамської війни і тому подібних. Ну це лише ретроспективно можна оцінити.
1: А якщо ми говоримо про стрес під час уже лікування онкології, впливає якось?
0: Впливає. З власного досвіду спілкування з пацієнтами скажу, що настрой пацієнта дуже впливає на те, як пацієнт буде відновлюватись, наприклад, після хірургічних втручань. Або як він буде долати ускладнення, які виникають на фоні лікування. Є прямий зв'язок. І знову ж таки, пацієнти, які мають позитивний настрой, вони швидше відновлюються.
1: А як це працює? Фізіологічно
0: це працює? Більша мотивація пацієнта. Резерв зберігається, знову ж таки, те, що ми розмовляли. Немає цього постійно подавленого стану, відповідно, імуносупресії. Пацієнт має певну ціль, він кожен раз прокидається з думкою про те, що от є ціль, треба до неї йти. І це дуже позитивно впливає на відновлення пацієнта. І ми бачимо, що пацієнти ускладненнями справляються значно краще, коли є позитивне налаштування.
1: Де його брати? Знаєте, я от нещодавно хворіла на грип, і мені було так погано, і я розумію, що мені десь треба взяти сил для того, щоб витягнути себе з цього стану, а немає тих сил.
0: Абсолютно правильно. Треба розуміти, що все в наших руках. Це така, можна сказати, філософія життя. Тільки ви можете, скажімо так, знайти сили внутрішні для того, щоб перебороти якісь негативні фактори.
1: Давайте детальніше про те, які сьогодні види онкології, види раку найпоширеніші в Україні.
0: Значить, в Україні є така структура Національний канцер-реєстр, яка нам говорить про те, що найпоширеніші види раку на сьогоднішній день – це рак молочної залози та рак легенів. В першу чергу це в загальній групі чоловіки-жінки. Далі у жінок йдуть немеланомні раки шкіри, це плоскоклітинний рак, базаліома шкіри і рак матки. У чоловіків це рак кишківника і рак передміхурової залози. От така загальна
1: структура. Це українська статистика? Чи вона, в принципі, плюс-мінус збігається зі світовою?
0: Це українська. Вона здебільшого відповідає світовій, тому що в світі теж перше місце займає рак молочної залози і друге місце рак легенів. Але в залежності від країн, от позиція 3, 4, 5 місце, вона змінюється. Наприклад, в Японії 3 місце займає рак шлунку. В Україні рак кишківника. Це такі особливості географічні.
1: Які з них є так званими тихими, тобто розвиваються без особливої симптоматики?
0: Можу вам сказати, що тихими є абсолютно всі види раку. В цьому особливість і в цьому складність діагностики і лікування, що рак на ранніх етапах протікає абсолютно безсимптомно. Наприклад, якщо взяти, от є візуальні форми раку, до них належить рак молочної залози. От, щоб виявити пухлину в залозі пацієнтці самостійно, вона повинна в середньому складати там розмір 2 см. От, тобто от тоді можна прощупати, пропальпувати, визначити якусь нерівномірність самостійно. А для того, щоб виявити їх рано, існують методи, специфічні методи скринінгові, ті, що називаються обстеження, які дають можливість виявити тоді, коли немає жодної симптоматики. Наприклад, мамографія, як скринінг раку, дозволяє виявити пухлину розміром 3 мм. 3 мм і 2 см, ну, різниця вагома. І так, при інших видах онкології існують ці методи, які дозволяють або завчасно, або своєчасно виявити хворобу.
1: Але мамографія, наприклад, не бачить кіст, які можуть перерости з часом в пухлину?
0: Хороше питання. Якщо це істинна кіста не перероджується з лейкісну пухлину. Дійсно, при мамографії особливість методу така, що кісту складно побачити. Тобто це особливість методу. Її краще відслідковувати методом УЗД. Але от існує і ультразвукова діагностика, і мамографія. Це залежить від віку, від структури молочної залози. І лікар на прийомі визначає, який саме метод кому показаний. От мета, що ми хочемо подивитись. Базово вважається, що скринінговий метод обстеження молочних залоз, дійсно, це мамографія. Але це все індивідуально визначається.
1: Які, не знаю, базові обстеження ви рекомендуєте проходити, ну, хоча б раз на рік? І чоловікам, і жінкам?
0: Все, що затверджено скринінговою програмою. В першу чергу...
1: У нас є якась спеціальна скринінгова програма?
0: Звісно, є. Значить, хоча б, не обов'язково щорічно, хоча б раз на 2 роки, це було б чудово. Жінки – це обстеження молочних залоз, огляд мамолога і огляд гінеколога. Тому що є в Україні запроваджена програма скринінгу раку шийки матки. Дуже ефективна, проста в своєму виконанні і в фінансових затратах. А для чоловіків це раз на 2 роки хоча б огляд уролога. Далі, залежно від віку, від сімейної історії, можуть додаватися ендоскопічні обстеження, це гастроколоноскопія. Частіше це з віку 40 років початок, тому що це більш такі вікові захворювання. Огляд утворень шкіри, якщо вони є у онкодерматолога, і культура перебування на сонці. Це то, що мінімалізує вплив, скажімо, зовнішніх негативних факторів на появу і підвищення ризики появи раку.
1: Колоноскопія – це ж єдиний спосіб діагностувати рак кишківника, правильно?
0: На ранніх етапах так. Тому що колоноскопія дає можливість візуально оглянути всю слизову кишківника. І, відповідно, зазвичай під час колоноскопії видаляються поліпи, які знаходять. Ці поліпи відправляються на гістологію. І інколи бувають такі випадки, що видаляється візуально звичайний поліп доброякісний, а гістологічне заключення приходить, що там рак інсіту, тобто це нульова стадія раку. І що найприємніше для пацієнта в цьому випадку, це те, що це і діагностика, і лікування. Все, більше ніяких
1: заходів. Оце в мене таке було, я таке робив.
0: Чудовий приклад. Тобто,
1: да.
0: Все воно має якусь кінцеву мету і виправдовує заходи.
1: Дивіться, Олена у нас тут запитує, чи варто видаляти різні утворення в молочній залозі після 40 років? Не уточнює, які саме утворення.
0: Скажу, перше, будь-яке утворення тканини молочної залози повинно бути гістологічно верифіковане. Тобто зробити, наприклад, УЗД чи мамографію, отримати заключення, що це новоутворення фіброаденома, як інколи буває пишуть, це неправильно, тому що фіброаденома – це діагноз гістологічний. І питання видаляти чи ні залежить від того, що це гістологічно і який його розмір, яка його тенденція, як вона себе поводить. Тому що доброякісні пухлини молочних залоз, наприклад, фіброаденоми, всім видаляти однозначно ні, не потрібно. Їх можна спостерігати. Але при підтвердженні гістологічному, що це дійсно фіброаденоми, що ми спостерігаємо доброякісний процес. Тому що ризик статистичний переродження фіброаденоми в злоякісний процес складає менше 2%. То хірургічно ганятися за ними великого сенсу немає. І це, до речі, один із аргументів, який наводять противники скринінгу в Україні, що скринінг він спричиняє гіпердіагностику. Спричиняє деякі випадки непотрібних оперативних втручань з приводу фіброаденом і тому подібного.
1: Ну, так це навіть в народі побутує думка, типу, що ти здоровий, поки ти не пішов в лікарню, а там обов'язково щось знайдуть.
0: В чомусь вона правильна, але...
1: Так, я паралельно борюсь зі своїм кашлем. Генетичне тестування, наскільки є ефективним інструментом виявлення, а профілактики онкології?
0: Дуже ефективним, але за показами. От всім ходити здавати генетичні тести не потрібно. Є чіткі покази. Наприклад, найбільш відома мутація генів BRCA 1 та 2. Це гени, які пов'язані із, в першу чергу, раком, спадковим раком молочної залози, раком яєчників. У чоловіків це гени, які підвищують ризик раку шлунку, підшлункової залози та раку передміхорової залози. От всім здавати їх не варто. Але є покази. Наприклад, наявність у родичів першої лінії онкологічних хвороб. Наприклад, у мами було виявлено в віці 40 років рак молочної залози. У бабусі там був рак яєчників або рак тіла матки. Коли є чітка сімейна історія онкологічних захворювань, варто задуматись про те, що, можливо, є мутація, яка передається майбутнім поколінням, і тоді це є показом до тестування. Дає воно нам хорошу інформацію про те, які методи і з якою частотою обстежувати це у пацієнтів здорових. Тому що ми, виявивши певну мутацію, ми розуміємо ризик в відсотках. Ризик появи раку тієї чи іншої локалізації. І також у пацієнтів, в яких вже встановлений діагноз, це інформативне обстеження, тому що воно дає додаткову опцію для лікування.
1: Угу.
0: Наприклад, при раку молочної залози застосування таргетних препаратів при наявності мутації.
1: Про діагностику поговорили, давайте про лікування. 10 хвилин у нас лишилося. Наскільки доступні сьогодні в Україні все, що, чи можна сказати так, все, що є в світі по лікуванню раку, чи доступне в Україні?
0: Тут я би поділив на дві частини. Є методи лікування локальні, це хірургія, променева терапія, є системні, це протиракові препарати. І от з гордістю можу сказати, що локальні методи, хірургічні і променева терапія в Україні на сьогоднішній день доступні абсолютно всі. От все, що є в світі, все доступне в Україні. Лапароскопічні оперативні втручання, роботизована хірургія, лінійні прискорювачі, радіохірургія – усе доступно. Що стосується системного лікування протиракових препаратів, тут є нюанс, тому що є препарати, які в Україні не зареєстровані. відсотковому співвідношенні...
1: Це ми зараз про препарати хіміотерапії?
0: Це хіміотерапевтичні, імунотерапія, таргетна терапія. Є, на жаль, препарати, які не зареєстровані. В відсотковому співвідношенні це, мабуть, відсотків 10 препаратів, які недоступні в Україні. Але в цілому, от така от структура доступності.
1: Ну, в Україні в основному, я не кажу, але використовується все-таки хіміотерапія, імунотерапія і таргетна терапія рідше використовується.
0: Вся справа в тому, що імунотерапія, таргетна терапія, по-перше, використовується лише за певними показами. Це перший момент. Другий момент, чому вона в Україні використовується рідше, ніж звичайна, якщо так можна сказати, хіміотерапія, цитостатики. Це такий нюанс, що державою імунотерапії, таргетні препарати не забезпечуються фактично. І тут велику роль відіграє фінансова сторона питання, тому що це все падає на плечі пацієнта. Це дуже дороговартісні препарати в більшості, і от це одна із причин, чому вони не так широко застосовуються. І в зв'язку з цим, доволі поширеним в наш час, є медичний туризм, коли пацієнти, яким немає інших варіантів, яким призначені дороговартісні препарати, вони шукають країну, оформлюють медичну евакуацію, так звану, і отримують препарат там, де це можливо отримати безкоштовно. Це такий нюанс, і це, власне, причина, чому не так широко застосовується, але є.
1: Ну, добре, а скажіть мені, будь ласка, ці види терапії, наскільки вони ефективніші, наскільки вони, не можу згадати слово, більш щадящі організмові?
0: Вони зазвичай дуже ефективні. Чому? Тому що і мають меншу кількість побічних реакцій. Чому? Тому що блокується конкретний якийсь механізм. Якщо, наприклад, цитостатик, він блокує все, що активно поділяється, ракова клітина, чому волосся випадає? Тому що волосяний фолікул швидко ділиться, активно ділиться. Показники крові просідають, тому що теж вони щоденно оновлюються, і препарат діє також, побічну дію має на них. То таргетний препарат, від слова таргет, діє в ціль. Він блокує конкретний механізм росту ракової клітини, конкретний механізм мутації, і це дає інколи дуже хороші, от, навіть при метастатичних процесах.
1: Що інколи ви кажете?
0: Тому що бувають випадки, коли пухлина навіть не реагує на таргетні препарати. Тобто вона, наприклад, відповідає, в якийсь момент відбувається знову ж таки мутація, яка вже блокує дію препарату, і препарат перестає діяти. Але дуже часто ми бачимо хорошу ефективність навіть на четвертій стадії хвороби, коли метастази повністю зникають на фоні лікування саме таргетним препаратом.
1: Дивіться, нам тут ще написали питання в нашому чаті, онлайн-чаті під трансляцією на Ютубі. До речі, пишіть і ви, якщо маєте. Запитують, чи доступна в Україні протонна терапія?
0: В Україні доступна протонна терапія, доступні всі методи променевої терапії. Це один із варіантів променевої терапії. Так? У нас є маса лінійних прискорювачів. І що цікаве, зараз системою державних закупівель дуже багато лінійних прискорювачів встановлено в містах. І реально пацієнт, якому призначена променева терапія, він має широкий спектр вибору і державних, і приватних закладів, де отримувати променеву терапію. Тому так.
1: Лікування онкології, і це теж треба розуміти, це не вирвати зуб. Прийшов, вирвав, пішов. Так? Це довгий процес, зазвичай довгий процес і складний процес. Що варто пам'ятати під час цього процесу пацієнта?
0: Перше, що це складний і довгий. Як ви сказали, тривалий шлях. Тобто це не буде так, що от ми там місяць пролікувалися і все класно. Пацієнти, які починають лікування, оцінити ефективність терапії, якщо це системний метод лікування, можна лише через 3 місяці. Тому що запускається цілий каскад реакцій, ефективність якого не можна оцінити сьогодні на завтра. Це перше. Друге, те, що завжди є побічні ефекти. Пацієнт повинен бути готовий до того, що на етапах лікування можуть виникати різні побічні ефекти. Тому що навіть от в плані, як пацієнт долає їх, дуже багато залежить в тому, він взагалі проінформований про те, що може ось так виникати чи ні. Ну і, звичайно, це стрес, тому що з одного боку стрес – це зовнішній фактор, а зовнішні фактори, як ми знаємо, піддаються корекції, але в наш час стрес – це не той фактор, який можливо коректувати. Неможливо залишатися там холоднокровним, беземоційним, коли війна, коли пролітають ракети над головами. Це такий нюанс, але ми в цьому живемо.
1: Як часто буває, що от зміна підходів лікування, зміна препаратів дає кращий ефект? Ну от бачите, що не реагує, поміняли і вау.
0: Важливий нюанс в тому, що завжди в онкології зміна протоколу лікування пов'язана з неефективністю попереднього. Тобто, коли відбувається зміна терапії, це говорить про те, що один із можливих варіантів вичерпаний. Випадки ефективності, значно вищої ефективності при зміні терапії, вони не рідкість. І дуже часто особливо дають позитивний момент, наприклад, коли пацієнт отримує загальну схему лікування, дообстежує молекулярний профіль пухлини, тому що на сьогоднішній шлях, на сьогоднішній час лікування, воно персоналізоване. І от визначивши певні мутації, наприклад, є можливість додати таргетний препарат, змінюється лінія терапії, начебто погано, mm-hmm. да, тому що є прогресія хвороби, але на другій лінії пацієнт має чудові показники, чудові результати. Тому доволі часто це приводить до ефективності, ефективного лікування.
1: Ну, але це має відбуватися, ця ініціатива має йти від лікаря, да? Тобто
0: обов'язково.
1: Пацієнт не має казати, от, мені щось не краще, давайте мені щось
0: ні,
1: інше.
0: Ні, обов'язково.
1: Ну, це важливо проговорити.
0: Зміну схеми лікування визначає тільки лікар. Тобто це не бажання пацієнта, для цього є чіткі критерії. Прогресування хвороби підтверджується за даними інструментальних методів, комп'ютерна томографія, МРТ, інколи повторні біопсії, і тільки тоді приймається рішення про неефективність, тому що це дуже серйозні рішення. Це є схеми лікування, і вони не безкінечні. Тому mm-hmm. просто за бажанням пацієнта відкидати одну зі схем – це є неправильно.
1: Всі ми знаємо, що є види онкології, які легше піддаються лікуванню, є ті, які складніше лікувати. А чи залежить це ще і від органу ураженого?
0: Звісно, залежить. Значить, є менш агресивні типи раку, які протікають повільно, безсимптомно, рідше метастазують, ніж інші. А є такі, що можуть мати дуже агресивний перебіг і мають погані статистичні результати віддалень. Наприклад, дуже агресивні типи пухлин – це рак підшлункової залози.
1: Угу. Чи він важко діагностується?
0: Важко діагностується, він безсимптомний дуже часто, пацієнти звертаються на пізніх стадіях. І от навіть досягнення медицини, там поява імунотерапії – поява різних схем інших лікування, якщо подивитися в відсотковому співвідношенні, незначно покращила віддалені результати лікування цих пацієнтів. А є типи раку менш агресивні. Наприклад, до нього можна віднести рак передміхорової залози. Це, мабуть, єдиний тип раку, при якому є навіть тактика активного спостереження, тобто нічого не робити, не лікувати при певних умовах. Коли пацієнт просто спостерігається, контролює рівень ПСА і хвороба не прогресує. Тобто є така методика.
1: Клас. І дуже швидко, буквально у нас 30 секундочок. Скажіть, будь ласка, чому, попри поінформованість так, про небезпеку онкології, люди рідко звертаються до профілактичних оглядів?
0: Перше – це стереотипи. Дуже такі фіксовані в свідомості стереотипи. От, як ви сказали, приклад. Мене нічого не болить, не треба ходити, не треба звертатися. Або страх. Дуже часто керує людьми страх. Я прийду в клініку, щось знайдуть, навіщо воно мені треба. Люди розуміють, що це фінансові затрати, що це тягар для сім'ї. Це перше, це стереотипи, і друге, це страх діагностувати щось. Але тут варто розуміти, що воно все взаємопов'язане. І фінансові витрати, і ефективність лікування, і прогнози для вас, для вашої родини, вони залежать від того, наскільки вчасно буде діагностована хвороба. Тобто тут завжди привожу пацієнтам простий приклад, зрозумілий з життя, це технічне обслуговування автомобіля. Можна їздити, допоки він десь в полі не зламається, і ви його на металолом здасте. А можна періодично їздити на ТО, робити якісь маленькі ремонти, і автомобіль буде служити довго, тривало.
1: І як каже мій гість, чогось на ТО ми їздимо кожного року, правильно? А самі не ходимо.
0: А самі не обстежуємо.
1: Не обстежуємось, це правда. Богдан Задоріжний, клінічний онколог, онкохірург, уролог, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Говорили ми про онкологію, про вплив стресу на рак. Чи викликає стрес рак? Безпосередньо ні, можемо видихнути, але все одно бережіть себе і залишайтесь з Київ ФМ.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: зупинився, потримай моє серце.
1: Слухай, Київ.
2: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Кохан Сергій, 12 років. Фіолет, молодість. Чай з меліси, грози завіса. Дивитись фільми з дитинства. Кленове листя до скла прилипло. І ми з тобою, мов листя. І відпусти все зле, хай тече я несе. І хай очистить наші душі. І ставим крапки замість чергових але. У морі болю знайдем сушу, чай з меліси грози завіса, відкриєм навстіж вікна, і в дощ за руки під грому гуркіт на перші веселки.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві перша година.

Я йду лише до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Сумок Іван, Торвальд, радіомережі. Шпалери звичайні, на них зафіксований мій сум. Гітара і чайні рядки, які я тобі несу. І очі червоні, різаюсь ними я в папір. Завдячую втомі, можеш не слухати, просто повір.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 2 година ночі.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Плац 10 років. Друга ріка, плюс твоїх долонь. Ти не будеш знати, куди бігти, де сховатись нам. Бо прийде весна, порозливає нам сік по губам. Але ти не журись, не жури, не журись. Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.